Hvala.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

0: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba. Slušajte u programu Federalnog radija.
1: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
2: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta. Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog sudijskog zbižduka, priče se nastavljaju.
1: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
4: Kultura četvrtkom.
5: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
4: Kultura četvrtkom.
6: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
7: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
8: Umjetnici bježe.
9: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
4: Kultura četvrtkom.
10: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
11: Program za kulturu.
12: Kult.
11: Kult.
13: I na kraju sam da ti kažem da te volim.
4: Kultura četvrtkom.
0: Prijatelji prirode.
14: Magazin Natura, Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Dođi, otkrij i doživi Bosnu i Hercegovinu.
15: U magazinu Natura ovog petka pričamo o otvaranju ljetne turističke sezone, atrakcijama i turističkim brendovima Bosne i Hercegovine, mjestima za odmor, zabavu, istraživanje i pustolovinu. Najavljujemo ljeto u Bihaću i Tuzli, kajak i kanu safari na Trebižatu, turističke atrakcije Srednjobosanskog kantona, brendove turističke ponude Zeničko-Dobojskog kantona. Promoviramo najpopularnija turistička odredišta u HNK. Ljetne priče. Tema je magazina Natura ovog petka.
4: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije, proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.
3: Srijedom od 10 do...
0: Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na Federalnoj televiziji. Na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Radio za svako doba dana.
16: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
4: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
16: Radio koji se čuje.

0: Zenica, Jajce, Cazin, Kakanj, Brčko, Goražde.
1: Neum, Bogošća, Travnik, Mostar, Bosanski Šamac, Bugojno, Čitluk, Prozor, Rama,
2: Čapina, Visoko, Ljubuški, Vareš,
1: Kupres,
3: Trnovo,
4: Bosanski Petrovac, Odžak, Brezak,
5: Maglaj,
0: Orašje, Drvar,
6: Vitez,
7: Olovo,
8: Tomislavgrad,
0: Srebrenik,
9: Tešanj,
0: Busovača,
10: Široki Brijeg,
11: Zavidovići,
12: Lukavac,
13: Sarajevo, Livno, Tuzla,
0: Usorak, Bihać, Prača, Gornji Vaku, Foča Usti, Kolina, Ilijaš, Velika Kladuša,
2: Sapna, Čelić, Teočak,
14: Međugorje, Kalesija,
1: Radio Federacije.

6:01, lijep pozdrav poštovane slušateljice i slušatelji, građani i građanke Bosne i Hercegovine. Lijep pozdrav vam želimo uputiti iz Sarajeva, koje je darovano prekrasnim svitanjem u svunu paletu boja koje samo univerzum može izmaštati. Lijep pozdrav iz Sarajeva, iz Bosne i Hercegovine, uz želju da dijelimo i ove jutarnje minute uz program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. I vama mudra na dar. Neki ljudi prežive i pričaju o tome, neki ljudi prežive i začute, neki ljudi prežive i stvaraju. Svako na svoj način nosi se sa nezamislivom boli i svako ima pravo na to bez osuđivanja. Dakle, sljedeći put kada pogledaš nečiji život požudno, sjeti se, možda ne želiš izdržati ono što oni sada podnose u ovom trenutku dok sjede tako tiho pred tobom. Izgledaju kao mirni ocean na sunčanom danu. Mudro slovo iz svijeta književnosti i psihologije vama na dar, uz želju da vas zatiču ova slova u dobrom raspoloženju, obilju zdravlja. Uz nadu da ćemo i ove trenutke uz jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine nizati upravo one momente koji nam i jesu potrebni. U zahvalu za sve što imamo i što ćemo vjerovatno i danas dobiti, a u ovom trenutku i ne znajući za to. Pozdrav će vam uputiti u 6:04, tonska realizatorica Maja Kebat, te voditeljica jutarnjeg programa Aida Hadžiabdić.

0: drumu, na cesti.
1: Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj i Igman zatvorena je desna tunelska cijev na dionici autoceste A1 Sarajevo-Zapad Lepenica, a saobraćaj je preusmjeren u lijevu tunelsku cijev dvosmjerno. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj most Hercegovina, zbog aktualnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prijelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrežnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. Zbog radova na izgradnji rasvjete danas od 8 do 12 sati vozila će saobraćati usporeno jednom trakom na magistralnoj cesti Mostar-Buna na lokaciji Ortjež. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribničkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kraćoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: 7 dana u sedmici sa vama.
2: U Bosni

Hercegovini biće umjereno do pretežno oblačno. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada uvjetovaće kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. Vjetar umjeren, na momente pojačan, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 20 stepeni.

0: Gledajte u programu Federalne televizije.
1: Od 11. juna slavimo historijski pohod na svjetsko prvenstvo. Osjetite čistu radost i neopisiv navijački zanos uz specijalni program Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Svakog dana na federalnoj televiziji donosimo ekskluzivne izvještaje, stručne analize i vrelu atmosferu iz tabora naših zmajeva. Budimo ponosni, ujedinimo se u zajedništvu i bodrimo reprezentaciju zajedno. Mundijal i ja uz Lutriju BiH. Tvoja centralna navijačka tribina. Gost Dnevnika D, Joseph Flynn, predsjednik kompanije AAFS Infrastructure and Energy LLC. Dnevnik D. Svijet slavi nogomet, Bosna i Hercegovina navija. Ekskluzivni izvještaj i atmosfera iz našeg tabora. Najbolje analize i pikanterije. Navijački

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.
1: I to je dodatna mogućnost koja olakšava i vama da dođete do programa Radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine, jer upravo Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja razvijati i unapređivati svoje digitalne platforme i usluge za korisnike. Na platformama Store i Google Play dostupna je aplikacija federalna.ba koja korisnicima omogućava brzi i jednostavan pristup provjerenim informacijama, vijestima, prilozima, emisijama u produkciji Radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine. Putem aplikacije je moguće pratiti program Radio Federacije Bosne i Hercegovine kao i sadržaje objavljene na portalu federalna.ba. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i dostupna svim korisnicima mobilnih uređaja.

0: Sutra što ćete čitati?
1: Već danas možete slušati.
2: Brzina,
1: tačnost,
0: istina.
3: Radio informacije za sve generacije.
0: Federalni radio Bosne i Hercegovine.
4: Sat 25 minuta u prvom satu našega druženja. Pratimo i na trenutak naš portal, portal radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine, gdje su se smjestile sve naše emisije, reportažni izvještaj, ali i ono što emitiramo u našim programima. Kolege s portala federalna.ba nanizali su sav sadržaj, mi izdvajamo, kako to inače činimo, naslove našega portala. Armin Hodžić, odnosi Bosne i Hercegovine i Hrvatske bolji nego što izgledaju. Ovo je moment za saradnju. Brisel traži transparentnost pravosuđa, prijeti obustavom novca. Radnici Nove željezare Zenica, odgoda regresa je pritisak na delegate Doma naroda. Pečirević razgovarao sa ministrom vanjskih poslova Turske. Trump, nastavit ćemo snažne udare na Iran. Vučić najavio moguću ostavku i otkrio da razmišlja o novoj ulozi. Kada govorimo o nogometnom prvenstvu, pratimo uz programe radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine i uz naše specijalne emisije. Oficijalna stranica UEFA objavila zanimljivu priču o uspjehu reprezentacije Bosne i Hercegovine. Uoči svjetskog prvenstva predstavljamo. Hrvatska traži još jedno čudo. Može li Modrićeva generacija posljednji put upravo to i učiniti? Iz Bosne i Hercegovine HDZ-ovi izaslanici neće doći. Sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine unaprijed otkazana. A u Narodnoj skupštini RES-a stigla inicijativa za obavezno psihološko testiranje funkcionera. 33 godine od ubistva osmoro djece, nažalost, u Vitezu. Presude još nema. Regionalna konferencija o slobodi izražavanja, mladi predstavili preporuke donosiocima odluka. Nizom programa obilježit će se 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima Nevesinja. Umjetna inteligencija i obrazovanje u fokusu konferencije u Zenici. Iz svijeta direktor bolnice u Gazi zatražio hitno puštanje na slobodu. Moskva optužila UN za institucionalnu pristrasnost zbog Ukrajine. Zagrebačka policija razotkrila prevaru tešku 120.000 eura. Samo jedan od 10 Evropljana vidi Ameriku kao saveznika. Izraelski predsjednik za to vrijeme pozvao Liban da izabere mir umjesto Hezbolaha. UN šalje eksperte u Liban radi istrage kršenja međunarodnog prava tokom rata. Iz sporta prvi čovjek FIFA brani cijene ulaznica za mundijal. Ako griješimo, griješi cijela Sjeverna Amerika. Formula 1 od naredne godine postupno umanjuje ulogu hibridnog pogona. Dubai nije iskoristio prvu šansu za titulu, Partizan umanjio za 1:2. Održan je i žrijeb za svjetsko prvenstvo u rukometu. Iz

0: Petak kulture izdvojit ćemo na šetnici kulture obilježen Svjetski dan ekologije i okoliša. Održana je i projekcija filma Ničija zemlja povodom 63. godine od prve projekcije u Kinoteci Bosne i Hercegovine. Izložba Ispraćaj Sarajevo fotkom, zvukom, stripom, otvorena u sarajevskom Brusa Bezistanu. Sarajevo Film Festival, otvorena prodaja akreditacija za 32. izdanje Sarajevo Film Festivala. Uz ovaj detalj i naš interesantni magazin našega portala Sarajevo obara rekorde, više od 700.000 noćenja za 5 mjeseci. Počinje i ljeto u Tuzli, a livno u prošlosti, obuka za licencirane turističke vodiče. Nacionalni park Una predstavio inovativna rješenja za prevenciju šumskih požara. Sve to ono što nas zatiče na našem portalu federalna.ba. Želimo vam lijepo i ugodno jutro.
1: Stvaram novi svijet, ove dvije ruke ću u džepove i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
3: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
4: Umjetnici bježe.
5: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
6: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
7: Program za kulturu. Kult.
8: Kult. I na kraju sam da kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
9: Prijatelji prirode.
10: Magazin na tu.

0: Kultura Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Dođi, otkrij i doživi Bosnu i Hercegovinu.
2: U magazinu Natura ovog petka pričamo o otvaranju ljetne turističke sezone, atrakcijama i turističkim brendovima Bosne i Hercegovine, mjestima za odmor, zabavu, istraživanje i pustolovinu. Najavljujemo ljeto u Bihaću i Tuzli, kajak i kanu safari na Trebižatu, turističke atrakcije Srednjobosanskog kantona, brendove turističke ponude Zeničko-Dobojskog kantona. Promoviramo najpopularnija turistička odredišta u HNK. Ljetne priče. Tema je magazina Natura ovog petka.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
3: Priče, emocije, atmosfera.
4: Nakon svakog studijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Fudbalski meč traje 90 minuta. Mi trajemo duže.
1: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Jutarnja kronika.
0: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Dario Mahan.
3: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas će na vanrednoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o novoj željezari Zenica, koji je prethodno usvojen u zastupničkom domu. Ako vladin prijedlog zakona prihvate i delegati, bit će objavljen u službenim novinama, a nakon toga bi počeo i rasplet teške financijske, privredne i socijalne situacije u vezi sa željezarom u Zenici.
4: Nakon predstavničkog doma i Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine razmatraće na vanrednoj sjednici prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH. Predlagač zakona je federalna vlada koja je zatražila da oba doma akt razmotre po hitnom postupku. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić je kazao na sjednici predstavničkog doma da oni zapravo trebaju odlučiti o kontrolisanom restrukturisanju Zeničke željezare, zaštiti radnih mjesta te očuvanju industrijskog sistema Zenice i Federacije Bosne i Hercegovine.
5: Njeno gašenje ne znači samo prekid rada jedne fabrike. To znači udar na radnike, na hiljade porodica koje direktno i indirektno zavise od ovog sistema, na domaće dobavljače, na željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, na povezane privredne subjekte i na javne prihode.
4: Prema riječima ministra Lakića, restrukturisanje, konsolidacija preduzeća i očuvanje proizvodnje krajnji su ciljevi.
5: Cilj nije da se dugovi sakriju, nego da se transparentno prijave, ispitaju, klasiraju i riješe kroz plan koji potvrđuje sud. Posebno je važno da zakon omogućava novo i privremeno finansiranje, ali ne kao nekontrolisano trošenje novca, nego kao instrument stabilizacije poslovanja.
4: Zakon otvara mogućnost opstanka privrednog društva i ponovnog pokretanja proizvodnje, što je zahtjev i radnika koji će danas pratiti vanrednu sjednicu Doma naroda. Podsjetimo, za 25. juni zakazana je odluka o stečaju. Upravo zbog toga sindikat vidi kao presudne ove dane za rasplet situacije u Zeničkoj kompaniji. Ako prijedlog zakona bude usvojen, sindikat očekuje imenovanje privremenog upravnika, a zatim i pokušaj ponovnog pokretanja integralne proizvodnje u željezari. Za Federalni radio, Leila Hođić.
3: O značaju usvajanja ovog zakona govore predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović i predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić.
6: U suština je da se danom otvaranja postupka vanredne uprave prekidaju prethodni postupak, predstečajni postupak, stečajni postupak, likvidacioni postupak. Znači, ingerencije uprave preuzima vanredni upravnik. On praktično stupa na mjesto direktora, ovlašten je za osiguranje svih neophodnih uslova za ponovno pokretanje proizvodnje, što je nama u konačnici ključni cilj, što podrazumijeva naravno osiguranje i sirovina i repromaterijala i svega onoga što treba da bi se pokrenula integralna proizvodnja. Nemamo nikakve iluzije da će to sve ići glatko i bez ikakvih problema. Očekujemo naravno puno problema, očekujemo i opstrukcije, međutim ovo je prvi korak koji moramo napraviti da bi uopšte došli u situaciju da razmišljamo o stvaranju uslova za pokretanje integralne proizvodnje. Vidjet ćemo kako će se te stvari dalje odvijati. Ne treba ljudima naravno davati ni lažne nade, ni iluzije da će se usvajanjem zakona ili imenovanjem vanredne uprave riješiti svi problemi. Tek onda nas čeka jako, jako težak, odgovoran posao.
7: U stvari, dolaskom novih vlasnika, jedan dobar dio je stručnih naših kolega napustilo i razmišljamo i pričamo sa njima o povratku, i ove sad radnike koje imamo sigurno da će dati sve od sebe da se ponovo pokrene integralna proizvodnja, jer u prethodnih par dana kada sam razgovarao na terenu,

0: prenos radnicima, vjerujte mi, jedva čekaju da se to sve pokrene, jedva čekaju da budu dio te nove integralne proizvodnje. Ja bih rekao definitivno nove ere da radimo, ne ovo što nam je najavljivano u proteklih 5 mjeseci, a ono se priča o novoj eri otkaza i slično. Tako da to ćemo sve ostaviti po strani. Imamo kadar, imamo sposobne ljude, imamo ljude koji žele, koji hoće, koji znaju i to je naše veliko bogatstvo.
1: Danas bi trebalo da se održi i sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Izvještaj o postizanju identičnog teksta izmjena i dopuna zakona o plaćama i nagradama u institucijama Bosne i Hercegovine. O odluci delegata ovisi hoće li zaposleni u državnim institucijama konačno ostvariti pravo na obračun plaća prema novoj osnovici.
2: Nakon što je zajednička komisija oba doma državnog parlamenta usaglasila identičan tekst zakona, delegati Doma naroda danas bi trebali donijeti konačnu odluku o izmjenama zakona o platama i naknadama. Izmjene predviđaju primjenu nove osnovice od početka godine za državne, policijske i vojne službenike te namještenike, dok izabrani imenovani zvaničnici nisu obuhvaćeni. Međutim, delegat Džemal Smajić upozorava da postoji mogućnost neodržavanja sjednice ukoliko izostanu pojedini delegati iz kluba Hrvatskog naroda.
3: Kako saznajem, evo, da su iz kluba Hrvata, odnosno da je stiglo pismo od predstavnika HDZ-a da Čović, Pendeš i Ćosić neće moći doći na sjednicu u 11 časova, iako po svim podacima koje imamo u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, samo jedno od njih troje je opravdano odsutno na službenom putu. Čini mi se da se radi o kolegici Pendeš, ali to ne mogu 100% ustvrditi. Tako da, evo, ostaje da vidimo šta će se dešavati, da li će doći, da li ćemo imati kvorum konkretno u klubu Hrvata.
2: Inače, sindikalne organizacije koje okupljaju državne i policijske službenike i zaposlene u Upravi za indirektno oporezivanje smatraju da bi usvajanje zakona predstavljalo važan korak ka pravednijem obračunu plata i ispravljanju dugogodišnje nepravde prema zaposlenima u državnim institucijama. Predstavnik sindikata SIPE, Edin Kahrimanović.
4: Mi očekujemo da će to biti usvojeno obzirom da je tekst usaglašen sa predstavničkim domom u onom obliku kako je usvojen u Domu naroda, tako da Dom naroda ne bi trebao imati nikakve primjedbe na izvještaj. Sve su to sredstva koja su planirana u budžet za cijelu godinu, koja su u dosadašnjem periodu završavala u budžetskoj rezervi i trošila se na koje kakve druge projekte i koje kakve aktivnosti.
2: Optimistična je i predstavnica sindikata Uprave za indirektno oporezivanje Ana Mrnjavac, koja očekuje podršku za usaglašeni tekst.
5: Mi se nadamo da će taj zakon proći i da će konačno, znači, zaposleni da mogu odahnuti, odnosno da će sredstva koja su zarađena i koja s pravom pripadaju nama biti nama i doznačena, istina, retroaktivno, bez obzira, znači, što smo na neki način već pola godine mi ti koji smo oštećeni u gubitku.
2: Ukoliko dobije podršku Doma naroda, zakon će biti usvojen u konačnom tekstu, a zaposlenima u institucijama Bosne i Hercegovine omogućena primjena nove osnovice za obračun plata od početka godine zajedno sa isplatom razlike koja je nastala tokom budžetskih kašnjenja. Za Federalni radio, Emina Mujezinović.
1: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo razmatrati novi tekst prijedloga odluke o davanju saglasnosti na program obilježavanja značajnih datuma iz oblasti ljudskih prava u BiH za tekuću godinu.
6: Trebao bi biti razmatrani prijedlog odluke o odobravanju ulaska i boravka u Bosni i Hercegovini pod posebnim uslovima koji je predložilo Ministarstvo sigurnosti. Pred ministrima bi se trebao naći prijedlog odluke o izmjeni odluke o utvrđivanju visine posebnog dodatka na plaću policijskim službenicima u policijskim organima BiH i državnim službenicima u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu koji obavljaju poslove u neposrednoj vezi s operativno-istražnim poslovima, kao i prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o dodatku na plaću zaposlenima u Upravi za indirektno oporezivanje.
7: Svijet.
6: Sjedinjene Države noćas su započele novi krug udara na više ciljeva u Iranu, izjavila je američka vojska, dok je predsjednik Donald Trump obećao još više napada ako ne bude postignut mirovni sporazum. Iran je odgovorio kontranapadima na 18 američkih ciljeva u Kuvajtu i Bahreinu. Uprkos ratobornom jeziku s obje strane, bilo je znakova nastavka diplomatskih napora. Iranski mediji izvijestili su da je delegacija iz Katara, koja je posredovala između SAD-a i Irana,

0: Na, u srijedu sletjela u Teheran kako bi razgovarala o najnovijim događajima.
1: Policija je upotrijebila vodeni top kako bi rastirala veliku gomilu tokom druge noći nereda u Sjevernoj Irskoj, koji su izbili nakon napada nožem u Belfastu.
0: Protesti su održani širom Sjeverne Irske, ali su uglavnom bili mirni. U istočnom Belfastu, gdje je dan ranije bilo velikih nereda, okupilo se gotovo 150 ljudi uz snažno prisustvo snaga sigurnosti. Policija je izvijestila o manjim problemima i tek nekoliko hapšenja. Vlada Sjeverne Irske sinoć je održala hitan online sastanak, te je u ime svih ministara izdala saopćenje u kojem osuđuje nerede. Ponovili su pozive na smirivanje tenzija.
2: Sport.
1: Utakmicom Meksiko-Južna Afrika večeras počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo koje se održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Utakmici će prethoditi spektakularna ceremonija otvaranja na stadiju Azteka u Mexico Cityju. Među 48 selekcija je i reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja nastup na mundijalu počinje sutra susretom s Kanadom u Torontu. Više detalja Jadranko Fejsić.
3: Pred nama je prva od 104 utakmice, koliko ćemo ih ispratiti do 19. jula. U Mexico Cityju protivnici su Meksiko i Južnoafrička republika. Predstavnici sjevernoameričkog i afričkog kontinenta dijele A grupu u prvom dijelu ove smotre. Uz njih su tu još reprezentacije iz Azije i Europe, Južna Koreja i Češka, koje će na teren sutra. Počinje dakle najpopularnija sportska konkurencija na planeti, prvi puta sa 48 reprezentacija, prvi puta sa 12 grupa i prvi puta u tri države. Argentinci brane naslov prvaka, a poznavaoci bi kao izazivače istakli Francuze, Špance, Brazilce, Engleze ili Portugalce. No dobar dio od 8 milijardi stanovnika planete ima svoje mišljenje, nada se uspjehu svog biranog tima. Argentinci imaju Lionela Messija, Francuzi Kiliana Mbappea, Usmana Dembelea, Španci Lamine Yamala, Brazilci Viniciusa juniora, Neymara, Englezi Harija Kejna, Juda Bellingema. Među tim zvijezdama na nogometnom nebu ćemo narednih dana pratiti i neke naše. Zasijale su u velikom prasku baraža i sada ponesene tom energijom prkose gravitaciji. Krećemo sutra iz grupe B ogledom u Torontu sa selekcijom domaćina Kanade, potom 18. ovog mjeseca igramo protiv Švicarske u Los Angelesu te sa Katarom u Sijetlu 24. juna. Hoće li tu biti kraj ili tek početak uzbudljivog puta kroz eliminacije, ostaje da vidimo i usput uživamo u igri.
2: Putevi.
4: Kolovoz je mjestimično vlažan ili mokar, a vidljivost uglavnom dobra. S obzirom da meteorolozi za danas najavljuju obilnije padavine, apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje, stanju na cestama i da voze opreznije. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada uvjetovaće kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. Vjetar umjeren, na momente pojačan.

0: Zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
1: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
0: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebat, spiker Dario Mahan, urednica emisije Ermina Jalimam.
2: Marketing Federalnog radija.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
2: Marketing Federalnog radija.
5: Dobro jutro.
6: Želimo vam dobro jutro.
5: Popijte kafu uz Federalni radio. Dobro jutro.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
3: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
2: Priče, emocije, atmosfera.
3: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
2: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
4: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba. Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
5: Radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine iznova uz sve ono što može olakšati put vas do nas. Nastavlja razvijati i unapređivati svoje digitalne platforme i usluge za korisnike, a na platformama možete doći jer je dostupna i aplikacija federalna.ba koja korisnicima omogućava brzi i jednostavan pristup provjerenim informacijama, vijestima, prilozima i emisijama u produkciji radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine. Putem aplikacije je moguće pratiti i program Radio Federacije Bosne i Hercegovine, kao i sadržaj objavljeni na portalu federalna.ba. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i dostupna svim korisnicima mobilnih uređaja. Želimo vam lijepo i ugodno jutro, 7 sati i 25 minuta.

0: šta je ovo?
1: Ustajte.
2: Pusti me da spavam.
1: Ne spavaj, ustaj.
3: Dobro jutro, Federacijo.
1: Probudi me. Ustaj, beže. Pali radio.
4: Pusti da sanjam, sanjam, sanjam.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
3: I dok slušate jutarnji program...
1: Meni mlijeko, a tebi kafa. Brum, bum, bum, bum.
6: I vjerujem od prve utakmice uz mundijal bit će ma kakvom lijekom, kakva kafa ustane i bodri.

zmajeve. Tako će biti u brojnim gradovima u Bosni i Hercegovini. Otvorene su VIP zone, spremno se očekuje prva utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. A kako i ne bi? To su djeca Bosne i Hercegovine koja će sa jednim posebnim ponosom i jednom posebnom emocijom nositi i svoje dresove o kojima mnogi i govore i pričaju, ali i sve one priče koje su do sada ispričali o želji da prenose ime Bosne i Hercegovine. Oni će biti i na jednom od najpoznatijih stadiona u historiji svjetskog nogometa, koji će dočekati ovogodišnje svjetsko prvenstvo, i to kaže u potpuno obnovljenom izdanju. 6 decenija nakon izgradnje, ovaj legendarni stadion u Mexico City prošao je opsežnu rekonstrukciju kako bi bio spreman za još jedan historijski trenutak, treće otvaranje mundijala u ovoj bogatoj historiji. I nakon što je ugostio početne utakmice svjetskog prvenstva davne 70. mnogi se još nismo tada ni rodili, ali onda i 86. godine, te se godine mnogi sjećaju, stadion će ponovno biti u centru pažnje svjetske sportske javnosti. Upravo na ovom zdanju svoje najveće uspjehe ostvarile su generacije kao što su bile one koji su voljeli gledati Pelea ili Maradonu. Stadion je ponovno otvoren nakon dvogodišnje obnove uz prijateljske utakmice reprezentacija Meksika i Portugala krajem mjeseca marta. On se nalazi na nadmorskoj visini od 2240 metara u južnom dijelu Mexico City-a i jedini je stadion na svijetu koji će po treći put ugostiti ceremoniju otvaranja svjetskog prvenstva. Ove godine čas da otvore turnir imat će reprezentacije Meksika i Južne Afrike. Iako je rekonstrukcija izazvala određene sumnje zbog rokova završetka radova, stadion je spreman za najveći nogometni događaj. Vjerujem da su među radnicima bili sve ljubitelji nogometa. Vanjski izgled uglavnom je zadržao svoj oblik, 66 stubova, dok je najvidljivija promjena nova fasada prema sponzorskom ugovoru koji je sklopljen za narednih 12 godina. No, nećemo o novcu, govorit ćemo o brojnim VIP zonama. Tu je također predviđena VIP zona, luksuzna zona, restoranski sadržaj i dosta toga što će učiniti da ovaj trenutak bude trenutak za nezaborav. Hibridni teren, FIFA-ni standardi, dobio je pozitivne ocjene, a promjene su zahvatile ugostiteljski segment, pa posjetitelji više neće morati plaćati hranu i piće u gotovinom, kupovina će biti moguća isključivo uz kartice. Kažu, samo muškarci prate nogometno prvenstvo, žene baš i ne, jer nisu ljubiteljice nogometa. Međutim, moguće da mi kao žene nismo ljubiteljice nogometa, ali kada se govori o reprezentaciji Bosne i Hercegovine, vjerujem da će svaka sa posebnom ljubavlju, kao i svaka majka onih reprezentativaca, pratiti zmajeve i kazati tiho u sebi: sretno vam, naša djeca. Reprezentacija Bosne i Hercegovine uz programe Radio Televizije Federacije Bosne i Hercegovine. Neka im je sretna lopta.

0: Radio za sve generacije.
1: Radio za sve nacije.
2: Za zaljubljene nacije, dobre vibracije.
1: Dobre vibracije, Radio Federacije Bosne i Hercegovine. U ime cijele naše domovine.
0: Dobre vibracije Radija Federacije Bosne i Hercegovine. U ime cijele naše domovine.
3: 12 minuta do 8 sati. Ovo izdanje jutarnjih programa Radio Federacije Bosne i Hercegovine želi uputiti sa ljubavi reprezentacije Bosne i Hercegovine. Kako ne navijati? Zamislite biti u Bosni i Hercegovini, a nemate želju ne navijati za Bosnu i Hercegovinu. Interesantan je taj svijet. Primjer radi, kada govorimo o svijetu, je somalijski sudija Omar Alvan, mi znamo da je on vraćan kući, dočekan je upravo u svojoj domovini kao heroj nakon zabrane ulaska u Sjedinjene Američke Države. Za to vrijeme Višćević kaže: kvalitetniji smo od Kanade, možemo ih pobijediti i proći grupnu fazu. U Bosni i Hercegovini su otvorene brojne VIP zone gdje će se javno pratiti prijenos utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine i tako to i treba. Negdje se neće pratiti, ali to ćemo ostaviti onima u kojima i nema te svjetlosti boje Bosne i Hercegovine i njene zastave. Primjer radi, anketa na ulicama crnogorskih gradova bilježi jednu rečenicu: svi iz Crne Gore će navijati za Bosnu i Hercegovinu. A jedan od najuglednijih sportskih medija objavio je veliku tabelu dresova svih 48 reprezentacija uoči svjetskog prvenstva. Na listi, naravno, i dres Bosne i Hercegovine, koji je u ovom izboru zauzeo 31. mjesto. Dres, kažu, prilično dobar. Žuta je jako lijepa boja uz dublju plavu, a ovdje su se upotrijebili suptilno sa tankim prugama sa prednje strane te na okovratniku i rubnim dijelovima rukava. Najbolji dres je dres Gane, zatim slijede Brazil, Engleska, Njemačka i Maroko. I dok nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine spremno očekuje početak svjetskog prvenstva, a neka nam vjeruju da spremno očekujemo i mi, rekoh, žene baš i ne prate nogomet, ali nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nije samo nogomet, to je nešto više, to je ljubav, to je ponos, to je sve ono što može

0: učiniti da zadrhti jedno biće dok promatramo naše nogometaše. Pažnju međunarodne javnosti privukao je jedan zanimljiv video koje je objavio sport i televizija. U videu su nogometaši dobili zadatak da pred kamerom izgovore svoja imena i prezimena sa ciljem da navijači širom svijeta nauče pravilno izgovarati imena zmajeva, da ne bi bilo Žeko i tako dalje. To smo već imali priliku čuti, bilo je vrlo zanimljivo. Dakle, uz ovaj snimak poručili su kako se izgovaraju njihova prezimena i na prvi pogled može djelovati komplikovano, ali da ih je zapravo vrlo lako naučiti uz malo pažnje. Smjenjuju se reprezentativci, među kojima su i Kolašin, Džeko, Tabaković, Berektarević, zajedno sa ostalim igračima koji će predstaviti Bosnu i Hercegovinu na mundijalu u Sjedinjenim Američkim Državama. Ova imena i ovaj snimak je postao vrlo brzo viralan, dijeli se i ovoga jutra se dijeli, izaziva brojne reakcije na društvenim mrežama, a mnogi strani navijači priznali su da im bosansko-hercegovačka prezimena predstavljaju pa i izazov, ali da im je sadržaj zanimljiv i vrlo edukativan, a posebno je pažnju privukla je činjenica da je dio reprezentacije rođenih izvan Bosne i Hercegovine. Oni znaju svoj jezik, ali znate kada se dijete rodi van granica Bosne i Hercegovine da to ima svoje draži. Tako da je bilo zanimljivo čuti kako na maternim jeziku izgovaraju svoje imena često u specifičan i simpatičan akcenat. Kako je nedavno jedno dijete prišlo Džeki i pitalo ga zašto nisi igrala, zašto nisi igrala? A Džeko mu je kazao, ma igrao sam. Bilo je i to simpatično, a ono što mi želimo vama darovati uz naravno snimak koji je zabilježio Sporty TV jesu prezimena i imena naših reprezentativaca kojima želimo sretnu loptu.
1: Edin Džeko, Nikola Vasilj,
2: Nihad Mujakić,
3: Denis Hačkadunić, Tarik Muharemović,
4: Sejat Kolašinac,
5: Benjamin Tahirović,
6: Amar Dedić,
7: Armin Gigović,
8: Samet Baždar,
9: Ermedin Demirović,
10: Mladen Jurkas,
11: Ivan Bašić,
12: Ivan Šunjić,
13: Memić Amar,
14: Amir Hadži Ahmetović,
15: Dženes Bunić,
16: Nikola Katić,
17: Kerim Alebegović,
18: Esmir Berektarević,
19: Stjepan Radelić,
20: Martin Zlomislić,
21: Haris Tabaković,
22: Nidal Čelik,
23: Jovo Lukić,
24: Ermin Mahmić,
25: Arjan Malić,
26: Sergej Barbarez.
0: Sretno momci, sretno Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Hi.

0: marketing Federalnog radija.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: vesti.
1: Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas će na vanrednoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o novoj željezari Zenica, koji je prethodno usvojen u zastupničkom domu. Ako vladin prijedlog zakona prihvate i delegati, bit će objavljen u službenim novinama, a nakon toga bi počeo i rasplet teške finansijske, privredne i socijalne situacije u vezi s ovim preduzećem. O značaju usvajanja ovog zakona govore predsjednik sindikata metalaca Zeničko-Dobojskog kantona Kenan Mujkanović i predsjednik sindikata Nove željezare Zenica Rašid Fetić.
2: Suština je da se danom otvaranja postupka vanredne uprave prekidaju prethodni postupak predstečajni, postupak stečajni, postupak likvidacioni postupak. Znači, ingerencije uprave preuzima vanredni upravnik. On praktično stupa na mjesto direktora, ovlašten je za osiguranje svih neophodnih uslova za ponovno pokretanje proizvodnje, što je nama u konačnici ključni cilj, što podrazumijeva naravno osiguranje i sirovina i repromaterijala i svega onoga što treba da bi se pokrenula integralna proizvodnja. Nemamo nikakve iluzije da će to sve ići glatko i bez ikakvih problema. Očekujemo naravno puno problema, očekujemo i opstrukcije, međutim ovo je prvi korak koji moramo napraviti da bi uopšte došli u situaciju da razmišljamo o stvaranju uslova za pokretanje integralne proizvodnje. Vidjet ćemo kako će se te stvari dalje odvijati. Ne treba ljudima naravno davati ni lažne nade, ni iluzije da će se usvajanjem zakona ili imenovanjem vanredne uprave riješiti svi problemi. Tek onda nas čeka jako, jako težak, odgovoran posao.
3: U stvari, dolaskom novih vlasnika, jedan dobar dio je stručnih naših kolega napustilo i razmišljamo i pričamo sa njima o povratku i ove sad radnike koje imamo sigurno da će dati sve od sebe da se ponovo pokrene integralna proizvodnja, jer u prethodnih par dana kada sam razgovarao na terenu s radnicima, vjerujte mi, jedva čekaju da se to sve pokrene, jedva čekaju da budu dio te nove integralne proizvodnje. Ja bih rekao definitivno nove ere da radimo, ne ovo što nam je najavljivano u proteklih 5 mjeseci, a ono se priča o novoj eri otkaza i slično. Tako da to ćemo sve ostaviti po strani. Imamo kadar, imamo sposobne ljude, imamo ljude koji žele, koji hoće, koji znaju i to je naše veliko bogatstvo.
1: Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Kemal Ademović sazvao je za danas hitnu sjednicu tog doma sa samo jednom tačkom dnevnog reda. Delegati bi trebali razmatrati izvještaj o postizanju identičnog teksta zakona o izmjeni i dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH. Razlog za donošenje ove regulative je otklanjanje trenutnog lošeg položaja zaposlenih u državnim institucijama koji su oštećeni nedonošenjem budžeta u ustavnim i zakonskim rokovima. Sjedinjene Države noćas su započele novi krug udara na više ciljeva u Iranu, izjavila je američka vojska, dok je predsjednik Donald Trump obećao još više napada ako ne bude postignut mirovni sporazum. Iran je odgovorio kontranapadima na 18 američkih ciljeva u Kuvajtu i Bahreinu. Utakmicom Meksiko-Južna Afrika večeras počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo koje se održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Utakmici će prethoditi spektakularna ceremonija otvaranja na stadionu Azteca u Mexico Cityu. Među 48 selekcija je i reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja nastup na mundijalu počinje sutra susretom s Kanadom u Torontu. Jadranko Fejzić.
4: Pred nama je prva od 104 utakmice, koliko ćemo ih ispratiti do 19. jula. U Mexico Cityu protivnici su Meksiko i Južnoafrička republika. Predstavnici sjevernoameričkog i afričkog kontinenta dijele A grupu u prvom dijelu ove smotre. Uz njih su tu još reprezentacije iz Azije i Europe, Južna Koreja i Češka koje će na teren sutra. Počinje dakle najpopularnija sportska konkurencija na planeti, prvi puta sa 48 reprezentacija, prvi puta sa 12 grupa i prvi puta u 3 države. Argentinci brane naslov prvaka, a poznavaoci bi kao izazivače istakli Francuze, Špance, Brazilce, Engleze ili Portugalce. No dobar dio od 8 milijardi stanovnika planete ima svoje mišljenje, nada se uspjehu svog biranog tima. Argentinci imaju Lionela Messija, Francuzi Kylian Mbappea, Usmana Dembelea, Španci Lamina.

0: Spase zbori Radio Federacije, na zemlji svojoj, na plemenitoj.
1: Radio koji voli cijelu Bosnu i Hercegovinu.
0: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
1: U ime cijele naše domovine.

8:12, vaš jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Uživali smo u ovim notama koje su darovane reprezentaciji Bosne i Hercegovine slušajući glasove naših reprezentativaca. Rekao smo sretno zmajevi, sretno momci, sretno djeci Bosne i Hercegovine koje sa posebnom ljubavlju govore upravo o njoj. A ukoliko vi putujete ka Sloveniji, veći dio Slovenije zahvatio je snažan hladni front koji u više regija izazvao brojne probleme, posebno u nam području Goranske. U pojedinim gradovima, uključujući Škofju Loku, zabilježene su poplave, uključujući i brojne školske centre, jak vjetar ruše iz stabla, budite iznimno oprezni. Operativni centri za civilnu zaštitu u Sloveniji zaprimili su veliki broj dojava upravo zbog ovog nevremena. Nema izvještaja srećom o povrijeđenim. Problemi su se proširili i na putne pravce. Nevrijeme je izazvalo i masovne prekide u opskrbi električnom energijom na širem području Domžala, potom i drugih mjesta bez struje je ostalo nekoliko hiljada domaćinstava. U Bosni i Hercegovini možemo kazati da zbog kretanja olujnog zraka i zato je žuto upozorenje za Bosnu i Hercegovinu uz najavu jakih grmljavina i pljuskova koji se očekuju u narednim satima. Nećemo zaboraviti, vjerujem, ni kišobran, kabanice, se ono što nas može zaštititi od ovih kapi, a što da ne, iako pokisnemo, kažu, to donosi sreću. Pretežno sunčano na jugu i istoku Hercegovine uz najvišu temperaturu od 28 stepeni. Moguće da ćete danas biti i u Maglaju. Crveni križ općine Maglaj organizira danas akciju dobrovoljnog darivanja krvi za potrebe svoje bolnice na području Zenice, kantonalne bolnice Zenica. Akcija u Domu zdravlja Maglaj od 8:30 pa sve do 12 sati. Kazali su da mole sve dobrovoljne davaoce kao i one koji žele prvi put darovati krv da se odazovu ovoj humanoj akciji jer jedna doza krvi spašava

čak i do 3 života, poručili su iz Maglajskog crvenog križa, koji organiziraju danas dan dobrovoljnog davanja krvi. A u znak sjećanja na Erdogana Morankića otvara se izložba njegovih radova u Sarajevu sutra u 13 sati u galeriji Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu. Uz njegove radove i priča o njegovome životu. Izložba će biti realizirana u suradnji sa studentima akademije, a publici će biti predstavljeni radovi koje je Morankić stvarao tokom svog studija na Akademiji likovnih umjetnosti. I upravo iz njegove akademije su poručili da žele ovom izložbom očuvati sjećanje na njegov umjetnički rad, jednu posebnu stvaralačku energiju i trag koji je ostavio među kolegama, kolegicama, profesorima i prijateljima. Ovu izložbu možemo doživjeti sve do 21. dana mjeseca juna. Ono što nam je ostavila također Josipa Lisac, a kada govorimo o jednome danu, kazala je: smatram da nam je život darovan, izuzetno je složen, to znamo, težak i moraš ga se usuditi živjeti, ali privilegija života je da postanete ono što ste vi zaista. Uz vas je jutarnji program Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: 1894.
1: Stari, dobri radio.
2: Radio Sarajevo.
0: 1945. Radio Sarajevo.
3: 2002. 2002.
1: Stari, dobri radio.
0: Radio koji traje
1: i ne prestaje.
2: 24 sata uz vas.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
4: 8 sati i 25 minuta, nekada smo kao djeca pjevali Zima, zima je, pa šta je ako je zima, nije lav, danas ćemo moguće pjevušiti, već sada odrasli, kiša, kiša je, pa šta je ako je kiša, nije lav. Lijepo vrijeme za druženje sa knjigom, knjige prate jutarnji program, a jutarnji program prati knjige ovoga puta uz promociju knjige Stoljeće Natalije Milas, autora Ruždije Ađevića, Galerija Bosanskog kulturnog centra u 19 sati, novi

roman Ruždi Jađovića Stoljeće Natalije Milas donosi priču o jednoj osebujnoj ženi koja je dužinom i osobitošću svoga života s razlogom dala naslov romana, a do nas je došla u obliku kao nevjerovatna junakinja dostojna svjetske scene najsvjetlijih pozornica kojima se tako suvereno kretala. Riječ je naime o neobičnom, stvarnom i književnom junaku, u stvari junakinji koja je u svojem životnom vijeku premržila cijelo jedno turbulentno stoljeće i koja noseći u sebi svu osebujnost naših nalada iskoračuje u jedan veliki svijet, reklo bi se bez ikakvih kompleksa. Roman je rasuđen na nekoliko epoha, kontinenta, mnogo gradova, od Pariza, Tunisa, Kazablanke, Beograda do Kotara, gdje je glavna junakinja tražila svoje mjesto pod suncem i to u vrijeme između dva svjetska rata, kada nije bilo poželjno da dama putuje sama ni do susjednog grada. Glavna junakinja Natalija Milas združila se i sa slavnim ličnostima, umjetnicima, pjesnicima, glumcima. Tu je bio i Sergej Senin, Tinujević, Gustav Krklec, Sava Kovačević i svi oni su ostavili dubok trag u njenom životu, ali i trag na stranicama knjige Stoljeće Natalije Milas, autora Ruždije Ađovića. Očekuje nas večeras promocija u Bosanskom kulturnom centru u 19 sati. Želimo vam preporučiti i izložbu Ispričaj Sarajevo fotkom, zvukom, stripom. Otvorena je u Brusa Bezistanu u Sarajevu, Muzej Sarajevo je realizira u suradnji sa Srednjom školom primijenjenih umjetnosti Sarajevo i Srednjom tehničkom školom grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Liđa, a sve kako bi mladima omogućili kreativan i savremen pristup istraživanja. Poseban segment projekta predstavljaju i sadržaji Muzeja Sarajevo u suradnji sa muzejskim savjetnikom Adnanom Uftarevićem realiziran je i kratki dokumentarni film o Brusa Bezistanu, dok je sa muzejskom pedagogicom Senadom Kučem snimljen podcast Ode ispriča kući, kroz koje su predstavljene zanimljivosti i priče vezane za ovaj jedinstven prostor porodične i gradske tradicije, a nedavno smo prenijeli i par riječi iz znanoga testamenta gdje je navedeno sve ono što bi jedan sam život svojim perom životnim ispisao. Tako da, ukoliko imate mogućnost, nemojte propustiti ni ovu izložbu Ispričaj Sarajevo fotkom, zvukom i stripom. Jer jedan izgubljen dan, kako će kazati Mika Antić, uopće nije izgubljen ako u njemu doznaš da svi ostali dani koji se nižu do starosti mogu biti upravo tvoji.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine nastavlja razvijati i unapređivati svoja digitalna mjesta, to jest platforme i usluge za korisnike. Na njima upravo dostupna aplikacija Federalna BA koja korisnicima omogućava brz i jednostavan pristup provjerenim informacijama, vijestima, prilozima i emisijama u produkciji Radiotelevizije Federacije Bosne i Hercegovine. I putem ove aplikacije moguće je pratiti i naš program Radio Federacije Bosne i Hercegovine, kao i sadržaje objavljene na portalu federalna.ba. Aplikacija je besplatna za preuzimanje i dostupna svim korisnicima mobilnih uređaja. Biće zgodno imati i ovu aplikaciju, posebno danas. Danas je četvrtak, kao da je petak. Sve ono što nas očekuje sutra i jedan lijepi poziv koji vam je uputio akademik Semir Osmanagić. Bodrimo zmajeve u parku Ravne 2. U petak reprezentacija Bosne i Hercegovine igra prvu utakmicu na svjetskom prvenstvu, a Fundacija Arheološki park Bosanska piramida Sunca organizira gledanje utakmice u kinu u parku Ravne 2 već od 20 sati. Parking mjesta fundacije su besplatna, kao i ulaz u park i gledanje utakmice. Najljepši evropski park, lijep dan, 18 stepeni nas očekuju, kaže iz fundacije. Najbolji su okviri za sjajan sportski događaj, stoga ste svi dobrodošli. Arheološki park, Bosanska piramida Sunca i javno gledanje utakmice. Mnogi bosansko-hercegovački gradovi već su formirale svoje VIP zone gdje će se pratiti utakmica, ne samo VIP, već i fan zone, a Nogometni savez Bosne i Hercegovine u suradnji sa svojim partnerima omogućuje javno gledanje prijenosa svih utakmica svjetskog prvenstva na kojem se Bosna i Hercegovina, kažu, s ponosom plasirala. Tako jeste. Ovim projektom

Projektom želimo da svi ljubitelji nogometa u Bosni i Hercegovini dobiju priliku da zajedno prate nastupe naše reprezentacije, uživaju u zajedničkom navijanju i podrže naše igrače. Nogometni savez Bosne i Hercegovine ovim putem potvrđuje da je jedina ovlaštena fan zona za javno gledanje utakmica svjetskog prvenstva zona pod nazivom I am from Bosnia. Pozivamo sve naše navijače da na najbolji način podrže reprezentaciju Bosne i Hercegovine, prateći utakmice, bodreći igrače i navijajući sa ovlaštenim I'm from Bosnia zonama. Zajedno ćemo, kažu iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine, stvoriti jedinstvenu atmosferu i pokazati snagu naše navijačke zajednice u sigurnom i organiziranom ambijentu. Hvala svim navijačima na podršci i pozivamo vas da budete dio ovog velikog događaja na pravim mjestima. Pozivam upućuje i Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Sport na Radio Federacije.
1: Pred nama je prva od 104 utakmice, koliko ćemo ih ispratiti do 19. jula. U Mexico City-u protivnici su Meksiko i Južnoafrička republika. Predstavnici sjevernoameričkog i afričkog kontinenta dijele A grupu u prvom dijelu ove smotre. Uz njih su tu još reprezentacije iz Azije i Evrope, Južna Koreja i Češka koje će na teren sutra. Počinje dakle najpopularnija sportska konkurencija na planeti, prvi puta sa 48 reprezentacija, prvi

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
2: Dragi moji prijatelji, dobar vam dan.
3: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
4: Umjetnici bježe.
5: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
6: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
7: Program za kulturu.

0: kult.
1: I na kraju samo da ti kažem da te volim.
2: Kultura četvrtkom.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
3: Priče, emocije, atmosfera.
4: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
3: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
5: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
7: Na drumu, na cesti.
8: Kolovoz je mjestimično vlažan ili mokar, a vidljivost uglavnom dobra. S obzirom da meteorolozi za danas najavljuju obilnije padavine, apelujemo na vozače da prilagode brzinu i način vožnje, stanju na cestama i da voze opreznije. Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnoj cesti Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada neće biti izmjena na magistralnoj cesti, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralne ceste prema naselju Ribić-Orljani. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova do kraja juna planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.
9: 7 dana u sedmici sa vama.
10: U Bosni i Hercegovini bit će umjereno do pretežno oblačno. U jutarnjim satima na oblačenje sa zapada uvjetovaće kišu i jače pljuskove širom zemlje. Lokalno uz kišu i pojačan vjetar moguća je pojava grada. Vjetar umjeren, na momente pojačan, zapadni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 15, na jugu do 20, a najviša dnevna od 17 do 23, na jugu do 28 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno. Tokom dana s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura oko 13, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
11: Pet minuta do 9 sati. Preporuka je da budete uz programe radio televizije Federacije Bosne i Hercegovine. U sve naše sportske sadržaje kojima želimo bodriti reprezentaciju Bosne i Hercegovine i biti u toj radiotelevizijskoj fan loži, VIP loži, prateći nogometnu loptu naše reprezentacije, reprezentacije Bosne i Hercegovine, kao i u svim fan zonama, VIP zonama u Bosni i Hercegovini, gdje će Bosanci i Hercegovci koji svoju domovinu nose u svojim njedrima pratiti našu reprezentaciju. Uz želju da vam i ovaj dan bude lijep, zdrav i nadahnut, pozdrav će vam uputiti tonska realizatorica

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstar u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvi 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 9 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
2: Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas će na vanrednoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o novoj željezari Zenica, koji je prethodno usvojen u zastupničkom domu. Ako vladin prijedlog zakona prihvate i delegati, bit će objavljen u službenim novinama, a nakon toga bi počeo i rasplet teške financijske, privredne i socijalne situacije u vezi s ovim preduzećem. Vijeće

0: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo razmatrati prijedlog odluke o odobravanju ulaska i boravka u BiH pod posebnim uslovima koji je predložilo Ministarstvo sigurnosti. Pred ministrima bi se trebao naći i prijedlog odluke o izmjeni odluke o utvrđivanju visine posebnog dodatka na plaću policijskim službenicima u policijskim organima Bosne i Hercegovine i državnim službenicima u Državnoj agenciji za istrage i zaštitu koji obavljaju poslove u neposrednoj vezi s operativno-istražnim poslovima, kao i prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o dodatku na plaću zaposlenima u Upravi za indirektno oporezivanje. Jutros oko 6 sati policijskoj upravi Banja Luka radnik čistoće prijavio je da je neposredno prije pražnjenja kontejnera u naselju Lauš došlo do eksplozije uslijed aktiviranja nepoznatog minsko-eksplozivnog sredstva ili više njih. Policijski službenici osiguravaju mjesto događaja. O navedenom je obavještena Republička uprava civilne zaštite. Nema povrijeđenih, javlja RTRS. Utakmicom Meksiko-Južna Afrika večeras počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo koje se održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Utakmici će prethoditi spektakularna ceremonija otvaranja na stadionu Azteka u Mexico Cityju. Među 48 selekcija je i reprezentacija Bosne i Hercegovine koja nastup na mundijalu počinje sutra susretom s Kanadom u Torontu.
1: Vrijeme.
0: Jutros je u većem dijelu Bosne i Hercegovine pretežno oblačno s lokalnim pljuskovima i slabom grmljavinom. Pretežno sunčano je na jugu i istoku Hercegovine. Najniža temperatura u 8 sati izmjerena je na Bjelašnici 9, a najviša u Mostaru i Trebinju 22 stepena. Danas će u našoj zemlji biti pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Ermina Jalimam.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
3: Federalni radio. Informativni program.
4: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
3: Dijaloška emisija.
4: Aktualno na Federalnom radiju.
5: Slušate Aktualno na Federalnom radiju. Ovo izdanje emisije posvećeno je ostvarenom, odnosno neostvarenom napretku Bosne i Hercegovine prema evropskim integracijama. Moje ime je Leila Hodžić i želim dobrodošlicu slušateljima i našim gostima. U studiju je Edo Kanlić, koordinator inicijative za monitoring Evropske unije integracija Bosne i Hercegovine u Transparency Internationalu. Dobar dan.
6: Dobar dan.
5: A na telefonskoj liniji je sa nama gospodin Davor Gljenero, politolog i analitičar. Dobrodošlica i vama.
7: Hvala na pozivu, pozdrav vama, slušaocima i kolegi u studiju.
5: Evo, krenut ćemo odmah na početku. Dakle, Bosna i Hercegovina se evo nalazi već u junu 2026. godine i ponovo se nalazi u posebnom periodu kada je riječ o evropskim integracijama. S obzirom na to da stagnira sa reformama i rizikuje gubitak stotina miliona eura iz evropskih fondova, prije nedavnog samita u Crnoj Gori predsjednik Evropskog vijeća Antonio Košta posjetio je Bosnu i Hercegovinu i tom prilikom pozvao vlasti da hitno usvoje preostale zakone iz oblasti pravosuđa te imenuju glavnog pregovarača sa Unijom. To nije učinjeno u ovih 10 dana kao ni prethodne dvije godine, uprkos obećanjima. Gospodine Gljenero, koliko je riječ o političkim, a koliko o ličnim interesima političara u Bosni i Hercegovini kada je riječ o putu ka Evropskoj uniji?
7: Gledajte, riječ je o neodgovornosti i riječ je o tome da političke klase u Bosni i Hercegovini ne ispunjavaju svoju ključnu obavezu. U složenoj državi kakva je Bosna i Hercegovina, glavni posao političara je međusobni razgovor, komunikacija, usklađivanje pozicija i traženje kompromisa. U Bosni i Hercegovini, nažalost, niti jedna

0: od političkih klasa niti ne pokušava uspostavljati politički kompromis i posljedica toga je da je eto, Bosna i Hercegovina već izgubila 108 miliona iz fonda rasta za Zapadni Balkan, a u septembru prijeti daljni gubitak sredstava. Ono što je najgore je što se ne vidi niti ikakva inicijativa za oblikovanje nekakve proevropske koalicije koja bi obuhvatila sva tri konstitutivna elementa u političkom sustavu Bosne i Hercegovine i gurala reformsku agendu. Niti se ne traže saveznici, niti se ne pokušavaju uspostavljati savezništvo i u takvim uvjetima nema reformskih zakona, a ovaj personalna odluka o tome tko će u ime Bosne i Hercegovine biti glavni pregovarač najteža je zadonijeti. Iz onoga što se sjećamo iz davnešnje inicijative, njemačko-britanske inicijative za uvlačenje Bosne i Hercegovine u proces evropske integracije, sjećamo se da je tada bilo procijenjeno kako su građansko društvo, akademska zajednica superiorni što se tiče kvaliteta zagovaranja evropskih vrijednosti političkim klasama i možda je to nekakav putokaz političkim klasama kako u Bosni i Hercegovini postići kompromis vezan uz imenovanje glavnog pregovarača. Glavni pregovarač nije politička osoba, nego ekspert i bilo bi puno bolje da ga se imenuje iz akademske zajednice ili odabere među vrhunskim politički neutralnim državnim službenicima, nego da to bude pitanje političkog nadmetanja triju političkih klasa.
1: U tom slučaju svakako, evo, još uvijek nemamo odgovora na taj zahtjev i pitanje. Gospodine Gjenero, i s obzirom na to, dakle, i realno je da se bliži kraj obavezama političara u ovom mandatu, jer iza ljeta slijede novi opšti izbori, dakle, kako ocjenjujete ovu situaciju? Da li će ovo na kraju biti status quo ili će se ipak, bar ovlaš, varati, dakle, građani da se nešto radi?
0: Strašno je ako ostane status quo. Bosna i Hercegovina gubi vrijeme, a vrijeme je jedini nenadoknadiv resurs. Bosna i Hercegovina po kapacitetima svog građanskog društva i svoje akademske zajednice, na primjer, spada u Evropsku uniju i na neki način je ponašanje koje si dozvoljavaju političke klase u Bosni i Hercegovini štetočinstvo, da ne kažem zločin u odnosu na građane Bosne i Hercegovine. Nažalost, puno vremena je prošlo i danas nitko više niti ne pomišlja na ideju koja je nekad bila na stolu, naime o tome kako Evropska unija snosi veliku odgovornost za današnje stanje u Bosni i Hercegovini, da Bosna i Hercegovina nije tako velika država da bi bitno opterećivala Uniju i da Unija jednostavno treba preuzeti odgovornost za nju. Nažalost, procesi idu upravo suprotno. Vidimo da problematično postaje ne samo čak i to hoće li se održati kancelarija visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu i na taj način nekakav relevantan utjecaj međunarodnog faktora, međunarodne zajednice na društvene i političke procese u Bosni i Hercegovini.
1: Dakle, evo, čuli ste za uvod, gospodine Kanlić, jedna uopštena slika Bosne i Hercegovine, neispunjeni zahtjevi ponovo ima tu dosta detalja.

0: ali ja o tome ćemo tokom emisije o planu rasta, konkretnim stavkama zbog čega je to bitno, a veže se za reformsku agendu kao što je svima poznato. Evo, kako doživljavate ovu sliku? Kažem, već je juni, mi tako malo vremena imamo i slušamo stalne diplomatske pritiske.
1: Pa, mogu reći da je doživljavam tragikomično i da, nažalost, nisam ništa puno drugačije očekivao situaciju, obzirom da sam detaljno pratio sami proces izrade reformske agende koja je značajno kasnila i Bosna i Hercegovina je skoro godinu i pol nakon drugih država Zapadnog Balkana osvojila svoju reformsku agendu. Sada se malo i sa sjetom sjećamo uspostavljanja vladajuće koalicije na državnom nivou, dakle uspostavljanja vijeća ministara posle prošlih opštih izbora, kada je jedna od prvih stavki koalicijenog sporazuma bio upravo evropski put Bosne i Hercegovine i kada su sve stranke koje su dio ovog vijeća ministara deklarativno stavile evropski put kao prioritet Bosne i Hercegovine u proteklom mandatu i kada pogledamo rezultate koji su ostvareni među vremenu, možemo reći da situacija ne da stagnira, nego u nekim oblastima čak i pogoršano stanje. Neki od ključnih zahtjeva koje Evropska komisija imala ne da nisu ispunjene, nego vidimo i određene dodatne probleme kao što je rad pravosuđa, vidimo evo u posljednjih nekoliko dana trzavice na relaciji Evropska komisija i Visokosudsko i tužilačko vijeće. Tako, dakle, institucija koja je godinama finansirana upravo od strane vijeća, odnosno Evropske komisije, sada dolazi do takve situacije da se zbog ponašanja i odgovornosti, odnosno nedostatka odgovornosti u institucijama, gube i postojeća sredstva Evropske unije. Sve to nas dovodi do zaključka da se itekako manipuliše evropskim putem, da se on najčešće navodi kao razlog za neko hitno usvajanje zakona koji najčešće nisu usklađeni ni sa onim što traži Evropska komisija, ali ni sa onim na što ukazuje i Venecijanska komisija i sva druga međunarodna relevantna tijela, da bismo u procesu implementacije, odnosno primjene, vidjeli sve one probleme na koje je upravo ukazivalo civilno društvo, između ostalog Transparency International i koalicija čiji smo mi dio. I ovo što je rekao kolega, dakle, čini mi se nekad da su i civilno društvo i akademska zajednica pa i građani puno spremniji i za neke bolne reforme, ako to znači da ćemo se približiti, odnosno da ćemo osjetiti benefite ne samo članstva, već i neke benefite koje možemo ostvariti i prije postajanja članicom Evropske unije. Vidimo da se to ne koristi dovoljno, vidimo to na nekim primjerima upravo iz plana rasta. Dakle, imamo određene elemente jedinstvenog evropskog tržišta u koje se naša zemlja može uključiti, poput SEPE, poput nekih drugih digitalnih, recimo digitalnih sfera, gdje vidimo da su države iz regije uradila ono što je komisija tražila, da su recimo transakcije koje se sada obavljaju financijske puno povoljnije i jeftinije za građane tih zemalja, dok u Bosni i Hercegovini ne da to nije urađeno, već nisu usvojeni zakoni zbog kojih ćemo vrlo vjerovatno biti na sivoj listi Monivola, tako da zaista i ovaj mandat je obilježilo veliki nedostatak odgovornosti, a činjenica da građani ne traže tu odgovornost upravo na osnovu izostanka rezultata na evropskom putu, govori o tome da je potrebno raditi puno više da se evropski put i proces evropske integracije približi građanima. Da svedemo ove vrlo kompleksne i često previše birokratizovane izraze koji se konstantno vrte u javnom prostoru na neki građanima razumljiv jezik, tako da oni znaju šta znači to ako VSTV izgubi dio finansiranja. Kako se to odražava na predmete koji se vode u postupcima koji su bitni građanima? To je ono što nedostaje i mislim da se to radi svjesno od strane institucija, da se pokušava ovo učiniti jednim nedostižnim procesom, a on bi zapravo po svojoj suštini trebao biti jedan transformirajući proces. Nešto što će nama pomoći da naše institucije prevashodno činimo funkcionalnijim i da donosimo pravila od kojih će građani imati koristi, a ne da ispunjavamo i stavljamo neke kvačice na nešto što kao neko od nas traži.
0: Tako je, a najčešće se to upravo u javnosti govori. O učinku BH vlasti razgovarala sam i sa direktoricom Direkcije za evropske integracije, gospođom Elvirom Habetom.
2: Proteklog vikenda održan je samit u Crnoj Gori Evropska unija Zapadni Balkan, gdje su evropski čelnici ponovo izrazili podršku za pristup Uniji zemljama regije, među kojima i Bosni i Hercegovini. S obzirom na kontinuiranu podršku Evropske unije, kako biste ocijenili BH poziciju na putu integracija?
3: Pa kada govorimo o BH poziciji, to jest prije svega 8 koraka iz preporuke Evropske komisije iz 2022. godine u kojima Bosna i Hercegovina treba napraviti na

0: napredak za usvajanje pregovaračkog okvira kojeg priprema Evropska komisija, a usvaja Evropsko vijeće, te samo sazivanje prve međuvladine konferencije kojom bi formalno počeli pristupne pregovore sa Evropskom unijom, određeni broj traženih zakona jeste usvojen, poput izmjena zakona o VSTV-u te zakona o sprječavanju sukoba interesa. Također za korake koji se odnose na borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala te na upravljanje granicama i migracijama, dosta toga je urađeno kako prošle godine, tako i prethodnih, te prema izvještaju Evropske komisije Bosna i Hercegovina u prethodnoj godini nastavila daljnji napredak u ovim oblastima. Vezano za rezultate mehanizma koordinacije, poduzeti su određeni koraci, ali i dalje ostaje zadatak usvajanja državnog programa za usvajanje AKI-a, takozvani NPAA, i imenovanje državnog IPA koordinatora. Međutim, kada govorimo o koraku koji se odnosi na garantiranje slobode izražavanja i medija te zaštitu novinara, bilo jeste određenih aktivnosti, međutim, kako je Evropska komisija ocijenila u 2025. godini, po ovom pitanju, nažalost, nije bilo napretka. Kao što je to Evropska komisija konstatirala i u svom posljednjem izvještaju o Bosni i Hercegovini, reformska dinamika stagnira, iako BH vlasti konstantno izražavaju političku opredjeljenost ka evropskim integracijama. Ono što je svima nama jasno, to je da je ovo izborna godina, što poučeni ranijim iskustvima bitno utiče na dinamiku u procesu, jer pomjera fokusa usvajanja zakona važnih za evropski put na politička pitanja. Bitna poruka je da institucije u Bosni i Hercegovini na tehničkom nivou izražavaju svoju opredjeljenost i izvršavaju svoje zadatke. Tako je važna poruka i da politika treba, bez obzira na izbornu godinu, vratiti pažnju na usvajanje zakona koji su od značaja za evropski put Bosne i Hercegovine. A ovdje prije svega mislim na dva zakona iz oblasti pravosuđa, to je Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i Zakon o sudu Bosne i Hercegovine. Jer su oni, kao što znate, uz imenovanje glavnog pregovarača, minimum za usvajanje pregovaračkog okvira sa Evropskom unijom i održavanje prve međuvladine konferencije. Ova tri zadatka su izdvojena i u porukama prilikom nedavnih posjeta visokih dužnosnika Evropske unije, a i svih sastanaka na visokom nivou. Ključno je da što prije isporučimo rezultate Briselu kako bi Bosna i Hercegovina ušla u narednu fazu pristupnih pregovora.
1: Gospođo Habota, evo upravo ste spomenuli, dakle, sve ono što je ključni problem bio u ovom trogodišnjem otprilike mandatu i ono na što se najviše apelovalo. S obzirom da nije to učinjeno, koliko je to štetno za nastavak približavanja Uniji?
0: Pa vrlo je štetno, naravno, da Evropska komisija insistira na ispunjavanju ovih zadataka od strane BH vlasti što prije. Vi znate da također ono što je i aktuelno je sama reformska agenda i zadaci koji se tiču reformske agende. Moram reći da aktivnosti vezano za reformsku agendu jesu u toku. Što se tiče Direkcije za evropske integracije, naravno da smo mi u skladu sa zaključcima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u vezi sa izradom nacrta odluke o provedbi instrumenta za reforme i rast i samom izvještavanju o reformskoj agendi Bosne i Hercegovine sudjelovali na svim tim sastancima. Vrlo je važno, naravno, da se što prije napravi napredak i u ovom pitanju, kao i u ispunjavanju svih ostalih obaveza. Naravno da je štetno i naravno da bi gubitak sredstava vezano za reformsku agendu bilo vrlo štetno za Bosnu i Hercegovinu. To ne bi bila dobra poruka ni građanima, a ni partnerima u Evropskoj uniji. Tako da, evo, iskreno da vam kažem, vjerujem da je i institucijama i politici u interesu da se što prije ovi zadaci riješe, kao i da se zaključe potrebni sporazumi koji se tiču same reformske agende i njene implementacije.
1: Čuli smo šta je evidentirala Direkcija za evropske integracije. Uglavnom je o svemu upoznata javnost, ali vratimo se na posljednji dio o kojem govori direktorica Habota.

0: sprovođenje reformske agende. Evo, gospodine Gjenero, kako vi doživljavate, dakle, brojna pitanja koja u Bosni i Hercegovini na političkom državnom nivou ne mogu da se riješe? Između ostalog, evo, pomenuto je pitanje glavnog pregovarača, ali tu su i zakonski okviri, pitanje pravosuđa i brojna druga.
1: Da, mislim, meni se čini da ste vi dobro odabrali razgovarati sa javnim službenikom, a ne s nekim koji je politički imenovan, i onda dobijate sasvim drugčiju sliku. To pokazuje i to da je uz sve probleme koje imate sa javnom upravom u Bosni i Hercegovini, ona ipak ozbiljnija, pripremljenija i odgovornija od političke klase. Nažalost, ljudi u javnoj upravi sliježu ramenima i kažu da u izbornoj smo godini i iz iskustva znamo da se ozbiljni nomotehnički poslovi u toj godini jednostavno ne mogu raditi. To je vrlo opasno. Nažalost, ako se želi iskoristiti, na primjer, sredstva iz fonda rasta za Zapadni Balkan, to treba učiniti u ovoj godini. Bosna i Hercegovina je već previše isto tako izgubila sa faktičnim otvaranjem pregovaračkog procesa, a potpuno su jasno, i to ne previše komplicirane domaće zadaće koje prije toga mora napraviti.
0: Dakle, ukoliko do kraja godine ne budu provedene reforme iz oblasti jačanja vladavine prava, pravosuđa, sprečavanja i zaštite na koje se Bosna i Hercegovina obavezala u okviru reformske agende, gubimo sredstva, ali gubimo sigurno i povjerenje. Na to kontinuirano upozoravaju evropski zvaničnici. Evo, gospodine Kandlić, vama je ovo baš...
2: Pa da, zapravo, ako uzmemo šta se trebalo raditi do decembra 25. i juna 26. godine, to je već više od pola reformskih koraka koji smo trebalo raditi, zapravo, u odnosu na ono što su vlasti obećale kroz reformsku agendu. Država još uvijek nije dužna izvještavati Evropsku komisiju o tome šta je uradila, jer nikada zvanično nije pristupila instrumentu za reforme i rast. I bojim se da ako se to ne uradi uskoro, da nećemo ni moći računati da će Bosna i Hercegovina biti dio ove priče. Neformalno Evropska komisija poručila našim vlastima da do ljeta treba potpisati i ratifikovati sporazume o instrumentu i sporazume o zajmu kako bismo mogli pristupiti sredstvima, pa i onom predfinansiranju zapravo koje čekamo. I da je jasno da ako se to ne desi do ljeta, da će se vjerovatno razmišljati kako ta sredstva rasporediti drugim državama. Ono što zabrinjava jeste apsolutni izostanak reakcije institucija Bosne i Hercegovine. Dakle,
0: kako su već na raspustu?
2: Oni su već u predizbornoj kampanji još od onih preuranjenih, odnosno vanrednih izbora u Republici Srpskoj. I znamo da će to trajati vjerovatno i cijelo ljeto do izbora, ali mi stalno zaboravljamo da kod nas izbori nisu samo taj jedan mjesec kad se oni zaista održavaju, odnosno kada je predizborna kampanja, već da nakon toga slijedi dug period formiranja vlasti i da on nekada uzme, barem na državnom nivou znamo, i po pola godine, što znači da nas realno očekuje nova vlast najranije negdje proljeće ili ljeto 27. godine. Plan rasta traje do kraja te godine. I ono što zabrinjava jeste, čuli smo to i od komesarke Kos, i nedavno je to ponovila i na prvom konsultacijskom forumu o reformskoj agendi koju je Transparency International organizovao baš za civilno društvo, akademsku zajednicu, poslovnu zajednicu, gdje je bilo veliko interesovanje zapravo svih ljudi iz ovih sektora da čuju gdje smo to. Komesarka je tada rekla da do kraja godine Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi 373 miliona eura. Ako na to dodamo već izgubljeni 108, to je skoro 500 miliona eura, dakle 1 milijarda konvertibilnih maraka u državi koja, evo, i danas nema budžet za ovu godinu. Budžet za prošlu godinu smo usvojili tek u novembru mjesecu, i to pokazuje apsolutni, ja to kažem, gubitak osjećaja za realnost onih koji donose odluke. Ja se pitam da li ti ljudi kada izađu na ulicu, da li kada vide u kakvom zapravo stanju se nalazi ova zemlja i njeni građani. Sve više onih koji razmišljaju zapravo da svoju sreću potraže negdje drugo, i ovo je definitivno loša poruka za sve mlade naraštaje koji razmišljaju o ostanku u Bosni i Hercegovini.

0: Ono što mene dodatno brine jeste i nedostatak malo oštrije reakcije Evropske unije. Jasno je da je teško usaglasiti zajedničko djelovanje 27 država. Jasno je da se i tamo u državama članicama mijenja stanje. Vidimo da imamo, evo, promijenila se vlada u Mađarskoj, neko će reći na bolje, ali se promijenila i ona u Sloveniji, tako da imamo neke igrače koji su ranije se smatrali zapravo remetilačkim faktorom, barem kada govorimo za vladavinu prava na Zapadnom Balkanu. Nisu izbori samo kod nas, naredne godine očekuju se izbori u velikom broju država članica. Mi zaboravljamo da svijet nestaje. Kako se stvari mijenjaju kod nas, nažalost ne uvijek u pozitivnom smjeru, tako se mijenjaju u drugim državama, ali mislim da Evropska komisija sebi ne može dozvoliti blage reakcije kakve imala do sada. Mislim da je potrebno puno oštrije i jasnije komunicirati šta je zapravo u igri, šta Bosna i Hercegovina gubi, jer ne radi se samo o ovih milijardu eura koje su predviđene za našu zemlju kroz ovaj plan rasta. U Briselu se već odavno razgovara šta nakon plana rasta. Naredni će vjerovatno biti sedmogodišnji koji prati financijski okvir Evropske unije. Tu će biti i puno veća sredstva.
1: I provođenje reformi.
0: I provođenje reformi. Ono što stalno zaboravljamo je da to nisu bezoslovna sredstva. Dakle, i to jeste razlog zašto ona nisu primamljiva našim institucijama. Puno se lakše zadužiti na svjetskom nekom financijskom tržištu,
1: po puno većoj
0: kamatnoj stopi i puno lošijim uslovima koje će zapravo opteretiti dodatno građane, nego dobiti neka grant, dakle bespovratna sredstva ili povoljne kredite i biti odgovoran i isporučiti nešto što se nudi. Mislim da je prošlo vrijeme kada briselska administracija treba pokušavati zapravo zadovoljiti naše vlasti nekim diplomatskim porukama, treba se početi obraćati građanima, a ne institucijama. Građanima objasniti šta se gubi, građanima objasniti da će Bosna i Hercegovina ostati ili postati crna tačka, jer vidimo da drugi u regiji itekako koriste ovu geopolitičku situaciju i da će vrlo izvjesno neke države, ako ništa Crna Gora, koja je naša susjedna zemlja, vjerovatno se u skorije vrijeme pridružiti. Mislim da nismo svjesni koliko košta dugoročno sadašnji izostanak rezultata. I da će nam to možda postati jasno u nekim možda i nepovoljnim geopolitičkim uslovima koji se mogu desiti, jer svi od početka rata u Ukrajini pričaju o tom nekom, ja mrzim tu riječ, ali svi ga zovu momentumom za proširenje. Upitno je da li on stvarno postoji i koliko će trajati. Ono što znam da Bosna i Hercegovina nije iskoristila ništa, da je stanje u pravosuđu, možemo reći, i možda gore nego upravo kad je taj momentum počeo. Izmjene zakona o VSTV-u koje je direktorica Habota navela kao veliki uspjeh naše vlasti su se u praksi pokazale katastrofalno. Prvo sa dugim opstrukcijama, kako financijskim, tako i političkim, za uspostavu odjela koji provjerava izvještaje o imovini i interesima nosilaca pravosudnih funkcija. A zatim i kroz ovaj odnos koji vidimo sa vanjskim nadzorom. Dakle, ono što se dovodi u pitanje jeste uloga međunarodnih eksperata koji prate kako se ovaj dio zakona provodi. I čini mi se da je upravo to sada pitanje. U javnom prostoru imamo različite narative o tome da li VSTV ima dovoljnu autonomiju i da li on treba da biraju te stručnjake. A meni se čini da su oni počeli razmišljati o tome tek kada su izvještaji tih međunarodnih eksperata ukazali na neke sistemske nedostatke i da je jedini cilj ovoga zapravo pokušaj da se izvrši kontrola nad onima koji bi trebali nezavisno kontrolisati rad pravosuđa.
1: Dakle, imamo trostruke i višestruke komplikacije i blokade u provođenju reformi. Evo, kako vi ocjenjujete, gospodine Gljeneru, upravo ovo što je pominjao gospodin Kanlić, dakle puno je tu elemenata, ali i ove poruke sa samita iz Tivta koje su vrlo značajne bile u smislu pristupanja novih članica Evropskoj uniji, odnosno nagovještaja da to krene sada korak po korak.
2: Kolega Kanlić je u pravu u svemu što je rekao, osim znate, tražiti odgovornost evropske administracije u uvjetima kad se domaće političke klase ponašaju krajnje neodgovorno je malo preoptimistično. Evropska unija je tako postavljena da razgovara sa legitimnim javnim vlastima.

0: ima zemalja članica i zemalja u pristupnom procesu. Komuniciranje sa građanima o posljedicama promašaja politike vezano uz pristupni proces je nešto što trebaju raditi političke stranke koje to ne rade jer snose odgovornost za te političke sukobe, političke pogreške, ali to radi civilni sektor i meni se čini da to civilni sektor u granicama svojih mogućnosti u Bosni i Hercegovini radi prilično uspješno, dobro i jasno, i to je jedna od tih svijetlih točaka u Bosni i Hercegovini. Kad govorimo o porukama iz Tifta, onda treba reći da temeljni princip koji je i do sada postojao kad je riječ o pristupanju Evropske unije, naime da se radi o procesu koji je zasnovan na zaslugama, ostaje i dalje. Ako država ne provodi reforme, ako ne provodi svoju vlastitu reformsku agendu, ako ne usklađuje svoje zakonodavstvo sa Kijem, onda jednostavno ne može biti benefita koji se sada osmišljavaju, koje bi države članice mogle, odnosno države u pristupnom procesu mogle uživati prije nego što postanu državama članicama. Dakle, sad će samo postati uočljivije, prepoznatljivije i jasnije koliki su gubici od toga što političke klase u Bosni i Hercegovini ne obavljaju svoj posao.
1: Moram vas pitati, ove sedmice premijer Andrej Plenković iz Republike Hrvatske i predsjedavajuća vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto sa delegacijama potpisali su sporazum koji je pravni temelj za bolje uređenje sistema graničnih prijelaza. Da li je ovo početak možda boljih odnosa BiH i Hrvatske ili možda početak neke nove saradnje ili pomoći sa strane evropske članice?
0: Pa gledajte, Hrvatska ima ozbiljnih unutarnjih problema. U hrvatskom društvu se čine goleme greške kad je u pitanju odnos prema Bosni i Hercegovini. Kao što znate, jako velika greška je to što je retorika lansirana u Mostaru ove godine, doduše na političkim marginama izbila na površinu i u Zagrebu na tom nedavnom Trade Festu sa nekakvom idejom trećeg entiteta i razgraničenja u Bosni i Hercegovini, što je stvar što se ne smije raditi. Međutim, s druge strane, trenutno imate administraciju koja cijelo vrijeme razumije da je hrvatski prioritetni politički interes da Bosna i Hercegovina funkcionira kao jedinstvena, održiva, suverena država u okviru evropske integracije. Imali ste silan napor premijera Plenkovića da se pomogne u dobivanju statusa kandidata Bosne i Hercegovine. Sjećate se onog trojnog posjeta gospođe von der Leyen, tadašnjeg holandskog premijera Rutea i premijera Plenkovića Bosni i Hercegovini, nakon kojeg je taj status kandidata i dobiven. Dakle, tu se nije ništa promijenilo. Hrvatskoj jest interes da Bosna i Hercegovina što prije ozbiljno uđe

0: uvesti u pitanje sa nekim političkim razmiricama ili identitetskim stvarima, da je jednostavno i nerazumljivo i neprihvatljivo da se nije iskoristilo prilika da su makar povuku sredstva za ove reforme, odnosno da se urade ovi koraci. Drugi problem koji smo primijetili u našem monitoringu jeste upravo gdje bi se ta sredstva koja bismo dobili od Evropske komisije trošila. Bosna i Hercegovina je jedina država koja nije još uvijek dostavila listu svojih infrastrukturnih projekata koje bi finansirala kroz plan rasta, i što nam pokazuje da negdje kad se pravila reformska agenda, vjerojatno se nije ni računalo da će biti mnogo tih sredstava povučeno. Imali smo svoje vremeno izjave, tada je, mislim, Radovan Višković bio premijer Republike Srpske, koji je rekao dajte da uzmemo predfinansiranje, ostalo svakako neće biti dostižno. I kad se takvim ambicijama pristupate jednom ovakvom planu, to negdje dovoljno jasnu poruku građanima šalje da niko ozbiljno nije ni računao na ova sredstva. Opet ponavljam, ono što mene brine je šta nakon 27. godine. Ovo je bio jako dobar test za sve administracije na Zapadnom Balkanu da krenu učiti o mehanizmima i instrumentima koje Evropska unija ima. Ja ću podsjetiti da je plan rasta zapravo samo prekopirani mehanizam nečega sličnog što Evropska unija imala za države članice za vrijeme COVID-a kako bi se njihove ekonomije oporavile. Dakle, sve ovo je bio jedan dobar test kako za nas, tako za evropsku administraciju. Ne kažem da je to bilo jednostavno i u državama u regiji. Ima tu takozvani štucanja o implementaciji, vidimo da postoje određeni problemi.
1: Postoji
0: vidljivi pokušaj i definitivno postoje naučene lekcije koje će pomoći tim državama da prvo prilikom kreiranja naredne reformske agende, koja, kažem, vjerovatno će biti sedmogodišnja, će moći razmišljati možda malo detaljnije i pažljivije koji su to indikatori koje trebamo ispuniti i kako dokazujemo da smo nešto implementirali. Mislim da je tu zapravo dio naše administracije odradio dobar posao, opet kažem, ljudi na tehničkom nivou, kako i u Direkciji za ekonomsko planiranje, tako i svi oni službenici u ministarstvima i vladama koji su bili zaduženi za izradu ovog dokumenta, jer kada vi pričate s tim ljudima, tu nema puno neslaganja. Oni znaju šta je potrebno uraditi. Oni znaju šta je pravna stečevina Evropske unije sa kojom mi moramo da se usaglašavamo, jer to su jasna pravila i negdje, evo, iole adekvatnom pravniku je jasno kako pristupiti tim pitanjima. Ono gdje jeste zapinjalo jeste upravo taj politički nivo koji se nažalost spuštao na tehnički, tako da ste imali i tehnička lica koja iza zatvorenih vrata govore jedno, u javnosti govore drugo, što dovodi do, mogu slobodno reći, sluđivanja javnosti, jer u nekom momentu su svi odustali i od pokušaja da razumiju šta je plan rasta i šta je zapravo naša reformska agenda. Sve to je dosta demotivirajuće za ljude koji rade u tom polju, pa i za nas u civilnom društvu, ali ono što ćemo nastaviti pokušavati jeste pratiti šta su institucije odradile od onoga što su obećale, bez obzira što nismo pristupili. To su stvari koje su naše obaveze bile i prije nego što je reformska agenda nastala. Dakle, ona nije donijela neke
1: ona
0: nove
1: zahtjeve. Ona je kao nova ponuda, u stvar za stara pitanja što se tiče Bosne i Hercegovine, otprilike.
0: Tako, ja to zovem reprioritiziranje onoga što smo već znali.
1: Da.
0: I kroz zelenu agendu, i kroz neke ranije inicijative i slično. Dakle, nije niko bio iznenađen sa onim što Europska komisija od nas traži. Ali mislim da definitivno i mi trebamo, i kao civilno društvo i mediji, vršiti dodatni pritisak, pitati one koji koče procese. Mislim da je u ovom trenutku glavna adresa za postavljanje pitanja prvenstveno Ministarstvo financija i trezora Bosne i Hercegovine, zato što je upravo ministar Ramidžić zadužen za izradu sporazuma o instrumentu i zajmu, i koliko znamo, on je djelimično i kočio neke od sjednica vijeća ministara, mislim, to je sve javno, nismo ništa novo rekli. Ali postaviti pitanje ka predsjedavajućoj vijeća ministara koja je na čelu zapravo vlade na državnom nivou i koja je trebala malo više odgovornosti pokazati, i kada je ta radna grupa bila nefunkcionalna, ona je mogla inicirati promjenu odluke, ali i promijeniti pristup u toj koaliciji i dinamici koju te stranke imaju međusobno, da se malo više zapravo pozove na odgovornost one koji koče, jer mislim da se sutra neće moći prstom uperiti na jednu osobu i reći zašto nismo dobili ta sredstva, već na više njih, a nadam se da će građani to uzimati u obzir prilikom odlučivanja u oktobru.
1: Geopolitička situacija i položaj Bosne i Hercegovine, dakle, kao uključujući naravno i inicijativu i diplomatski pritisak iz Evropske unije, koja jednako godinama poziva BH političare da ispune osnovne, dakle, uvjete za pristupanje Evropskoj uniji usklađivanjem evropskih, dakle, odnosno BH zakona sa evropskom stečevinom. Gospodine Gjenero, kako vi vidite, da li je to nedostižno za

0: vrlo jednostavno. Podsjetit ću vas na ono što je kolega rekao o načinu izbora koordinatora. Isto vam zapravo važi za imenovanje glavnog pregovarača. Kad bi političari znali o kako se složenom ekspertnom pregovaraju, kolika je količina administrativnog i stručnog rada potrebna da bi se ti poslovi kvalitetno obavljali, tog momenta bi politička dimenzija imenovanja na takvu poziciju prestala zanimati. Ono što Bosna i Hercegovina mora napraviti je stvoriti snažnu političku koaliciju zainteresiranu za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji i korištenje svih dobrobiti koje iz tog procesa pristupanja proizilaze s jedne strane i angažiranje kapaciteta koje vaše društvo ima, a ima ih. I u akademskoj zajednici, kolega je govorio malo prije vrlo pozitivno o nekim dijelovima javne uprave i u akademskoj zajednici. Jednostavno, političku klasu, biračko tijelo na neki način mora natjerati da se osloni na znanje tih ljudi, tih skupina koje to znanje imaju i na tome utemeljiti drugčiji pristup evropskoj integraciji nego što je bio do sada.
1: Dakle, rečeno je već ranije, i reformska agenda i plan rasta zapravo nisu tek sredstva za deklarativne neka obećanja. Važno je reći da u svakom slučaju bliži se kraj mandata, možda će ponovo isti, možda će druge strukture vlasti doći nakon provedenih opštih izbora, ali Bosna i Hercegovina i građani gube zaista jako puno vremena i mjeseci nakon svih godina čekanja pristupanja Evropskoj uniji zato što ne ispunjavamo uslove niti radimo doslovno u potpunosti na svim potrebama. Do kraja mjeseca očekuje se i zvaničan izbor novog visokog predstavnika uz poruke sa samita Evropske unije Zapadni Balkan, ništa ohrabrujuće čini se za Bosnu, jer očigledno mora imati supervizore i zato što nema političkog dogovora unutar države. Kako na ovo pitanje gledate nakon svega ovog?
2: Pa mislim da je to pitanje gdje će se kredibilitet Evropske unije morati dokazati, jer odavno čujemo poruke kako se Bosna i Hercegovina od svoje neke dejtonske vizije treba približavati briselskoj viziji Bosne i Hercegovine. Zato će biti jako važno kako postupaju i kako pristupaju u pitanju izbora novog visokog predstavnika predstavnice Evropske unije, odnosno država članica. Vidjeli smo da je, barem na osnovu medijskih izvještavanja, došlo do određenog približavanja stavova najvećih država članica, iako ne svih, jer znamo da je Italija ima svog kandidata koji ima i podršku Sjedinjenih Američkih Država. Ali ono što jeste pitanje, možda je važnije od toga ko će biti, jeste upravo šta će biti uloga tog narednog visokog predstavnika. Mi bismo, evo kao organizacija, ja kao pojedinac, bili najsretniji kada ne bismo imali potrebu za visokim predstavnikom i nadam se da će što prije doći to vrijeme kada ćemo moći reći da je vrijeme da se OHR zatvori. Jasan je put šta je potrebno uraditi da se to uradi i svi znamo za agendu 5+2. Dio tih zadataka jeste političke prirode i može imati različite interpretacije šta je urađeno, a šta nije. Dio njih je poprilično jasan kroz neke zakone koje trebamo usvojiti. Mislim da nam ova sada situacija i različite reakcije pojedinih država koje su članice Vijeća za implementaciju mira pokazuju šta će biti prioriteti međunarodne zajednice u narednom periodu. A to su upravo i ekonomski interesi nekih od tih država, to su prirodni resursi u Bosni i Hercegovini, pitanje državne imovine nije novo pitanje, ono je tu već 20 i više godina, sada dolazi najviše do izražaja upravo kada se u svijetu mijenja negdje pristup i kada možda vladavina prava i neka načela transparentnosti i zaštite javnog interesa padaju u drugi plan u odnosu na financijske interese korporacija pa i država koje stoje iza njih. Tako da mislim da će definitivno ovo biti jedno vruće ljeto za Bosnu i Hercegovinu, da je žalosno da u 26. godini dalje strepimo i čekamo

0: kamo ko će biti međunarodni tutor u Bosni i Hercegovini, iako neki od njih nisu imali, nisu koristili zapravo ovlasti koje su imale, ali zaista mislim i nadam se da će Evropska unija malo promišljenije pristupiti ovom pitanju sa jasnom strategijom koja će imati za cilj da Bosnu i Hercegovinu što prije pripremi za članstvo i da pomogne da se ovi neki mehanizmi blokade koji su inherentni, koji su dio našeg sistema i koji je jako teško mijenjati samo unutar zemlje, imaju jasnu podršku briselske administracije bez obzira na to ko bude naredni visoki predstavnik.
1: To je izuzetno bitno. Vidjeli smo da se mnogo potpitanja postavlja o samom izboru novog predstavnika, o postojanju ureda visokog predstavnika. Evo, gospodine Gjenero, za kraj vaša ocjena, da li će se stvari početi rasplitati konačno krajem ovog mjeseca i izborom novog lidera Bosne i Hercegovine?
2: Ono što možemo biti sigurni je da u tom procesu pozicija Evropske unije nije dobra, da Sjedinjene Države, koje su manje izložene zapravo problemima koje proizilaze iz stanja u Bosni i Hercegovini i koje su veći financijer, odnosno najveći pojedinačni financijer OHR-a, imaju mogućnost u pregovorima nametnuti svoj stav i u krajnjoj konsekvenci i riskirati unilateralno povlačenje iz tog procesa. U takvim uvjetima bojim se da nemamo dobro ishodište za početak racionalnog procesa zatvaranja ureda visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini.
1: Dakle, evo, stigli smo do kraja još jedne emisije Aktuelno na Federalnom radiju. Poštovani gosti, hvala vam za učešće u emisiji. Tonska realizatorica Elma Musić, tehničko vodstvo Milan Atlagić, saradnica u emisiji Haša Kurspahić, a urednica i voditeljica Leila Hođić. Do slušanja.
3: Federalni radio, informativni program.
4: Politika, ekonomija, društvo. Aktualno, relevantno, jasno.
3: Dijaloška emisija.
4: Aktualno na Federalnom radiju.
3: Slušajte u programu Federalnog radija.
5: Kultura četvrtkom.
6: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
5: Kultura četvrtkom.
6: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
7: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe.
8: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
5: Kultura četvrtkom.
9: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
10: Program za kulturu.
11: Kult.
10: Kult.
12: I ne pojesno da kažem da to govorim.
5: Kultura četvrtkom.
13: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
14: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
13: Priče, emocije, atmosfera.
14: Nakon svakog studijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
13: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
7: Slušajte, gledajte, čitajte. Na radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, radio televizija Federacije Bosne i Hercegovine.
15: Radio za svako doba dana.
16: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
15: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
16: Radio koji se čuje.

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
1: Tačno je 10 sati.
2: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
1: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine treba održati 32. hitnu sjednicu, ali će ona, izvjesno je, biti otkazana zbog nedolaska delegata iz HDZ-a BiH. U dopisu predsjedavajućem doma Kemalu Ademoviću naveli su da, zbog ranije preuzetih obaveza, neće doći na ovu sjednicu. Budući da HDZ ima 3 delegata, sjednica se otkazuje i prije početka zbog nedostatka kvoruma. U dopisu predlažu održavanje sjednice 16. juna, kada poziciju predsjedavajućeg preuzima Dragan Čović. Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas će na vanrednoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o novoj željezari Zenica, koji je prethodno usvojen u zastupničkom domu. Ako vladin prijedlog zakona prihvate i delegati, bit će objavljen u službenim novinama, a nakon toga bi počeo i rasplet teške finansijske, privredne i socijalne situacije u vezi s ovim preduzećem. Utakmicu Meksika.

0: Meksiko, Južna Afrika večeras počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo koje se održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Utakmici će prethoditi spektakularna ceremonija otvaranja na stadionu Azteca u Mexico Cityju. Među 48 selekcija je i reprezentacija Bosne i Hercegovine koja nastup na mundijalu počinje sutra susretom s Kanadom u Torontu. Jadranko Fejzić.
1: Pred nama je prva od 104 utakmice, koliko ćemo ih ispratiti do 19. jula. U Mexico Cityju protivnici su Meksiko i Južnoafrička republika. Predstavnici sjevernoameričkog i afričkog kontinenta dijele A grupu u prvom dijelu ove smotre. Uz njih su tu još reprezentacije iz Azije i Europe, Južna Koreja i Češka koje će na teren sutra. Počinje dakle najpopularnija sportska konkurencija na planeti, prvi puta sa 48 reprezentacija, prvi puta sa 12 grupa i prvi puta u tri države. Argentinci brane naslov prvaka, a poznavaoci bi kao izazivače istakli Francuze, Špance, Brazilce, Engleze ili Portugalce. No dobar dio od 8 milijardi stanovnika planete ima svoje mišljenje, nada se uspjehu svog biranog tima. Argentinci imaju Lionela Messija, Francuzi Kiliana Mbappea, Usmana Dembelea, Španci Lamine Jamala, Brazilci Viniciusa juniora, Neymara, Englezi Harija Kejna, Juda Bellinghama. Među tim zvijezdama na nogometnom nebu ćemo narednih dana pratiti i neke naše. Zasijale su u velikom prasku baraža i sada ponesene tom energijom prkose gravitaciji. Krećemo sutra iz grupe B ogledom u Torontu sa selekcijom domaćina Kanade, potom 18. ovog mjeseca igramo protiv Švicarske u Los Angelesu te sa Katarom u Sijetlu 24. juna. Hoće li tu biti kraj ili tek početak uzbudljivog puta kroz eliminacije ostaje da vidimo i usput uživamo u igri.
0: Vrijeme. Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Ermina Jalimam.
2: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
3: Kultura četvrtkom.
4: Kultura, umjetnost. Na Federalnom radiju.
3: Kultura četvrtkom.
5: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
6: Umjetnici bježe.
7: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
3: Kultura četvrtkom.
8: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
9: Program za kulturu. Kult.
10: Kult. I na kraju sam da kažem da te volim.
3: Kultura četvrtkom.
11: Poštovani slušalci, danas tretiramo recentna aktuelna kulturna zbivanja. U prostorijama Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine otvorena je izložba Historijskog arhiva Sarajevo posvećena kulturnim aktivnostima grada kroz vijekove. Sarajevski kulturni momentum. Izložba je to građe Historijskog arhiva Sarajevo smještena u prostorijama Nacionalne i univerzitetske biblioteke, jedinstvena šetnja kroz kulturni život glavnog grada i bogate ostavštine koju čuva ova institucija. Kroz 21 pano širok spektar različitih kulturnih dešavanja od najstarijih vremena i najstarije građe koja je sačuvana pa do danas, rekao je arhivista na istraživanju građe Adnan Kalesić. Ovih dana u svijetu svi arhivi slave, odnosno obilježavaju Međunarodni dan arhiva, kako bi na taj način ukazali upravo na značaj arhivskih radnika i arhiva, kazala je direktorica Historijskog arhiva Sarajevo Ismeta Džigal Berkovac i upoznala nas sa radom.

0: radom ove značajne institucije.
1: Digitalizaciju radimo već, ima i nekih 20-ak godina u nekom kontinuitetu, ne ono odjednom jer mi to ne možemo, s obzirom da se arhivska građa još uvijek sređuje, arhivski fondovi nisu još uvijek sređeni. U prošloj godini smo završili vrlo značajan projekat, a to je revizija arhivskih fondova koji se nalaze u našim depojima na 4 lokacije, o 11.000 metara arhivske građe. Mislim, to je jako velika i obimna arhivska građa i dio po dio digitaliziramo. Na tom našem serveru imamo još uvijek naravno prostora. U ovoj godini ćemo povećati kapacitete smještajne i naše digitalizirane arhivske građe, a imamo i ove neke aplikacije unutar arhiva, odnosno neka naša softverska rješenja, i u ovoj godini ćemo uraditi završnu fazu aplikacije koja će u budućnosti rješavati ove naše odnose sa našim registraturama nad kojima vršimo nadzor na području kantona Sarajevo. Tako da ćemo vrlo brzo s njima stupiti u tom nekom elektronskom poslovanju, tako da neće više biti potrebi da oni nama stalno poštom dostavljaju te svoje liste kategorije, arhivske knjige i sve te neke promjene koje su unutar tih institucija, odnosno privatnih fizičkih lica, odnosno udruženja dešavaju, tako da ćemo mi na taj način rješavati te neke buduće stvari. Orientalna zbirka je izuzetno važna, pošto nam je to nekako najstarija arhivska građa koju posjedimo. Od 14., 15., 16. stoljeća pa na ovamo, i mi smo u regionu i malo šire nekako najznačajna institucija po tom pitanju, jer imamo bogatu tu arhivsku zbirku orientalnih dokumenata. Svi ti rukopisi, oko 1000 rukopisa je već digitalizirano i katalogizirano u 4 toma, katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa. A ono što je važno jeste da zaštitimo tu arhivsku građu. Sama činjenica da su ti dokumenti stari više od 500 godina govori u prilog tome da ih moramo i fizički zaštititi, da istraživači što manje imaju taj nekako fizički kontakt sa tom arhivskom građom, da je na taj način zaštitimo. Mi smo u prošloj godini počeli, mislim prvi put u naših ovih 77 godina, da radimo restauraciju tih dokumenata. Već smo prošle godine sa Akademijom likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu završili jedan projekat gdje su nam oni restaurirali vrlo značajne dokumente, odnosno rukopise, tako da ćemo i u ovoj godini također s njima ući u neki zajednički projekat i da nastavimo tamo znači sve te nekako najznačajnije i najoštećenije dokumente, odnosno rukopise, da što prije restauriramo, konzerviramo i da ih zaštitimo barem još za nekoliko stotina godina. Kako je arhivska građa dolazila u arhiv, kako smo se širili, mogu tako u tom smislu reći, kako je kapacitet se povećavao, tako su nas iz mjesta u mjesto prebacivali. Počeli smo u vijećnicu, u jednoj maloj prostorici gore na tavanu od nekih 30 kvadrata, sad imamo jedan naš objekat koji je u vlasništvu arhiva. Prošle godine smo završili svu tu sudsku dokumentaciju, jer se u procesu harmonizacije su se desile neke greške, neka odstupanja, tako da smo tu u sudu riješili. I taj objekat na Vrbanjuši, oko 1500 kvadrata, je u vlasništvu našim, i tako da ćemo mi, radili smo neke projekte za jedan dio koji nam je problematičan. Obezbirali smo ove projekte, treba nam više od 3 milijuna kako bismo to nekako riješili, i nadam se da ćemo, morali smo riješiti, ne može sve preko noći. Mi svake godine u posjetu primamo učenike osnovnih škola, srednjih, sa fakulteta, jer u tim njihovim predmetnim kurikulima izučavaju historiju i historijske discipline, jedna od njih je i arhivistika. Tako recimo studenti sa fakulteta, filozofskog fakulteta i ostalih dolaze u arhiv gdje mi, tamo imaju teoriju. Kada dođu u arhiv, mi im na praktičan način približimo arhiv kao ustanovu, zašto ona služi, arhivska

0: građa, kako se ona prikuplja, na koji način, kako se sređuje, zatim kako se daje na istraživanje svim zainteresiranim. Tako da oni kod nas nekako odrade taj jedan dio praktičnog dijela ti svoje nastave. Također i srednjoškolci, njih isto zanima većina njih, jer imaju i ove historijske sekcije, tako da ih ti profesori, odnosno nastavnici, dovedu kod nas u arhiv i njima isto tako približimo. To djeci je jako interesantno kada im pokažemo ove neke naše starije dokumente, kada im pokažemo Kur'ane, recimo sa zlatnim slovima, mislim, to su tako vrijedni neki dokumenti, odnosno rukopisi, da je tu njima vrlo interesantno. Arhiv je vrlo važna institucija, ne samo, kako već nekoliko puta sam spomnjala do sada, za grad Sarajevo, kanton, već i za državu i za cijeli svijet. Naravno, ne samo mi, već i sve ostale arhivske institucije koje djeluju. Arhivska građa je vrlo važna. Ona je nacionalni spomenik jedne države. Ono što mi, znači, u procesu traganja za tom arhivskom građu, u procesu nadzora nad registraturama, znači, ne može sve biti arhivska građa. Znači, vrlo važno, ono sve što je arhivska građa je vrlo važna dokumentacija, i za mnogo, recimo od 1000 dokumenata, možda 10 je vrlo važno, i tu se pod kategoriju arhivske građe potpada. Znači, tu je trajna arhivska građa. Mi imamo, naravno, liste kategorija koje sve institucije su dužne, odnosno firme, udruženja, da izrade, i na osnovu tih lista kategorija se utvrđuje vijek trajanja jednog dokumenta. Znači, svaki dokument ima svoj vijek trajanja. Sad, da li će se on škartirati nakon 2 godine, 5, 7, 10, ili će ostati u trajnom vlasništvu, to znači zavisi od same institucije koja je dužna da u nastanku, znači za historijsko dokumentarnu vrijednost, odredi šta je ono što će u budućnosti biti potrebno čuvati.
1: Kultura četvrtkom.
2: Bili smo u Bugojnu na promociji knjige pod nazivom Sugubi vijenac kralja Tvrtka, autora Ante Zirduma. Višegodišnje istraživanje o kralju Tvrtku Zirdum je pretočio u roman u cilju da se ljudima približe istorijske činjenice i ličnost koju smatra jednom od najvažnijih na ovim prostorima. Istorijski roman o krunidbi prvog bosanskog kralja Tvrtka Kotromanića, Ante Zirdum pojašnjava da sam pojam sugubi vijenac preuzima sa povelje koju je kralj Stefan Tvrtko izdao Dubrovčanima u prvoj polovini 1378. godine i na neki način tumačenjem pojma riješio kontraverze u mjestu krunidbe. Iznosi tezu o 2 krunidbe, što nije neobičajen postupak u srednjem vijeku. Pojam sugubi označava 2 puta 100 i danas ga se koristi tek u pravoslavnoj liturgiji kao suguba molitva, što je vjernicima poznato kao 2 puta očenaš ili neka druga molitva. Budući da je te 1377. godine još vrijedio julijanski kalendar, teško je tačno utvrditi datume ovih blagdana, ali je najveći raspon početak jula i oktobra, kazao je Zirdum. Priču ima Nađa Ričić.
3: Svoje višegodišnje istraživanje Zirdum je pretočio u roman o kojem nas kroz 17 priča vodi u 14. stoljeće i vrijeme vladavine kralja Tvrtka, o kojem je, kaže, na ovim prostorima napisana mala knjiga. A za domovinski ponos, tvrdi Zirdum, nema bolje historijske ličnosti.
4: Tko je doista bio lik s kojim možemo biti ponosni? Jer u vrijeme kad on postaje kralj, bilo je u cijeloj Europi 12 kraljeva, ja se i pobroju od sjevera prema jugu, 2 cara, sultan i papa.
3: Predstavljajući roman u zgradi bugojanskog napretka, fra Mirko Majdandžić napominje da se na ovim prostorima iz prošlosti, nažalost, najčešće učila mržnja, a mnogo je više bilo primjera i razloga za drugačiji odnos, prije svega jednih prema drugima.
4: A ova knjiga priča malo drugačije, i mislim da je, da u Ante ima, u autoru, znači, ove knjige, da ima jedna želja da pokaže Bosnu kao jednu dobrotu, koja je naša zajednička. Oko te dobrote trebamo se svi ujediniti.
3: Uz ovu priču o prošlosti i dobroti oko koje se trebamo okupiti, predstavljen je projekt kojim bi se ove historijske činjenice stavile u kontekst održivog turizma. Upravo zato knjiga, ali ovaj projekt,

0: Projekt predstavit će se publici u Sarajevu, a narednih dana i u kraljevskom gradu Jajcu.
1: Kult.
2: Kult.
1: Kultura.
2: Kultura. Ljepota kreacije.
3: Umijeće stvaranja.

0: umijeće, kultura i umjetnost.
1: Kultura.
2: Kultura.
3: Kultura.
2: Kultura.
3: Kultura.
2: Kultura.
3: Kultura.
2: Kultura. Kultura.
4: Pratili smo prve književne susrete Derviš Sušić u Tuzli. Nagrada za najbolje književno djelo objavljeno u Bosni i Hercegovini tokom 2025. godine prema jednoglasnoj odluci stručnog žirija dodijeljena je akademiku Enesu Kariću za roman Zime zaručnice. Manifestacija je održana povodom 101. godišnjice rođenja Derviša Sušića, jednog od naših najznačajnijih književnika. Roman Zime zaručnice govori o tome kako se ratno stradanje i nakon 80 godina može iščitavati kao antiratna poruka, čije odjeke i danas zaglušuju novi ratni bubnjevi. Zime zaručnice Enesa Karića roman je iniciran, kaže sam autor, zastrašujućim sukobom Rusije i Ukrajine, upravo na prostorima na kojima je prije 8 decenija sa puškom u ruci uplašen i zbunjen u nepoznato koračao priprosni Hasan K. iz nekog planinskog sela u Bosni, koja ratom, koji je uvijek teško pogodi, i dalje priča svoju antiratnu priču. Roman Zime zaručnice predstavlja novinar Radija Bir, Tarik Dautović, inače svršenik Gazi Husrefbegove medrese u Sarajevu.
5: Sjajna životna pripovijest koja je nedostajala na ovim našim prostorima, zato što ja ne znam da li je u Bosni ranije iko pisao o ovoj temi, na ovu temu, o sudbini ovih ljudi koji su završili Bog zna gdje igrom sudbine. Hasan je imao tu sreću da je preživio i da se vratio i da je evo ispričao tu svoju pripovijest. Ali je vrlo zanimljivo kako je ispričao. To nam autor objašnjava na kraju tako što kaže: u danima oktobra 1968. Hasan je ispričao Eminu Efendiji Kariću, a to je otac akademika Karića Enesa, hođi bez stalnog zaposlenja u Višnjevu, važnu dionicu svog života, gdje je i kako je proveo vrijeme od aprila 1941. do oktobra 1955. Hasan se o tom dijelu svoga života povjerio samo Eminu. Na jednog dječaka koji je Hasanovu priču tada čuo i upamtio u danima oktobra 1968. Hasan se nije osvrtao, kao da tog dječaka nije ni bilo. I evo, akademik Karić je kao dječak čuo tu priču i sada nam je 2025. prenosi između ovih korica. Dakle, autor Karić piše po sjećanju, onako kako je zapamtio Hasanovu tu ispovijest, odnosno priču, ali kao što kaže također na uvod, ova knjiga nije napisana ni po kojim pravopisnim pravilima ni književnim kanonima, i s te strane moli čitaoce za razumijevanje, ali kaže također stranice koje slijede nude istinu za odjenutu u dvije fikcije, jedna je u Hasanovoj priči 68. a druga onu koju je jedan dječak tada zapamtio, dakle autor, i potom zabilježio nakon više od 50 godina. Dakle, knjiga jeste istinita, ali je kao i svaki roman protkana autorovom fikcijom. Sama ispovijest Hasanova, sam njegov život, ono što je preživio, je istinito i tačno. Dakle, Hasan K., čovjek iz Višnjeva, selo kod Travnika, odakle je i sam Enes Karić, odlazi jedan dan u Travnik jer ga otac šalje da ode u Travnik, tada kao momčić od 20 i nešto godina, možda i manje, da vidi kada nastupa mjesec Ramazan. I u Travniku na stadionu tu vidi vojsku, prilazi, gleda šta se dešava i sasvim slučajno biva regrutovan, i on stupa u tu vojsku onako radostan, jer naravno niko nije tada znao šta se sprema, šta se dešava, ni šta će se dešavati. I on je radostan što dobija nove čizme, što dobija novu uniformu. Vidjet ćete kroz opise tu kako osjeća da mu te čizme daju snagu. On je ponosan što je vojnik. I onda put ih vodi, odnosno vojska, dakle, u Rusiju, borbe u Rusiji, povratak u Berlin, zarobljavanje, kao što sam rekao. I Hasan, odnosno autor, vrlo detaljno i vrlo vjerno prenosi tu ispovijest sa mnogobrojnim detaljima.

0: danima sa jednim izuzetno zanimljivim i bogatim jezikom. Zanimljivost ove knjige jeste što je pisana ikavicom. Dakle, karakteristika za srednju Bosnu, ali i druge dijelove Bosne i Hercegovine, ali ja znam za srednju Bosnu zato što je i moje porijeklo iz srednje Bosne i zato mi je ova knjiga posebno draga, njen jezik posebno drag. Dakle, piše ikavicom od početka do kraja. Stoga nekome od vas možda može biti teško na početku dok pohvata pod navodnim znacima sve te konce i način, ali vrlo lako se naviknete i onda se ova knjiga zaista čita u jednom dahu. Puno sam, kao i inače, zabilježio stvari, ali sa vama ću podijeliti evo nekoliko citata. Prvo da vidite taj jezik, ali onda i da vidite sjajna poređenja kako Hasan K. govori. Dakle, to je ona zdrava pamet jednog seljaka, gorštaka, koji nije imao to obrazovanje, ali je imao pamet, imao je inteligenciju. Kaže ovako, i pa popratite pažnju na poređenja, na metafore. Ne projde ni koliko se kupovna cigara more ispušit kad, eto ti, drugi njemački vojnika, sve dvojica po dvojica, među se nose velike korpe od pruća, u korpama košne čizme soldatske nove, cakle se koji oni šlemovi, mirišu lipim miruhom. Al čizme se biraju sa čorapima njemačkim. Obojica njemačkih vojnika svituju nas i šaretom da prokučamo obut dva para njemačkih čorapa, pa nazut čizme, pa ustati provodat. Onda ksist, dakle sjest, pa jedan par čorapa skinut, pa čizme i opet nazut, kobajagi, tako noge lašnje dišu, lakše dišu. Zer gut, zer gut, pokazuju njemački soldati sve na svojim nogama. I ko da nas i šaretom svituju, onaj priostali par njemački čorapa držte za kašnje. Sritno vam bilo to kašnje. Ne projde ni koliko se umorna kobila more rahat popišat, svi obusmo čizme, svoj broj, svoju miru. I tako tu su onda razni detalji, recimo, Hasan opisuje koliko je njima bilo drago što su oni dio te vojske, zato što njemačka vojska tada tim ljudima daje ono o čemu su oni sanjali, odnosno samo ono o čemu su čuli, što nisu do tada kroz taj svoj život na selu imali priliku ni da probaju, ni da okuse, pa čak ni da vide. Pa kaže ovako, ta moja dva ili tri travanjska dana ostaše il u barakama il pod lipama, a hliba bilo nje koliko ti ždrilo hoće i bilog putera, i čaja od koprive mednoga koliko ti išće od rođenja usahla seljačka duša.
1: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
2: Hrvatsko narodno kazalište Mostar nedavno je gostovalo u novoj zgradi HNK 2 u Zagrebu sa predstavom Čelava pjevačica reditelja Gorana Damjanca. Radujemo se jako igranju HNK 2 u Zagrebu, posebno zato što je to naše prvo igranje na ovoj pozornici i nadamo se kako će publika uživati u predstavi, smijati se, jer je svojevrsni moto naše predstave da se apsurdu treba smijati. Smatram da je manifestacija Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske vrlo značaj, jer i HNK Mostar sudjeluje u organizaciji i izvedbi. Osobito nam je drago što ova manifestacija prikazuje našu bogatu tradicijsku kulturu i kulturno nasljeđe, ali i što imamo priliku pokazati savremenu umjetničku, odnosno kazališnu produkciju, koja će jednom također postati dijelom hrvatske kulturne baštine, kazao je ravnatelj HNK Mostar Ivan Vukoja i pogodio je. Publika je sa oduševljenjem predstavila i ispratila ansambl Velikim pljeskom. O predstavi Čelava pjevačica u režiji Gorana Damjanca, član ansambla HNK Mostar Ivan Skoko.
3: Bilo mi je super raditi sa redateljem Goranom Damjancem i super mi je bilo raditi sa naravno svojom ekipom iz ansambla. Jako zanimljiv tekst, mislim ovo sam čitao davno i dok sam bio na student akademije. Kasnije nisam radio, gledao sam predstava, nisam radio, ali je jedan jako zanimljiv tekst za glumce, pošto je apsolutno drugačiji od bilo čega što glumac na sceni traži od teksta. Glumac na sceni od teksta traži svrhu, a Ionesco kaže da je apsurd je sve što je lišeno svrhe. Tako da je jedno jako zanimljivo, zaigrano iskustvo. Svi ti likovi su dekonstruirani u nekom smislu u

0: u ovoj drami gdje nema točno tko je taj gospodin Martin i odakle on dolazi i što on radi, sve to nekako uopćeno neku svakodnevnicu svakog života i engleskog i bosansko-hercegovačkog, evropskog, svjetskog, zemaljskog na kraju krajeva. Ti likovi su nekako novi i svakog trenutka se ponove. I onda nema nečega u čemu se možeš uhvatiti za korijen tog lika pa reći on je takav, on je ovakav, nego oni i zaboravljaju, oni su tu pa onda nisu tu pa jesu, apsurd. 10 godina, s većinom njih već 10 godina igram zajedno. Gorana sam upoznao prije nekih, mislim, 5-6 godina, tako nešto, nismo nikad radili, mislim da je s njim rad jako ugodan bio. Nije bilo nikakvih pritisaka, da je jako puno slobode glumcima, da se mogu zaigrati na sceni, da mogu stvoriti nešto novo, pa sada nešto što valja ostane, nešto što ne valja odbaci se, kao i sve drugo na svakoj drugoj probi. Ali da je jako puno slobode glumcima da mogu izraziti sebe možda u nekom smislu u kojem do sad nisu imali prilike se izraziti, zato što ovaj komad to dopušta.
1: Kultura četvrtkom.
2: Sarajevo je ponedjeljak 8. juna domaćin koncerta Raznovrsnost 2. U svečanoj sali Doma oružanih snaga Bosne i Hercegovine koncert horske muzike bosansko-hercegovačkih kompozitora. Jedinstvena prilika da prisustvujemo koncertu čiji je cijeli program sastavljen isključivo od praizvedbi 11 novih horskih kompozicija koje su namjenski pisane upravo za ovu večer. Među 11 istaknutih bosansko-hercegovačkih autora, tu su i 4 umjetnika opere Narodnog pozorišta Sarajevo, kao i drugi cijenjeni kompozitori, Dario Vučić, Toni Kaplan, Mario Katavić. Sve kompozicije premijerno će izvesti mješoviti hor Teodor Romanić iz Sarajeva pod maestralnom dirigentskom palicom Josipa Katavića. O značaju koncerta govori Daniel Žontar.
3: Ovaj koncert dokazuje da muzičko stvaralaštvo u Bosni i Hercegovini nije samo stvar prošlosti, već stvar jednog kontinuiteta. Na koncertu neće biti predstavljeni samo 11 dijela, već zapravo to je jedan svojevrsni presjek ovoga trenutka gdje 11 autora koji su ovdje i sada promišljaju o našoj stvarnosti i na svoj svak na svoj način, naravno sa svojim estetskim izrazom progovara o toj stvarnosti. Mi moramo govoriti o tome i ako želimo da nam kultura zaista bude živa i vitalna, mi se ne smijemo oslanjati samo na prošlost, već moramo kontinuirano, dakle, stvarati nova djela, jer ta djela progovaraju o nama bitnim temama, progovaraju našim jezikom, temama koje se tiču svih nas, da li je to pitanje identiteta ili čega veći, ali mi ne smijemo biti samo baštinici evropske kulturne tradicije, mi moramo biti njeni aktivni sudionici. Moje djelo se zove Jadikovka i jedini tekst koji se nalazi u tom dijelu je ona izreka koju mi vrlo dobro poznajemo, a to je muko moja pređi na drugoga, koja je pomalo ovako i duhovita i šaljiva, ali zapravo s druge strane rekao bih i nelagodna, jer nas suočava sa nama samima. Možda se nećemo složiti, ali ja zaista mislim da mi jesmo pomalo, nekad više, nekad manje, apatično, bezvoljno, prije svega pasivno društvo, i sada mnogi su razlozi za to. Ja nekako duboko vjerujem da mi u sebi nosimo jednu transgeneracijsku traumu. Mislim, naša bliska prošlost je obilježena sa 3 velika rata i nekako uvijek mislimo da će drugi rješavati naše probleme, da mi nismo u stanju ništa napraviti, da smo mi mali i bespomoćni, i zbog toga ovaj dio, dakle, muko moja prijeđi na drugoga. Međutim, Jadikovka je nešto sasvim drugo, ona pokušava na svojim vrlo razigranim ritmom, svojim snažnim pjevanjem, udarcima nogom o tlo, pokušava nas probuditi iz toga sna. Ja se zaista ovom prilikom moram zahvaliti Dariju, na koji je idejni tvorac, dakle, i upravo dokazuje to da grupa ljudi koja se okuplja oko jedne ideje može stvoriti nešto lijepo i za nas same i za zajednicu. Također moram iskoristiti priliku da se zahvalim horu Teodor Romanić koji će izvesti ova sva djela na čelu sa našim kolegom iz opere Josipom Katavićem koji na sjajan način vodi taj hor, i svim ti ljudima koji evo već nekoliko mjeseci radi na ovom programu i zaista to radi rade iz čiste ljubavi prema muzici, prema horskom muziciranju, prema

0: osjećaju zajedništva, da može iz toga izaći nešto jako lijepo i oni to rade iz čiste ljubavi i to jako lijepo i vidjeti i osjetiti.
1: Kultura četvrtkom.
2: 59. likovna kolonija Ostrožac, jedinstven prostor susreta umjetnika različitih generacija i umjetničkih izraza. I ove godine kolonija je okupila kipare iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, kao i profesore i studente Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Direktor javne ustanove Centra za kulturu i turizam CAZIM, Sulejman Samadžić.
3: U prekrasnom ambijentu starog grada Ostrožac, 9. put po redu otvaramo koloniju skulptura Ostrožac 2026, koja je svojim kontinuitetom svjedoči svom historijskom, kulturnom i umjetničkom karakteru upravo starog grada Ostrožac i ona je na neki način identitet ovog ovdje prostora. Koloniju otvaramo sa jednom izložbom o samim početcima kolonije na ovim prostorima, nazivom Kameni čovjek, koja predstavlja zapravo jedan spoj između čovjeka i kamena, odnosno tog kamena koji je na neki način postao simbol Ostrožca i njegovog umjetničkog izraza. Ove godine imamo 9 učesnika, od toga imamo 6 studenata Akademije likovne umjetnosti iz Sarajeva zajedno sa njihovim mentorom i naravno tu su još 2 akademska kipara, od koje je jedna koja dolazi nam iz Australije. Sama kolonija skulptora Ostrožac je najveća otvorena galerija na ovim prostorima i ona je sastavni dio nacionalnog spomenika Stari grad Ostrožac. Autentična kolonija skulptora zapravo od kamena bihacita koji se isključivo može naći na ovim prostorima i to je ono što ovu koloniju čini posebno.
1: Kultura četvrtkom.
4: Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac. Hvala što ste i danas pratili emisiju Kultura umjetnost.
5: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
6: I heard somebody whistle. I had to stop and listen.
7: Radio za svako doba dana.
8: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
7: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
8: Radio koji se čuje.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.

0: Tačno je 11 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Policijski službenici policijske stanice Kozarska Dubica uhapsili su osobu inicijala ZD iz Velike Kladuše zbog sumnje da je počinila krivično djelo krijumčarenje ljudi. Kako je saopćeno iz policije, osumnjičeni je lišen slobode nakon što su službenici tokom kontrole teretnog kombija kojim je upravljao u tovarnom prostoru pronašli 51 stranog državljanina. O slučaju su obavješteni nadležna služba za poslove sa strancima i dežurni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo razmatrati prijedlog odluke o odobravanju ulaska i boravka u Bosni i Hercegovini pod posebnim uslovima koji je predložilo Ministarstvo sigurnosti. Ministri bi između ostalog trebali razmatrati i prijedlog mišljenja na prijedlog zakona o sudu Bosne i Hercegovine i apelacionom sudu BiH. Sva tri nestala indijska pomorca poginula su u američkom vojnom udaru na tanker u Omanskom zaljevu, objavila je indijska ministrica pomorstva Sarbananda Sonoval. Sjedinjene države su saopćile da je njihova vojska izvela precizni napad na brod koji nije slijedio njihove upute, a prevozio je naftu iz Irana. Indijski izvori rekli su za Reuters da je New Delhi uložio snažan protest zbog napada. Utakmicom Meksiko-Južna Afrika večeras počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo koje se održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim

0: američkim državama. Utakmici će prethoditi spektakularna ceremonija otvaranja na stadionu Azteka u Mexico City-u. Među 48 selekcija je i reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja nastup na mundijalu počinje sutra susretom s Kanadom u Torontu.
1: Vrijeme.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini biti pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi očekuju se u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 16 do 22, na jugu do 28 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Ermina Jalimam.
2: Život u balansu.
3: Dobar dan, poštovani slušatelji. Ovo je Život u balansu. Moje ime je Alma Jusubašić.
2: Život u balansu.
3: Za plivanje znanstvenici kažu da je siguran put do zdravlja i da su nebrojeni benefiti. Jednom riječju, ova fizička aktivnost predstavlja dobrobit za cjelokupno zdravlje i život u balansu.
4: Dobar dan, ja sam dr. Jasmin Drmišević iz Odjeljenja za zdravstvenu ekologiju i higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane Zenca. Govorit ćemo danas o zdravstvenoj koristi i rizicima upotrebe bazena za rekreaciju. Plivanje znači zdravstveno i zdravstveno korisna aktivnost, to je jedna od najučinkovitijih fizičkih aktivnosti za unapređenje i održanje kondicije zdravlja, a posebno srca i krvnih sudova. Također dokazano je pozitivno djelovanje plivanja na psihičko zdravlje i poboljšanje pamćenja kod starijih osoba. Međutim, rekreacija u vodi nosi sa sobom i značajne zdravstvene rizike, pošto voda nije prirodna sredina za čovjeka, prvi rizik koji rekreacija u vodi sa sobom nosi je uvijek rizik od utapanja. Također, često su i povrede u i oko bazena, te da bi se ovo spriječilo, neophodno je da bazeni imaju odgovarajuću spasilačku službu, a da se svi kupači odgovorno i pažljivo ponašaju u skladu sa kućnim redom bazena. Voda je zajednička stvar svim bazenima, bez obzira na veličinu, oblik i materijal od kojeg su napravljeni, i ona sa sobom nosi rizik od zaraznih bolesti, prvenstveno kožnih i crijevnih zaraznih bolesti, ali i respiratornih zaraznih bolesti, posebno zatvoreni bazeni u sezoni zime. Da bi se spriječilo širenje zaraznih bolesti putem bazena, neophodno je da se koristi zdravstveno ispravna voda. Ova voda se mora adekvatno održavati i dezinficirati, kako i na koji način, zavisi od veličine bazena i broja ljudi koji ga koriste. U manjim montažnim bazenima najbolje da se mijenja svaki dan. Osobe koje boluju od kožnih zaraznih bolesti ne bi smjele koristiti javne bazene, kao i osobe koje boluju od cjevnih zaraznih bolesti ili su bolovali od istih u zadnjih 7 dana. Svi kupači treba da se prije upotrebe bazena tuširaju vodom i sapunom, kao i nakon plivanja zbog zaštite vlastitog zdravlja. Prilikom plivanja u bazenima postoji rizik od neželjenih reakcija na hemikalije prisutne u vodi, kao što su sredstva za čišćenje i dezinfekciju. Osobe koje imaju ovakve reakcije treba izbjegavati korištenje bazena. Rizik od ovakvih reakcija mora biti izbalansiran sa adekvatnom dezinfekcijom vode. Neophodno je naglasiti da tokom ljetnih mjeseci, posebno na otvorenim bazenima, postoje rizik od povišenih temperatura kao i sunčevog zračenja. Postoje rizik od toplotnog udara, sunčanice i gubljenja tečnosti opekostina. Treba unositi dovoljne količine tečnosti, boraviti u hladovini i koristiti kreme za zaštitu sunca, jer dugotrajno višegodišnje izlaganje kože i suncu povećava rizik od oboljevanja od raka kože.
2: Život u balansu.
3: Iako individualne potrebe variraju, redovan i dovoljan unos vode donosi niz konkretnih benefita i rješava važne tjelesne zadaće. U ovo doba godine, s dolaskom toplijih dana, hidratacija postaje još važnija nego što to mi mislimo. Korisne savjete daje nutricionista Maja Jonjić.
5: Prije svega željela bih naglasiti potrebu za dovoljnom hidracijom organizma, budući da nam, evo, nadamo se, konačno stižu topli ljetni dani. Jako je važno, dakle, prilagoditi svoju prehranu tim trenutnim uvjetima. Povišene ljetne temperature koje rezultiraju povišenom temperaturom tijela, a naknadno i znojenjem, mogu dovesti do, dakle, pretjeranog gubitka tjelesnih tekućina, odnosno do dehidracije tijela i pratećih simptoma koji mogu biti jako neugodni pa i pogubni. A evo, neki specifični simptomi dehidracije su na koje trebate obratiti pažnju: svakako glavobolja, suha koža, suha usta i jezik sa gustom slinom, ubrzani otkucaj srca, mučnina, povraćanje itd. I na dehidraciju su posebno osjetljiva djeca i osobe starije životne dobi, tako da

0: svakako posebnu pažnju ljeti i u toplim danima, znači prije svega pospriječiti dovoljno i pravilno hidraciju organizma i to ne samo vodom, dakle trudite se povećane potrebe za tekućinom ljeti nadoknaditi kroz svakodnevni unos sezonskog voća i povrća bogatog vodom, sad aktualne evo jagode, zatim lubenica, breskva, paradajz, krastavac, paprika, zelena salata i tako dalje, te evo možete i cijeđenim nezaslađenim voćnim sokovima, aromatiziranim vodama, izotoničnim napitcima ako se bavite nekom jačom fizičkom aktivnošću, zatim tu su i fermentirani mliječni proizvodi sa niskim udjelom masti, ali i supe povrtne čorbe koje će ujedno i nadoknaditi znojenjem izgubljene elektrolite.
1: Život u balansu.
2: U današnjem izdanju Život u balansu imamo i savjete iz Bihamka. Dolazi nam ljeto, vrijeme da pripremimo i naše auto za toplije dane i putovanje bez problema i stresa, jer je i to suština balansa.
3: Da bi vožnju u ljetnim uslovima učinili što udobnijom i sigurnijom, a ujedno izbjegli skupe kvarove, važno je izvršiti adekvatne pripreme za vozilo. Jedna od najosnovnijih kontrola je kontrola nivoa ulja u motoru. Nivo na ručnom mjeraču ulja mora biti između minimuma i maksimuma. Sljedeće važne kontrole su kontrola rashladne tekućine, kontrola kočnica i upravljačkog mehanizma, te kontrola klima uređaja i kompletne svjetlosne signalizacije. Na put krenite odmorni u ranim jutarnjim satima da bi izbjegli vožnju u najtoplijem dijelu dana. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze, unosite dovoljne količine vode u organizam i budite skoncentrisani tokom vožnje. Vozače teretnih vozila molimo da kada iza sebe primijete dugu kolonu putničkih vozila, nakratko se isključe iz saobraćaja kako bi se izbjegla rizična preticanja. Provjerite dokumentaciju za vozilo iza vas. Ne dozvolite neprijatnosti na graničnim prelazima. Kako bi tokom putovanja Bosnom i Hercegovinom izbjegli čekanja, na vrijeme se informišite o stanju na cestama i graničnim prelazima. To možete učiniti pozivom na broj telefona informativnog centra 1325, dok je za pomoć na cesti broj telefona 1282. Napominjemo, sigurnosni pojasevi su najznačajnije sigurnosno sredstvo za zaštitu putnika u vozilu, kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu, i zato vežite sigurnosni pojas za vrijeme vožnje, bez obzira koliko kratko vožnja trajala. Nikada nemojte voziti dijete u vozilu, a da ga niste smjestili u odgovarajuću sigurnosnu autosjedalicu i ispravno vezali sigurnosni pojas. Zaštitite vaše dijete, uvijek koristite autosjedalicu.
1: Život u balansu.
2: Iako su upravo topli, sunčani dani kao stvoreni za igru i zabavu sa kućnim ljubimcima na otvorenom, moramo biti svjesni da i naši mali drugari mogu pretjerati u aktivnostima, zaboraviti piti vodu i dehidrirati. Opasne posljedice možemo izbjeći, ali postoji nekoliko stvari na koje moramo paziti. O ljubimcima i njihovoj zaštiti u ljetnim mjesecima govori Tina Balta iz Udruženja za prava životinja Eva.
4: Kako su nam došli ovi topli dani, važno je da vodimo računa i o našim krvenim prijateljima. Dakle, ukoliko imate kućnog ljubimca, vodite računa da ga ne izvodite vanju u najtoplijem dijelu dana, posebno ukoliko se dakle radi o psima. Za pse je preporučeno da ne borave pretjerano dugo na temperaturi većoj od 25 stepeni Celzijusa, tako da je najbolje da ih izvodite u jutarnjim i večernjim satima. Međutim, ono što se savjetuje da i tada obratite pozornost na to da li je asfalt po kojem se krećete sa vašim kućnim ljubimcem previše je topao, jer se često nažalost dešava da se naši ljubimci povrijede bez da mi to i znamo, tako što se opeknu na vreo asfalt sa svojim šapicama, pa možete voditi računa o tome također i da pregledate njihove šapice redovno i da ih eventualno hladite vodom koju ponesete za njih. Naravno, hidracija životinja je najbitniji faktor u ljetnim danima, kao i hlad, znači potrebno je da im obezbijedite dovoljno tekućine i neko hladno i relativno zamračeno mjesto za vrijeme ovog najtoplijeg dijela dana. Također obratite pozornost o znakovima, odnosno simptomima toplosnog udara kod životinja, koji mogu biti pretjerano dahtanje, ubrzan rad srca, dakle dehidracija, groznica, povraćanje, otežano disanje, pretjerana salivacija, tamno-crveni ili ljubičasti jezik. Ukoliko primijetite bilo kakav od ovih znakova ili da se vaša životinja ponaša neuobičajeno, naravno odmah potražite pomoć najbliže veterinarske stanice. I ono što još također moram da skrenem pozornost je da također veoma veliki broj životinja boravi na ulicama bez vlasničkog staranja. Također budimo humani i iznesimo i tim životinjama neku posudicu sa vodom na hrani.

0: Imamo ih također kod životinja, se hidracija može povećati tako što ćete im davati mokru, takozvanu mokru hranu umjesto suhe, odnosno umjesto granula. Tako da, eto, to je još jedan od načina na koje možemo naše kućne ljubimce, ali i druge životinje zaštititi od ovih toplih dana i voditi računa da oni bezbrižno provode ove dane kao i mi.
1: Život u balansu.
2: Bilo je to sve u današnjem izdanju Život u balansu. Sa vama smo ponovo naredne sedmice u istom terminu. Srdačan pozdrav.
3: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
4: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
3: Priče, emocije, atmosfera.
4: Nakon svakog studijskog zvižduka priče se nastavljaju.
3: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
5: Radio za svako doba dana.
6: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
5: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
6: Radio koji se čuje.

0: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
1: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
0: Dobro jutro, dobar dan, dobro večer. Srdačni pozdravi drage slušateljice i slušatelji emisije U studijskoj nadoknadi Federalnog radija. Emisije posvećene svjetskom fudbalskom prvenstvu koje večeras počinje u Meksiku, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Dobro ste čuli. Nakon 4 godine čekanja, stotina utakmica, kvalifikacija, baraža, doigravanja, repasaža i kakvih više ne formata, večeras starta planetarna smotra najboljih fudbalera utakmicom Južnoafričke Republike i Meksika, kome smo posvetili značajan dio ove emisije. Moje ime je Ibrahim Sofić, a danas odbrojavamo sat i minute do trenutka kada će lopta krenuti sa centra stadiona Azteka, stadiona na kojem živi historija. Estadio Azteka svjedočio je nevjerovatnim dešavanjima otkako je izgrađen daleke 1966. godine. Na njemu su dvojica najvećih svih vremena postali svjetski prvaci. Diego Armando Maradona sa Argentinom 1986. godine i Brazilac Pele 1970. kojem je to bila treća titula svjetskog prvaka. Dakle, to je jedini stadion koji je ugostio dva finala mundijala, te jedini na kojem će biti igrano i treće svjetsko prvenstvo. Na Azteki je viđena i Maradonina Božja ruka u četvrtfinalu protiv Engleske, a i takozvani

0: Na utakmica stoljeća između Italije i zapadne Njemačke u polfinalu te spomenute 1970. godine. Još je mnogo priča i anegdota o ovom zdanju. Ali dodajemo to da je ovo najveći stadion Latinske Amerike sa kapacitetom od preko 87.000 mjesta te da je na nadmorskoj visini od 2200 metara, dakle stotinjak metara niže od našeg Maglića. Dok se meksička Guadalajara pripremala za povratak svjetskog prvenstva u ovaj grad, lokalni zvaničnici odali su počast Peleu i brazilskoj reprezentaciji koja je osvojila taj turnir 1970. godine. Divovska statua jednog od najboljih svih vremena, visoka 9,5 metara, otkrivena je u znaku obilježavanja dolaska brazilske legende u grad prije 56 godina. Tada je ovaj fudbalski virtuoz ušao u istoriju kao prvi i do sada jedini igrač koji je u tri navrata postao svjetski prvak. Govore gradonačelnica Veronika Delgadillo i skulptor Alejandro Velasco.
1: Primiti ovu statuu kao nagradu od svijeta fudbala ispunjava nas emocijama, jer je to simbol i mnogi će doći na ovo mjesto da saznaju šta Guadalajara znači za svijet fudbala. Kada je Brazil došao ovdje 1970. godine, ovdje su trenirali, a moj ujak, koji je bio reporter za novine, poveo je mene, tada 11-godišnjaka. Kada je trening završio, prišao sam, zagrlio Pelea i fotografisao se s njim. Zamislite kako sam se osjećao u tom trenutku kao 11-godišnjak sa Peleom. Zato sam napravio ovu bronzanu skulpturu njega, ove velike osobe, ovdje na ovom mjestu gdje se i moj otac takmičio. Zamislite što to znači za mene.
2: I donde jugó mi papá, en el Oro de Jalisco jugó. I bueno, imagínate lo que es para mí.
0: Mnogo prije nego što su postojali ovi moderni stadioni, sudije i VAR tehnologija, narodi današnjeg Meksika imali su igru sa loptom, koju nove generacije žele očuvati i popularizirati. Na zemljanom terenu, na Meksičkoj pacifičkoj obali, pet rođaka u dobi od 8 do 13 godina skidaju odjeću i obuću. Odrasli im pomažu da zavežu fajado u predhispanskom stilu, odnosno pregače i kožne pojaseve koje omotavaju oko njihovih bokova. Djeca Osuna hvataju gumenu loptu 3,2 kg, što je 7 puta teže od fudbalske lopte i počinju igrati. Samo kukovima smiju dodirivati loptu, skačući ako ona leti kroz zrak, a nisko se spuštajući kada dodirne tlo. Dok Meksiko očekuje prvi meč svjetskog prvenstva, nacija gleda 3400 godina star timski sport. Drevnu igru, loptom poznatu kao lama, ritualnu praksu gotovo izbrisanu tokom španskog osvajanja koja je preživjela samo u udaljenim džepovima sjeverozapadnog Meksika prije ponovnog rođenja krajem 20. vijeka. Nakon što je igrač u lame Aurelio Osuna umro, njegova udovica, 53-godišnja Maria Herrera, nastavila je njegovo nasljeđe, podučavajući unuke igri u njihovom malom selu Sinaloji, 1000 km sjeverozapadno od Mexico City-a.
3: El juego de lama es lo máximo.
1: Igra u lame je najbolja. Igra u lame mi je u krvi. To je moj život. To je igra iz perioda prije dolaska Španaca, od prije mnogo godina. Ta igra se izgubila. Ovdje praktično nismo imali ni loptu za igranje u lame. Govorimo o godinama prije. Ta lopta koju imamo, pa ona je sa nama blizu 80 godina. Za mene je igra u lame nasljeđe.
0: Prema Popol Vuhu, svetoj knjizi Maja, svijet je stvoren iz igre loptom, gdje su se svjetlosti tamo sukobljavali da bi uravnotežili život i smrt i pokrenuli svemir. A još mnogo prije Maja, Olmeci, najranije poznata mezoamerička civilizacija, igrali su ovaj sport, a dokazi su u milenijskim loptama iskopanim u Meksiku i u skoro 2000 terena za loptu pronađenih od Nikaragve do Arizone. Igra prikazana u kodeksima, kamenim rezbarijama i skulpturama imala je mnogo varijacija i značenja, od ceremonije plodnosti ili rata do političkih činova, pa čak i žrtvovanja. Ilse Sil, igračica i članica projekta Nacionalnog autonomnog univerziteta Meksika, usmjerenog na proučavanje i prakticiranje ovog sporta, vjeruje da će institucionalna podrška pomoći u očuvanju lame, ali da zvaničnici trebaju promovirati igru u zajednicama i u školama.
1: Prednost koju imamo u akademskom proučavanju je ta što možemo vidjeti cijeli niz pokreta i stilova igre koji postoje. i na taj način to dobro razumjeti.

0: da ne bismo stalno pravili iste greške kulturnog prisvajanja ili kršenja drugih zajednica ili identiteta. Dakle, ono što pokušavamo učiniti jeste naučiti što više od majstora Sinaloje s najvećim poštovanjem, da bismo to na kraju mogli prenijeti dalje ispravno i na odgovarajući način. U konačnici, to će nam pomoći da bolje razumijemo vlastito društvo.
1: Al conocimiento que nosotros tenemos de nuestra misma sociedad.
2: U Los Llanitosu hererene unice igraju se u bagu. Nije i briga gdje, na zemljanom polju, na terenu ili čak u hodniku kući, ali uvijek sa dragocjenim nasljeđem, ručno rađenom loptom starom decenijama. Dok Meksiko večeras otvara prvenstvo, navijači Bosne i Hercegovine broje sate do prvog nastupa naših zmajeva. Najglasniji navijači iz branika Sergeja Barbareza, BH Fanatikosi, uputili su pismo svima koji će im se pridružiti na tribinama stadiona u Torontu, Los Angelesu, Sjetlu, te objasnili pravila ponašanja da bi našu zemlju predstavili u najboljem svjetlu. Istakli su da je na sve tri utakmice planiran zajednički korteo do stadiona, te da svi navijači dođu u plavoj boji na stadion.
0: Korteo i navijanje predvode zaduženi momci naše grupe, te vas ovim putem molimo da se pridržavate i poštujete njihova pravila. Također, kao najveća i najorganizovanija grupa, dajemo sebi za pravo da vodimo tribinu i njeno navijanje. Niko nije primoran da s nama hoda i navija, ako se odluči na to, zamoljen je da se drži naših pravila. Nakon St. Louisa i atmosfere koja, uz dužno poštovanje izuzecima, nije bila na nivou koji svi priželjkujemo i kakav poznajemo, još više osjećamo odgovornost da svijetu pokažemo najbolje lice naše grupe, naših navijača i naravno Bosne i Hercegovine.
2: Na Azteki večeras počinje svjetski festival fudbala. Pratit će ga deseci hiljada na stadionu, stotine hiljada u navijačkim zonama i sigurno milijarde na TV ekranima širom svijeta. Dok se neki bave računicama da li će domaćin krenuti pobjedom ili će Južna Afrika pokvariti slavlje, mnogi sa zemljom i nestrpljenjem iščekuju duel u Torontu između još jednog domaćina, Kanade i naše Bosne i Hercegovine. Od drevne ulame do najvećeg sportskog događaja današnjice, lopta je prešla dug put. Večeras počinje još jedno svjetsko prvenstvo kao i brojne priče, a možda i neke nove legende kojima ćemo i mi svjedočiti. Ovo izdanje emisije u studijskoj nadoknadi završavamo nekako po uzoru na današnju emisiju. Historijski hit u savremenom ruhu. Riječ je o Coca-Colinoj himni ovogodišnjeg turnira i modernoj obradi hita Jump grupe Van Halen iz 1983. godine. Modernu varijantu izvode Jay Baldwin i Amber Mark, te Steve Vai i Travis Barker. A uz prve taktove vas pozdravljamo i pozivamo da nas pratite i sutra kada ćemo govoriti o prvom nastupu zmajeva na ovogodišnjem mundijalu. Tonski realizator emisije bio je Mirdin Šišić, a ja sam Ibrahim Sofić.

0: Marketing Federalnog radija. 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
1: Tražiš mir i sigurnost za cijelu godinu i ljeto o kakvom sanjaš? Osvoji super godišnju TV bingo platu. Zaigraj žuti TV bingo listić i vjeruj. Dobre stvari se dešavaju.
0: Marketing Federalnog radija.
2: Tačno je 12 sati.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
2: U studiju su urednica emisije Ermina Jalimam i spiker Dario Mahan.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji Vijesti dana. Vanredna sjednica Doma naroda Federalnog parlamenta. Zakon o novoj željezari Zenica je jedina tema. Dom naroda državnog parlamenta usvojio dopune zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH. SAD i Iran ponovno razmijenili udare, krhko primirje pod novim pritiskom. Emily Watson, predsjednica žirija 32. Sarajevo Film Festivala i dobitnica počasnog srca Sarajeva. Počinje mondijal, svijet čeka spektakl, a BiH povratak na najveću fudbalsku pozornicu. Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas će na vanrednoj sjednici razmatrati prijedlog zakona o novoj željezari Zenica koji je prethodno usvojen u zastupničkom domu. Ako vladin prijedlog zakona prihvate i delegati, bit će objavljen u službenim novinama, a nakon toga bi počeo i rasplet teške financijske, privredne i socijalne situacije u vezi s ovim preduzećem.
5: Nakon predstavničkog doma i Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine razmatraće na vanrednoj sjednici prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u privrednom društvu Nova željezara Zenica od posebnog sistemskog značaja za Federaciju BiH. Predlagač zakona je federalna vlada koja je zatražila da oba doma akt razmotre po hitnom postupku. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić je kazao na sjednici predstavničkog doma da oni zapravo trebaju odlučiti o kontrolisanom restrukturisanju Zeničke željezare, zaštiti radnih mjesta te očuvanju industrijskog sistema Zenice i Federacije Bosne i Hercegovine.
6: Njeno gašenje ne znači samo prekid rada jedne fabrike. To znači udar na radnike, na hiljade porodica koje direktno i indirektno zavise od ovog sistema, na domaće dobavljače, na željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, na povezane privredne subjekte i na javne prihode.
5: Prema riječima ministra Lakića, restrukturisanje, konsolidacija preduzeća i očuvanje proizvodnje krajnji su ciljevi.
6: Cilj nije da se dugovi sakupe.

0: kriju, nego da se transparentno prijave, ispitaju, klasiraju i riješe kroz plan koji potvrđuje sud. Posebno je važno da zakon omogućava novo i privremeno finansiranje, ali ne kao nekontrolisano trošenje novca, nego kao instrument stabilizacije poslovanja.
1: Zakon otvara mogućnost opstanka privrednog društva i ponovnog pokretanja proizvodnje, što je zahtjev i radnika koji će danas pratiti vanrednu sjednicu Doma naroda. Rešid Fatić, predsjednik sindikata.
2: Mi zaista ne želimo ovdje prebacivanje krivice sa jednog na drugog, na trećeg, na petog. Ne želimo prazna obećanja ni od jednog, drugog, petog. Želimo da se radi konkretno. Želimo da vidimo u narednom periodu neke stvari na dijelu. Mi zaista nemamo vremena.
1: Podsjetimo, za 25. juni zakazana je odluka o stečaju. Upravo zbog toga sindikat vidi kao presudne ove dane za rasplet situacije u zeničkoj kompaniji. Ako prijedlog zakona bude usvojen, sindikat očekuje imenovanje privremenog upravnika, a zatim i pokušaj ponovnog pokretanja integralne proizvodnje u Željezari. Za Federalni radio, Leila Hođić.
3: Jutros je u Novoj Željezari Zenica počela pobuna radnika koji odbijaju tovariti robu. Usto su blokirali kapiju preduzeća. Naime, situacija je dovedena do usijanja zbog poruke uprave da vlada federacije isplati regres i plaće. Ovu informaciju potvrdio je za Federalni radio predsjednik sindikata Nove Željezare Rašid Fetić.
4: Jutros u 7 sati radnici TGA, mehaničke i valjaonica, znači gdje je utovar gotove robe, obustavili su rad samoinicijativno, pozvali su jeli sindikat mene da dođem, pozvali su direktora Hamzića koji se ostao nekad oko 9 sati tom sastanku. Razloga je mnogo više, nije samo regres, radnici bukvalno je ukinuta pitka voda koja je bila na 47 punktova, radnici su ostali bez ličnih zaštitnih sredstava kao što su rukavice i ostalo. Na kraju svega nije isplaćen regres, prebacuje se krivica na vladu federacije, na sindikat, na radnike. Vlada federacije, kako je rekao, vodi nas u propast, a već smo dovedeni u propast gdje ne možemo gore, jer smo mi bukvalno zatvoreni, ne radimo. Tako da veliko hvala radnicima i na hrabrosti, na odlučnosti. Jednostavno u ovom smo svi skupa i ako Bog da, nadam se u skorije vrijeme da će ovo biti sve za nas.
3: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jednoglasno je po hitnom postupku usvojio prijedlog zakona o dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Njime je predviđeno poboljšanje položaja zaposlenih u državnim institucijama i retroaktivna isplata razlika u plaćama. Zakon će stupiti na snagu nakon objavljivanja u službenom glasniku BiH. Emina Mujezinović.
5: Nakon zastupničkog doma i delegati Doma naroda Bosne i Hercegovine danas su donijeli konačnu odluku o izmjenama zakona o platama i naknadama. Izmjene predviđaju primjenu nove osnovice od početka godine za državne, policijske i vojne službenike te namještenike, dok izabrani i imenovani zvaničnici nisu obuhvaćeni. Svi delegati, među kojima su i Marina Pendeš i Dženan Džonlagić, podržali su zakon.
6: U ime kluba Hrvata želim kazati da podržavamo ovo izvješće vezano za postizanje istovjetnog teksta o zakonu izmjenama dopunama zakona o plaćama, ali ne trebamo koristiti ovu salu i ovu točku dnevnog reda u dnevno-političke svrhe.
7: Motiv ili razlog zašto smo uopšte došli u poziciju da danas izglasamo ovaj zakon za koji smatram da je dobar, jeste što smo u najmanju ruku u zadnje dvije budžetske godine, da ne idem dalje, dakle govorimo o 2025. i ovoj tekućoj 2026. svjedoci da vlast nije na vrijeme donijela budžet.
5: Sa pažnjom tok sjednice pratili su i predstavnici sindikalnih organizacija zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, koji smatraju da usvajanje zakona predstavlja važan korak ka pravednijem obračunu plata i ispravljanju dugogodišnje nepravde prema zaposlenima u državnim institucijama. Zakon je usvojen u konačnom tekstu, a zaposlenima u institucijama bit će omogućena primjena nove osnovice za obračun plata od početka godine, zajedno sa isplatom razlike koja je nastala tokom budžetskih kašnjenja.
8: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine

0: Hercegovine na sjednici koja je u toku trebalo bi razmatrati prijedlog odluke o odobravanju ulaska i boravka u BiH pod posebnim uslovima koji je predložilo Ministarstvo sigurnosti. Ministri bi među ostalim trebali razmatrati prijedlog mišljenja na prijedlog zakona u sudu Bosne i Hercegovine i apelacionom sudu BiH.
1: Svijet.
2: Sjedinjene Države noćas su započele novi krug udara na više ciljeva u Iranu, izjavila je američka vojska, dok je predsjednik Donald Trump obećao još više napada ako ne bude postignut mirovni sporazum. Iran je odgovorio kontranapadima na 18 američkih ciljeva u Kuvajtu i Bahreinu. Uprkos ratobornom jeziku s obje strane, bilo je znakova nastavka diplomatskih napora. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan i predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump.
3: Vidjet ćemo šta će se desiti. Juče smo ih žestoko pogodili, a pogodit ćemo ih ponovo žestoko. Vidjet ćemo šta će biti sa sporazumom. Bili smo, zaista smo blizu sporazuma, ali oni nas stalno zavlače, stalno nas prave budalama. Na svaku pojedinačnu prijetnju koju je uputio predsjednik SAD-a Donald Trump odgovorili smo snažnim šamarom. Dokazali smo još od 13. lipnja 2025. godine da na prijetnje odgovaramo proporcionalno. Odgovorili smo većom silom, intenzivnije i snažnije.
2: Policija je upotrijebila vodeni top kako bi rastjerala veliku gomilu tokom druge noći nereda u Sjevernoj Irskoj koji su izbili nakon napada nožem u Belfastu.
0: Protesti su održani širom Sjeverne Irske, ali su uglavnom bili mirni. U istočnom Belfastu, gdje je dan ranije bilo velikih nereda, okupilo se gotovo 150 ljudi uz snažno prisustvo snaga sigurnosti. Policija je izvijestila o manjim problemima i tek nekoliko hapšenja. Vlada Sjeverne Irske sinoć je održala hitan online sastanak, te je u ime svih ministara izdala saopćenje u kojem osuđuje nerede. Ponovili su pozive na smirivanje tenzija. Policijski službenici policijske stanice Kozarska Dubica uhapsili su osobu inicijala ZD iz Velike Kladuše zbog sumnje da je počinila krivično djelo krijumčarenje ljudi. Kako je saopćeno iz policije, osumnjičen je lišen slobode nakon što su službenici tokom kontrole teretnog kombija kojim je upravljao u tovarnom prostoru pronašli 51 stranog državljanina. O slučaju su obaviješteni nadležna služba za poslove sa strancima i dežurni tužilac tužilaštva Bosne i Hercegovine.
2: Općinski sud u Bihaću potvrdio je optužnicu tužilaštva Unsko-sanskog kantona protiv Amira Kozlice, bivšeg direktora javne ustanove Dječji vrtić Bihać, zbog sumnje da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja.
0: Kozlica se tereti da je 2023. i 2024. godine kao direktor novcem ustanove plaćao usluge cateringa, konzumaciju većih količina hrane i pića, troškove smještaja te sipao gorivo u privatno vozilo u ukupnom iznosu gotovo 250 maraka.
2: Snažna eksplozija odjeknula je u Banjoj Luci jutros oko 6 sati.
0: Eksplodirala je nepoznata naprava prilikom pražnjenja kontejnera u naselju Lauš, a policija istražuje je li aktivirano jedno ili više minsko-eksplozivnih sredstava. Iz policijske uprave Banja Luka saopćeno je da je eksploziju prijavio radnik čistoće. Policijski službenici na mjestu događaja ispituju uzroke. Kako su saopćili iz policije, nije bilo povrijeđenih osoba.
1: Kultura.
2: Emily Watson, jedna od najcijenjenijih svjetskih glumica, predsjedavajuće žirijem takmičarskog programa Igrani film 32. Sarajevo Film Festivala. Glumici će biti dodijeljeno i počasno srce Sarajeva za izuzetan doprinos filmskoj umjetnosti, objavili su organizatori.
0: Vjerujem da će filmski autori iz ovogodišnjeg programa biti jednako uzbuđeni kao i mi činjenicom da će upravo ona gledati njihove filmove u Sarajevu. Emily Watson već dugo zauzima posebno mjesto u srcima festivalske publike, pa je dodjela počasnog srca Sarajeva i prirodna i potpuno zaslužena, izjavio je Jovan Marjanović, direktor Sarajevo Film Festivala.
1: Sport.
2: Utakmicom Meksiko-Južna Afrika večeras počinje svjetsko fudbalsko prvenstvo koje se održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Utakmici će prethoditi spektakularna ceremonija otvaranja na stadionu Azteka u Mexico City-u. Među 48 selekcija je i reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja nastup na mundijalu počinje sutra susretom s Kanadom u Torontu. Detaljnije Jadranko Fe.

0: Pejzić.
1: Pred nama je prva od 104 utakmice, koliko ćemo ih ispratiti do 19. jula. U Mexico City-u protivnici su Meksiko i Južnoafrička republika. Predstavnici sjevernoameričkog i afričkog kontinenta dijele A grupu u prvom dijelu ove smotre. Uz njih su tu još reprezentacije iz Azije i Evrope, Južna Koreja i Češka koje će na teren sutra. Počinje dakle najpopularnija sportska konkurencija na planeti, prvi puta sa 48 reprezentacija, prvi puta sa 12 grupa i prvi puta u tri države. Argentinci brane naslov prvaka, a poznavaoci bi kao izazivače istakli Francuze, Špance, Brazilce, Engleze ili Portugalce. No dobar dio od 8 milijardi stanovnika planete ima svoje mišljenje, nada se uspjehu svog biranog tima. Argentinci imaju Lionela Messija, Francuzi Kiliana Mbappea, Usmana Dembelea, Španci Lamine Yamala, Brazilci Viniciusa juniora, Neymara, Englezi Harija Kejna, Juda Bellingema. Među tim zvijezdama na nogometnom nebu ćemo narednih dana pratiti i neke naše. Zasijale su u velikom prasku baraža i sada ponesene tom energijom prkose gravitaciji. Krećemo sutra iz grupe B ogledom u Torontu sa selekcijom domaćina Kanade, potom 18. ovog mjeseca igramo protiv Švicarske u Los Angelesu te sa Katarom u Sijetlu 24. juna. Hoće li tu biti kraj ili tek početak uzbudljivog puta kroz eliminacije ostaje da vidimo i usput uživamo u igri.
2: Putevi. U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj, a vozila se obraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
3: Vrijeme. Prije podne je u većem dijelu Bosne i Hercegovine bilo pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i slabom grmljavinom. Više je sunčano bilo na istoku i jugoistoku Hercegovine. Temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelašnica 11 stepeni, Banja Luka, Drvar, Sanski most i Tuzla 14, Bijeljina, Doboj, Gradačac, Prijedor, Sokolac, Srebrenica i Zvornik 15, Ivan Sedlo i Sarajevo 17, Livno 20, Mostar 26 i Trebinje 28 stepeni. U drugoj polovini dana bit će pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 15 do 22, na jugu do 29 stepeni.
3: Hvala na pažnji, poštovani slušatelji. Ostanite uz Federalni radio.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić. Speaker Dario Mahan. Urednici emisije Ermina Jalimam i Damir Šimić.
5: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. MHz. Mostar 91,7 i 99,5 MHz. Neum 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad 92

U fokusu. Saznajemo, istražujemo, objavljujemo. Radio Federacije. Uvijek za vas i uz vas. Radio koji te sluša.

I neke naše zasijale su u velikom prasku baraža i sada traže svoje mjesto. Krećemo sutra iz grupe B ogledom u Torontu sa selekcijom domaćina Kanade. Potom 18. ovog mjeseca igramo protiv Švicarske u Los Angelesu te sa Katarom u Sjetlu 24. juna. Rezultat iz tih ogleda će označiti kraj ili početak uzbudljivog puta kroz eliminacije. I sinoć smo pratili prijateljske i pripremne susrete nogometnih reprezentacija u oči mundijala. Engleska savladala Kostariku 3-0, Portugal Nigeriju 2-1, Pakistan Afganistan 2-0. Biram samo ove utakmice i tu će stati ovaj pripremni niz. Počinje borba za bodove. Na prijateljskom terenu večeras ostaju same reprezentacije Zanzibara i Ugande. Utakmicu počinju u 19 sati. Toliko o nogometu, o dvoranskim sportovima u drugom dijelu. Detalji: Partizan Dubai 84-70 u trećem meču finalne serije play-offa regionalne košarkaške ABA lige, New York San Antonio 107-106 u četvrtom susretu finalne serije play-offa NBA lige. U Minhenu je žrijebom utvrđen takmičarski raspored za svjetsko prvenstvo rukometaša u Njemačkoj.

0: Sport na Radio Federacije. Sport.
1: Osvrnuću se na dvoranske aktualnosti. Partizan Dubaji 84-70 u trećem meču finalne serije play-offa regionalne košarkaške ABA lige. New York San Antonio 107-106 u četvrtom susretu finalne serije play-offa NBA lige. U Minhenu je s žrijebom utvrđen takmičarski raspored za svjetsko prvenstvo rukometaša u Njemačkoj. Sada još o tenisu i atletici prije odjave. Prvi četvrt finalista ATP turnira u Hertogenbošu je drugi nositelj, Australijanac Alex de Minaur. U prvom ogledu osmine finala savladao Amerikanca Martina Dama 7-6, 7-5. Za danas su zakazani preostali ogledi. Prvi nositelj, Kanađanin Felix Auger-Aliassime, za protivnika ima Mađara Martona Fuksovića. Treći na tom spisku, Rus Daniil Medvedev, igra sa Nizozemcem Tyson Bohardom. A u Stuttgartu su prvi par četvrtine finala, treći nositelj, Kazahstanac Aleksandar Bublik i Francuz Giovanni Mpeshi Pericard. Bublik je prošao Nijemca Jana Lenarda Šrufa 7-6, 3-6, 6-2, Pericard bio bolji od Belgijanca Gauthier Onklina 7-6, 6-2. Danas će između ostalih na mrežu Amerikanac Francis Tiafoe i Čeh Jiří Lehečka. Prvi će sa druge strane imati Australijanca Rinkija Hidžikatu, drugi također Australijanca Jamesa Duckworda. Zanimljiv će biti i američki ogled Ben Shelton, Marcos Giron. A prvi par četvrtine finala WTA turnira u Londonu su Amerikanke Iva Jović i Amanda Anisimova. Prva je savladala Filipinku Aleksandru Eala 6-2, 6-2, a druga bila bolja od Njemice Laure Zigmund 6-1, 6-3. Ovog popodneva bi na mrežu trebala i prva nositeljica Kazahstanka Elena Rybakina, sa druge strane će biti Njemica Tatjana Marija. A planetarna atletska elita sinoć se takmičila u Oslu. Glavni grad Norveške je ugostio šesti miting sezone Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije. Organizator se pohvalio da se tu predstavilo 7 olimpijskih prvaka, 12 prvaka svijeta i ukupno 70 osvajača medalja na ovim takmičenjima. Amerikanac Cooper Luchtenhaus, predstavnica Santa Lucije, Julien Alfred i Lesilte Bogo iz Botsvane su bili među pobjednicima. 17-godišnji Luchtenhaus je u fotofinišu na 800 metara pobjedio svjetskog prvaka Emanuela Vagnonija za stotinku sekunde. Alfred je dominirala na 100 metara, 10 sekundi i 76 stotinke je bilo njeno vrijeme, a Ite Bogo je komotno prošao ciljem trke na 200 metara, 19 sekundi i 84 stotinke je najbolje vrijeme sezone. Svjetska dvoranska prvakinja u bacanju kugle, Amerikanka Chase Jackson, postavila je rekord mitinga u Oslu, sada iznosi 20 metara, 74 centimetra. Naredni miting će 19. ovog mjeseca ugostiti Doha.

Toliko o sportu za sada, ponovit ću ponešto za kraj. Utakmicom Meksiko-Južna Afrika večeras počinje svjetsko nogometno prvenstvo u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim američkim državama. Reprezentacija Bosne i Hercegovine sutra igra sa selekcijom Kanade. Partizan Dubaj.

finalne serije play-offa NBA lige. U Minhenu je žrijebom utvrđen takmičarski raspored za svjetsko prvenstvo rukometaša u Njemačkoj. A Oslo je sinoć bilo domaćin 6. mitinga sezone Dijamantne lige Internacionalne atletske federacije. Svako dobro želim.

0: fokusu u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.
1: Dobar vam dan, ne znam za vas, ali ja sam malo dumiran, u šoku bi jutros kad sam vidio da je već 11. dan mjeseca juna, što će reći, eto nas na polovini ovog mjeseca, i tačno me uhvatila panika jer skontam da će se i juli i august ovako izvući, onda će ona predizborna tlapnja pa izbori, i dok se okreneš, eto te zime, snijega, bljuzge i računa za plin. Evo ležio sam se, cijeli dan me depresija puca od tog mraka u pet, od vijesti u kojem se prebrojavaju glasački listići, prebire ko je po starom planu i programu stavio X, a ko je pravilno popunio kružić, pa onda ko će s kim u koaliciju, a mrak, bljuzga i prvi znakovi depresije, pa preletači iz jedne u drugu očekivanu većinu. Jedino utješno je što neće se ni formirati nova vlast nakon oktobarskih izbora, a doći će nam po istom ovom izlačećem principu proljeće, pa mi onda ipak neke zrake optimizma dadoše krila da dođem na posao. Ono, poslu raje razne, evo za mix pultom danas Emir Pokrklić, evo preko puta Bote i Nataša sjedi u redakciji, Ibro, Irena, dami, ma bruka raje neke. Nije ovo samo fol za ono razigranu najevu, fakat mi tako razmišljamo. Ima onaj vic kad ide Mujo kod Sulje da posudi biciklo. Znaš šta, Emre? E, kreni on i treba mu nešto biciklo da odleti do čaršije, hitno nešto da obavi, i dok hoda razmišlja, sad ću ja pitat suda, ako suda će krenut da se vadi, kao misli on isto sad nešto ići završavat, pa se krenut vadi da mu spada lanac u zadnje vrijeme ili mu gume ispuhale, pa rekla fata da isto treba biciklo, i u tom dođe i do sudinih vrata, i kada ovaj otvori mu je već iznerviran za galami. Ma nosi se i ti i tvoj biciklo, okrene se i ode ljut. Emire, okrene se i ode ljut. Okrene se i ode ljut. To znači pusti pjesmu.

internetima gdje nam i dalje mogu mutit pamet i prodavat koje kakve idiotarije. Zato ja vjerujem da će naši kogod bude na vlasti minirat te pregovore kao što su i do sada te šatro euroatlantske integracije. Ponek se truju društvenim mrežama i naklapanjima bez roaminga i Crna Gora i Makedonija i sa i bez sjevera i Kosovo i Albanija. Srbija isto neće dok je kišobrančije. On će se i onako sam od sebe ocijepiti i onda pripojiti samom sebi. Samo da da ostavku.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
3: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
4: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
5: Umjetnici bježe.
6: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
7: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
8: Program za kulturu. Kult.
9: Kult. I na kraju sam vam kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.
10: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
11: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
10: Priče, emocije, atmosfera.
11: Nakon svakog sudijskog zvižduka, priče se nastavljaju.
10: Fudbalski meč traje 90 minuta, mi trajemo duže.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program.

dokumentarno dramski program, muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Mijenjajmo si narative, kaže jedna pjesma grupe Konvoj, jer krajnje je vrijeme da shvatimo da se nije sve urotilo protiv nas i da sve ovo što mi mislimo da idemo unazad je vrlo promišljeno i svjesno kako bi se spasili od svega onoga što nam se nudi. Jer ne zaboravimo šta su nam ti Europljani nudili, nego i slali za vrijeme onog famoznog perioda 92. i 95. Toni Cuk.

čak i ni mace nisu htjele da jedu, ali zato vjerujemo da i dan danas pamtite miris i okus ikar konzerve ili recimo one haringe. Zato pozdravimo odluku naše vlade kantona Sarajevo koja je ponovo vratila stare tramvaje u opticaj, a i usporila frekvenciju tramvaja. Opet čekamo i gužavamo se, klackamo se austrugarskim ko ljudi, a nekako je to bilo izvjesno vrijeme i nakon one tragedije i protesta ostaviti samo nove tramvaje, imati skoro pa regularan vozni red bez gužve, isključivo sa novim tramvajima. Ja srećom koristim i kombi koji nadležni sasvim opravdano ne smatraju javnim prevozom, jer koji smo se moj penjali po brdima, što ne živimo u centru grada ili nemamo službena vozila, pa se nisam pretjerano ni navikao. Iako, evo jutros kaže informacija da je leglo 10 novih minibusa. Ne doslovno leglo, nego pušteno u promet. Leći će doslovno popodne kad raja krene kućama, pa kako je vozni red tanak, uvijek je gužva. Nego, šta sam htio? Ja, evo, neki dan tramvaj s glave ih nema, pa u neka doma naleti autobus za Hrasnicu i fino se ko ljudi natrpamo svi kod katedrale, pa onda krene dotrpavanje na svim ostalim stanicama jer ljudi čekaju tramvaj kojeg nema, a bit će i ko nešto rade. Taj užitak, voženje na ovim temperaturama, nabijeni jedni uz druge u autobusu bez mogućnosti da se otvori prozor, a klima ne radi je. To je jedan neopisiv osjećaj, jer ta količina posvećenosti jedni drugima se rijetko gdje može vidjeti, a i osjetiti. Problem neshvatanja i neosviještenosti osim ove nacionalne, jer svakako je problem nas starijih generacija. Ne znam vam ove novokomponovane oznake za generacije CX, Y ili kako to već ide. U svakom slučaju, mlade generacije nemaju taj problem jer oni em shvataju politike ove novokomponovane o kojim pričam, em su rođeni u vremenu i ovo im je prirodno stanje i nemaju potrebe da se prilagođavaju i mijenjaju navike kao mi. Najveći broj njih sasvim normalno i prirodno sjedi u javnom prevozu, bleni u svoje mobitele i nemaju nikakav problem da poprijeko pogledaju dobro stare osobe, pa čak i one koji su sa štapom ili cekerima kad u kakvoj krivini se u gužvi naslone na njih. No tu nije kraj njihovoj sposobnosti usvajanja novih trendova i navika. Juče u tramvaju, ovdje pred televizijom ulazim u tramvaj i onako u solidnoj guži zapazim scenu koja mi privuče pažnju. Djevojka, recimo nekih 20 godina, sjedi u prilično ispunjenom tramvaju do prozora, a na sjedištu do ostavila je torbicu i kesu. Naravno, gleda u mobitel. Iznad tog praznog mjesta na kojem je njena torbica stoji trudnica. Vrućina i rekoh ima nas koji stojimo, pa mi čudno da žena ova trudna ne sjedne. Na sljedećoj stanici, što će reći kod remize, ulazi starija gospođa, da ne kažem nana, da se ne uvrijedi gospođa. Ljubazno priđe i pita djevojku da li je slobodno, na što će ova mrtvo hladno. Kaže, ovo je rezervisano za moju prijateljicu koja će sad ući na otoci. Gospođa bude malo u šoku, kao i mi svi prisutni koji smo čuli to, i na trenutak ne zna kako da reaguje. Trajalo je to i nekih pola minute, a onda pita trudnicu želite li sjesti. Kad ova kaže da ne želi, uzme onu kesu i torbicu, nabaci djevojci u krilu i sjedne. Bez obrazluk. Ja nisam mogao očima vjerovati. Naravno da sam suosjećao sa drugaricom koja je ušla na otici, koja je glasno komentarisala s prijateljicom papanluk gospođe koja je sjedila na njenom rezervisanom mjestu. Dakle, da zaključim, to što mi ne razumijemo nove trendove, politike i navike i što još živimo u prošlosti naslonjeni na prevaziđeno kućno vaspitanje i mahalske tabijate nas čini nezadovoljnim, nesretnim i sve će nam se to odraziti i na zdravlje i kvalitet života.

0: Slušajte u programu Federalnog radija. Prijatelji prirode.
1: Magazin Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
0: Dođi, otkrij i doživi Bosnu i Hercegovinu.
2: U magazinu Natura ovog petka pričamo o otvaranju ljetne turističke sezone, atrakcijama i turističkim brendovima Bosne i Hercegovine, mjestima za odmor, zabavu, istraživanje i pustolovinu. Najavljujemo ljeto u Bihaću i Tuzli, kajak i kanu safari na Trebižatu, turističke atrakcije Srednjobosanskog kantona, brendove turističke ponude Zeničko-Dobojskog kantona. Promoviramo najpopularnija turistička odredišta u HNK. Ljetne priče. Tema je magazina Natura ovog petka.
0: Slušajte, gledajte, čitajte na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.
1: Bio to nakratko single Oasisa novi, a kada smo već kod novina, evo novih informacija vezano za vremensku prognozu. 22 minute do 14 sati kaže prognoze da će u drugoj polovini dana biti pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Sutra više oblačnosti prije podne, u jutarnjim satima rijetko na istoku i centralnim područjima može pasti malo kiše i smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana, onda u subotu prevladavat će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, te u nedjelju pretežno sunčano vrijeme. Eto, hoćeš im pustiti bihamke ili nećeš? A, hoćeš? Što si ti dobar neki čovjek?
2: U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog

0: 10. ovoga mjeseca do 14 sati pošaljete poziv, odnosno odazovete se na poziv za podršku koja uključuje 3 granta do 8000 konvertibilnih maraka uz mogućnost dodatne stručne ili tehničke podrške kroz plavi voucher za odabrane dobitnike i dobitnice granta. Kroz proces ne dobijate samo novac, već i mentorstvo, edukaciju, podršku da svoju ideju jasnije predstavite, unaprijedite poslovni model i pripremite se za rast. Sama prijava ne garantuje vam dobijanje granta, a prijave prolaze kroz administrativnu provjeru i sve ono što treba da se desi. Nešto slično se desilo juče u sali općinskog vijeća Žepče, gdje su potpisani tamo već ugovori o dodjeli nepovratnih novčanih sredstava s predstavnicima neformalnih grupa za 5 projekata Omladinske banke Žepče, koje će biti realizovani u ovoj godini. Odobreni projekti su Potez za generacije, Znanje umiruje strah, Dan zdravlja i nogometnih aktivnosti, Bistrička ljetna oaza i Pokret mladih kroz odbojku. Čestitamo. Također i u Derventi su potpisani ugovori za realizaciju 4 projekta neformalnih grupa mladih koji su odobreni putem tamošnje Omladinske banke. Njihova vrijednost je 16.000 konvertibilnih maraka, sredstva su osigurali Omladinska banka, grad Dervente i fondacija Mozaik. Više u prilogu Muhameda Čabrića.
1: Program Omladinske banke ima za cilj veće učešće mladih u razvoju lokalnih zajednica kroz aktivnu ulogu u procesima donošenja odluka, kao i realizaciji projekata socijalne osjetljivosti među mladima i uvođenja savremenih tehnologija u nastavni proces u školama. Jovana Đekić, koordinatorica projekta Jačanje socijalne inkluzije mladih, i Petar Nikolić, voditelj projekta Dronovi u funkciji savremene nastave.
2: Da na neki način pokažemo i da krenemo tim putem dokazivanja da zapravo svi zaslužujemo isto i da smo svi zapravo jednaki.
3: Projekat je predviđen da implementira dronove u savremenu nastavu, gdje učenici mehatronike i drugih smjerova koji zainteresovani mogu da koriste dron.
1: Ukupna vrijednost odobrenih projekata iznosi 16.200 maraka, od čega je Omladinska banka obezbijedila gotovo 10.000, grad Dervinta nešto više od 7.000 maraka. Projekt Omladinske banke u Dervinti se realizira 5 godina. Igor Žunić, gradonačelnik Dervinte, i Maja Bojanić, voditeljica Omladinske banke u Dervinti.
4: Mislim da smo, kada govorimo o svim projektima zajedno sa mikrobiznisima za mlade ljude, otprilike izdvojili oko 50.000 maraka, i to možda i nisu neka prevelika sredstva, ali su značajna sredstva da mladi ljudi razumiju potrebu da trebaju da se angažuju u zajednici.
5: Imamo također pozive za plave grantove, tek je počeo, sad smo u pripremi nekoj za radionice i nadamo se da će biti kao i prošle godine. Prošle godine smo imali popriličan broj apliciranih biznisa.
1: Riječ je o projektima podrške poslovnim idejama ili postojećim biznisima. Javni poziv je otvoren do kraja mjeseca. Za Federalni radio iz Dervente, Muhamed Čabrić.

koracima od 500 milja grabimo u nesretniju budućnost. Dobro, mi stari, nije nam puno ostalo, a ovi mladi nadam se da će popraviti stvari. U toku je, kad govorimo o nesretnoj budućnosti, za koju se nadamo da će biti makar malčice bolja, u toku je vanredna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine, čija je tačka dnevnog reda predloženi zakon o novoj željezari Zenice. Pretpostavljam da ste upratili tu cijelu storiju u kojem federalna vlada pokušava da izvadi novu željezaru Zenica, koja je prodata, vlada ima samo 8%. Ovi su htjeli to sve da ono stave pod stečaj, da vlada pokušava da spasi, kažu, negdje oko 12.000 radnih mjesta i sve ono što se veže za željezaru Zenica. E sad, da bi se spriječio taj stečaj koji, ako se ne varam, kreće 25. u toku je sjednica u kojem se nadam da će se usvojiti zakon, pa da to može u službene novine, ali više ćemo saznati za nekih 9 minuta u informativnoj emisiji, pretpostavljam. Za to vrijeme radnici nove željezare Zenica su jutro samoinicijativno pokrenuli pobunu, nezadovoljni odlukama uprave, o kojoj se i priča, kojima je obustavljena isplata plata i regresa zaposlenicima. Do eskalacije nezadovoljstva došlo u trenutku kad se u Domu naroda ili parlamenta federacije očekuje rasprava o prijedlogu zakona u novoj željezari Zenica, koja je jedina tačka dnevnog reda. Međutim, Dom naroda parlamentarne skupštine je danas usvojio i zakon kojim se regulišu obračun plata zaposlenih u institucijama. Iako je prvobitno najavljena mogućnost da neće biti kvoruma za rad, jer delegati, ali u pravom smislu je HDZ-a, su se pojavili na sjednici i naravno usvojili, tako da državni službenici će dobiti povećanje plate bez obzira na to hoće li se ili se neće usvojiti budžet. Rekoh, koracimo od 500 milja u nesretniju budućnost. Idemo slušati nešto zanimljivo, to su dva nova singla, bend se zove Idem i sa njima sviraju bend koji se zove Mašinko. A nakon toga ćemo slušati Mašinka gdje im gostuje bend Idem. I oba dva su nova singla. Odlični su.

0: Točno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Dom naroda Federalnog parlamenta na izvanrednoj sjednici razmatra prijedlog zakona o novoj željezari Zenica koji je prethodno usvojen u zastupničkom domu. Prihvatili ga i izaslanici, vlada će preuzeti kompaniju. Zakon je obrazložio ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.
2: Pred nama je pitanje odnosa Federacije Bosne i Hercegovine prema vlastitoj industrijskoj osnovi, prema radnicima, domaćoj proizvodnji, javnim prihodima i sposobnosti države da reaguje kada postoji opasnost da se jedan važan industrijski sistem uruši nekontrolisano. Željezara Zenica nije obična kompanija. Ona je dio industrijskog lanca koji obuhvata proizvodnju čelika, rudarstvo, željeznički transport, energetiku, dobavljače, javna preduzeća, lokalne zajednice i budžete. Njeno gašenje ne znači samo prekid rada jedne fabrike. To znači udar na radnike, na hiljade porodica koje direktno i indirektno zavise od ovoga sistema. Na domaće dobavljače, na željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, na povezane privredne subjekte i na javne prihode. Zato ovaj zakon treba posmatrati u smislu da se umjesto nekontrolisanog stečaja uvede sudski kontrolisan postupak, umjesto rasprodaje vrijednosti, plan restrukturiranja, umjesto pasivnog posmatranja gašenja proizvodnje je pravni okvir za ponovno pokretanje proizvodnje, očuvanje radnih mjesta i zaštitu industrijske vrijednosti.
0: U novoj željezari Zenica od jutros radnici odbijaju tovariti robu. Blokirali su i ulaz u poduzeće. Nezadovoljni su zbog poruke uprave da im vlada Federacije BiH isplati regres i plaće, s obzirom na to da je u tijeku preuzimanje ove kompanije Lex Specialisom. Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jednoglasno je po hitnom postupku usvojio prijedlog zakona o dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH. Njime se predviđa poboljšanje položaja zaposlenih u državnim institucijama i retroaktivna isplata razlika u plaćama. Zakon će stupiti na snagu nakon objavljivanja u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Sjedinjene države drugi dan gađaju ciljeve u Iranu. Teheran je odgovorio protunapadima na 18 američkih ciljeva u Kuvajtu i Bahreinu. Donald Trump zaprijetio je s još više napada, ne bude li postignut mirovni sporazum. Predsjednik SAD-a i iranski predsjednik Masud Pezeškijan.
3: Vidjet ćemo šta će se desiti. Juče smo ih žestoko pogodili, a pogodit ćemo ih ponovo žestoko. Vidjet ćemo šta će biti sa sporazumom. Bili smo, zaista smo blizu sporazuma, ali oni nas stalno zavlače, stalno nas prave budalama. Na svaku pojedinačnu prijetnju koju je uputio predsjednik SAD-a Donald Trump odgovorili smo snažnim šamarom. Dokazali smo još od 13. lipnja 2025. godine da na prijetnje odgovaramo proporcionalno. Odgovorili smo većom silom, intenzivnije i snažnije.
0: Čelnici država članica Europske unije razgovaraće 18.

0: i 19. lipnja u Briselu o obnovljenom zamahu procesa proširenja, uključujući Zapadni Balkan, višegodišnjem proračunu Unije te krizama koje potresaju svijet, najavio je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Razmatraće nekoliko pitanja od ključnog značaja za građane i tvrtke u Uniji. Costa je najavio da će razgovarati o globalnoj makroekonomskoj neravnoteži i utjecaju na konkurentnost i prosperitet Europe. Među ključnim temama bit će i višegodišnji financijski okvir Unije za razdoblje 2028-2034. Utakmicom Meksiko-Južna Afrika večeras počinje svjetsko prvenstvo u nogometu koje se održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Svečanost otvaranja bit će održana na stadionu Azteka u Meksiko Cityju. Među 48 sudionika je i reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja nastup počinje sutra susretom s Kanadom u Torontu.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je pretežno oblačno i nestabilno s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura od 15 do 22, na jugu do 29 stupnjeva. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremio Damir Šimić.
2: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

14 sati i 12 minuta slušate emisiju u fokusu federalnog radija. Nastavljamo i ovaj drugi sat naše popodnevne emisije sa nečim onako ekskluzivnim. Juče je objavljena pjesma Alisa Alme Abdagić koja je stara 17 godina i moja njena omiljena pjesma, a sada je predstavljena kao uvod u jedan art house dokumentarni film Feride Abdagić, Zakletva iz bronzanog doba. Film prati ličnu potragu Feride za odgovorima na pitanja koje nosi godinama. Ko sam ja, ko smo mi, šta se dogodilo, šta je dom, kako se on gradi, a kako obnavlja nakon što je porušen. Sniman je pametnim telefonom, a film nas vodi u porodičnu kuću u Prusću pored Donjeg Vakufa, koja 30 godina nakon rata još uvijek stoji kao ruševina, zarasla u paučinu i zaborav administracije, postajući spomenik za status

0: hiljada ljudi koji još uvijek čekaju na pravdu i povratak tamo gdje su im korijeni. U dvorištu te kuće, na istom mjestu gdje leži pepeo iz 90-ih, tragom porodične predaje Ferida je otkrila nešto potpuno neočekivano. Kosti stare 3000 godina. To otkriće promijenilo je cijeli tok njene istrage. U prilogu slušamo Feridu i Almu Abdagić kao i pjesmu Alisa.
1: Možda je ovo samo za Feridin film.
0: Zakletva iz bronzanog doba je kratka priča Feride Abdagić, originalnog naziva Kletva, koja je 2024. predstavljena u okviru programa Suočavanje s prošlošću Sarajevo Film Festivala, što će rezultirati snimanjem dokumentarnog filma. Ferida Abdagić.
2: Ideja za film je izašla iz mene kao što traume izlaze iz ljudi. Na nekim random radionicama na kojima sam ja predstavljala sasvim drugi projekat i pričala o muzici i šta znači meni muzika u mom životu, počela je da izlazi priča o mojoj kući. Što je ono malo možda nepovezano, ali ja sam izvukla tu traumu preko muzike i zapravo shvatila ko sam ja mislila da je tako pita o mojoj kući koja je srušena u ratu i nije to problem, nego je meni problem predstavljalo to što ona nikad nije obnovljena, razlog sad brojni, neki nepravedni i tako dalje. Ja sam mislila da je to iza mene, međutim počelo je izlaziti kao trauma i ja sam samo odlučila da to prihvatim i da vidim šta ću s tim. I pošto sam tad imala sreću da radim sa organizacijom Kuma International i Klaudijom, vidjela sam koliko umjetnost pomaže u procesuiranju traume. Pa sam onda prolazila kroz neki proces kao pa nije to neka velika trauma, zašto bi ja sad se time bavila, nije to ništa strašno u odnosu na ljude koji su stvarno proživjeli strahote u ratu. I onda naučim da trauma nije ni velika ni mala, nego ona je takva i ako je prisutna trebamo se njome baviti. I tako sam ja sebi dala neku, kao pod navodnicima, dozvolu da se bavim time, a moj alat je umjetnost i snalazim se dobro i sa vizualizacijom, jel, s kamerom. Taman tad se nekad pojavio i poziv na Sarajevo Film Festivalu na sajmu Suočavanje s prošlošću. Meni se to tako uklopilo da ja ispišem tu kratku priču i tako je sve počelo. Ja čekajući da kao dobijemo neka sredstva za to, nisam više mogla ni da čekam jer je to se dešavalo u meni u stvarnom vremenu i odlučila sam da uzmem telefon i da snimim to što se dešava trenutno. U početku sam mislila da će film biti o tome, o nepravdi, da je nepravda centralna tema tog filma i kako se ja nosim s tim, kako se moja porodica nosi s tim i kako nepravda, koliko god mala ona bila, utiče na ishod, na slijed događaja u životu jednog čovjeka i kako bi možda neki drugi ljudi mogli razmisliti da se malo pravednije odnose jedni prema drugima. Jer status raseljenog lica nekako ostane zalijepljen za osobu. Evo ja i dan danas sad dok s tobom razgovaram se osjećam pomalo kao izbjeglica ta. To si ti već vidio kod mene. Međutim, na terenu su se stvari promijenile, snimajući, razgovarajući sa ljudima, mislim da se ovaj film na kraju pretvorio u jednu priču o drugarstvu i da je ovdje to centralno svjetlo koje isijava iz filma, da sam na kraju pažnju više obratila na to šta su lijepo ljudi uradili, a ne kako su ljudi neki bili nepravedni i u neku zakletvu o tome da ću ja biti drugar svima i da ja odgajam svoje dijete na taj način da je prvenstveno važno biti drugar svima i da prvenstveno mi moramo se pobrinuti u svom životu da donosimo pravdu drugim ljudima, pa možemo očekivati pravdu ili bilo što lijepo za uzvrat.
0: Film je intimna, porodična priča Feride, koja kreće u potragu za odgovorima na pitanja koja nosi godinama. Sniman je pametnim telefonom. Film nas vodi u porodičnu kuću u Prusću, pored onjeg

0: Gvakufa, koja 30 godina nakon rata još uvijek stoji kao ruševina, zarasla u paučinu i zaborav administracije, postajući spomenik za status hiljada ljudi koji još uvijek čekaju na pravdu i povratak tamo gdje su im korijeni. U dvorištu te kuće, na istom mjestu gdje leži pepeo iz 90-ih, tragom porodične predaje, Ferida je otkrila nešto potpuno neočekivano, kosti stare 3000 godina. To otkriće promijenilo je cijeli tok njene istrage.
1: Mislim da sam napravila jedan pristojan film u smislu da je ovaj film mogao snimiti bilo ko pati za svojim domom, koje je raseljeno lice, koje je izbjeglica i koga taj osjećaj još uvijek ne napušta. I moja osnovna pretpostavka, moja životna neko uvjerenje je da ne mogu da pristajem na podjele u društvu, ne mogu da pristajem na priče o našoj prošlosti u kojoj smo mi bili loši jedni prema drugima zato što smo iz različitih nekih grupa, pa kao nama je prirodno da se nešto mrzimo ili ne volimo ili ne znam, ja ne pristajem na to, ja sam morala pronaći druge odgovore za te neke traume koje smo mi svi doživjeli. Meni je prebolno da mi neko kaže to se dogodilo zato što je neko bio zločest, zao. Mene takva istina boli, ja sam morala pronaći drugu istinu i ona, nju sam kopala u nekom magičnom realizmu, što je prirodno tamo na ovom kraju gdje sam odrasla, ima puno tih magičnih priča, pa sam i ja otkopala svoju jednu magičnu priču i svoje jedno objašnjenje, zapravo potvrda moje intuicije te da mi smo svi isti jednaki i uvijek smo bili takvi smo bili prije 3000 godina i da jednostavno neću da kažem šta je istina, nego ne pristajem na takva objašnjenja da smo različiti i da kao svako ima svoj komad zemlje.
2: Tužne su po noći suze u pomračini, tuga je prekrila boj.
0: Zanimljiva priča i soundtrack za ovaj film koji je zvanično objavljen, a u pitanju je pjesma Alisa Alme Abdagić, koju je napisala prije 17 godina.
3: Od kad sam ja nju napisala, ona je Feridina, naprosto ona nju kad je čula, ona je nju usvojila odmah, znaš. I eto, dogodilo se da se sretnemo u ovom njenom filmu, tako da sam baš nešto danas i sretna i ponosna i malo i tugaljiva. Pošto Ferida i ja smo podijelile tu sudbinu, prvo da su nam izgorele kuće u ratu, onda da nam tate nisu baš bile omiljene u novim političkim strukturama. Njen tata nikad nije ni popravio tu kuću, a moj tata je digao 65.000 kredita, popravio svoju kuću, umro i mi onda kuću prodal za 64.000. Tako da onaj negdje, znaš, ovo je jedan podsjetnik i na neke naše zajedničke tuge, hajmo reći. Ali nije primarno, dakle ovo je pjesma ljubavi, pjesma suosjećanja, poziv svim ljudima da se malo okrenemo, empatiji, to eto. Alisa je pjesma o jednoj djevojčici koja stoji iza kulisa i posmatra svijet u čudu i ne može da vjeruje koliko se smračilo. I ona, koliko god uplašena bila i usamljena, odluči da ona neće da živi u tom mraku i u toj paučini i ona se okrene prema suncu i hoće da vjeruje u ljubavni rasplet.

0: živimo.
1: Alisa nije klasični muzički spot, ni tipični trailer za film, već kako navode, to je uvod u art house dokumentarac, čija se priča rađa upravo iz tuge o kojoj pjesma govori, a koja se pretvara u čin otpora koji nam služi kao prvi uvid u emotivni i vizuelni svijet jednog filma. A posebno zanimljivo u cijeloj priči koja je intimna i porodična je to da u realizaciji pjesme Pored Alme, koja je autorica, je uključen i njen brat Haris, koji je ujedno i Feridin muž.
2: Tako da ovo jeste apsolutno jedan porodični projekat, vrlo emotivan projekat. Mi smo svi Pogorelići i Ferida u svom dokumentarnom filmu priča našu priču, ali ne samo našu priču, priču svih nas koji smo u jednom momentu

0: raskućeni, koji smo u jednom momentu osjetili i nepripadanje i jednu golemu usamljenost i svojevrsnu izolaciju. I u suštini Ferida se ohrabrila da najintimniju priču svoga života, najveću tugu svoga života, najveću usamljenost svoga života kaže javno i ponudi na ekran. Kako je ona otvorila ta vrata, tako smo mi svi krenuli za njom. I ona je naša pionirka i zato smo joj zahvalni. Međutim, ona je nama i došla u život, jer nije Ferida samo Harsova supruga i moja snaha. Ferida i ja smo sestre, najbolje prijateljice i srodne duše, tako i naša tetka Zlata. I eto, ti Abdagići u horku jednom pričaju priču ljubavi. To nam je primarni cilj, da otvorimo svoju dušu, da pokažemo butum dunjaluku koliko smo ranjivi i da je sasvim u redu da smo ranjivi i da je to ono najljepše što insan može ponuditi drugim ljudima.
1: Alisa je to, ja gađam i Almi koja je napravila pjesmu, to je moja pjesma, ona je to iz mene izvukla i onda je napravila. I od prvog dana kad je nastala, ima već 17 godina, ja nju doživljavam. Tako mi je došla u život da mogu doslovno da mjerim šta je bilo prije Alise i poslije. Dala mi je neku, ne znam šta, lijek. Inače, mislim da je muzika lijek, Alisa je moj lijek, Alisa je moje sklonište, u nju se uvijek sakrijem kad sam tužna. Iz te tuge o kojoj pjeva Alisa počinje film, počinje priča filma, i onda tu tugu uzimamo i transformišemo je u nešto drugo. I generalno mislim u toj pjesmi da je jedna od najljepših ženskih pjesama ikad napisanih u našoj državi i beskrajno sam zahvalna što je mene zapala da s njom pričam svoju priču.
2: Zakletva iz bronzanog doba je napomena da su priče o srušenim domovima važne zbog budućnosti društva koje još uvijek traga za svojim pravim licem. Film će biti blizak gledateljima na način da ga je moglo snimiti svako raseljeno lice. Kroz sirovu i intimnu formu autorica u filmu gradi arheologiju traume, koja nije ni potpuno lična ni potpuno kolektivna, nego bolno poznata i zajednička priča o ranjenim ljudima koji unatoč svemu odbijaju da mrze.
1: Film će definitivno lokalnu premijeru imati početkom septembra u Donjem Vakufu, gdje se i nalazi moja kuća, a prijavljen je na festivale i sad nadam se da će započeti svoj festivalski život, nadam se prvi u Sarajevu, ali ja to još nisu objavljeni rezultati pa nećemo skakati da ne ureknemo. Ja bih iskreno voljela da ovo bude, da bude povod za razgovor u našoj državi prije svega, da gledamo film i da razgovaramo o svemu. Puno je ovdje slojeva koje sam ja pokušala istretirati, puno je tema o kojima ja želim razgovarati, jer sam vjerovatno predugo šutila na sve to, nisam sebi nikad dozvolila da razgovaram, da objašnjavam ljudima, da evo da pričam kako se osjećam uopšte, i nakupljeno je svega u tuge i usamljenosti i nepravdi, i ja bih voljela razgovarati, evo da kao, dozvolite mi da vam pokažem kako se osjećam i hajde da razgovaramo, da ovo sve izbacimo iz sebe zajedno.
3: Možda je ovo samo za Feridin film.

I da budem iskrena, dakle, Alisa je na neki način otvorila i Pandorin ćup, jer Alisa danas najavljuje nešto što se sprema i što će se dogoditi negdje na početku jeseni, a to je moj maxi single, hajmo to tako nazvati. Dakle, ja sam evo već 6-7 mjeseci stvarno kao nikad u životu bavim muzikom, bavim svojim pjesmama, instrumentalno je sve gotovo, treba još da uđem da i zapjevam, i ovo je samo jedna lijepa najava onoga što će se događati u 2026.

Eto, čuli ste tu priču, ispričat ću vam i kakav je film, jel? Imam link, pa dok pogledam za vikend. Idemo sada sa pregledom stvari koji se dešavaju večeras u Tuzlanskoj narodnoj univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić u Tuzli. A logično da je u Tuzli, ako je Tuzlanska narodna univerzitetska biblioteka, dragi iz ovoga. Promocija knjige doktorice Enise Bukvić, Putevima života, za koju recenzentica Nada Golić kaže: Putevima života nije samo zbirka priča o autorici i njezinom životnom putu, to je književni most koji povezuje prošlost i sadašnjost, stvarajući prostor za refleksiju o životnim preprekama, unutarnjem rastu i naravno ličnoj evoluciji. Večeras u 18 sati, rekoh, u biblioteci Derviš Sušić, a već 15. juna autorica u knjigu predstavlja i u Brčkom. U Bogošći večeras u kulturno-sportskom centru komedija Žiranti Bosanskog narodnog pozorišta Zenica prema tekstu Marija Čuluma, a u režiji Muhameda Bahonjića. Dobro, promocija knjige Stoljeće Natalije Milas, autora Ruždi Ađovića, večeras u BKC u 19 sati, na promociji će biti Minka Muftić, Željko Ivanković i Džavdet Tuzlić. Novi roman Ruždije Ađovića donosi priču o jednoj osebujnoj ženi koja je dužinom i osobitošću svog života s razlogom dala naslov romanu Adona.

nas je došla u literarnom obliku kao nevjerovatna junakinja dostojna svjetske scene, najsvjetlijih pozornica kojima se tako suvereno kretala. Eto priče kako biti heroj u ova šugava vremena. E, sad idemo sa jednim muzičkim novitetom, da ne kažete ovog zvuke, da nas samo staru muziku vrti. Evo malo dobrih ritmova, a u pitanju su, jeli, miks Bambine i Plešem ispod oblaka. I to sjajna produkcija Nene Belana i Kubizma. Opa!

koji traje godinama i koji otvoreno govori o položaju i odnosu jednog za nas idealnog sistema protiv običnog čovjeka stranca, kada isti pokuša da dođe do svojih osnovnih ljudskih prava. U predstavi igraju Irfan Kasumović, Zarina Mujkić i Mirza Mujagić. Sutra također na Akademiji likovnih umjetnosti otvorit će se izložba radova Erdoana Morankića, studenta koji je tragično preminuo 12. februara u tramvajskoj nesreći u Sarajevu. Postavka će predstaviti dijela nastala tokom njegovog studija na Akademiji. Izložba je realizirana u saradnji sa studentima Akademije likovnih umjetnosti i bit će otvorena za javnost do 21. juna. Dakle, sutra u 13 sati u galeriji Akademije još jedno podsjećanje na Erdoana i izložba njegovih radova. 13. baletni klasik Carmen u koreografiji režiji Valentine Turce na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo. Ljubitelji baletne umjetnosti istu noć će uživati u baletu Bolero Morisa Ravela u koreografiji režiji Takije Sumitomoa. Idemo sada također sa dva nova hitića. Nadam se da će biti hitića, ali dva nova singla, Maja Sar i The Tour.

Eto ga, moram priznat da svo vrijeme emisije odlažem, pa mi neprijatno, ali džaba, jače je to od mene. A moram jednostavno to izbaciti iz sebe, iako nisam sklon euforiji, posebno kad je ona naslonjena na neosnovan patriotizam koji opet sobom nosi budolašne ko sve od javnih ličnosti će navijati, ako neće za Bosnu i Hercegovinu, kao i cijeli cirkus oko kolektivnog gledanja utakmica, kojem također nisam sklon, misli se na kolektivno, masovno i slično, ali rekoh, moram priznati, evo sad na kraju u ovu samoj odjavi, da mi cijela ova atmosfera zapravo po prvi put u životu godi i da se osjećam psihički bolje i relaksiranije. Konačno, nakon toliko godina mogu otvoreno i javno reći da i ja vidim zmajeve. Mislio sam do sada da je to samo moj problem. Mislim, svjestan sam ja da su zmajevi mitska bića i čak sam se nosio mišlju da idem psihijatrima, iako me je malo straha. Googlao sam u medicinskom i psihološkom smislu, ljudi koji zaista vide zmajeve u stvarnosti, kao ja već dugi niz godina, često pate od određenih mentalnih stanja, poput Charles Bonnet sindroma, i to što sam pročitao, palilo je alarm i nije mi dalo da idem stručnjacima.

da ne bi dobio kakvu zvaničnu dijagnozu. Ali sada, kad svi otvoreno pričaju o zmajevima, kad ih ima na svakom koraku i kad su se čak našli u cijelom asortimanu narodnih pjesama, osjećam se kao dio ovog normalnog svijeta koji čini većinu. Sad ja komotno mogu javno i glasno zagalamiti: idemo zmajevi! Bilo je to sve za današnje izdanje emisije U fokusu. Emir i Zoka vas pozdravljaju. Ostanite uz program Federalnog radija. Sutra u ovom terminu sa vama Amel Baftić. Idemo zmajevi, leti!

0: godina sa vama. 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine. Više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju. Osiguravamo ispravnost vašeg automobila. Savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236. Marketing Federalnog radija.
1: Točno je 15 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
3: Novosti dana.
1: Izaslanici u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine po hitnom postupku su usvojili prijedlog zakona o postupku izvanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Na sjednici je usvojen zaključak kojim se vlada Federacije BiH obavezuje da u roku 10 dana zatraži od Konkurencijskog vijeća BiH potpunu informaciju o prijavi namjere koncentracije gospodarskog subjekta KIP Zvornik i o tome je li ispoštavao sve obaveze.
4: Većinom glasova u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH usvojen je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Zakon je usvojen po hitnom postupku kao i u predstavničkom domu, te će u predviđenom zakonskom roku stupiti na snagu. Uz usvojeni zakon Dom naroda usvojio je i zaključak koji je predložio delegat Almir Mabajić, a predsjedavajući doma Tomislav Martinović objavio.
5: Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine traži od vlade Federacije Bosne i Hercegovine da u narednih 10 dana zatraži od Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine potpunu informaciju o prijavi namjere koncentracije privrednog subjekta HGP d.o. Zvornik, te da utvrdi da li je privredni subjekt HNP d.o. Zvornik ispoštovao sve obveze s pisma namjere koncentracije koju je podnio Konkurencijskom vijeću, te da u slučaju da nisu ispunjene obveze poduzme sve pravne radnje i postupke. Zaključak stupa na snagu dana donošenja i objavit će se u službenim novinama.
4: Usvajanju zakona je prethodilo uvodno obraćanje ministra. S obzirom na sve informacije u vezi sa ovom kompanijom, financijskom i pravnom krizom, zaustavljanjem proizvodnje te najavom odluke o stečaju 25. juna, federalna vlada smatra da treba provesti kontrolisano restrukturisanje Zeničke željezare, kaže Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije.
6: Ali postoji drugo, još važnije pitanje. To je pitanje odgovornosti države u ovom trenutku. Čak i ako se pokaže da je poslovna namjera privatnog vlasnika bila upitna, država ne smije biti u ovom trenutku pasivni posmatrač. Država ne može gledati kako se zbog privatne poslovne odluke finansijske konstrukcije ili neodgovornog upravljanja urušava strateška industrija, gase radna mjesta, prekida domaća proizvodnja i nastaju budžetski troškovi u oba entiteta.
4: U diskusiji koja je slijedila, Hari Zahiragić, delegat iz reda bošnjačkog naroda, oštro je kritikovao prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Željezari, za koju je rekao da je to najvažnija kompanija u državi. Naveo je i da zakon nije usklađen sa Ustavom, te da ne vjeruje da će biti spašena Željezara ni radnici. Rekao je i da je federalna vlada mogla spasiti Željezaru kupovinom od bivšeg vlasnika ArcelorMittala.
7: Pravo preče kupnje, dakle vlada federacije, to javnost treba da zna, je imala pravo preče kupnje Željezare Zenica. Dakle, Indijci kada su prodavali i izlazili, oni su to ponudili vladi federacije. Ja sam mislio da je vlada federacije to samo odbila. Ne, vlada federacije je primila Pavgrada, to sam malo prije saznao, koji je elaborirao, iznio svoj plan kako on vidi rekonstrukciju, dodatne kapacitete, pravljanje spalionice, energane i tako dalje.
4: Zakonom vlada planira imenovati vanrednog upravnika i preuzeti upravljanje Željezarom od novog vlasnika Gordana Pavlovića, koji kompaniju usmjerava u stečaj, a radnike na ulicu. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
1: U Novoj Željezari Zenica od jutros radnici odbijaju tovariti robu. Blokirali su i ulaz u poduzeće. Nezadovoljni su zbog poruke uprave da im vlada federacija

0: je Bosne i Hercegovine isplati regres i plaće, s obzirom na to da je u tijeku preuzimanje ove kompanije Lex Specialisom, govori Rašid Fetić iz sindikata.
1: Razloga je mnogo više, nije samo regres. Radnici, bukvalno je ukinuta pitka voda koja je bila na 47 punktova. Radnici su ostali bez ličnih zaštitnih sredstava kao što su rukavice i ostalo. Na kraju svega nije isplaćen regres. Prebacuje se krivica na vladu federacije, na sindikat, na radnike. Vlada federacije, kako je rekao, vodi nas u propast, a već smo dovedeni u propast gdje ne možemo gore jer smo mi bukvalno zatvoreni, ne radimo.
0: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je nakon sjednice Vijeća ministara BiH da je jedna od ključnih tema bila rješavanje problema s uzimanje biometrijskih podataka u diplomatsko-konzularnoj mreži, što je izazvalo zastoj u izdavanju viza i moglo bi se negativno odraziti na turističku sezonu. On je kazao da je na sjednici najviše raspravljano o dokumentu koji se odnosi na pismo političke namjere i akcijski plan, kojim bi trebali biti provedeni procesi nužni da Bosna i Hercegovina ne završi na crnoj listi, govore ministar Konaković i Edin Forto, ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine.
2: Puno vremena smo proveli u raspravi jednom važnom dokumentu koji ćemo morati danas tokom dana ili sutra ujutro rano glasati, tiče se ovog pisma političke namjere najvećeg organa izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini, da kroz akcijni plan implementiramo procese koji su neophodni u skladu s ustavnim nadležnostima, kako ne bismo završili na crnoj listi. Monevala, mislim da se o tome brzo odlučuje, 12. je rok da se takvo pismo namjere potpiše. Danas smo imali baš dugu iscrpnu raspravu, najviše oko toga, čini mi se.
3: Nemamo mišljenja vlade Republike Srpske, ni pozitivno ni negativno, koje je potrebno za ugovor koji moramo staviti u proceduru usvajanja međunarodnog ugovora sa Evropskom unijom. I nemamo odluku koja treba da definiše ko šta radi u smislu pristupanju planu rasta i reformama koji su sastavni dio. Ovo meni naravno govori da iz sjednice u sjednicu se potvrđuje ono što sam ovdje rekao više puta, da postoji odluka da Bosna i Hercegovina ne pristupi planu rasta iz političkih razloga, jer reforme koje su tamo potrebne da se izvrše, Republika Srpska ne želi da izvrši.
0: Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine jednoglasno je po hitnom postupku usvojio prijedlog zakona o dopuni zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine. Njime se predviđa poboljšanje položaja zaposlenih u državnim institucijama i retroaktivna isplata razlika u plaćama. Zakon će stupiti na snagu nakon objavljivanja u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Detaljnije Emina Mujezinović.
4: Nakon zastupničkog doma i delegati Doma naroda Bosne i Hercegovine danas su donijeli konačnu odluku o izmjenama zakona o platama i naknadama. Izmjene predviđaju primjenu nove osnovice od početka godine za državne, policijske i vojne službenike te namještenike, dok izabrani i imenovani zvaničnici nisu obuhvaćeni. Svi delegati, među kojima su i Marina Pendeš i Dženan Džonlagić, podržali su zakon.
5: U ime kluba Hrvata želim kazati da podržavamo ovo izvješće vezano za postizanje istovjetnog teksta o zakonu izmjenama i dopunama zakona o plaćama, ali ne trebamo koristiti ovu salu i ovu točku dnevnog reda u dnevno političke svrhe.
6: Motiv ili razlog zašto smo uopšte došli u poziciju da danas izglasamo ovaj zakon za koji smatram da je dobar, jeste što smo u najmanju ruku u zadnje dvije budžetske godine, da ne idem dalje, dakle govorimo o 2025. i ovoj tekućoj 2026. svjedoci da vlast nije na vrijeme donijela budžet.
4: Sa pažnjom tok sjednice pratili su i predstavnici sindikalnih organizacija zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine, koji smatraju da usvajanje zakona predstavlja važan korak ka pravednijem obračunu plata i ispravljanju dugogodišnje nepravde prema zaposlenima u državnim institucijama. Zakon je usvojen u konačnom tekstu, a zaposlenima u institucijama bit će omogućena primjena nove osnovice za obračun plata od početka godine, zajedno sa isplatom razlike koja je nastala tokom budžetskih kašnjenja.
0: Svijet. Sjedinjene Države drugi dan gađaju ciljeve u Iranu. Teheran je odgovorio protunapadima na 18 američkih ciljeva u Kuvajtu i Bahreinu. Donald Trump zaprijetio je sa još više

0: napada, ne bude li postignut mirovni sporazum, predsjednik SAD-a i iranski predsjednik Masud Bezeškijan.
1: Vidjet ćemo šta će se desiti. Juče smo ih žestoko pogodili, a pogodit ćemo ih ponovo žestoko. Vidjet ćemo šta će biti sa sporazumom. Bili smo, zaista smo blizu sporazuma, ali oni nas stalno zavlače, stalno nas prave budalama. Na svaku pojedinačnu prijetnju koju je uputio predsjednik SAD-a Donald Trump odgovorili smo snažnim šamarom. Dokazali smo još od 13. lipnja 2025. godine da na prijetnju odgovaramo proporcionalno. Odgovorili smo većom silom, intenzivnije i snažnije.
0: Čelnici država članica Europske unije razgovarat će 18. i 19. lipnja u Briselu o obnovljenom zamahu procesa proširenja, uključujući Zapadni Balkan, višegodišnjem proračunu Unije te krizama koje potresaju svijet, najavio je predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa. Razmatraće nekoliko pitanja od ključnog značaja za građane i tvrtke u Uniji. Costa je najavio da će razgovarati o globalnoj makroekonomskoj neravnoteži i utjecaju na konkurentnost i prosperitet Europe. Među ključnim temama bit će i višegodišnji financijski okvir EU za razdoblje 2028-2034. Sutra počinje primjena pakta o migracijama i azilu u svim državama članicama Europske unije. Pakt je donesen u svibnju 2024. i njime je revidiran okvir EU za migracije, priopćeno je iz Europske komisije. Unija je prvi put uspostavila sveobuhvatan okvir za migracije i azil sa snažnom zaštitom vanjskih granica, pravednim i čvrstim pravilima o azilu te ravnotežom između solidarnosti i odgovornosti. Temelji se na odvraćanju, tehnološki naprednoj zaštiti granica i novim pravilima za brže i učinkovitije vraćanje, navedeno je u strategiji. Novi pristup već pokazuje snažne rezultate, pri čemu je broj nezakonitih prelazaka granice smanjen za 55% u odnosu na razdoblje prije 2 godine.
2: Sport. Počinje mundijal u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Pred nama je prva od 104 utakmice, koliko ćemo ih ispratiti do 19. jula, kada u 21 sat po srednje evropskom vremenu brazilski sudac Wilton Sampaio u Mexico City-u oglasi početak utakmice. Reprezentacija Meksika i Južne Afrike širom planete će se pokrenuti niz dešavanja koja nogomet pretvaraju u najvažniju sporednu stvar na svijetu. Predstavnici sjevernoameričkog i afričkog kontinenta dijele A grupu, uz njih su tu još reprezentacije iz Azije i Europe, Južna Koreja i Češka, koje će na teren sutra u 4 sata ujutro. Reprezentacija Bosne i Hercegovine takmičenja u grupi B počinje sutra ogledom u Torontu sa selekcijom domaćina Kanade, počinje u 21 sat. 18. ovog mjeseca igramo protiv Švicarske u Los Angelesu te sa Katarom u Sjetlu 24. juna. Sinoć smo ispratili posljednje prijateljske i pripremne susrete nogometnih reprezentacija uoči svjetskog prvenstva. Engleska, Kostarika 3-0, Portugal, Nigerija 2-1, Pakistan, Afganistan 2-0. Biram samo neke utakmice. Partizan Dubai 84-70 u prvom beogradskom, a trećem meču finalne serije play-offa za prvaka regionalne košarkaške ABA lige. Prethodna dva je kao domaćin dobio Dubai, a sljedeći, zakazan za sutra također u Beogradu, protivnici počinju u 19 sati. Noć iza nas donijela i četvrti susret finalne serije play-offa NBA i košarkaške lige. New York je kao domaćin savladao San Antonio 107-106 i poveo 3-1 u seriji. Njihov naredni ogled zakazan je za nedjelju 14. ovog mjeseca, a počinje 2 sata i 30 minuta iza ponoći. Planetarna atletska elita sinoć se takmičila u Oslu. Glavni grad Norveške je ugostio 6. miting sezone Dijamantne lige Internacionalne federacije. Organizator se pohvalio da se predstavilo 7 olimpijskih prvaka, 12 prvaka svijeta i ukupno 70 osvajača medalja na ovim takmičenjima. Amerikanac Cooper Lutkenhaus, predstavnica Santa Lucije, Julien Alfred i Lesil Tebogo iz Botswane su bili među pobjednicima. 17-godišnji Lutkenhaus je u fotofinišu na 800 metara pobjedio svjetskog prvaka Emanuela Vagnonija za stotinku sekunde. Alfred je dominirala na 100 metara sa 10 sekundi i 76 stotinki, a i Tebogo je komotno prošao

0: ciljem na 200 metara. Rezultat 19 sekundi 84 stotinke je najbolje vrijeme sezone. Svjetska dvoranska prvakinja u bacanju kugle, Amerikanka Chase Jackson, postavila je rekord mitinga 20 metara 74 centimetra. Naredno okupljanje će 19. ovog mjeseca ugostiti Doha. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj, a vozila se obraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra u Bosni više oblačnosti prije podne. U jutarnjim satima rijetko na istoku i u središnjim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjeren, sjeverni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena bura koja će poslije podne oslabjeti. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 19 do 24, na jugu do 27 stupnjeva. Slušali ste novosti dana Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremio Damir Šimić.
3: Razumijevanje europskih procesa i oblikovanja europske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Europske unije.

0: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto predložio je Vijeću ministara smanjenje taksi za međunarodne dozvole, što bi prevoznicima uštedjelo gotovo milion maraka godišnje. Forto je istakao da novi hrvatski zakon o strancima nudi djelomično rješenje za problem boravaka vozača u Schengen zoni. Najavio je razgovore sa Njemačkom, Nizozemskom i Austrijom radi lakšeg rada naših profesionalnih vozača. Zemlju očekuje zahtjevno usklađivanje transportnog zakonodavstva s Evropskom unijom kroz poglavlja 7 i 11. Brži napredak u pregovorima riješio bi probleme prevoznika i građana, uključujući gužve koje na granicama uzrokuje novi evropski sistem ulaska i izlaska.
1: Uputio sam već ministara prijedlog jedne mjere koju smo obećali nekad davno kad smo razgovarali o pomoći za naš prijevozni sektor, a to je da bilateralne i multilateralne prijevozničke dozvole, takozvane CEMT dozvole, da smanjimo trošak. I ukoliko nam Vijeće ministara usvoji ovu odluku

koji ide na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, možemo uštedjeti našim prijevoznicima 1 000 000 maraka godišnje. Ono također što je bitno, što je bilo u vijestima u proteklom periodu, je to što je Hrvatska donijela zakon o strancima koji može ponuditi program koji bi riješio jedan dio problema boravka naših licenciranih vozača za međunarodni prijevoz u Schengen zoni. Postoje još neka pitanja oko same primjene ovog zakona i dobili smo zadatak da direktno sa vladom Hrvatske vidimo tačno kakva će biti primjena, koji su rokovi, jer još uvijek postoji puno nepoznanica na terenu. Ja se slažem sa gospodinom Peulićem u dijelu da je Hrvatska reagovala, drugi nisu. Naš dogovor je bio da vršimo pritisak preko Brisela, tačnije preko institucija Evropske komisije, koja je onda poručila zemljama članicama da pokušaju pomoći u ovom problemu i Hrvatska je reagovala. Dakle, sve ovo je počelo od našeg pritiska, naravno počelo od njihovog protesta.

0: Naša zemlja bilježi određeni napredak, ali uz ključnu stagnaciju u oblasti slobode izražavanja.
1: Kada govorimo o BiH poziciji, to jest prije svega 8 koraka iz preporuke Evropske komisije iz 2022. godine u kojima Bosna i Hercegovina treba napraviti napredak za usvajanje pregovaračkog okvira kojeg priprema Evropska komisija, a usvaja Evropsko vijeće, te samo sazivanje prve međuvladine konferencije kojom bi formalno počeli pristupne pregovore sa Evropskom unijom, određeni broj traženih zakona jeste usvojen, poput izmjena zakona o VSTV-u te zakona o sprječavanju sukoba interesa. Također za korake koji se odnose na borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala te na upravljanje granicama i migracijama, dosta toga je urađeno kako prošle godine, tako i prethodnih, te prema izvještaju Evropske komisije Bosna i Hercegovina u prethodnoj godini nastavila daljnji napredak u ovim oblastima. Vezano za rezultate mehanizma koordinacije, poduzeti su određeni koraci, ali i dalje ostaje zadatak usvajanja državnog programa za usvajanje AKI-a, takozvani NPAA, i imenovanje državnog IPA koordinatora. Međutim, kada govorimo o koraku koji se odnosi na garantiranje slobode izražavanja i medija te zaštitu novinara, bilo jeste određenih aktivnosti, međutim, kako je Evropska komisija ocijenila u 2025. godini, po ovom pitanju, nažalost, nije bilo napretka.

Ipak, kada je riječ o vanjskoj politici, Bosna i Hercegovina se uskladila s odlukom Vijeća Evropske unije o restriktivnim mjerama protiv osoba i subjekata odgovornih za teška kršenja ljudskih prava. Odlukom usvojenom krajem maja obuhvaćene su 3 osobe i 4 subjekta, a usklađivanju su, osim Bosne i Hercegovine, pristupile Albanija, Island, Lihtenštajn, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška, Srbija i Ukrajina.

0: Slični problemi s vozačima rješavaju se i u susjedstvu. Šef misije Srbije pri Evropskoj uniji, Daniel Apostolović, izjavio je kako očekuje da će uskoro biti pronađeno prelazno rješenje za boravak profesionalnih vozača sa Zapadnog Balkana u zemljama Šengena po ugledu na dogovor koji je postignut sa Hrvatskom. Dugoročno rješenje vidi kroz usvajanje vizne strategije Unije. Istakao je da je prioritet Srbije ispunjavanje uslova za otvaranje klastera 3 do sredine juna. Govoreći o novom paperu koji su predložile Francuska i Njemačka, ocijenio je da je taj dokument povoljan za Srbiju.
1: Ono što sam video u ovom non-paperu, on je dobar za Srbiju, dobar u delu pre svega pojednostavljivanja procedura prilikom otvaranja klastera. To znači da kad Evropska komisija kaže da je određen kandidat spreman i da je ispunio uslove,

0: Crna Gora je u međuvremenu pred samim vratima novih uspjeha. Podgorica dodatno učvršćuje poziciju lidera u evropskim integracijama na Zapadnom Balkanu. Crna Gora bi već 15. juna na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu trebala zatvoriti još dva važna pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom. Ono o slobodi kretanja radnika te o zaštiti potrošača i zdravlja. Zeleno svjetlo ambasadora zemalja članica očekuje se već sutra, čime će Crna Gora imati uspješno zatvoreno ukupno 1633 poglavlja. O ovome je govorio i Marijan Šarec, izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru.
1: Ja naravno neću neke prognoze da dajem kako će to biti, jer ja nisam dio tog pregovaračkog procesa, u samo jezgri tog procesa, ali ja se nadam da je to ostvarivo, da će se to dogoditi, jer to bi bila opet jedna dobra vijest, posebno sad poslije Tivta, koji je bio veliki događaj i potvrdio da je Crna Gora na agendi Europske unije i samog proširenja. Tako da se nadam da će to biti ostvarivo.

0: Ipak napredaka Briselu donosi i stroga pravila što je na svojoj koži osjetila Tirana. Evropska komisija upozorila je Albaniju da ne ugrožava svoj evropski put zbog izgradnje luksuznog odmarališta u zaštićenom području. Riječ je o projektu koji se povezuje sa Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa, a koji je izazvao masovne proteste u zemlji. Brisel opominje Tiranu da bi spornom gradnjom mogli biti prekršeni strogi ekološki propisi, a portparol Evropske komisije je poručio.
1: U procesu pristupanja Evropskoj uniji kao dio završnih kriterija za pregovore o poglavlju 27 o životnoj sredini i klimatskim promjenama, očekuje se da se Albanija u potpunosti uskladi sa zakonodavstvom Unije u ovoj oblasti, uključujući direktive o pticama i staništima.

0: kome smo posvetili značajan dio ove emisije. Moje ime je Ibrahim Sofić, a danas odbrojavamo sati i minute do trenutka kada će lopta krenuti sa centra stadiona Azteka, stadiona na kojem živi historija. Estadio Azteca svjedočio je nevjerovatnim dešavanju od kako je izgrađen daleke 1966. godine. Na njemu su dvojica najvećih svih vremena postali svjetski prvaci. Diego Armando Maradona sa Argentinom 1986. godine i Brazilac Pele 1970. kojem je to bila treća titula svjetskog prvaka. Dakle, to je jedini stadion koji je ugostio dva finala mondijala, te jedini na kojem će biti igrano i treće svjetsko prvenstvo. Na Azteki je viđena i Maradonina Božja ruka u četvrtfinalu protiv Engleske, a i takozvana utakmica stoljeća između Italije i zapadne Njemačke u polfinalu, te je spomenute 1970. godine. Još je mnogo priča i anegdota o ovom zdanju. Ali dodajmo to da je ovo najveći stadion Latinske Amerike sa kapacitetom od preko 87.000 mjesta, te da je na nadmorskoj visini od 2200 metara, dakle stotinjak metara niže od našeg Maglića. Dok se meksička Guadalajara pripremala za povratak svjetskog prvenstva u ovaj grad, lokalni zvaničnici odali su počast Peleu i brazilskoj reprezentaciji koja je osvojila taj turnir 1970. godine. Divovska statua jednog od najboljih svih vremena, visoka 9,5 metara, otkrivena je u znaku obilježavanja dolaska brazilske legende u grad prije 56 godina. Tada je ovaj fudbalski virtuoz ušao u istoriju kao prvi i do sada jedini igrač koji je u tri navrata postao svjetski prvak. Govore gradonačelnica Veronika Del Galdillo i skulptor Alejandro Velasco.
1: Primiti ovu statuu kao nagradu od svijeta fudbala ispunjava nas emocijama, jer je to simbol i mnogi će doći na ovo mjesto da saznaju šta Guadalajara znači za svijet fudbala. Kada je Brazil došao ovdje 1970. godine, ovdje su trenirali, a moj ujak, koji je bio reporter za novine, poveo je mene, tada 11-godišnjaka. Kada je trening završio, prišao sam, zagrlio Pelea i fotografisao se s njim. Zamislite kako sam se osjećao u tom trenutku kao 11-godišnjak sa Peleom. Zato sam napravio ovu bronzanu skulpturu njega, ove velike osobe, ovdje na ovom mjestu gdje se i moj otac takmičio. Zamislite što to znači za mene.
2: I donde jugó mi papá, en el Oro de Jalisco jugó. Y bueno, imagínate lo que es para mí.
0: Mnogo prije nego što su postojali ovi moderni stadioni, sudije i VAR tehnologija, narodi današnjeg Meksika imali su igru sa loptom, koju nove generacije žele očuvati i popularizirati. Na zemljanom terenu, na meksičkoj pacifičkoj obali, pet rođaka u dobi od 8 do 13 godina skidaju odjeću i obuću. Odrasli im pomažu da zavežu fajado u predhispanskom stilu, odnosno pregače i kožne pojaseve koje omotavaju oko njihovih bokova. Djeca Osuna hvataju gumenu loptu 3,2 kg, što je 7 puta teže od fudbalske lopte i počinju igrati. Samo kukovima smiju dodirivati loptu, skačući ako ona leti kroz zrak, a nisko se spuštajući kada dodirne tlo. Dok Meksiko očekuje prvi meč svjetskog prvenstva, nacija gleda 3400 godina star timski sport. Drevnu igru, loptom poznatu kao ulama, ritualnu praksu gotovo izbrisanu tokom španskog osvajanja koja je preživjela samo u udaljenim džepovima sjeverozapadnog Meksika prije ponovnog rođenja krajem 20. vijeka. Nakon što je igrač ulame Aurelio Osuna umro, njegova udovica, 53-godišnja Maria Herrera, nastavila je njegovo nasljeđe, podučavajući unuke igri u njihovom malom selu Sinaloi, 1000 km sjeverozapadno od Mexico City-a.
3: El juego de ulama es lo máximo.
1: Igra ulame je najbolja. Igra ulame mi je u krvi. To je moj život. To je igra iz perioda prije dolaska Španaca, od prije mnogo godina. Ta igra se izgubila. Ovdje praktično nismo imali ni loptu za igranje ulame. Govorimo o godinama prije. Ta lopta koju imamo, pa ona je sa nama blizu 80 godina. Za mene je igra ulame nasljeđe.
0: Prema Popol Vuhu, svetoj knjizi Maja, svijet je stvoren iz igre loptom, gdje su se svjetlosti tamo sukobljavali da bi uravnotežili život i smrt i pokrenuli svemir. A još mnogo prije

0: Aja, Olmeci, najranije poznata mezoamerička civilizacija, igrali su ovaj sport, a dokazi su u milenijskim loptama iskopanim u Meksiku i u skoro 2000 terena za loptu pronađenih od Nikaragve do Arizone. Igra prikazana u kodeksima, kamenim rezbarijama i skulpturama imala je mnogo varijacija i značenja, od ceremonije plodnosti ili rata do političkih činova, pa čak i žrtvovanja. Ilse Sil, igračica i članica projekta Nacionalnog autonomnog univerziteta Meksika, usmjerenog na proučavanje i prakticiranje ovog sporta, vjeruje da će institucionalna podrška pomoći u očuvanju lame, ali da zvaničnici trebaju promovirati igru u zajednicama i u školama.
1: Prednost koju imamo u akademskom proučavanju je ta što možemo vidjeti cijeli niz pokreta i stilova igre koji postoje. I na taj način to dobro razumijete, da ne bismo stalno pravili iste greške kulturnog prisvajanja ili kršenja drugih zajednica ili identiteta. Dakle, ono što pokušavamo učiniti jeste naučiti što više od majstora Sinaloe s najvećim poštovanjem, da bismo to na kraju mogli prenijeti dalje ispravno i na odgovarajući način. U konačnici, to će nam pomoći da bolje razumijemo vlastito društvo.
2: Al conocimiento que nosotros tenemos de nuestra misma sociedad.
0: U Los Llanitosu Hererini unici igraju s ljubavlju. Nije i briga gdje, na zemljanom polju, na terenu ili čak u hodniku kući, ali uvijek sa dragocjenim nasljeđem, ručno rađenom loptom starom decenijama. Dok Meksiko večeras otvara prvenstvo, navijači Bosne i Hercegovine broje sate do prvog nastupa naših zmajeva. Najglasniji navijači iza branika Sergeja Barbareza, BH Fanatikosi, uputili su pismo svima koji će im se pridružiti na tribinama stadiona u Torontu, Los Angelesu, Sjetlu, te objasnili pravila ponašanja da bi našu zemlju predstavili u najboljem svjetlu. Istakli su da je na sve tri utakmice planiran zajednički korteo do stadiona, te da svi navijači dođu u plavoj boji na stadion.
1: Korteo i navijanje predvode zaduženi momci naše grupe, te vas ovim putem molimo da se pridržavate i poštujete njihova pravila. Također, kao najveća i najorganizovanija grupa, dajemo sebi za pravo da vodimo tribinu i njeno navijanje. Niko nije primoran da s nama hoda i navija. Ako se odluči na to, zamoljen je da se drži naših pravila. Nakon St. Louisa i atmosfere koja, uz dužno poštovanje izuzecima, nije bila na nivou koji svi priželjkujemo i kakav poznajemo, još više osjećamo odgovornost da svijetu pokažemo najbolje lice naše grupe, naših navijača i naravno Bosne i Hercegovine.
0: Na Steki večeras počinje svjetski festival fudbala. Pratit će ga deseci hiljada na stadionu, stotine hiljada u navijačkim zonama i sigurno milijarde na TV ekranima širom svijeta. Dok se neki bave računicama da li će domaćin krenuti pobjedom ili će Južna Afrika pokvariti slavlje, mnogi sa zemljom i nestrpljenjem iščekuju duel u Torontu između još jednog domaćina, Kanade i naše Bosne i Hercegovine. Od drevne ulame do najvećeg sportskog događaja današnjice, lopta je prešla dug put. Večeras počinje još jedno svjetsko prvenstvo kao i brojne priče, a možda i neke nove legende kojima ćemo i mi svjedočiti. Ovo izdanje emisije u studijskoj nadoknadi završavamo nekako po uzoru na današnju emisiju. Historijski hit u savremenom ruhu. Riječ je o Coca-Colinoj himni ovogodišnjeg turnira i modernoj obradi hita Jump grupe Van Halen iz 1983. godine. Modernu varijantu izvode J Baldwin i Amber Mark, te Steve Vai i Travis Barker. A uz prve taktove vas pozdravljamo i pozivamo da nas pratite sutra kada ćemo govoriti o prvom nastupu zmajeva na ovogodišnjem mundijalu. Tonski realizator emisije bio je Mirdin Šišić, a ja sam Ibrahim Sofić.

Prva skupna Mađara koja je u principu došla u Bosnu i Hercegovinu je bila u vremena Austro-Ugarske, kada su, da kažem, različite profesije građevinaca, bilo što je poslom dolazilo u Sarajevo i naseljavali se ovdje i ostajali. Tako da imamo jednu manju grupu Mađara u udruženju koji su porijeklom od svojih predaka drže i zadržali su taj osjećaj mađarskog identiteta. Onda je druga skupina Mađara, da kažem, u vrijeme socijalističke Jugoslavije dolazila u Sarajevo što na studije, što poslom, ali ne bi mogla reći da posebno neku profesiju mogu istaći kao možda eventualno na našu muzičku akademiju je dolazilo dosta Mađara koji su završili u Sarajevu muzičku akademiju i na neki način ostali ovdje, osnovali porodice i nastavili živjeti. Druga možda skupina koja bi se mogla reći ili meni zato što je bliska pa više ljudi znam je veterinarski fakultet koji je i moj otac znao, tako da smo u principu poznati, iz tih sfera su mi najpoznatiji, da kažem, profesije kojima se Mađari bave ovdje u Bosni i Hercegovini.

0: moja baka, da kažem, nije živjela je u većem gradu, ali u svakom slučaju moje uspomene iz djetinjstva su vezane za salaše, kada sam kao mala išla kod rodbine na salaš i imala kontakta sa životinjama. Puno puta sam razmišljala, znate, to je nešto što je više upečatljivo ostalo u mom sjećanju, puno više nego iz tog vremena velike zgrade Budimpešte koje smo redovno svake godine išli na ljetovanje. Vojvođani i dan danas, ja mislim, svoje godišnje odmore više i češće provode u Budimpešte nego na moru. Ja.
1: Evo, taj podatak stvarno nismo znali, vežemo se za neke 90. godine kada je Mađarska u suštini bila upravo i poznata po nekim proizvodima koji tada u bivšoj toj Jugoslaviji su bili izuzetno visoko cijenjeni, a i dosta skupi za većinu stanovništva, odnosili su opet na sir i vrste kajmaka, evo tako da kažemo, i vratimo se uvijek hrani. Nekako ta priča o hrani raduje većinu ljudi. Šta je to tradicionalno mađarsko?
0: Tradicionalna mađarska kuhinja svima poznata, odnosno najčešće vežu za ljute paprikaše, gulaše. To jeste, nešto što je kao što je kod nas svakoj prilici za doručak, za goste, za nešto na brzinu, za nešto svečano, vežemo pitu. Tako u Vojvođani, odnosno Mađari, gulaš je taj koji se priprema za roštiljanje, znači se priprema gulaš i zajedno se druži, znači od gostiju do nečega, hajmo na brzinu nešto napraviti, hajmo napraviti paprikaš.
1: A da li te paprike imaju svoja imena?
0: Znači, nešto što ja i dan danas donosim iz Vojvodine je ta tucana crvena paprika. I ljuta i slatka. Ona ima svoj izuzetno dobar ukus kada je to zaista pravo. Ovo što sad već ovdje po radnjama možemo kupiti nije to to. Tako da meni paprikaš nikad nema ukusa sa ovom kupljenom tucanom malevom paprikom u odnosu na onu koju donesem. Važni su omjeri. Omjeri luka na dužina kuhanja. Kada dodati tu papriku da to ne bude, da ne izgubi boju, da ne promijeni ukus. Znači, to su sve finese, kao što i svako jelo ima te svoje cake koje znaju samo kuhari. Ja.
1: Eko, hajmo onda po nekom od recepata ovako. Šta biste vi preporučili tipično mađarsko?
0: Ono što ja veoma često pripremam ljeti, takozvani sejke i gulaš, zimskom periodu kada imam kiselog kupusa, i onda je to, znači, nasitno isjeckan, kao podvarak se napravi od kiselog kupusa, stavi se u tepsiju, isjecka sitno meso, junetina, govedina, bilo šta, na sitne komade, doda se malo riže i sve zajedno začini alevom paprikom i ostalim začinima, i lagano u rerni se, znači, krčka jedno dva sata. To je onako izuzetno ukusan obrok koji možda malo podsjeća na našu sarmu, ali nije uvijen.
1: Isprepletalo se puno toga u svim kuhinjama. Ipak kada govorimo o mađarskoj, tradicija je to i Budima i Pešte, kao što bi rekli.
0: Tako je, tako je. Ono što je još, tradicionalno mađarsko je rezanti sa makom. I kada je Mađarska trebala da uđe u Evropsku uniju, htjeli su ograničiti i smanjiti proizvodnju maka u Mađarskoj. To je nešto što s čim se Mađari nikako nisu mogli i nisu htjeli složiti. Jer je mak nešto što je vezan i za praznike i različita jela koje oni pripremaju, slatka jela koje se pripremaju s makom.
1: I kako bi to izgledali rezanci sa makom, jer
0: domaći rezanci. Da, moja baka je pravila svoje domaće rezance i to ima svoj specifičan ukus. Ko je to vješt u tome, ja nažalost više nisam u tome toliko vješta, ali u svakom slučaju mak se samelje, veoma sitno, može se koristiti onaj mlin za kafu klasični koji na veoma sitno samelje mak. Ugrije se zajedno sa medom, znači med se lakono otopi, ode i kuhani rezanci se preliju sa tim makom. Dodamo

0: još po ukusu još malo meda i to je to.
1: U svakom slučaju, veoma ukusna jela i veoma ukusna zemlja po tom pitanju, jer evo i naše sjećanja nekako vode na jedan sajam koji je bio prije možda je 5 godina tome da ima sa Mađarskom i isprobavanje jela, sajam u Zenici koji obično bude, salata sa svim tim mogućim paprikama. Priznamo da u suštini je dugo vremena trebao tu ljutnju iz usta i zaprati.
0: Još...
1: To je specifično za mađarsku paprika.
0: Pa paprika jeste specifična, čak za otkrivanje C vitamina u paprici Mađar je dobio Nobelovu nagradu svoje vremena. A ako ste zainteresovani, odnosno svi naši slušaoci, mogu probati mađarska nacionalna jela na susretu, znači Mađara pod imenom Minority Fest, koji organizuje kantonalno vijeće manjina svake godine negdje u novembru mjesecu, gdje dan, gastronomski dan nacionalnih manjina, gdje svaka nacionalna udruženje, svaka nacionalna manjina predstavi svoju kuhinju. Tako da vrijedi doći jer se zaista može probati mnogo toga ukusnog.

Oko 98% stanovništva govori mađarski, ugrofinski jezik koji nije u srodstvu ni s jednim susjednim jezikom. Postoji više etničkih manjina, kao što su Romi, Nijemci, Hrvati, Slovaci, Rumunji i Srbi, iako većina njih govori mađarski. Od ostalih manjina valja navesti Arape i Bugare, Grke, Armene, Ukrajince, Rusine. Neke susjedne zemlje imaju znatne mađarske manjine, pogotovo Rumunjska u Transilvaniji, Slovačka, Srbija u Vojvodini i Ukrajina za Karpatski kraj. Glavna religija u Mađarskoj je katoličanstvo, a postoji veliki broj protestanata, to jest kalvinista i luterana. Mađarska ima najveću židovsku vjersku zajednicu u srednjoj Evropi.

0: O nacionalnoj zajednici Mađara u Bosni i Hercegovini razgovaramo sa našom sagovornicom Irmom Muratović.
1: To je nešto za što se mi borimo već veliki niz godina. Da dobijemo prostor, kuću nacionalnih manjina, gdje bi se sve nacionalne manjine mogli imati svoj kutak i jednu zajedničku salu gdje bi mogli provoditi kulturne manifestacije, različite grupe, znači vježbanja, časove jezika, bilo šta. Ono što sam uvijek isticala je to da kažem, sve naše nacionalne manjine, sve naše udruženja

0: da li mlađe generacije govore mađarski jezik? Kako u stvari generacije u Bosni i Hercegovini savladavaju i uče mađarski jezik?
1: Teško. U svakom slučaju, od roditelja je ono što se, ja sam, na primjer, svom sinu uvijek donosila crtane na mađarskom. Nažalost, i on je veoma slabo priča mađarski, zato što u vrijeme kada je možda najlakše mogao naučiti kad je bio mali, jako puno sam radila, tako da sam veoma malo vremena provodila, nažalost, sa svojim sinom. Ali imamo par porodica čija je, kažem, treća generacija

0: da je Bosna i Hercegovina uz Mađarsku jedina zemlja u regiji koja je dala više od jednog dobitnika prestižne Nobelove nagrade. Znači, Vladimira Preloga imamo i u Andrića, a vi ste već spomenuli mađarske Nobelovce u našem razgovoru.
1: Između ostalog, jedne godine smo i mi imali izložbu mađarskih Nobelovaca i mogu vam reći da ih je par, veći da, broj mađarskih
0: Nobelovaca. Više znači od jednog.
1: Da, da, u svakom slučaju veliki broj Nobelovaca potiče iz Mađarske, tako da mi na neki način uvijek pokušavamo i to zahvaljujući saradnji sa mađarskom ambasadom predočiti i predstaviti prednosti, znači Mađarske, odnosno sve kvalitete i svijeta umjetnosti, tako i svijeta nauke, predočavamo sa različitim izložbama ovdje u Bosarevu.
0: Naša današnja sagovornica Irma Muratović. Irma, hvala vam velika.
1: Hvala vam.

0: Marketing Federalnog radija.
1: Tražiš mir i sigurnost za cijelu godinu i ljeto u kakvom sanjaš? Osvoji super godišnju TV bingo platu. Zaigraj žuti TV bingo listić i vjeruj. Dobre stvari se dešavaju.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Federalnog radija.
3: Tačno je 17 sati.
4: Informativni program Federalnog radija.
5: Dnevnik.
3: Počinje najveći mundijal u historiji. Od Mexico City-a do Njujorka slijedi 5,5 sedmica nogometne groznice. Dom naroda federalnog parlamenta izglasao lex specialis za novu željezaru Zenica, kojim se otvara put za vanrednu upravu i restrukturiranje.

0: Povećanje plaća zaposlenih u državnim institucijama više ne ovisi o datumu donošenja budžeta. Dom naroda parlamenta BiH podržao izmjene zakona o plaćama. Trump zaprijetio da će Sjedinjene države večeras izvesti snažne napade na Iran. Iz Teherana poručuju, primirje je gotovo.
1: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nakon zastupničkog i delegati u Domu naroda federalnog parlamenta usvojili su zakon o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica od posebne sistemske važnosti za federaciju. Tako zakon može stupiti na snagu poslije objavljivanja u službenom listu. Prije toga na vanrednoj sjednici Dom naroda je usvojio i zaključak kojim se vlada federacije obavezuje da u roku od 10 dana od Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine zatraži potpunu informaciju o prijavi namjere privrednog subjekta HIP Zvornik.
3: Većinom glasova u Domu naroda parlamenta Federacije BiH usvojen je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Zakon je usvojen po hitnom postupku kao i u predstavničkom domu, te će u predviđenom zakonskom roku stupiti na snagu. Uz usvojeni zakon Dom naroda usvojio je i zaključak koji je predložio delegat Almir Mabajić, a predsjedavajući doma Tomislav Martinović objavio.
4: Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine traži od vlade Federacije Bosne i Hercegovine da narednih 10 dana zatraži od Konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine potpunu informaciju o prijavi namjere koncentracije privrednog subjekta HGP d.o. Zvornik, te da utvrdi da li je privredni subjekt ispoštovao sve obveze iz pisma namjere koncentracije koju je podnio Konkurencijskom vijeću, te da u slučaju da nisu ispunjene obveze poduzme sve pravne radnje i postupke.
3: Usvajanju zakona je prethodilo uvodno obraćanje ministra. S obzirom na sve informacije u vezi sa ovom kompanijom, financijskom i pravnom krizom, zaustavljanjem proizvodnje te najavom odluke o stečaju 25. juna, federalna vlada smatra da treba provesti kontrolisano restrukturisanje Zeničke željezare, kaže Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije.
5: Još važnije pitanje. To je pitanje odgovornosti države u ovom trenutku. Čak i ako se pokaže da je poslovna namjera privatnog vlasnika bila upitna, država ne smije biti u ovom trenutku pasivni posmatrač. Država ne može gledati kako se zbog privatne poslovne odluke finansijske konstrukcije ili neodgovornog upravljanja urušava strateška industrija, gase radna mjesta, prekida domaća proizvodnja i nastaju budžetski troškovi u oba entiteta.
3: U diskusiji koja je slijedila, Hari Zahiragić, delegat iz reda bošnjačkog naroda, rekao je i da je federalna vlada mogla spasiti Željezaru kupovinom od bivšeg vlasnika ArcelorMittala. Naveo je i da zakon nije usklađen sa Ustavom, te da ne vjeruje da će biti spašena Željezara ni radnici.
6: Vlada federacije, to javnost treba da zna, je imala pravo preče kupnje Željezare Zenice. Indijci kada su prodavali i izlazili, oni su to ponudili vladi federacije. Ja sam mislio da je vlada federacije to samo odbila. Ne, vlada federacije je primila Pavgrada, to sam malo prije saznao, koji je elaborirao, iznio svoj plan kako on vidi rekonstrukciju, dodatne kapacitete, pravljanje spalionice, energane i tako dalje.
3: Šef kluba delegata Hrvatskog naroda Damir Džeba, navodeći da će klub podržati prijedlog, kaže da je, uvažavajući cjelokupnu važnost kompanije, bitna i transparentnost.
7: Uspjeh ovog zakona se neće mjeriti samim današnjim usvajanjem, kako je to urađeno s amandmanima ili u zastupničkom domu, pa i danas na Domu naroda, nego će se mjeriti učincima ovoga što mi danas radimo, a to je očuvanje radnih mjesta, nastavkom proizvodnje, stabilizacijom cjelokupnog društva, Željezare, stvaranjem uvjeta za ponovno poslovanje po tržišnim osnovama. Stoga ćemo danas kao klub i zaslanici iz Hrvatskog naroda podržati kao privremenu i ciljanu mjeru zaštite radnika i gospodarstva uz očekivanje, jasno, da ova provedba bude u potpunosti usklađena sa načelima pravne sigurnosti, transparentnosti i na koncu vladavine prava.
3: Zakonom vlada planira imenovati vanrednog upravnika i preuzeti upravljanje Željezarom od novog vlasnika Gordana Pavlovića, koji kompaniju usmjerava u stečaj, a radnike na ulicu. Za Federalni radio, Leila Hođić.
2: U Novoj Željezari Zenica radnici od jutros odbijaju tovariti robu. Blokirali su i ulaz u preduzeće. Nezadovoljni su porukom uprave da im vlada federacije isplati regres i plaće, s obzirom na to da traje preuzimanje ove kompanije

0: na osnovu lex specialisa, govori Rašid Fetić iz sindikata Željezare.
1: Razloga je mnogo više, nije samo regres. Radnici bukvalno je ukinuta pitka voda koja je bila na 47 punktova. Radnici su ostali bez ličnih zaštitnih sredstava kao što su rukavice i ostalo. Na kraju svega nije isplaćen regres. Prebacuje se krivica na vladu federacije, na sindikat, na radnike. Vlada federacije, kako je rekao, vodi nas u propast, a već smo dovedeni u propast gdje ne možemo gore jer smo mi bukvalno zatvoreni, ne radimo.
0: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine konačno je usvojen. Dom naroda državnog parlamenta podržao je usaglašeni tekst zakona, čime su stvoreni uvjeti da stupi na snagu nakon objave u službenom listu. Novim rješenjem zaposlenima u državnim institucijama bit će osigurana isplata razlike u plaćama i kada budžet ne bude usvojen na vrijeme, a rast osnovice više neće automatski značiti i povećanje primanja izabranih i imenovanih zvaničnika.
2: Za usvajanje izvještaja o postizanju identičnog teksta zakona glasalo je svih 13 prisutnih delegata. Nakon što je zajednička komisija usaglasila različite verzije zakona, a koji su ranije usvojili Zastupnički dom i Dom naroda državnog parlamenta, podršku njegovom usvajanju tokom rasprave dali su i delegati Marina Pendeš, Đanan Đonlagić i Nenad Vuković.
3: Meni je drago da smo mi usvojili ovaj zakon, ali isto tako je džaba ovaj zakon, dragi moji, ako predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne usvoji proračun za 2026. godinu. I u tom smislu bujrum.
4: Motiv ili razlog zašto smo uopšte došli u poziciju da danas izglasamo ovaj zakon za koji smatram da je dobar, jeste što smo u najmanju ruku u zadnje dvije budžetske godine, da ne idem dalje, dakle govorimo o 2025. i ovoj tekućoj 2026. svjedoci da vlast nije na vrijeme donijela budžet.
5: Očigledno evo da je pred kraj mandata došlo do raspoloženja da je moguće da se to usvoji u predstavničkom domu i domu naroda, uz ovu ogradu da se moralo amandmanima rešavati pitanje zaustavljanja rasta plata funkcionera. I zbog toga smo imali dodatnih par mjeseci usaglašavanja kako bismo donijeli amandman kojim nećemo dozvoliti da dalje rastu plate poslanika, delegata, ministara i tako dalje.
2: Šta usvajanje novog zakona o platama znači u praksi, pojašnjava iz Sindikata uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Ana Mrnjavac.
6: Ovim izmjenama zakona podrazumijeva se da se odluka primjenjuje od 1.1. Konkretno u ovoj godini odluka je donesena polovinom prošle godine o iznosu osnovice i ona je trebala biti primijenjena u 26. godini, međutim ona je bila samo mrtvo slovo na papir, nije se primjenjivala iz razloga što nije usvojen budžet. Sad u ovom trenutku, bez obzira znači na usvajanje budžeta, odluka o osnovici će biti u primjeni, a tek nakon usvojenog budžeta oni su obavezni da nam retroaktivno isplate tu razliku u iznosu plaća koje su zarađene i koje su nam svih prethodnih godina bila uskraćene.
2: Usvajanjem u Domu naroda okončana je parlamentarna procedura, a zakon će na snagu stupiti nakon objave u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Emina Mujezinović.
0: A na sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine jedna od ključnih tema bila je rješavanje problema s izuzimanjem biometrijskih podataka u diplomatsko-konzularnoj mreži Bosne i Hercegovine, što je izazvalo zastoj u izdavanju viza i moglo bi se negativno odraziti na turističku sezonu. Raspravljalo se i o pismu političke namjere i akcijskom planu kojim bi trebali biti provedeni procesi neophodni da naša država ne završi na crnoj listi.
7: Mnogo vremena proveli smo u raspravi o jednom važnom dokumentu o kojem ćemo morati danas tokom dana ili sutra ujutro rano glasati. Tiče se pisma političke namjere najvećeg organa izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini, kaže ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
8: Da kroz akcioni plan implementiramo procese koji su neophodni u skladu s ustavnim nadležnostima kako ne bismo završili na crnoj listi. Monevala, mislim da se o tome brzo odlučuje, 12. je rok da se takvo pismo namjere potpiše.
7: Govoreći o problemu sa biometrijskim podacima u DKP mreži, Konaković je naglasio.
8: Čini mi se da će na kraju morati sami koristiti neke svoje unutrašnje resurse, eksperte, kako bi otklonili problem za koji je isključivo nadležno Ministarstvo sigurnosti, koje je provelo proceduru javne nabavke zajedno sa Europskom unijom. Čini mi

0: se i funkcionisalo je sve 5-6 mjeseci, ali već skoro mjesec dana to ne funkcioniše. Mi smo već 20. maja poslali prvu urgenciju, 22. maja drugu i 1. juna treću, u kojoj tražimo hitnu reakciju, jer je istina da se biometrijski podaci ne uzimaju, da imamo veliki problem. Eto, na kraju smo dobili obavijest da bi Ministarstvo sigurnosti moglo otkloniti ovaj problem, a ako ne, mi smo predlagali već 3 puta suspenziju odluke o biometrijskom uzimanju podataka, onoliko dugo koliko se ne popravi taj sistem, kako ne bi trpila turistička sezona. Veliki broj zahtjeva za dolazak u Međugorje, za obilazak drugih dijelova Bosne i Hercegovine stoji na čekanju, jer imamo ovaj formalni problem.
1: Edin Forto, ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine.
2: Nemamo mišljenja vlade Republike Srpske, ni pozitivno ni negativno, koje je potrebno za ugovor koji moramo staviti u proceduru usvajanja međunarodnog ugovora sa Evropskom unijom. I nemamo odluku koja treba da definiše ko šta radi u smislu pristupanju planu rasta i reformama koji su sastavni dio. Ovo meni naravno govori da iz sjednice u sjednicu se potvrđi ono što sam ovdje rekao više puta, da postoji odluka da Bosna i Hercegovina ne pristupi planu rasta iz političkih razloga, jer reforme koje su tamo potrebne da se izvrše, Republika Srpska ne želi da izvrši.
1: Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
3: Svijet. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Američke Države večeras izvesti snažan vojni udar na Iran, te je otkrio planove za preuzimanje kontrole nad iranskom naftnom industrijom, objavljeno je na njegovoj društvenoj mreži. Sjedinjene Države već drugi dan gađaju ciljeve u Iranu. Teheran je odgovorio protunapadima na 18 američkih ciljeva u Kuvajtu i Bahreinu. Evo šta su izjavili Donald Trump i iranski predsjednik Masud Pezeškijan.
4: Vidjet ćemo šta će se desiti. Juče smo ih žestoko pogodili, a pogodit ćemo ih ponovo žestoko. Vidjet ćemo šta će biti sa sporazumom. Bili smo, zaista smo blizu sporazuma, ali oni nas stalno zavlače, stalno nas prave budalama. Na svaku pojedinačnu prijetnju koju je uputio predsjednik SAD-a Donald Trump odgovorili smo snažnim šamarom. Dokazali smo još od 13. lipnja 2025. godine da na prijetnje odgovaramo proporcionalno. Odgovorili smo većom silom, intenzivnije i snažnije.
3: A stanovnici Teherana pomiješanih su stavova prema novim američkim zračnim napadima i izgledima za sporazum. Neki smatraju da je sporazum bolji od daljnjeg sukoba, dok drugi tvrde da Iran ne bi trebao praviti kompromise o svom nuklearnom programu.
5: Ne volim rat. Mnogo sam zabrinut zbog ubijanja ljudi i djece, ali ponekad je rat nužan. A sada je vrijeme kada se Iran mora suprotstaviti neprijatelju.
6: Neka Bog ne dozvoli bilo kakav rat, ali sporazum ne bi trebao biti na našu štetu. Žele naš nuklearni materijal, žele imati nadzor, ali ne, to nije ono što mi želimo. Nuklearna tehnologija pravo je svakoga od nas. Naši stručnjaci toliko su naporno radili da bi došli do ove tehnologije, a sad oni dođu i ubiju ih. Ne bismo im smjeli dopustiti da to lako dobiju.
5: Obzirom na to kako stvari stoje, mislim da neće postići dogovor, ali nadam se da će sklopiti dogovor. To je mnogo bolje od rata. Nevini i dobri ljudi ginu. Ja sam izgubio rođaka.
7: Zamjenik ministra vanjskih poslova Rusije Mihajlo Galuzin sastao se u Moskvi sa ambasadorima Francuske, Njemačke i Velike Britanije, te im poručio da njihove zemlje vode destruktivnu politiku prema ratu u Ukrajini. Sastanak u Moskvi održan je nakon što su se čelnici ove tri zemlje sastali sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Londonu prošle sedmice, gdje su rekli da podržavaju njegov poziv na prekid vatre. Ruska strana traži rješavanje osnovnih uzroka rata. Evropski čelnici smatraju da bi trenutna linija kontakta između ruskih i ukrajinskih snaga trebala biti polazna tačka za razgovore i da Ukrajina treba imati pravno obavezujuće sigurnosne garancije. Britanski ministar odbrane John Healey podnio je ostavku zbog kontroverznog plana za ulaganje u odbranu, čije objavljivanje laboristička vlada odgađa od jeseni. U pismu premijeru Starmeru, u kojem je obrazložio ostavku, Healey ističe da ne vidi drugu mogućnost jer ne može prihvatiti ni jednu verziju plana za ulaganje u odbranu koja oružanim snagama ne pruža neophodne financijske resurse. Sporni plan trebao bi konačno biti objavljen pred summit NATO-a u julu, što u parlamentu je potvrdio i Starmer.
3: Ponovo o domaćim aktuelnostima u okviru 31. ljeta.

0: Nog Univerziteta u Tuzli održana je Međunarodna naučno-stručna konferencija Rani razvoj i predškolsko obrazovanje, inovacije, izazovi i perspektive. Okupila je stručnjake, istraživače, nastavnike, odgajatelje i studente kako bi razmijenili znanja i iskustva te predstavili savremene pristupe u području ranog razvoja i predškolskog obrazovanja.
1: Posao odgajatelja zahtjeva veliku odgovornost, stručnost i posvećenost, jer odgajatelji svakodnevno prate emocionalni, socijalni i kognitivni razvoj djece, pružaju im podršku u sticanju prvih znanja i vještina i uz roditelje imaju značajnu ulogu u oblikovanju njihovih navika. Ipak, predškolski sektor danas se suočava sa brojnim izazovima. Selma Porobić, voditeljica odsjeka za predškolski odgoj i obrazovanje na Univerzitetu u Tuzli.
2: Proglašen je zvanično u Tuzlanskom kantonu kao deficitarni kadar, ali ne samo u Tuzlanskom kantonu, mi smo kao jedan od učesnika EU projekta za predškolstvo u Bosni i Hercegovini konstatovali da je to slučaj u svim, doslovce svim gradovima Bosni i Hercegovine, ali i zemljama regiona.
1: Vesna Bratovčić, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju Univerziteta u Tuzli.
3: U sadašnje vrijeme sa brojnim izazovima koje imamo u društvu i vezano je za razvoj tehnologija, promijenjeni stilove života, promijene poručne dinamike, predškolski odgoj predstavlja jedno vrlo važno mjesto gdje podršku može dobiti ne samo dijete nego porodica u cjelini.
1: Neophodno je kontinuirano ulagati u obrazovanje, stručno usavršavanje i unapređenje uslova rada u ovoj oblasti. Maja Jukić, ekspertica za osiguranje kvalitete i kontinuirani profesionalni razvoj.
4: Kontinuirani profesionalni razvoj sada je puno kompleksniji od nekadašnjeg usavršavanja i mi pokušavamo sada sve aspekte i sve alate koji su nam potrebni i za osiguranje kvalitete i za kontinuirani profesionalni razvoj razviti ovdje zajedno sa ekspertima iz Bosne i Hercegovine.
1: Sve veće potrebe za smještajem djece u predškolske ustanove zahtijevaju veći broj kvalifikovanih odgajatelja. Elvis Vardo, prodekan za nastavu i studentska pitanja Univerziteta u Tuzli.
5: Uzimajući obzir razvojne karakteristike djece predškolskog uzrasta, postojeće planove i programe i obavezu koju imamo u smislu obuhvata djece predškolskog uzrasta, onda možemo shvatiti stvari koliko je važna uloga jednog profesionalca.
1: Stručnjaci poručuju da bez dovoljno educiranih i motiviranih odgajatelja nije moguće osigurati kvalitetan predškolski odgoj, zbog čega ulaganje u ovaj kadar mora ostati jedan od prioriteta obrazovnog sistema. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
0: U Mostaru je komunalni haos. Kontejneri su pretrpani smećem i čvrstim otpadom. Građani su ogorčeni dok gradonačelnik Mostara apelira na odgovorne da se konačno krene u rješavanje ovog problema koji traje godinama. Bliži se i početak turističke sezone što dodatno komplicira situaciju. Nakon niza medijskih prozivki jutros komunalci na terenu, dokad niko ne zna.
6: Na mostarskim ulicama konačno je započela akcija uklanjanja krutoga otpada i smeća. Građani su i dalje u nevjerici. Kako kažu, navikli su na ovakav nemar, te se ne nadaju da će na duže staze kontejneri ostati prazni.
7: Nije ti više i neobično, u nas se ovo dešava ovako.
8: Ide ljeto, ide turizam, sve i bez obzira, mislim, nama smeta i ovaj veliki otpad.
9: Duši se narod u ome, nije mi radi, jesi radi odrasli, nego radi djece. Šta rade ovo, mislim, meni nije komunalno to što radi, meni to nije jasno. Stvarno, za puno stvari mi nije jasno. A kome da se obratiš?
6: Prvi čovjek grada Mostara je svjestan problema s kojima se ovaj grad suočava. Počela je turistička sezona, ali kako navodi i politička kampanja koja je dio ovoga problema. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
10: Apeliram na sve dionike tog čitavog procesa, to su naša javna poduzeća, prvenstveno deponija, jer trenutno imamo ozbiljan problem tehnički na deponiji, pa pomalo pomiješani s politikom, izborna je godina, očito više nikom ništa nije sveto, sve se koristi u izborne svrhe.
6: Smeće je samo jedan u nizu komunalnih problema u Mostaru. Podsjetimo, nedavno je deponija Uborak gorjela u više navrata, što je izazvalo dodatnu zabrinutost za zdravlje stanovništva, ali i za okoliš. Iz građanske inicijative, jer nas se tiče, tvrde, požari nisu slučajni. Omer Hujdur, predsjednik građanske inicijative, jer nas se tiče.
11: Mi iz udruženja smatramo da je tu presudio ljudski faktor, da je neko došao i zapalio tu deponiju.
12: Javno poduzeće deponija u sklopu redovitih aktivnosti u neposrednoj blizini odlagališta provodi ispitivanje zraka, vode i tla. Prema dosadašnjim nalazima, nijedan rezultat ispitivanja nije bio izvan dozvoljenih parametara.
6: Dok se godinama čeka na zatvaranje deponije Uborak i pronalazak nove lokacije za odlaganje otpada, problem pretrpanih kontejnera i nagomilanog smeća u Mostaru redovito se ponavlja. Iz grada Mostara tvrde kako su konačno

0: konačno osigurani pravomoćni dokumenti za sanaciju deponije i izgradnju nove sanitarne plohe, a svršetak radova je planiran do 2029. godine. Istodobno očekuju da će federalni plan upravljanja otpadom donijeti trajno rješenje za odlaganje otpada na području Hercegovine. Za Federalni radio, Kristina Marković.
1: U banjalučkom naselju Lauš rano jutros aktivirana je nepoznata eksplozivna naprava pri pražnjenju kontejnera, a u incidentu nije bilo povrijeđenih, potvrđeno je iz policije. Zbog specifičnosti situacije na teren je upućeni deminirski tim civilne zaštite zadužen za uklanjanje eksplozivnih sredstava za ostalih iz rata. Iz policije su uputili apel građanima da ne odlažu eksplozivne naprave u kontejnere i na javna mjesta, upozorivši da takvo ponašanje može ozbiljno ugroziti sigurnost ljudi.
2: Sport. Kada se večeras u 21 sat po srednje evropskom vremenu brazilski sudac Wilton Sampaio u Mexico City oglasi prvi put, zvuk njegove pištaljke će širom planete pokrenuti dešavanja koja nogomet pretvaraju u najvažniju sporednu stvar na svijetu. Početak utakmice Meksiko-Južnoafrička republika će biti i početak planetarne smotre koja će dominirati javnim prostorom narednih 39 dana. Predstavnici sjevernoameričkog i afričkog kontinenta dijele A grupu u prvom dijelu ove smotre. Uz njih su tu još reprezentacije iz Azije i Europe, Južna Koreja i Češka. Počinje najpopularnija sportska konkurencija na planeti, prvi puta sa 48 reprezentacija, prvi puta sa 12 grupa, prvi puta sa 104 utakmice u tri države. Argentinci brane naslov prvaka, poznavaoci kao izazivače ističu Francuze, Špance, Brazilce, Engleze i Portugalce. Šampioni imaju Lionela Messija, konkurenti Kiliana Mbappea, Lamine Jamala, Viniciusa juniora, Harija Kejna i Ronalda. No dobar dio od 8 milijardi stanovnika planete Zemlje ima i svoje želje. Među zvijezdama na nogometnom nebu ćemo narednih dana i mi pratiti neke naše. Zasijale su u velikom prasku baraža i sada prkose u staljenom redu. Reprezentacija Bosne i Hercegovine takmičenja počinje u grupi B. Sutrašnjim ogledom u Torontu protiv selekcije domaćina Kanade počinje u 21 sat. 18. ovog mjeseca igramo protiv Švicarske u Los Angelesu, potom sa Katarom u Sijetlu 24. juna. Rezultati postignuti u tim mečevima označit će kraj ili početak uzbudljivog puta u drugom dijelu mundijala sa 32 konkurenta kroz eliminacije.
1: I dok se završavaju posljednje pripreme za početak svjetskog prvenstva, nogometna groznica osjeća se i u našoj zemlji. Građani Tuzle već biraju svoje favorite, ugostitelji pripremaju posebne sadržaje za navijače, a Trg slobode narednih sedmica postaće velika otvorena navijačka zona.
3: Na Trgu slobode u Tuzli je postavljen veliki LED ekran na kojem će ljubitelji fudbala narednih sedmica pratiti najvažnije utakmice planetarne smotre. Posebna pažnja usmjerena je na nastupe reprezentacije Bosne i Hercegovine koja će u petak protiv Kanade odigrati prvi meč.
4: Pratit ćete svjetsku prvenstvo?
5: Naravno, večeras Čile, Meksiko otvara, ali BiH zna se.
6: U petak smo svi uz Bosnu i Hercegovinu, daćemo svi od sebe da što prije, ako Bog, da uđemo u prvu pobjedu.
7: Svakako da ću da pratim od početka, naravno navijaću za Bosnu i Hercegovinu, a navijaću za Hrvatsku.
3: Mundijal će se pratiti u brojnim ugostiteljskim objektima širom Tuzlanskog kantona. Vlasnice kažu da su interesi rezervacije veći nego tokom većine velikih sportskih događaja posljednjih godina. Posebna pažnja usmjerena je na nastupe reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali i Hrvatske. Suad Hadžić, vlasnik ugostiteljskog objekta u Tuzli.
8: Organizujemo gledanje utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine kao i ostale utakmice. Imamo fan zonu, večeras ovdje i tokom čitavog ovoga svjetskog prvenstva će biti organizovano. Radit ćemo dok imamo mušterija, navijamo svim srce za Bosnu, navijamo svim srce za Hrvatsku i želim da prođemo dalje u polufinale.
3: Nakon otvaranja svjetskog prvenstva, fudbal će sigurno biti glavna tema razgovora na trgovima, u baštama, kafića i pred malim ekranima. A dok svijet bude tražio novog prvaka, u Tuzli će se zasigurno navijati za što bolji plasman reprezentacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Dino Durmić.
1: Poštovani slušatelji, bilo bi to sve u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana.
9: Počinje najveći mundijal u historiji. Od Mexico Citya do Njujorka slijedi 5,5 sedmica nogometa.

0: Ratne groznice. Dom naroda federalnog parlamenta izglasao lex specialis za novu željezaru Zenica, kojim se otvara put za vanrednu upravu i restrukturiranje. Povećanje plaća zaposlenih u državnim institucijama više ne ovisi o datumu donošenja budžeta. Dom naroda parlamenta BiH podržao izmjene zakona o plaćama. Trump zaprijetio da će Sjedinjene države večeras izvesti snažne napade na Iran. Iz Teherana poručuju, primirje je gotovo.
1: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Sanela Hođić i Damir Šimić.
2: Putevi.
3: U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, a upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Prilagodite vožnju i brzinu trenutnom stanju na cestama. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova obustavljen je saobraćaj, a vozila se obraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjić-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme.
1: Danas je bilo pretežno oblačno s kišom, pljuskovima i grmljavinom širom zemlje. Temperature u 14 sati, Bjelašnica 11 stepeni, Ivan Sedlo 12, Drvar, Sokolac i Tuzla 13, Banja Luka, Bijeljina, Prijedor, Sanski most, Sarajevo, Srebrenica i Zvornik 14, Gradačac 16, Livno 18, Mostar 28 i Trebinje 29 stepeni. Sutra, u Bosni više oblačnosti prije podne. U jutarnjim satima rijetko na istoku i u centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjeren, sjeverni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena bura, koja će poslije podne oslabjeti. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 19 do 24, na jugu do 27 stepeni. U Sarajevu više oblačnosti prije podne, sunčanije u drugom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 21 stepen.
2: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
4: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj nadoknadi.
2: Dobro jutro, dobar dan, dobro večer. Srdačni pozdravi drage slušateljice i slušatelji emisije U studijskoj nadoknadi Federalnog radija. Emisije posvećene svjetskom fudbalskom prvenstvu koje večeras počinje u Meksiku, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Dobro ste čuli. Nakon 4 godine čekanja, stotina utakmica, kvalifikacija, baraža, doigravanja, repasaža i kakvih više ne formata, večeras starta planetarna smotra najboljih fudbalera utakmicom Južnoafričke Republike i Meksika, kome smo posvetili značajan dio ove emisije. Moje ime je Ibrahim Sofić, a danas odbrojavamo sat i minute do trenutka kada će lopta krenuti sa centra stadiona Azteka, stadiona na kojem živi historija. Estadio Azteca svjedočio je nevjerovatnim dešavanjima otkako je izgrađen daleke 1966. godine. Na njemu su dvojica najvećih svih vremena postali svjetski prvaci. Diego Armando Maradona sa Argentinom 1986. godine i Brazilac Pele 1970. kojem je to bila treća titula svjetskog prvaka. Dakle, to je jedini stadion koji je ugostio dva finala mondijala, te jedini na kojem će biti igrano i treće svjetsko prvenstvo. Na Aztek je viđena i Maradonina Božja ruka u četvrtfinalu protiv Engleske, a i takozvana utakmica stoljeća između Italije i zapadne Njemačke u polu.

0: finalu te spomenute 1970. godine. Još je mnogo priča i anegdota o ovom zdanju. Ali dodajmo to da je ovo najveći stadion Latinske Amerike sa kapacitetom od preko 87.000 mjesta, te da je na nadmorskoj visini od 2200 metara, dakle stotinjak metara niže od našeg Maglića. Dok se meksička Guadalajara pripremala za povratak svjetskog prvenstva u ovaj grad, lokalni zvaničnici odali su počast Peleu i brazilskoj reprezentaciji koja je osvojila taj turnir 1970. godine. Divovska statua jednog od najboljih svih vremena, visoka 9,5 metara, otkrivena je u znak obilježavanja dolaska brazilske legende u grad prije 56 godina. Tada je ovaj fudbalski virtuoz ušao u istoriju kao prvi i do sada jedini igrač koji je u tri navrata postao svjetski prvak. Govore gradonačelnica Veronika Delgadillo i skulptor Alejandro Velasco.
1: Primiti ovu statu kao nagradu od svijeta fudbala ispunjava nas emocijama, jer je to simbol i mnogi će doći na ovo mjesto da saznaju šta Guadalajara znači za svijet fudbala. Kada je Brazil došao ovdje 1970. godine, ovdje su trenirali, a moj ujak, koji je bio reporter za novine, poveo je mene, tada 11-godišnjaka. Kada je trening završio, prišao sam, zagrlio Pelea i fotografisao se s njim. Zamislite kako sam se osjećao u tom trenutku kao 11-godišnjak sa Peleom. Zato sam napravio ovu bronzanu skulpturu njega, ove velike osobe, ovdje na ovom mjestu gdje se i moj otac takmičio. Zamislite šta to znači za mene.
2: I donde jugó mi papá, en el Oro de Jalisco jugó. I bueno, imagínate lo que es para mí.
0: Mnogo prije nego što su postojali ovi moderni stadioni, sudije i VAR tehnologija, narodi današnjeg Meksika imali su igru sa loptom, koju nove generacije žele očuvati i popularizirati. Na zemljanom terenu, na meksičkoj pacifičkoj obali, pet rođaka u dobi od 8 do 13 godina skidaju odjeću i obuću. Odrasli im pomažu da zavežu fajado u predhispanskom stilu, odnosno pregače i kožne pojaseve koje omotavaju oko njihovih bokova. Djeca Osuna hvataju gumenu loptu 3,2 kg, što je 7 puta teže od fudbalske lopte i počinju igrati. Samo kukovima smiju dodirivati loptu, skačući ako ona leti kroz zrak, a nisko se spuštajući kada dodirne tlo. Dok Meksiko očekuje prvi meč svjetskog prvenstva, nacija gleda 3400 godina star timski sport. Drevnu igru, loptom poznatu kao lama, ritualnu praksu gotovo izbrisanu tokom španskog osvajanja, koja je preživjela samo u udaljenim džepovima sjeverozapadnog Meksika prije ponovnog rođenja krajem 20. vijeka. Nakon što je igrač lame Aurelio Osuna umro, njegova udovica, 53-godišnja Maria Herrera, nastavila je njegovo nasljeđe, podučavajući unuke igri u njihovom malom selu Sinaloji, 1000 km sjeverozapadno od Mexico City-a.
3: El juego de Ulama es lo máximo.
1: Igra Ulame je najbolja. Igra Ulame mi je u krvi. To je moj život. To je igra iz perioda prije dolaska Španaca, od prije mnogo godina. Ta igra se izgubila. Ovdje praktično nismo imali ni loptu za igranje Ulame. Govorimo o godinama prije. Ta lopta koju imamo, pa ona je sa nama blizu 80 godina. Za mene je igra Ulame nasljeđe.
0: Prema Popol Vuhu, svetoj knjizi Maja, svijet je stvoren iz igre loptom, gdje su se svjetlosti tamo sukobljavali da bi uravnotežili život i smrt i pokrenuli svemir. A još mnogo prije Maja, Olmeci, najranije poznata mezoamerička civilizacija, igrali su ovaj sport, a dokazi su u milenijskim loptama iskopanim u Meksiku i u skoro 2000 terena za loptu pronađenih od Nikaragve do Arizone. Igra prikazana u kodeksima, kamenim rezbarijama i skulpturama imala je mnogo varijacija i značenja, od ceremonije plodnosti ili rata do političkih činova, pa čak i žrtvovanja. Ilse Sil, igračica i članica projekta Nacionalnog autonomnog univerziteta Meksika, usmjerenog na proučavanje i prakticiranje ovog sporta, vjeruje da će institucionalna podrška pomoći u očuvanju Ulame, ali da zvaničnici trebaju promovirati igru u zajednicama i u školama.
1: Prednost koju imamo u akademskom proučavanju je ta što možemo vidjeti cijeli niz pokreta i stilova igre koji postoje i na taj način to dobro razumjeti, da ne bismo stalno pravili iste greške kulturnog prisvajanja ili

0: kršenja drugih zajednica ili identiteta. Dakle, ono što pokušavamo učiniti jeste naučiti što više od majstora Sinaloje s najvećim poštovanjem, da bismo to na kraju mogli prenijeti dalje ispravno i na odgovarajući način. U konačnici, to će nam pomoći da bolje razumijemo vlastito društvo.
1: Al conocimiento que nosotros tenemos de nuestra misma sociedad.
2: U Los Llanitosu Hererini unici igraju se u obavlju. Nije i briga gdje, na zemljanom polju, na terenu ili čak u hodniku kući, ali uvijek sa dragocjenim nasljeđem, ručno rađenom loptom starom decenijama. Dok Meksiko večeras otvara prvenstvo, navijači Bosne i Hercegovine broje sate do prvog nastupa naših zmajeva. Najglasniji navijači iza branika Sergeja Barbareza, BH Fanatikosi, uputili su pismo svima koji će im se pridružiti na tribinama stadiona u Torontu, Los Angelesu, Sjetlu, te objasnili pravila ponašanja da bi našu zemlju predstavili u najboljem svjetlu. Istakli su da je na sve tri utakmice planiran zajednički korteo do stadiona, te da svi navijači dođu u plavoj boji na stadion.
0: Korteo i navijanje predvode zaduženi momci naše grupe, te vas ovim putem molimo da se pridržavate i poštujete njihova pravila. Također, kao najveća i najorganizovanija grupa, dajemo sebi za pravo da vodimo tribinu i njeno navijanje. Niko nije primoran da s nama hoda i navija. Ako se odluči na to, zamoljen je da se drži naših pravila. Nakon St. Louisa i atmosfere koja, uz dužno poštovanje izuzecima, nije bila na nivou koji svi priželjkujemo i kakav poznajemo, još više osjećamo odgovornost da svijetu pokažemo najbolje lice naše grupe, naših navijača i naravno Bosne i Hercegovine.
2: Na Azteki večeras počinje svjetski festival fudbala. Pratit će ga deseci hiljada na stadionu, stotine hiljada u navijačkim zonama i sigurno milijarde na TV ekranima širom svijeta. Dok se neki bave računicama da li će domaćin krenuti pobjedom ili će Južna Afrika pokvariti slavlje, mnogi sa zemljom i nestrpljenjem iščekuju duel u Torontu između još jednog domaćina, Kanade i naše Bosne i Hercegovine. Od drevne ulame do najvećeg sportskog događaja današnjice, lopta je prešla dug put. Večeras počinje još jedno svjetsko prvenstvo kao i brojne priče, a možda i neke nove legende kojima ćemo i mi svjedočiti. Ovo izdanje emisije u studijskoj nadoknadi završavamo nekako po uzoru na današnju emisiju. Historijski hit u savremenom ruhu. Riječ je o Coca-Colinoj himni ovogodišnjeg turnira i modernoj obradi hita Jump grupe Van Halen iz 1983. godine. Modernu varijantu izvode Jay Baldwin i Amber Mark, te Steve Vai i Travis Barker. A uz prve taktove vas pozdravljamo i pozivamo da nas pratite sutra kada ćemo govoriti o prvom nastupu zmajeva na ovogodišnjem mundijalu. Tonski realizator emisije bio je Mirdin Šišić, a ja sam Ibrahim Sofić.

0: 89,9 MHz, Sarajevo 95,7 MHz, Jablanica 94,5 MHz, Tuzla 88,5 MHz, Čapljina, Stolac, Ljubuški 89,1 MHz, Gradačac 103,5 MHz, Mostar 91,7 i 99,5 MHz, Neum 102,5 MHz, Livno, Kupres, Tomislavgrad 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Kultura četvrtkom.
2: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
1: Kultura četvrtkom.
2: Dragi prijatelji, dobar vam dan.
0: Osnovni smisao kulture sastoji se u tome da olakša održanje, produženje i napredak ljudskog društva.
3: Umjetnici bježe.
4: A mi smatramo da će nam to dobro doći.
1: Kultura četvrtkom.
5: Uspjeli smo zaokružiti jednu priču na vrlo jednostavan i pitak način.
6: Program za kulturu. Kult.
7: Kult. I na kraju samo da ti kažem da te volim.
1: Kultura četvrtkom.
3: Poštovani slušalci, danas tretiramo recentna, aktuelna, kulturna zbivanja. U prostorijama Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine otvorena je izložba Historijskog arhiva Sarajevo posvećena kulturnim aktivnostima grada kroz vijekove, Sarajevski kulturni momentum. Izložba je to građe Historijskog arhiva Sarajevo smještena u prostorijama Nacionalne i univerzitetske biblioteke, jedinstvena šetnja kroz kulturni život glavnog grada i bogate ostavštine koju čuva ova institucija. Kroz 21 pano širok spektar različitih kulturnih dešavanja od najstarijih vremena i najstarije građe koja je sačuvana pa do danas, rekao je arhivista na istraživanju građe Adnan Kalesić. Ovih dana u svijetu svi arhivi slave, odnosno obilježavaju Međunarodni dan arhiva, kako bi na taj način ukazali upravo na značaj arhivskih radnika i arhiva, kazala je direktorica Historijskog arhiva Sarajevo Ismeta Džigal Berkovac i upoznala nas sa radom ove značajne institucije.
8: Digitalizaciju radimo već, ima i nekih 20-ak godina u nekom kontinuitetu, ne ono odjednom jer mi to ne možemo, s obzirom da se arhivska građa još uvijek sređuje, arhivski fondovi nisu još uvijek sređeni. U prošloj godini smo završili vrlo značajan projekat, a to je revizija arhivskih fondova koji se nalaze u našim depojima na 4 lokacije, o 11.000 metara arhivske građe. Mislim, to je jako velika i obimna arhivska građa i dio po dio digitaliziramo. Na tom našem serveru imamo još uvijek naravno prostora. U ovoj godini ćemo povećati kapacitete smještajne i naše digitalizirane arhivske građe, a imamo i ovi neke aplikacije unutar arhiva, odnosno neka naša softverska rješenja, i u ovoj godini ćemo uraditi završnu fazu aplikacije koja će u budućnosti rješavati ove naše odnose sa našim registraturama nad kojima vršimo nadzor na području kantona Sarajevo. Tako da ćemo vrlo brzo s njima stupiti u tom nekom elektronskom poslovanju, tako da neće više biti potrebi da oni nama stalno poštom dostavljaju te svoje liste kategorije, arhivske knjige i sve te neke promjene koje su unutar tih institucija, odnosno privatnih fizičkih lica, odnosno udruženja dešavaju, tako da ćemo mi na taj način rješavati te neke buduće stvari. Orijentalna zbirka je izuzetno važna, pošto nam je to nekako najstarija arhivska građa koju posjedimo. Od 14., 15., 16. stoljeća pa na ovamo, i mi smo u regionu i malo šire nekako najznačajnija institucija po tom pitanju, jer imamo bogatu tu arhivsku zbirku orijentalnih dokumenata. Svi ti rukopisi, oko 1000 rukopisa je već digitalizirano i katalogizirano u 4 toma, katalog arapskih, turskih, perzijskih i bosanskih rukopisa. A ono što je važno jeste da zaštitimo tu arhivsku građu. Sama činjenica da su ti dokumenti stari više od 500 godina govori u prilog tome da ih moramo i fizički

da štititi, da ovaj istraživači što manje imaju taj nekako fizički kontakt sa tom arhivskom građom, da je na taj način zaštitimo. Mi smo u prošloj godini počeli, mislim, prvi put u naših ovih 77 godina da radimo restauraciju tih dokumenata. Već smo prošle godine sa Akademijom likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu završili jedan projekat gdje su nam oni restaurirali vrlo značajne dokumente, odnosno rukopise, tako da ćemo i u ovoj godini također s njima ući u neki zajednički projekat i da nastavimo tamo znači sve te nekako najznačajnije i najoštećenije dokumente, odnosno rukopise, da što prije restauriramo, konzerviramo i da ih zaštitimo barem još za nekoliko stotina godina. Kako je arhivska građa dolazila u arhiv, kako smo se širili, mogu tako u tom smislu reći, kako je kapacitet se povećavao, tako su nas iz mjesta u mjesto prebacivali. Počeli smo u vijećnicu, u jednoj maloj prostorici gore na tavanu od nekih 30 kvadrata, sad imamo jedan naš objekat koji je u vlasništvu arhiva. Prošle godine smo završili svu tu sudsku dokumentaciju, jer se u procesu harmonizacije su se desile neke greške, neka odstupanja, tako da smo tu u sudu riješili. I taj objekat na Vrbanjuši, oko 1500 kvadrata, je u vlasništvu našim, i tako da ćemo mi, radili smo neke projekte za jedan dio koji nam je problematičan. Obezbirali smo ove projekte, treba nam više od 3 milijuna kako bismo to nekako riješili i nadam se da ćemo, morali smo riješiti, ne može sve preko noći. Mi svake godine u posjetu primamo učenike osnovnih škola, srednjih, sa fakulteta, jer u tim njihovim predmetnim kurikulima izučavaju historiju i historijske discipline. Jedna od njih je i arhivistika. Tako recimo studenti sa fakulteta, za filozofskog fakulteta i ostalih, dolaze u arhiv gdje mi tamo imaju teoriju. Kada dođu u arhiv, mi im na praktičan način približimo arhiv kao ustanovu, zašto ona služi, arhivska građa, kako se ona prikuplja, na koji način, kako se sređuje, zatim kako se daje na istraživanje svim zainteresiranim. Tako da oni kod nas nekako odrade taj jedan dio praktičnog dijela te svoje nastave. Također i srednjoškolci, njih isto zanima većina njih, jer imaju i ove historijske sekcije, tako da ih ti profesori, odnosno nastavnici, dovedu kod nas u arhiv i njima isto tako približimo. Tu djeci je jako interesantno kada im pokažemo ove neke naše starije dokumente, kada im pokažemo Kur'ane, recimo sa zlatnim slovima, mislim, to su tako vrijedni neki dokumenti, odnosno rukopisi, da je tu njima vrlo interesantno. Arhiv je vrlo važna institucija, ne samo, kako već nekoliko puta sam spomnjala do sada, za grad Sarajevo, kanton, već i za državu i za cijeli svijet. Naravno, ne samo mi, već i sve ostale arhivske institucije koje djeluju. Arhivska građa je vrlo važna. Ona je nacionalni spomenik jedne države. Ono što mi, znači, u procesu traganja za tom arhivskom građu, u procesu nadzora nad registraturama, znači, ne može sve biti arhivska građa. Znači, vrlo važno, ono sve što je arhivska građa je vrlo važna dokumentacija. I za mnogo, recimo od 1000 dokumenata, možda 10 je vrlo važno i tu se pod kategoriju arhivske građe potpada. Znači, tu je trajna arhivska građa. Mi imamo, naravno, liste kategorija koje sve institucije su dužne, odnosno firme, udruženja da izrade, i na osnovu tih lista kategorija se utvrđuje vijek trajanja jednog dokumenta. Znači, svaki dokument ima svoj vijek trajanja. Sad, da li će se on škartirati nakon 2 godine, 5, 7, 10, ili će ostati u trajnom vlasništvu, to znači zavisi od same institucije koja je dužna da u nastanku, znači za historijsko dokumentarnu vrijednost, odredi šta je ono što će u budućnosti biti

0: potrebno čuvati.
1: Kultura četvrtkom.
2: Bili smo u Bugojnu na promociji knjige pod nazivom Sugubi vijenac kralja Tvrtka, autora Ante Zirduma. Višegodišnje istraživanje o kralju Tvrtku Zirdum je pretočio u roman u cilju da se ljudima približe istorijske činjenice i ličnost koju smatra jednom od najvažnijih na ovim prostorima. Istorijski roman o krunidbi prvog bosanskog kralja Tvrtka Kotromanića, Ante Zirdum pojašnjava da sam pojam sugubi vijenac preuzima sa povelje koju je kralj Stefan Tvrtko izdao Dubrovčanima u prvoj polovini 1378. godine i na neki način tumačenjem pojma riješio kontraverze u mjestu krunidbe. Iznosi tezu o dvije krunidbe, što nije neobičajen postupak u srednjem vijeku. Pojam sugubi označava dva puta isto i danas ga se koristi tek u pravoslavnoj liturgiji kao suguba molitva, što je vjernicima poznato kao dva puta očenaš ili neka druga molitva. Budući da je te 1377. godine još vrijedio julijanski kalendar, teško je tačno utvrditi datume ovih blagdana, ali je najveći raspon početak jula i oktobra, kazao je Zirdum. Priču ima Nađa Ričić.
3: Svoje višegodišnje istraživanje Zirdum je pretočio u roman u kojem je skroz 17 priča vodi u 14. stoljeće i vrijeme vladavine kralja Tvrtka, o kojem je, kaže, na ovim prostorima napisana mala knjiga. A za domovinski ponos, tvrdi Zirdum, nema bolje historijske ličnosti.
4: Tko je doista bio lik s kojim možemo biti ponosni? Jer u vrijeme kad on postaje kralj, bilo je u cijeloj Europi 12 kraljeva, ja se i pobroju od sjevera prema jugu, dva cara, sultan i papa.
3: Predstavljajući roman u zgradi bugojanskog napretka, fra Mirko Majdandžić napominje da se na ovim prostorima iz prošlosti nažalost najčešće učila mržnja, a mnogo je više bilo primjera i razloga za drugačiji odnos prije svega jednih prema drugima.
4: A ova knjiga priča malo drugačije i mislim da je da u Ante ima, u autoru znači ove knjige, da ima jedna želja da pokaže Bosnu kao jednu dobrotu koja je naša zajednička. Oko te dobrote trebamo se svi ujediniti.
3: Uz ovu priču o prošlosti i dobroti oko koje se trebamo okupiti, predstavljen je projekt kojim bi se ove historijske činjenice stavile u kontekst održivog turizma. Upravo zato knjiga, ali ovaj projekt predstavit će se publici u Sarajevu, a narednih dana i u kraljevskom gradu Jajcu.
5: Kult.
6: Kult.
5: Kultura.
7: Kultura. Ljepota kreacije.
8: Umijeće stvaranja.

0: Cvijeće, kultura, umjetnost. Kultura.
1: Kultura.
2: Kultura.
1: Kultura.
2: Kultura.
1: Kultura.
2: Kultura.
1: Kultura. Kultura.
3: Pratili smo prve književne susrete Derviš Sušić u Tuzli. Nagrada za najbolje književno djelo objavljeno u Bosni i Hercegovini tokom 2025. godine prema jednoglasnoj odluci stručnog žirija dodijeljena je akademiku Enesu Kariću za roman Zime zaručnice. Manifestacija je održana povodom 101. godišnjice rođenja Derviša Sušića, jednog od naših najznačajnijih književnika. Roman Zime zaručnice govori o tome kako se ratno stradanje i nakon 80 godina može iščitavati kao antiratna poruka, čije odjeke i danas zaglušuju novi ratni bubnjevi. Zime zaručnice Enesa Karića roman je iniciran, kaže sam autor, zastrašujućim sukobom Rusije i Ukrajine, upravo na prostorima na kojima je prije 8 decenija sa puškom u ruci uplašen i zbunjen u nepoznato koračao priprosni Hasan K. iz nekog planinskog sela u Bosni, koja ratom, koji je uvijek teško pogodi, i dalje priča svoju antiratnu priču. Roman Zime zaručnice predstavlja novinar Radija Bir, Tarik Dautović, inače svršenik Gazi Husrefbegove medrese u Sarajevu.
4: Sjajna životna pripovijest koja je nedostajala na ovim našim prostorima, zato što ja ne znam da li je u Bosni ranije iko pisao o ovoj temi, na ovu temu, o sudbini ovih ljudi koji su završili Bog zna gdje igrom sudbine. Hasan je imao tu sreću da je preživio i da se vratio i da je evo ispričao tu svoju pripovijest.

ali je vrlo zanimljivo kako je ispričao. To nam autor objašnjava na kraju, tako što kaže: u danima oktobra 1968. Hasan je ispričao Eminu Efendiji Kariću, a to je otac akademika Karića Enesa, hođi bez stalnog zaposlenja u Višnjevu, važnu dionicu svog života, gdje je i kako je proveo vrijeme od aprila 1941. do oktobra 1955. Hasan se o tom dijelu svoga života povjerio samo Eminu. Na jednog dječaka koji je Hasanovu priču tada čuo i upamtio u danima oktobra 1968. Hasan se nije osvrtao, kao da tog dječaka nije ni bilo. I evo, akademik Karić je kao dječak čuo tu priču i sada nam je 2025. prenosi između ovih korica. Dakle, autor Karić piše po sjećanju, onako kako je zapamtio Hasanovu tu ispovijest, odnosno priču, ali kao što kaže također na uvod, ova knjiga nije napisana ni po kojim pravopisnim pravilima ni književnim kanonima, i s te strane moli čitaoce za razumijevanje, ali kaže također: stranice koje slijede nude istinu zaodjenutu u dvije fikcije, jedna je u Hasanovoj priči 68. a druga onu koju je jedan dječak tada zapamtio, dakle autor, i potom zabilježio nakon više od 50 godina. Dakle, knjiga jeste istinita, ali je kao i svaki roman protkana autorovom fikcijom. Sama ispovijest Hasanova, sam njegov život, ono što je preživio, je istinito i tačno. Dakle, Hasan K., čovjek iz Višnjeva, selo kod Travnika, odakle je i sam Enes Karić, odlazi jedan dan u Travnik jer ga otac šalje da ode u Travnik, tada kao momčić od 20 i nešto godina, možda i manje, da vidi kada nastupa mjesec Ramazan. I u Travniku na stadionu tu vidi vojsku, prilazi, gleda šta se dešava i sasvim slučajno biva regrutovan, i on stupa u tu vojsku onako radostan, jer naravno niko nije tada znao šta se sprema, šta se dešava, ni šta će se dešavati. I on je radostan što dobija nove čizme, što dobija novu uniformu. Vidjet ćete kroz opise tu kako osjeća da mu te čizme daju snagu. On je ponosan što je vojnik. I onda put ih vodi, odnosno vojska, dakle, u Rusiju, borbe u Rusiji, povratak u Berlin, zarobljavanje, kao što sam rekao. I Hasan, odnosno autor, vrlo detaljno i vrlo vjerno prenosi tu ispovijest sa mnogobrojnim detaljima, sa jednim izuzetno zanimljivim i bogatim jezikom. Zanimljivost ove knjige jeste što je pisana ikavicom. Dakle, karakteristika za Srednju Bosnu, ali i druge dijelove Bosne i Hercegovine, ali ja znam za Srednju Bosnu zato što je i moje porijeklo iz Srednje Bosne i zato mi je ova knjiga posebno draga, njen jezik posebno drag. Dakle, piše ikavicom od početka do kraja. Stoga nekome od vas možda može biti teško na početku dok pohvata pod navodnim znacima sve te konce i način, ali vrlo lako se naviknete i onda se ova knjiga zaista čita u jednom dahu. Puno sam, kao i inače, zabilježio stvari, ali sa vama ću podijeliti evo nekoliko citata. Prvo da vidite taj jezik, ali onda i da vidite sjajna poređenja kako Hasan K. govori. Dakle, to je ona zdrava pamet jednog seljaka, gorštaka, koji nije imao to obrazovanje, ali je imao pamet, imao je inteligenciju. Kaže ovako, i pa popratite pažnju na poređenja, na metafore. Ne projde ni koliko se kupovna cigara more ispušit kad, eto ti, drugi njemački vojnika, sve dvojica po dvojica, među se nose velike korpe od pruća. U korpama košnje čizme soldatske nove, cakle se koji oni šlemovi, mirišu lipim miruhom. Al čizme se biraju sa čorapima njemačkim. Obojica njemačkih vojnika svituju nas i šaretom da prokučamo obut dva para njemačkih čorapa, pa nazut čizme, pa ustati prohodat, onda ksist, dakle sjest, pa jedan par čorapa skinut, pa čizme i opet nazut, kobajagi, tako noge lašnje dišu, lakše dišu. Zer gut, zer gut, pokazuju njemački soldati sve na svojim nogama. I kod nas i šaretom svituju, onaj priostali par njemački čorapa držte za kašnje. Sitno vam bilo to kašnje. Ne projde ni koliko se umorna kobila more rahat popišat, svi obusmo čizme, svoj broj, svoju miru. I tako tu su onda razni detalji. Recimo, Hasan opisuje koliko je njima bilo drago što su oni dio te vojske, zato što njemačka vojska tada tim

0: ljudima daje ono o čemu su oni sanjali, odnosno samo ono o čemu su čuli, što nisu do tada kroz taj svoj život na selu imali priliku ni da probaju, ni da okuse, pa čak ni da vide. Pa kaže ovako: ta moja dva ili tri travanjska dana ostaše ili u barakama ili pod lipama, a hliba bilo nje koliko ti ždrilo hoće i bilog putera, i čaja od koprive mednoga koliko ti išće od rođenja usahla seljačka duša.
1: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
2: Hrvatsko narodno kazalište Mostar nedavno je gostovalo u novoj zgradi HNK 2 u Zagrebu sa predstavom Čelava pjevačica reditelja Gorana Damjanca. Radujemo se jako igranju HNK 2 u Zagrebu, posebno zato što je to naše prvo igranje na ovoj pozornici i nadamo se kako će publika uživati u predstavi, smijati se, jer je svojevrsni moto naše predstave da se apsurdu treba smijati. Smatram da je manifestacija Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske vrlo značaja, jer i HNK Mostar sudjeluje u organizaciji i izvedbi. Osobito nam je drago što ova manifestacija prikazuje našu bogatu tradicijsku kulturu i kulturno nasljeđe, ali i što imamo priliku pokazati savremenu umjetničku, odnosno kazališnu produkciju, koja će jednom također postati dijelom hrvatske kulturne baštine, kazao je ravnatelj HNK Mostar Ivan Vukoja i pogodio je. Publika je sa oduševljenjem predstavila i ispratila ansambl Velikim pljeskom. O predstavi Čelava pjevačica u režiji Gorana Damjanca, član ansambla HNK Mostar Ivan Skoko.
3: Bilo mi super rad sa redateljem Goranom Damjancem. I super mi bilo rad sa naravno svojom ekipom iz ansambla. Jako zanimljiv tekst, mislim ovo sam čitao davno i dok sam bio na student akademije. Kasnije nisam radio, gledao sam predstava, nisam radio, ali je jedan jako zanimljiv tekst za glumce, pošto je apsolutno drugačiji od bilo čega što glumac na sceni traži od teksta. Glumac na sceni od teksta traži svrhu, a Ionesco kaže da je apsurd je sve što je lišeno svrhe. Tako da je jedno jako zanimljivo, zaigrano iskustvo. Svi ti likovi su dekonstruirani u nekom smislu u ovoj drami, gdje nema točno tko je taj gospodin Martin i odakle on dolazi i što on radi, sve to nekako uopćeno neku svakodnevnicu svakog života, i engleskog i bosansko-hercegovačkog, evropskog, svjetskog, zemaljskog na kraju krajeva. Ti likovi su nekako novi iz svakog trenutka se ponove. I onda nema nečega u čemu se možeš uhvatiti za korijen tog lika pa reći on je takav, on je ovakav, nego oni i zaboravljaju, oni su tu pa onda nisu tu pa jesu. Apsurd. 10 godina, s većinom njih već 10 godina igram zajedno. Gorana sam upoznao prije nekih, mislim, 5-6 godina, tako nešto, nismo nikad radili. Mislim da je s njim rad jako ugodan bio. Nije bilo nikakvih pritisaka, da je jako puno slobode glumcima, da se mogu zaigrati na sceni, da mogu stvoriti nešto novo, pa sada nešto što valja ostane, nešto što ne valja odbaci se, kao i sve drugo na svakoj drugoj probi. Ali daje jako puno slobode glumcima da mogu izraziti sebe možda u nekom smislu u kojem do sad nisu imali prilike se izraziti, zato što ovaj komad to dopušta.
4: Kultura četvrtkom.
2: Sarajevo je ponedjeljak 8. juna domaćin koncerta Raznovrsnost 2. U svečanoj sali Doma oružanih snaga Bosne i Hercegovine koncert horske muzike bosansko-hercegovačkih kompozitora. Jedinstvena prilika da prisustvujemo koncertu čiji je cijeli program sastavljen isključivo od praizvedbi 11 novih horskih kompozicija koje su namjenski pisane upravo za ovu večer. Među 11 istaknutih bosansko-hercegovačkih autora, tu su i 4 umjetnika opere Narodnog pozorišta Sarajevo, kao i drugi cijenjeni kompozitori, Dario Vučić, Toni Kaplan, Mario Katavić. Sve kompozicije premjerno će izvesti mješoviti hor Teodor Romanić iz Sarajeva pod maestralnom dirigentskom palicom Josipa Katavića. O značaju koncerta govori Daniel Žontar.
5: Ovaj koncert dokazuje da muzičko stvaralaštvo u Bosni i Hercegovini nije samo stvar prošlosti, već stvar jednog kontinuiteta.

0: koncertu neće biti predstavljeni samo 11 dijela, već zapravo to je jedan svojevrsni presjek ovoga trenutka gdje 11 autora koji su ovdje i sada promišljaju o našoj stvarnosti i na svoj, svak na svoj način, naravno sa svojim estetskim izrazom progovara o toj stvarnosti. Mi moramo govoriti o tome i ako želimo da nam kultura zaista bude živa i vitalna, mi se ne smijemo oslanjati samo na prošlost, već moramo kontinuirano, dakle, stvarati nova djela, jer ta djela progovaraju o nama bitnim temama, progovaraju našim jezikom, temama koje se tiču svih nas, da li je to pitanje identiteta ili čega veći, ali mi ne smijemo biti samo baštinici evropske kulturne tradicije, mi moramo biti njeni aktivni sudionici. Moje djelo se zove Jadikovka i jedini tekst koji se nalazi u tom dijelu je ona izreka koju mi vrlo dobro poznajemo, a to je muko moja pređi na drugoga, koja je pomalo ovako i duhovita i šaljiva, ali zapravo s druge strane rekao bih i nelagodna, jer nas suočava sa nama samima. Možda se nećemo složiti, ali ja zaista mislim da mi jesmo pomalo, nekad više, nekad manje, apatično, bezvoljno, prije svega pasivno društvo, i sada mnogi su razlozi za to. Ja nekako duboko vjerujem da mi u sebi nosimo jednu transgeneracijsku traumu. Mislim, naša bliska prošlost je obilježena sa tri velika rata i mi nekako uvijek mislimo da će drugi rješavati naše probleme, da mi nismo u stanju ništa napraviti, da smo mi mali i bespomoćni, i zbog toga ovaj dio, dakle, muko moja pređi na drugoga. Međutim, Jadikovka je nešto sasvim drugo. Ona pokušava na svojim vrlo razigranim ritmom, svojim snažnim pjevanjem, udarcima nogom o tlo, pokušava nas probuditi iz toga sna. Ja se zaista ovom prilikom moram zahvaliti Dariju, na koji je idejni tvorac, dakle, i upravo dokazuje to da grupa ljudi koja se okuplja oko jedne ideje može stvoriti nešto lijepo i za nas same i za zajednicu. Također moram iskoristiti priliku da se zahvalim horu Teodor Romanić, koji će izvesti ova sva djela na čelu sa našim kolegom iz opere Josipom Katavićem, koji na sjajan način vodi taj hor, i svim tim ljudima koji, evo, već nekoliko mjeseci radi na ovom programu i zaista to radi iz čiste ljubavi prema muzici, prema horskom muziciranju, prema osjećaju zajedništva, da može iz toga izaći nešto jako lijepo, i oni to rade iz čiste ljubavi, i to jako lijepo i vidjeti.
1: Kultura četvrtkom.
2: 59. likovna kolonija Ostrožac, jedinstven prostor susreta umjetnika različitih generacija i umjetničkih izraza. I ove godine kolonija je okupila kipare iz Bosne i Hercegovine i inostranstva, kao i profesore i studente Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu. Direktor javne ustanove Centar za kulturu i turizam CAZIN, Sulejman Samadžić.
3: U prekrasnom ambijentu starog grada Ostrožac, 9. put po redu otvaramo koloniju skulptura Ostrožac 2026, koja je svojim kontinuitetom svjedoči svom historijskom, kulturnom i umjetničkom karakteru upravo starog grada Ostrožac, i ona je na neki način identitet ovog ovdje prostora. Koloniju otvaramo sa jednom izložbom o samim početcima kolonije na ovim prostorima, pod nazivom Kameni čovjek, koja predstavlja zapravo jedan spoj između čovjeka i kamena, odnosno tog kamena koji je na neki način postao simbol Ostrožca i njegovog umjetničkog izraza. Ove godine imamo 9 učesnika, od toga imamo 6 studenata Akademije likovne umjetnosti iz Sarajeva, zajedno sa njihovim mentorom, i naravno tu su još 2 akademska kipara, od koje je jedna koja dolazi nam iz Australije. Sama kolonija skulptora Ostrožac je najveća otvorena galerija na ovim prostorima i ona je sastavni dio nacionalnog spomenika Stari grad Ostrožac. Autentična kolonija skulptora zapravo od kamena bihacita, koji se isključivo može naći na ovim prostorima, i to je ono što ovu koloniju čini posebno.
1: Kultura četvrtkom.
4: Poštovani slušalci, ja sam Dunja Jelovac. Hvala što ste i danas pratili emisiju Kultura umjetnost.
5: Kultura, umjetnost na Federalnom radiju.
6: I heard somebody whistle. I had to stop and listen.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Gost dnevnika je Joseph Flynn, predsjednik kompanije AAFS Infrastructure and Energy LLC. Dnevnik D.

0: Gost Dnevnika D, Joseph Flynn, predsjednik kompanije AAFS, Infrastructure and Energy LLC. Dnevnik D.
1: Dom naroda federalnog parlamenta usvojio prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj željezari Zenica po hitnom postupku. Vlada federacije bi rješenjem mogla preuzeti upravljanje željezarom. Dom naroda parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojio izmjene zakona o platama i naknadama u institucijama BiH. Državni službenici ostvaruju pravo na uvećanu osnovicu plate od 1. januara tekuće godine retroaktivno. Za primjenu zakona neophodno usvajanje budžeta. Donald Trump najavio nove, vrlo snažne napade na Iran tokom večeri, zauzimanje iranskog naftnog infrastrukturnog središta i preuzimanje kontrole nad naftom. Sarajevo domaćin međunarodne konferencije pripreme sistema za upravljanje zračnim prometom za budućnost. Počinje sportski spektakl. U 21 sat na kultnom stadionu Azteka u Mexico City-u, utakmicom između domaćeg Meksika i Južne Afrike, zvanično počinje Mundijal 2026. godine. Opširnije u Dnevniku federalne televizije u pola 8.
0: Šta u SDS-u neštima? Koliko struja ima?

0: Poštovani slušatelji, uključujemo se u Dnevnik D federalne televizije. Gost je Joseph Flynn, predsjednik američke kompanije AAFS Infrastructure.
1: Četvrtak je i vrijeme za ovo tjedni Dnevnik D. Večeras govorimo o projektu koji se mjesecima nalazi u vrhu interesa i domaće i međunarodne, konkretno američke, ali i evropske političke i diplomacijske scene. Južna plinska interkonekcija. Američkoj administraciji izuzetno je stalo do realizacije projekta vrijednog više od 1,5 milijardi maraka. Brisel pozdravlja investicije, ali propituje transparentnost te način i zakonitost provedbe uz poruku da američka investicija treba poštivati evropska pravila. Budući je Bosna i Hercegovina zemlja kandidat i ima ambicije postati dijelom Evropske unije. Na domaćem terenu većina podržava ulaganja i smatra to važnim za Bosnu i Hercegovinu i njezin budući razvoj. O nedoumicama i dilemama, kritikama i šansama koje nameće projekt izgradnje Južne plinske interkonekcije govorimo u nastavku. Gost je predsjednik američke energetske kompanije AFC Infrastructure and Energy LLC Joseph Flynn, koji bi po svemu sudeći trebala biti i nositelj ovoga projekta. Gospodine Flynn, lijep pozdrav iz Sarajeva i hvala vam što evo i drugi put govorite za federalnu televiziju.
2: Thank you very much and first of all I want to say
3: I wish Bosnia and Hercegovina all the best. Želim Bosni i Hercegovini svu sreću u predstojećoj utakmici na svjetskom prvenstvu. Vjerujem da će ovo biti sjajna sezona za njih.
1: Hvala vam i ja sam sigurna da ćete i vi biti sjajni domaćini. No, krenimo mi sa temom našeg večerašnjeg intervjua. Dakle, za početak, evo, ukratko, dakle, nekoliko mjeseci je prošlo od vašeg prvog gostovanja, konkretno u Dnevniku D. Od tada do danas, je li pojavili su se neki novi detalji? Važno je da javnost zna i dobije odgovore i na nedoumice i na kritike, pa i ambicije vezane za ovaj, mnogi ga nazivaju, i povijesni projekat za Bosnu i Hercegovinu. Za početak, ukratko, zašto je ovaj projekat, vidimo to po svakodnevnim diplomacijskim aktivnostima američke administracije, posebice ovdje na lokalnoj razini veleposlanstva, toliko važan projekt za Sjedinjene Američke Države?
3: Ja mislim da je važan prije svega za Bosnu i Hercegovinu, ali i Ameriku. Za Bosnu i Hercegovinu ovo je naravno važno zbog energetske sigurnosti, jer niko ne želi ovisiti o jednom snabdjevaču i u tom smislu ta ovisnost stvara jednu ranjivost. A Južna interkonekcija će osigurati pristup novim izvorima gasa, povećati konkurentnost i stvoriti uvjete koji su neophodni za novu investiciju i rast. Za Ameriku ovo je zapravo u skladu s jednom širom politikom osiguravanja sigurnosti naših saveznika i partnera, jer ovo je stvar nacionalne sigurnosti. Naravno, mi imamo saveznika za koje želimo da imaju što više opcija i što će ih učiniti ekonomski stabilnijim, otpornijim i u boljoj poziciji da se nose sa raznim geopolitičkim krizama koje svakodnevno viđamo.
1: E sad, zašto bi građani Bosne i Hercegovine konkretno trebali vjerovati, a postoje i kritike, toga ste vrlo svjesni, o njima ćemo jeli i nešto kasnije, da upravo vi možete realizirati jedan od najvećih infrastrukturnih projekata u Bosni i Hercegovini.
3: Ja mislim da je jako važno da ljudi razumiju da ovaj projekt ne radi ni jedna osoba, niti jedna kompanija. To je partnerstvo koje okuplja ulagače, institucije i izuzetno kvalificirane stručnjake, velike građevinske kompanije, zatim stručnjake oblasti okoliša. Mi nismo jedna kompanija, nismo jedna firma. Iza nas imamo čitav niz različitih grupa koji će biti okupljeni oko ovog projekta.

0: projekta. Mi donosimo ulaganje i preuzimamo rizik tog ulaganja, ali to ne radimo sami. To je važno naglasiti i da to svima bude jasno. Mi ne tražimo da nam ljudi vjeruju zato što se ja prezivam ovako ili onako, ili zato kakva je moja biografija ili biografija naših partnera. Na kraju je važno da li zaista možemo isporučiti taj projekt, da li možemo izgraditi taj plinovod. I ja mislim zapravo da je ovo projekt o kojem se zna već duži niz godina. Nema puno organizacija izvan Bosne i Hercegovine, makar za koje ja znam, da su istupili i kazali da žele da se uključe u taj projekt. Mi, naravno, kada nam se ukazala prilika, vidjeli smo i htjeli iskoristiti, jer smatramo da je to jedna dobra, dugoročna investicija i na koncu, naravno, vjerujemo da ćemo povjerenje steći svojim rezultatima, a ne riječima. Kada projekat krene, kad se postavi temelji, vjerujemo da će i građani sami moći procijeniti da li smo isporučili svoje obećanja. Mi možemo garantovati da ćemo biti transparentni, da ćemo redovno održavati komunikaciju sa medijima, objašnjavati sve naše korake i informirati građanstvo o svom napretku.
1: Idemo još objasniti neke stvari. Dakle, kritičari tvrde da nemate dokazano iskustvo u projektima ove veličine, te da su političke veze vašeg brata važnije od vaših poslovnih referenci koje imate. Dakle, da podsjetim, vaša kompanija nedavno je osnovana i sami ste to potvrdili. Vaš brat radi ili je radio kao lobista za Trumpovu administraciju. Dakle, osnov za sumnju zaista postoji i objektivno. Možete li otkloniti ovakvu vrstu sumnje?
0: Vidite, ja razumijem ta pitanja i razumijem skepsu, ali mislim da je važno, i to sam kazao na samom početku. AAFS je kao jedan kao dirigent orkestra. Mi ćemo voditi ovaj projekt, ali ćemo biti okruženi stručnjacima u ovoj oblasti koji su stručnjaci za kapitalna tržišta, koji će osigurati sredstva za ovaj projekt, projekt koji će biti izuzetno skup, ali za koji mi preuzimamo cijeli rizik. Što se tiče mog brata, moj brat nikad nije bio uključen u ovaj projekt. I niti od početka, niti danas. Ja gotovo da ne razgovaram sa njim na ovu temu. Ono što on radi na političkom nivou, to je njegova stvar. Ja nisam političar. Vidite, plinovode se ne prave političkim vezama, nego na osnovu kapitala, inženjerske ekspertize i snažnog partnerstva. Na koncu, o nama će suditi na osnovu naših rezultata, a ne na osnovu onoga što neko kaže o nama. Na koncu, ono što je najvažnije je da li ćemo zaista isporučiti ono što smo obećali. Moj odnos sa mojim bratom je zapravo, nije nikakav, da kažemo, poslovni odnos, ni politički odnos, i očekujem da ljudi to razumiju. Mi smo bili rodno vezani, ali nemamo ni poslovne ni političke veze.
1: Spomenuli ste u odgovoru nekoliko teza, razjasnit ćemo i to u narednim minutama, ali evo, jako je važno, tko je inzistirao ili izlobirao, kako želite, da se ime vaše kompanije nađe i u zakonu, dakle, što je poprilično neuobičajeno ovdje za ovakvu vrstu projekata. O tome svjedoči inzistiranje Europske unije da se iz međudržavnog sporazuma sa Republikom Hrvatskom izbaci, ukloni ime vaše kompanije, što znači da se kosi sa pravilima Europske unije.
0: Ja mislim da je jako važno da shvatimo da smo se mi ovdje pojavili. Mi smo bili ti koji smo istupili i iskazali interes, i to smo uradili vrlo rano. Bilo je tu dosta onih, odnosno ja nisam svjestan da postoje neki drugi koji su to mogli uraditi, ali se nisu pojavili. Bilo je tu puno evropskih kompanija, Evropska unija imala priliku također da bude asertivnija i da pokuša biti nositelj ovog projekta, ali makar ja nisam upoznao da je bilo puno takvih igrača koji su iskazali interes. Ali otkako smo mi dobili ovaj posao, odnosno ovu koncesiju, o kojoj ću nešto više kazati kasnije, mnoge evropske građevinske kompanije su se javile nama i mi smo svakako ušli u ovaj određene pregovore sa njima. Prvo, ne sa mnogima, ali evo, kako god, pojavile su se i brojne ulagačke grupe koje su nam se obraćali. Da, mi u konačnici jesmo američka kompanija i imat ćemo podršku brojnih banaka iz Amerike, ali to ne znači da ćemo mi isključiti evropsku tehnologiju ili kapital. Mi smo otvoreni za saradnju, jer ovo ulaganje podrazumijeva donošenje energetske sigurnosti u pogledu gasa u Bosnu i Hercegovini. I u tom smislu radit ćemo i sa američkim kompanijama i sa evropskim partnerima. Niko neće biti isključen i to je jako važno naglasiti, da to ljudi razumiju.
1: Gospodine Flynn, kako komentirate skepticizam i zamjerke na netransparentnost projekta koji dolaze iz Brisela i bivših i sadašnjih evropskih diplomata, vjerojatno ste, pretpostavljam, upućeni, jesu li utemeljena i poslujete li, odnosno hoćete li poslovati u skladu sa evropskim zakonima, standardima i direktivama?
0: Što se tiče kritike iz Evropske unije, to je relativno novo. Meni je zanimljivo zapravo da ta kritika koja dolazi iz Evropske unije ostaje u Evropskoj uniji i ona se na neki način nije ni materializirala dok nismo zaista uložili velike napore da sad porazgovaramo sa raznim stranama u Bosni i Hercegovini kako bismo ih uvjerili da smo mi upravo ti s kojima trebaju da raditi. Evo da podsjetim sve, naravno u parlamentu, jeli, predstavljena je naša ponuda i dobila je gotovo 97 glasova i to je vrlo transparentno i javno, tako da u principu Evropska unija i evropski investitori su se mogli pojaviti i dati svoju ponudu, ali se to nije desilo. A zašto se to nije desilo, ja zaista ne znam. Da li zapravo nisu bili spremni da se upuste u ovako veliki projekat u Bosni i Hercegovini? Možda, ali vidite, na koncu mi smo ti koji su se pojavili, koji su prihvatili da nose rizik izgradnje ovog plinovoda i da osiguramo energetsku sigurnost u Bosni i Hercegovini. I kada govorimo o lobiranju, jedino lobiranje koje je rađeno, to je lobiranje koje smo mi radili, AFS. Znači, mi smo istupili sa svojom podrškom. Da, imali smo veliku podršku iz američke ambasade, jer naravno trenutna administracija je zaista je izuzetno zainteresirana za energetsku sigurnost i osiguranje energetske sigurnosti naših partnera i saveznika. I na nama je bilo samo da uvjerimo sve da trebaju raditi s nama. Mi smo jako ponosni na ovo, ali to ne znači da ćemo isključivati bilo koga iz Evrope koji žele sudjelovati u ovome. I mi smo apsolutno otvoreni u tom pogledu da sarađujemo sa svima koji mogu doprinijeti svojim tehnologijama.
1: Puno je u stvari kritika da dobijate projekt za koji uopće nemate osiguran novac. Imate li novac, dokaz i tko će ga u stvari, gospodine Flynn, financirati? To je ogroman novac, 1,5 milijardi maraka.
0: Vidite, sredstva za projekte poput ovoga dolaze iz različitih izvora. Mi imamo prednost kao američka kompanija tako što imamo pristup fondovima kao što su banke, fondovi, zatim DFC. Sve su to zapravo tijela koja specifično finansiraju projekte koje realiziraju američke kompanije ovog obima. Tako da oni nude zapravo i zajmove i naravno osiguravaju kapital, tako da ćemo donijeti same investicije. Ja redovno održavam komunikaciju sa velikim organizacijama kako u Americi, ali i u Evropi, koje su itekako zainteresirane za ulaganje u ovaj projekat zajedno sa nama. I mislim da je važno da svi razumiju da je ovo projekt koji će zahtijevati 1,5 milijardi eura, i to nije nešto što možete naći na računu jedne osobe u banci. Ne, ovo podrazumijeva brojne partnere koji će morati ulagati u ovo i mnogi su zainteresirani itekako. I tako to funkcioniše. Ovo je zaista jedna uobičajena praksa globalno gledano kad se radi o projektima ove vrste. Znači, nije da će se pojaviti jedna osoba koja će napisati ček i pokriti ukupni trošak projekta. Mi smo uvjereni za zapravo da smo na pravom putu i da ćemo osigurati potpune, sva sredstva neophodna za realizaciju ovog projekta.
1: Prilikom našeg prethodnog intervjua kazali ste da ne poznajete, upitala sam vas, gospodina Amira Kabirija, vlasnika Abraham Grupe sa sjedištem u Mostaru, i da nije povezan sa ovim projektom. U međuvremenu Abraham Grupa u Sjedinjenim Američkim Državama

0: državama konkretno je potpisala memorandum koji postavlja temelje za, kako je navedeno, 20-godišnji ugovor o opskrbi ukapljenog plina iz Sjedinjenih Američkih Država. Znate li, gospodine Flynn, sad o kome se radi? Jesu li na koji način gospodin Kabiri i Abraham Grupa povezani sa projektom Južne interkonekcije, bilo je li da je reč o izgradnji ili posredovanju opskrbi plina preko budućeg plinovoda?
1: Moram ovdje vrlo jasno nešto reći. Ja nikada nisam upoznao gospodina Kabirija, ni moji partneri također, ni moji američki, niti bosanski partneri nisu sreli gospodina Kabirija. Ja zaista nisam ni siguran zapravo čime se Kabiri bavi u Bosni i Hercegovini. Imam neku predstavu, ali nisam siguran. Činjenica da je potpisao memorandum vezano za uvoz, odnosno snabdijevanje LNG-a u Bosni i Hercegovini, mislim, svi su slobodni da kupuju gas od američkih proizvođača, no ključno pitanje ovdje je zapravo ne kako ga kupujete, nego kako ćete ga transportovati, putem koje infrastrukture i pod kojim uvjetima. Tako da to što on potpisao taj sporazum, ja nisam znao za to, ali meni to ništa ni ne znači. Što se tiče Južne interkonekcije, to je infrastrukturni projekt strateškog značaja za Bosnu i Hercegovinu i za Evropsku uniju. I njegova glavna svrha je uspostava cjevovoda koji će poboljšati energetsku sigurnost zemlje. I sve špekulacije koje čujemo zapravo su samo pokušaj da se preusmjeri pažnja sa ključnih ciljeva projekta, a koja nije potkrepljena nikakvim činjenicama. I ja moram da kažem da smo mi u potpunosti fokusirani na ovu investiciju i sarađujemo sa institucijama u Bosni i Hercegovini, vladom federacije, premijerom Nikšićem, i koji podržavaju ove naše napore i na čemu smo zahvalni. I zahvaljujemo naravno našim američkim i evropskim partnerima koji će biti uključeni u ovaj projekt koji će kreirati dugoročnu korist za građane Bosne i Hercegovine.
0: Vjerujem da ste upoznati sa posljednjim događanjima u Bosni i Hercegovini vezano konkretno za izbor novog visokog predstavnika. Dakle, nakon izostanka evropske podrške kandidatu kojeg je favorizirala Amerika, uslijedilo je priopćenje američke administracije je li o mogućem povlačenju i preispitivanju američke uloge u Bosni i Hercegovini, sudjelovanju i finansiranju Ureda visokog predstavnika, odnosno OHR-a. Gospodine Flynn, odluči li se Amerika na taj korak? Da li bi bio ugrožen i ovaj projekat?
1: Vidite, ja nisam političar i zaista ne želim špekulirati o nekakvom hipotetičkom scenariju, niti komentirati odnos između Amerike i međunarodnih institucija. To su stvari koje potpadaju pod domen zvanične politike i diplomatskih procesa, što zapravo nije nešto čime se ja lično niti bavim, niti imam mandat. Ono na što se mi fokusiramo je provedba Južne interkonekcije, i to je jedan jasni strateški cilj Bosne i Hercegovine koji će osigurati ekonomski razvoj i energetsku sigurnost. A on se odvija u okviru strateškog okvira koji uživa podršku relevantnih aktera u zemlji. Uvjeren sam zapravo da će i politički procesi nastaviti zapravo da se rješavaju kroz odgovarajuće kanale, a naš odgovor je da osiguramo ovu stratešku komponentu i da isporučimo projekat u roku u skladu sa valjanim kriterijima i standardima. I to je ono što je u našem fokusu.
0: Još samo, kako komentirate izjavu zastupnice Sabine Čudić koja traži da se zaustavi projekat Južne interkonekcije dok se zvanične institucije Sjedinjenih Američkih Država ne očituju konkretno po pitanju upravo OHR-a?
1: Vidite, opet, zanimljivo je, imali smo zaista jako puno pozitivnih sastanaka sa gospođom Čudić, za koju smatram da je zaista izuzetno jedna razumna osoba, ali moram kazati zapravo da nam njen stav nije potpuno jasan, jer način na koji je to predstavljen može se protumačiti kao način da se izvrši politički pritisak na strane ulagača ili da obstruira projekt koji je od strateškog značaja za Bosnu i Hercegovinu. I ovo je zaista iznenađujuće, pogotovo ako imamo na umu zapravo da politička stranka koju Ćurić predstavlja je povezana sa projektom Južne interkonekcije i prepoznaje značaj ovog projekta za sigurnost, energetsku sigurnost.

0: na zemlje. Takve poruke ne doprinose razvijanju poslovne ulagačke klime u Bosni i Hercegovini. I tu valja zapravo pratiti razne signale koji dolaze od biranih zvaničnika u zemlji. Jer ako se stvori jedna percepcija da pojedinci mogu odlagati ili obustajati projekte, to onda zaista šalje jedan negativan signal svim potencijalnim ulagačima u Bosni i Hercegovini. Kada je riječ o pitanju državne imovine, što je vrlo važno pitanje, i tu također želim kazati, o ovome smo razgovarali redovno sa premijerom federacije, sa gospodinom Nikšićem i federalnom ministarstvu, ministru gospodinu Lakčeviću, i mi smo imali zaista razgovor o vrlo konstruktivnom pristupu o kojem svjedočimo i od drugih relevantnih aktera federacije, jer to je ono što je ključni preduslov za realizaciju jednog ovakvog strateški značajnog projekta. I upravo zbog toga nastojimo ova pitanja riješiti zajedno sa partnerima iz Federacije Bosne i Hercegovine i sa, naravno, State Departmentom Amerike i sa gospodinom Pinklom, otpravnikom poslova u Američkoj ambasadi u Bosni i Hercegovini. Radimo kao tim, djelujemo odgovorno u nastojanju da nađemo jedno održivo rješenje koje se nadamo da ćemo naći u neko dogledno vrijeme. Naravno, Bosna Hercegovina i biranje novog predstavnika, naime, mi vjerujemo zapravo da Bosna i Hercegovina treba podršku u razvoju ekonomije i stabilnog okruženja i uspjeha na njenom evropskom putu. Naravno, bitno nam je očuvanje teritorijalnog integriteta zemlje, tako da svaka ona grupa koja prijeti da ograniči taj integritet neće pomoći ulaganjima, stranim ulaganjima, niti će doprinijeti da u Bosni i Hercegovini uđe novi strani kapital i da dođe do industrijskog razvoja. Naravno, američka ambasada također ima vrlo važnu ulogu u tome i mi nastojimo također donijeti benefite za sve građane Bosne i Hercegovine. Naš fokus je i dalje isti i mislim da je to jasno svima. Investiranje, donošenje novih radnih mjesta i doprinos boljoj energetskoj sigurnosti u Bosni i Hercegovini. I to je ono što je naš cilj.
1: Hoće li u kom omjeru domaće kompanije, gospodine Finu, sudjelovati u izvođenju radova?
0: Naravno, mi ćemo se oslanjati na, naravno, naše glavne kompanije koje imaju ogromno iskustvo u realizaciji ovih projekta, ali nesumnjivo je da će ovaj projekt insistirati i angažovati lokalne kompanije, lokalnu radnu snagu, naročito onu koji vode računa o sigurnosti i građevinskim standardima. Tako da mi ćemo zaista uložiti ogroman napor da uključimo domaće kompanije i sve će to dovesti do povećanja radnih mjesta i novih prilika za ljude u Bosni i Hercegovini.
1: Kakvu će ulogu imati konkretno BH Gas nakon ulaska AFC-a?
0: BH Gas je naš partner. Oni će i nastaviti biti naš partner i imamo zaista jako dobru saradnju s njima. Njih posmatramo kao svog glavnog saveznika u isporuci gasa i oni svakako će imati ogromnu ulogu u realizaciji mnogih dijelova ovog projekta. Tako da će imati izuzetno važnu ulogu kao jedan od naših ključnih partnera u ovom projektu.
1: Gospodine Fin, imamo doslovce još 2 minute i 2 pitanja. Hoće li plin biti jeftiniji za građane nakon izgradnje južne ove infrastrukture konkretno?
0: Ja mislim da bi bilo blesavo da sada špekulišem o tome kakva će biti cijena neke robe u budućnosti. Pogotovo ako imamo na umu da prije nekih godinu ili 2 godine zapravo nismo mogli govoriti o izgradnji takvih projekata. Tako da Naravno da će biti dodatna opcija i da će samim tim što nudimo dodatnu opciju, ono može dovesti do nižih cijena, ali to ne možemo sa sigurnošću predvidjeti. Tako da mi ćemo svakako morati ocijeniti energetsku situaciju u Bosni i Hercegovini i naravno želimo ići u izlazak iz ovisnosti o ruskom gasu, jer kao što znamo ta ovisnost će se zapravo završiti u nekih, odnosno o plinu koji će se biti obustavljen u narednih 48 mjeseci, što će ostaviti Bosnu i Hercegovinu u ranjivoj poziciji, a naš projekt želi upravo da riješi tu situaciju, da riješi tu ranjivost, i u toj mjeri ukoliko ćemo naravno osigurati niže cijene, mi ćemo se sigurno truditi, ali da li će to biti ostvareno, teško je kazati. Za sada razgovaramo sa različitim snabdjevačima i u Americi i mi ćemo dati sve od sebe da te cijene budu razumne. No, evno, ako cijene ne budu razumne, onda ljudi neće koristiti gas, onda će se osvrnuti na neka druga goriva. Tako da, naravno, jedini način da osigurate zapravo da imate održivo poslovanje tako što nudite zapravo pouzdanu i nekakvu razumnu uslugu, odnosno uslugu po razumnoj cijeni.
1: Gospodine Flynn, hvala vam lijepo što ste izdvojili svoje vrijeme i ponovno govorili za Dnevnik D Federalne televizije.
0: Bilo mi je zadovoljstvo. Hvala vam i rado ću se odazvati nekom vašem novom pozivu.
1: Hvala lijepo. Poštovani gledatelji, bio je Dnevnik D, ne mijenjajte kanal, ostanite uz program Federalne televizije, slijedi Dnevnik. Ugodan vam ostatak večeri.
2: Slušali ste Dnevnik D Federalne televizije. Gost je bio Joseph Flynn.
3: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
4: Nakon zastupničkog doma i delegati u Domu naroda federalnog parlamenta usvojili su zakon o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica od posebne sistemske važnosti za federaciju. Tako zakon može stupiti na snagu poslije objavljivanja u službenom listu. Prije toga na vanrednoj sjednici Dom naroda usvojio je i zaključak kojim se vlada federacije BiH obavezuje da u roku 10 dana od konkurencijskog vijeća BiH zatraži potpunu informaciju o prijavi namjere privrednog subjekta HIP Zvornik.
5: Većinom glasova u Domu naroda parlamenta Federacije BiH usvojen je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica. Zakon je usvojen po hitnom postupku kao i u predstavničkom domu, te će u predviđenom zakonskom roku stupiti na snagu. Uz usvojeni zakon Dom naroda usvojio je i zaključak koji je predložio delegat Almir Mabajić, a predsjedavajući doma Tomislav Martinović objavio.
6: Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine traži od vlade Federacije Bosne i Hercegovine da narod 10 dana zatraži od konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine potpunu informaciju o prijavi namjere koncentracije privrednog subjekta HGP d.o. Zvornik, te da utvrdi da li je privredni subjekt ispoštovao sve obveze s pisma namjere koncentracije koju je podnio konkurencijskom vijeću, te da u slučaju da nisu ispunjene obveze poduzme sve pravne radnje i postupke.
5: Usvajanju zakona je prethodilo uvodno obraćanje ministra. S obzirom na sve informacije u vezi sa ovom kompanijom, financijskom i pravnom krizom, zaustavljanjem proizvodnje te najavom odluke o stečaju 25. juna, federalna vlada smatra da treba provesti kontrolisano restrukturisanje Zeničke željezare, kaže Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije.
7: Još važnije pitanje. To je pitanje odgovornosti države u ovom trenutku. Čak i ako se pokaže da je poslovna namjera privatnog vlasnika bila upitna, država ne smije biti u ovom trenutku pasivni posmatrač. Država ne može gledati kako se zbog privatne poslovne odluke finansijske konstrukcije ili neodgovornog upravljanja urušava strateška industrija, gase radna mjesta, prekida domaća proizvodnja i nastaju budžetski troškovi u oba entiteta.
5: U diskusiji koja je slijedila, Hari Zahiragić, delegat iz reda bošnjačkog naroda, rekao je i da je federalna vlada mogla spasiti Željezaru kupovinom od bivšeg vlasnika ArcelorMittala. Naveo je i da zakon nije usklađen sa ustavom, te da ne vjeruje da će biti spašena željezara ni radnici.
8: Vlada federacije, to javnost treba da zna, je imala pravo preče kupnje željezare Zenci. Indijci kada su prodavali i izlazili, oni su to ponudili vladi federacije. Ja sam mislio da je vlada federacije to samo odbila. Ne, vlada federacije je primila Pavgrada. To sam malo prije saznao, koji je elaborirao, iznio svoj plan kako on vidi.

0: rekonstrukciju, dodatne kapacitete, pravljanje spalionice, energane i tako dalje.
1: Šef kluba delegata Hrvatskog naroda Damir Džeba, navodeći da će klub podržati prijedlog, kaže da je, uvažavajući cjelokupnu važnost kompanije, bitna i transparentnost.
2: Uspjeh ovog zakona se neće mjeriti samim današnjim usvajanjem, kako je to urađeno sa amandmanima u zastupničkom domu, pa i danas na Domu naroda, nego će se mjeriti učincima ovoga što mi danas radimo, a to je očuvanje radnih mjesta, nastavkom proizvodnje, stabilizacijom cjelokupnog društva, Željezare, stvaranjem uvjeta za ponovno poslovanje po tržišnim osnovama. Stoga ćemo danas kao klub i zaslanici iz Hrvatskog naroda podržati kao privremenu i ciljanu mjeru zaštite radnika i gospodarstva.
1: Zakonom vlada planira imenovati vanrednog upravnika i preuzeti upravljanje Željezarom od novog vlasnika Gordana Pavlovića, koji kompaniju usmjerava u stečaj, a radnike na ulicu. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
3: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine konačno je usvojen. Dom naroda državnog parlamenta podržao je usaglašeni tekst zakona, čime su stvoreni uvjeti da stupi na snagu nakon objave u službenom listu. Novim rješenjem zaposlenima u državnim institucijama bit će osigurana isplata razlike u plaćama i kad budžet ne bude usvojen na vrijeme, a rast osnovice više neće automatski značiti povećanje primanja izabranih i imenovanih zvaničnika. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je nakon sjednice Vijeća ministara da je jedna od ključnih tema bila rješavanje problema sa uzimanjem biometrijskih podataka u diplomatsko-konzularnoj mreži, što je izazvalo zastoj u izdavanju viza i moglo bi se negativno odraziti na turističku sezonu. Ministar komunikacije i prometa BiH Edin Forto kazao je na dnevnom redu ponovo da nije bilo materijala koji se odnose na plan rasta, ocijenivši da se time potvrđuje politička blokada pristupanja Bosne i Hercegovine tom evropskom instrumentu.
4: Puno vremena smo proveli u raspravi u jednom važnom dokumentu koji ćemo morati danas tokom dana ili sutra ujutro rano glasati, tiče se pisma političke namjere najvećeg organa izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini da kroz akcioni plan implementiramo procese koji su neophodni u skladu s ustavnim nadležnostima kako ne bismo završili na crnoj listi. Monevala, mislim da se o tome brzo odlučuje, 12. je rok da se takvo pismo namjere potpiše. Danas smo imali baš dugu iscrpnu raspravu, najviše oko toga čini mi se.
5: Nemamo mišljenje vlade Republike Srpske, ni pozitivno ni negativno, koje je potrebno za ugovor koji moramo staviti u proceduru usvajanja međunarodnog ugovora sa Evropskom unijom. I nemamo odluku koja treba da definiše ko šta radi u smislu pristupanju planu rasta i reformama koji su sastavni dio. Ovo meni naravno govori da iz sjednice u sjednicu se potvrđi ono što sam ovdje rekao više puta, da postoji odluka da Bosna i Hercegovina ne pristupi planu rasta iz političkih razloga, jer reforme koje su tamo potrebne da se izvrše Republika Srpska ne želi da izvrši.
3: Mirenje između vlade i sindikata doktora medicine i stomatologije Srednjobosanskog kantona u postupku pregovaranja o novom kolektivnom sporazumu nije uspjelo. Iz sindikata najavljuju štrajk, dok iz vlade poručuju da će sudski preispitati opravdanost zahtjeva sindikata. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da će Sjedinjene Američke Države večeras izvesti snažan vojni udar na Iran, te je otkrio planove za preuzimanje kontrole nad iranskom naftnom industrijom, objavljeno je na njegovoj društvenoj mreži. Sjedinjene Države već drugi dan gađaju ciljeve u Iranu. Teheran je odgovorio protunapadima na 18 američkih ciljeva u Kuvajtu i Bahreinu. Utakmicom Meksiko-Južnoafrička Republika večeras počinje svjetsko prvenstvo u nogometu, koje se održava u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama. Svečanost otvaranja bit će održana na stadionu Azteka u Meksiko Cityju. Među 48 učesnika je i reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja nastup počinje sutra susretom protiv Kanade u Torontu.
6: Vrijeme.
3: Sutra, u Bosni više oblačnosti prije podne. U jutarnjim satima rijetko na istoku i u centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana.

0: U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjeren, sjeverni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena bura, koja će poslije podne oslabjeti. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 19 do 24, na jugu do 27 stepeni. U Sarajevu više oblačnosti prije podne, sunčanije u drugom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 21 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Sanela Hođić.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.
3: Razumijevanje europskih procesa i oblikovanja europske politike. Kratak pregled ključnih odluka i tema iz Europske unije.

0: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto predložio je vijeću ministara smanjenje taksi za međunarodne dozvole, što bi prevoznicima uštedjelo gotovo milion maraka godišnje. Forto je istakao da novi hrvatski zakon o strancima nudi djelomično rješenje za problem boravaka vozača u Schengen zoni. Najavio je razgovore sa Njemačkom, Nizozemskom i Austrijom radi lakšeg rada naših profesionalnih vozača. Zemlju očekuje zahtjevno usklađivanje transportnog zakonodavstva s Evropskom unijom kroz poglavlja 7 i 11. Brži napredak u pregovorima riješio bi probleme prevoznika i građana, uključujući gužve koje na granicama uzrokuje novi evropski sistem ulaska i izlaska.
1: Uputio sam već ministara prijedlog jedne mjere koju smo obećali nekad davno kad smo razgovarali o pomoći za naš prijevozni sektor, a to je da bilateralne i multilateralne prijevozničke dozvole, takozvane CEMT dozvole, da smanjimo trošak. I ukoliko nam Vijeće ministara usvoji ovu odluku koja ide na prijedlog Ministarstva komunikacija i prometa, možemo uštedjeti našim prijevoznicima milion maraka godišnje. Ono također što je bitno, što je bilo u vijestima u proteklom periodu, je to što je Hrvatska donijela zakon o strancima koji može ponuditi program koji bi riješio jedan dio problema boravka naših licenciranih vozača za međunarodni prijevoz u Schengen zoni. Postoje još neka pitanja oko same primjene ovog zakona i dobili smo zadatak da direktno sa vladom Hrvatske vidimo tačno kakva će biti primjena, koji su rokovi, jer još uvijek postoji puno nepoznanica na terenu. Ja se slažem sa gospodinom Peulićem u dijelu da je Hrvatska reagovala, drugi nisu. Naš dogovor je bio da vršimo pritisak preko Brisela, tačnije preko institucija Evropske komisije, koja je onda poručila zemljama članicama da pokušaju pomoći u ovom problemu i Hrvatska je reagovala. Dakle, sve ovo je počelo od našeg pritiska, naravno počelo od njihovog protesta.

Koraku koji se odnosi na garantiranje slobode izražavanja i medija te zaštitu novinara, bilo jeste određenih aktivnosti, međutim, kako je Evropska komisija ocijenila u 2025. godini, po ovom pitanju, nažalost, nije bilo napretka.

Ipak, kada je riječ o vanjskoj politici, Bosna i Hercegovina se uskladila s odlukom Vijeća Evropske unije o restriktivnim mjerama protiv osoba i subjekata odgovornih za teška kršenja ljudskih prava. Odlukom usvojenom krajem maja obuhvaćene su 3 osobe i 4 subjekta, a usklađivanju su, osim Bosne i Hercegovine, pristupile Albanija, Island, Lihtenštajn, Moldavija, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Norveška, Srbija i Ukrajina.

0: Crna Gora je umeđu vremenu pred samim vratima novih uspjeha. Podgorica dodatno učvršćuje poziciju lidera u evropskim integracijama na Zapadnom Balkanu. Crna Gora bi već 15. juna na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu trebala zatvoriti još dva važna pregovaračka poglavlja sa Evropskom unijom. Ono o slobodi kretanja radnika te o zaštiti potrošača i zdravlja. Zeleno svjetlo ambasadora zemalja članica očekuje se već sutra, čime će Crna Gora imati uspješno zatvoreno ukupno 1633 poglavlja. Ovome je govorio i Marijan Šarec, izvjestilac Evropskog parlamenta za Crnu Goru.
1: Ja naravno neću neke prognoze da dajem kako će to biti, jer ja nisam dio tog pregovaračkog procesa, u samo jezgri tog procesa, ali ja se nadam da je to ostvarivo, da će se to dogoditi, jer to bi bila opet jedna dobra vijest, posebno sad

poslije Tivta, koji je bio veliki događaj i potvrdio da je Crna Gora na agendi Europske unije i samog proširenja. Tako da se nadam da će to biti ostvareno.

0: Ipak napredaka Briselu donosi i stroga pravila što je na svojoj koži osjetila Tirana. Evropska komisija upozorila je Albaniju da ne ugrožava svoj evropski put zbog izgradnje luksuznog odmarališta u zaštićenom području. Riječ je o projektu koji se povezuje sa Jaredom Kushnerom, zetom američkog predsjednika Donalda Trumpa, a koji je izazvao masovne proteste u zemlji. Brisel opominje Tiranu da bi spornom gradnjom mogli biti prekršeni strogi ekološki propisi, a portparol Evropske komisije je poručio.
1: U procesu pristupanja Evropskoj uniji kao dio završnih kriterija za pregovore u poglavlju 27 o životnoj sredini i klimatskim promjenama očekuje se da se Albanija u potpunosti uskladi sa zakonodavstvom Unije u ovoj oblasti, uključujući direktive o pticama i staništima.

0: biti posetu.
1: Dokumentarni film Vaha. Portret jedne legende. Šta u SDS-u neštima? Koliko struja ima? Ko je jači, Blanuša ili Miličević? Koju ulogu i po čijem nalogu igra Stanivuković? Hoće li PSS uništiti SDS? Jesu li milioni na stolu, a podrška oko stola? Gosti Slađana Jašarević, Milenko Dačević, Gordana Katana, Željko Raljić. Plenum večeras.
2: Samo u programu Federalne televizije.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nakon zastupničkog doma i delegaciju Domu naroda Federalnog parlamenta usvojili su zakon o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica od posebne sistemske važnosti za federaciju. Tako zakon može stupiti na snagu poslije objavljivanja u službenom listu. Resorni ministar Vedran Lakić, obraćajući se delegatima, istakao je da zakon nije usmjeren isključivo na preuzimanje upravljanja kompanijom, već da u središte procesa stavlja plan restrukturiranja koji treba pokazati da li nova Željezara može opstati kao održiva poslovna cjelina.
2: Još važnije pitanje. To je pitanje odgovornosti države u ovom trenutku. Čak i ako se pokaže da je poslovna namjera privatnog vlasnika bila upitna, država ne smije biti u ovom trenutku pasivni posmatrač. Država ne može gledati kako se zbog privatne poslovne odluke finansijske konstrukcije ili neodgovornog upravljanja urušava strateška industrija, gase radna mjesta, prekida domaća proizvodnja i nastaju budžetski troškovi u oba entiteta.
0: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine konačno je usvojen. Dom naroda državnog parlamenta podržao je usaglašani tekst zakona, čime su stvoreni uvjeti da stupi na snagu nakon objave u službenom listu. Novim rješenjem zaposlenima u državnim institucijama bit će osigurana isplata razlike u plaćama i kad budžet ne bude usvojen na vrijeme, a rast osnovice više neće automatski značiti povećanje primanja izabranih i imenovanih zvaničnika. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio je nakon sjednice Vijeća ministara da je jedna od ključnih tema bila rješavanje problema sa uzimanjem biometrijskih podataka u diplomatsko-konzularnoj mreži, što je izazvalo zastoj u izdavanju viza i moglo bi se negativno odraziti na turističku sezonu. Ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine

0: Hercegovine Edin Forto kazao je da na dnevnom redu ponovo nije bilo materijala koji se odnose na plan rasta, ocijenivši da se time potvrđuje politička blokada pristupanja Bosne i Hercegovine tom evropskom instrumentu.
1: Puno vremena smo proveli u raspravi jednom važnom dokumentu koji ćemo morati danas tokom dana ili sutra ujutro rano glasati, tiče se pisma političke namjere najvećeg organa izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini da kroz akcioni plan implementiramo procese koji su neophodni u skladu s ustavnim nadležnostima kako ne bismo završili na crnoj listi. Monevala mislim da se o tome brzo odlučuje, 12. je rok da se takvo pismo namjere potpiše. Danas smo imali baš dugu iscrpnu raspravu, najviše oko toga čini mi se.
2: Nemamo mišljenje vlade Republike Srpske, ni pozitivno ni negativno, koje je potrebno za ugovor koji moramo staviti u proceduru usvajanja međunarodnog ugovora sa Evropskom unijom i nemamo odluku koja treba da definiše ko šta radi u smislu pristupanju planu rasta i reformama koji su sastavni dio. Ovo meni naravno govori da iz sjednice u sjednicu se potvrđuje ono što sam ovdje rekao više puta, da postoji odluka da Bosna i Hercegovina ne pristupi planu rasta iz političkih razloga, jer reforme koje su tamo potrebne da se izvrše Republika Srpska ne želi da izvrši.
0: Britanski ministar odbrane John Healey podnio je ostavku zbog kontroverznog plana za ulaganje u odbranu, čije objavljivanje laboristička vlada odgađa od jeseni. U pismu premijeru Starmeru, u kojem je obrazložio ostavku, Healey ističe da ne vidi drugu mogućnost jer ne može prihvatiti ni jednu verziju plana za ulaganje u odbranu koja oružanim snagama ne pruža neophodne financijske resurse. Sporni plan trebao bi konačno biti objavljen pred summit NATO-a u julu, što je u parlamentu potvrdio i Starmer.
3: Vrijeme.
0: Sutra, u Bosni više oblačnosti prije podne. U jutarnjim satima rijetko na istoku i u centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjeren, sjeverni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena bura, koja će poslije podne oslabjeti. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 19 do 24, na jugu do 27 stepeni. U Sarajevu više oblačnosti prije podne, sunčanije u drugom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 21 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Sanela Hočić.
4: Long play jazz.
5: Jazz. Muzički program.
4: Ovog puta u emisiji Long Play Jazz slušamo dvostruki LP album Blues Roots. Prva pjesma koju ćemo čuti nosi naslov Boogie, a izvodi je Robert Brown, poznatiji kao Smoke Baby. Rođen 1927. godine u gradiću Benny, država Mississippi. Otkrio ga je 1960. godine muzički etnolog dr. Harry Oster prilikom svog redovnog izučavanja u blizini gradića Baton Rouge u Luizijani. Smokey je bio radnik lutalica. U ovoj numeri još jedan dugo zaboravljeni country blues pokazuje kako je itekako vitalan.

Sljedeća numera koju ćemo čuti nosi naslov I don't want you no more, ne želim te više. Izvodi je Avery Brady, rođen 1903. godine u gradiću Clarksdale, država Mississippi. Pripada onoj grupi koju sačinjavaju oko 3 miliona crnih Amerikanaca koji su između 1940. i 1960. napustili jug, nadajući se često uzalud da će dobiti bolji posao i veću platu, a također isto tako uzalud manje rasne diskriminacije u velikim industrijskim gradovima. Iako je živio u Chicagu gdje ga je pronašao Pete Welding, čovjek koji se bavi proučavanjem bluza i koji je i snimio ovu numeru, Bradyjevo sviranje još nije primilo utjecaj gradske muzike. Numera je snimljena 1955. godine.

Sljedeća pjesma koju ćemo čuti nosi naslov Big Road Blues. Izvodi je James Brower, rođen 1921. godine u američkoj državi Mississippi. Živio je kao slijepi ulični pjevač u Chicagu sve do 1964. kada je snimljena njegova verzija jedne blues teme, veoma omiljena je među pjevačima u državi Mississippi. Najraniji snimak ove pjesme potiče iz 1928. godine, a snimio je legendarni Tommy Johnson.

0: Clarence Edwards, rođen je 1933. u Luzijani. Otkrio ga je dr. Harry Oster prilikom snimanja pjesama na poljima Luzijane u blizini grada Baton Rouge. Imao je tada 20 godina i preko nedelje je radio na stovarištima metalnih otpadaka, a subotom i nedeljom svirao je kao član trija sastavljenog od dvije gitare i bubnjeva. Zajedno sa violinistom James Butch Cage Edwardsom svirao je tradicionalni željezničarski blues, stari i opasni San Francisco u stilu seoskih žičanih orkestara i na način na koji se vjerovalo da je među crncima odavno izumro. Slijedi pjesma Man Old Frisco.
1: Thank you. Oh, another one. Title is You Better Mind.

Come home last night. She sold my supper down to me.

0: Tačno je 21 sat.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Nakon zastupničkog doma i delegati u Domu naroda federalnog parlamenta usvojili su zakon o postupku vanredne uprave u Novoj Željezari Zenica od posebne sistemske važnosti za federaciju. Tako zakon može stupiti na snagu poslije objavljivanja u službenom listu. Resorni ministar Vedran Lakić, obraćajući se delegatima, istakao je da zakon nije usmjeren isključivo na preuzimanje upravljanja kompanijom, već da u središte procesa stavlja plan restrukturiranja koji treba pokazati da li Nova Željezara može opstati kao održiva poslovna cjelina.
2: Još važnije pitanje. To je pitanje odgovornosti države u ovom trenutku. Čak i ako se pokaže da je poslovna namjera privatnog vlasnika bila upitna, država ne smije biti u ovom trenutku pasivni posmatrač. Država ne može gledati kako se zbog privatne poslovne odluke finansijske konstrukcije ili neodgovornog upravljanja urušava strateška industrija, gase radna mjesta, prekida domaća proizvodnja i nastaju budžetski troškovi u oba entiteta.
0: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine konačno je usvojen. Dom naroda državnog parlamenta podržao je usaglašeni tekst zakona, čime su stvoreni uvjeti da stupi na snagu nakon objave u službenom listu. Novim rješenjem zaposlenima u državnim institucijama bit će osigurana isplata razlike u plaćama i kad budžet ne bude usvojen na vrijeme, a rast osnovice više neće automatski značiti i povećanje primanja izabranih i imenovanih zvaničnika. Predsjedavajući Doma naroda Kemal Ademović, njegov zamjenik Nikola Špirić i predsjedavajuća Kluba Hrvata Marina Pendeš.
3: Ja stojim na stajalištu da svake godine zaposlenicima u državnim institucijama treba povećati platu najmanje 10 i više posto. Zašto? Zato što inflacija juri.
4: Očekujem da će i predsjedništvo proslijediti budžet na usvajanje oba doma parlamentarne skupštine kako bi svi zaposleni mogli da konzumiraju pravo iz ovog zakona. Što se nas tiče iz većine Srpskog kluba, ovo je tačka koja je mogla biti davno završena da nije bilo poigravanja sa dnevnim redom.
5: Ali isto tako ja se nadam da će te moje kolege koji kažu da su mediji izvršili pritisak i sindikati izvršili pritisak, jednako tako izvršiti pritisak na predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Džaba ovaj zakon, dragi moji, ako predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne usvoji proračun za 2026. godinu.

0: Povodom sve učestalijih nesreća na gradilištima u Federaciji, među kojima su posljednjih dana zabilježeni smrtni slučaj i teške povrede radnika, federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić uputio instrukciju Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i kantonalnim inspekcijama rada, kojom traži pojačane i ciljane inspekcijske nadzore na gradilištima. Instrukcijom je zatraženo da posebna pažnja bude posvećena primjeni propisa iz područja zaštite na radu, korištenju sredstava i opreme lične zaštite, osposobljenosti radnika za siguran rad, obavljenim ljekarskim pregledima, donošenju internih akata o zaštiti na radu i drugim zakonskim obavezama, čija je svrha zaštite života i zdravlja radnika. Američki predsjednik Donald Trump otkazao je planirane napade na Iran nekoliko sati nakon što je zaprijetio novim bombardiranjima i izrazio želju da preuzme izvozno središte nafte, otok Hark. Na osnovu činjenice da su razgovori sa Islamskom republikom Iran dovedeni na najviši nivo iranskog rukovodstva i odobreni, ja sam kao predsjednik Sjedinjenih Država otkazao planirane napade na Iran večeras, napisao je Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži. U banjalučkom naselju Lauš rano jutros aktivirana je nepoznata eksplozivna naprava pri pražnjenju kontejnera, a u incidentu nije bilo povrijeđenih. Iz policije su uputili apel građanima da ne odlažu eksplozivne naprave u kontejnere i na javna mjesta, upozorivši da takvo ponašanje može ozbiljno ugroziti sigurnost ljudi.
1: Vrijeme.
0: Sutra, u Bosni više oblačnosti prije podne. U jutarnjim satima rijetko na istoku i u centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjeren, sjeverni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena bura, koja će poslije podne oslabjeti. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 19 do 24, na jugu do 27 stepeni. U Sarajevu više oblačnosti prije podne, sunčanije u drugom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 21 stepen.
2: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Sanela Hodžić.
3: Federalni radio. Audio zapisi Tarika Haverića. Priče za slušanje. Posudbe i vrijeme.
4: Priče za slušanje.

dijela. Kako god bilo, 15 godina nakon premijere Olbijevog komada na Broadwayu 1978. Alan Bennett, u to vrijeme zvijezda u usponu britanske dramske produkcije, piše televizijski scenarij Ja se bojim Virginie Woolf, koji će režirati relativno anonimni Stephen Frears. U pitanju je dvostruko kodiranje. Olby je posegnuo za stihom poznate pjesmice koji je malo izokrenuo, a Bennett poseže za njegovim naslovom da ga parodira dajući odgovor. Me, I'm afraid of Virginia Woolf. Junak ovog televizijskog filma je izvjesni Trevor, profesor engleske književnosti u večernjoj školi, a njegovi učenici, odrasli muškarci i žene kojima treba kvalifikacija, najviše strahuju, ako se dobro sjećam, od toga da na ispitu izvuku pitanje o romanu Toka svijesti i zato se zaista boje Virginie Woolf.

Ovaj zapis posvećen je jednoj vrsti kodiranja u književnosti, posezanju za poznatim mjestima zapadne pisane tradicije koja postaju naslovi modernih djela, produbljujući i usložnjavajući njihova značenja. A tu se dva izvora pokazuju kao neiscrpna. Prvi je naravno Biblija, što Stari zavjet, što Novi. Na početku početka stvaranje svijeta i prvog čovjeka Adama i prve čovječice, kako je stajalo u starim prevodima, Eve. Živjeli su u Edenu, raju zemaljskom, no nakon što su prekršili zabranu i kušali sa stabla saznanja, Gospod ih je prognao iz vrha Edenskog i postavio istočno od Edena anđele s plamenim mačevima da čuvaju pristup drvetu života. Sintagma istočno od raja spominje se još jedan put. Nakon što je Kain ubio Abela, Gospod ga je protjerao, a on se nastanio u zemlji Nod istočno od raja, to jest Edena. I upravo je to mjesto poslužilo Johnu Steinbecku kao naslov njegovog najpoznatijeg romana Istočno od raja, East of Eden, koji je 1955. ekranizirao Elia Kazan. Druga starozavjetna referenca iz svijeta književnosti tiče se druge knjige o Samuelu i pripovijesti o kralju Davidu i njegovom sinu Abšalomu. Abšalom je pokušao da oca svrgne s prestola. Kraljeva vojska rasturila je u šumi Efraimovoj Abšalomove trupe, a on sam je pokušao da pobjegne. No imao je dugu kosu koja se zaplela u žbun smrdljike. Iako je kralj bio naredio da Abšaloma poštede, kraljev general Joab probao ga je triput kopljem. A na vijest o smrti svoga najstarijeg sina, David je plakao i vikao: Abšalome, sine moj, Abšalome, Abšalome, ah da sam ja umro umjesto tebe. I ta jadikovka kralja Davida javlja se kao naslov dva romana na engleskom jeziku. Najprije je William Faulkner objavio 1936. roman Abšalome, Abšalome, a dvije godine kasnije britanski književnik Howard Spring svoj roman O Abšalome. Springovo djelo prenijeće na veliki ekran 1940. Charles Vidor. Friedrich Nietzsche, opet naslov za svoju autobiografiju, našao je u Novom zavjetu, u Ivanovom evanđelju. Iziđe tada Isus s trnovim vijencem u grimiznom plaštu, a Pilat im reče: evo čovjeka. Nietzsche se referirao na latinski prevod Biblije, Vulgatu, gdje stih glasi: Pilatus dicit eis ecce homo, pa se i njegovo djelo zove Ecce homo.

U Novom Zavjetu naslove za svoje romane tražio je i spominjani John Steinbeck, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1962. Na primjer, u knjizi Otkrovenja, poznatijoj kao Apokalipsa, stoji na jednom mjestu da anđeo pobra grozdove zemaljskog vinograda i

sasu ih u veliku kacu gnjeva Božjega, što je Štajnbeka inspiriralo za naslov Grozdovi gnjeva, koji je kod nas preveden i kao Plodovi gnjeva. Roman je ekranizirao 1940. John Ford. I mladi Ernest Hemingway s iskustvom takozvane izgubljene generacije američkih književnika nastanjenih u Parizu sredinom 20. godina prošlog stoljeća htio je da izrazi uzaludnost njihovih intelektualnih i životnih napora naslovom izvučenim iz tri stiha iz starozavjetne knjige Propovjednikove. Kakva je korist čovjeku od svega truda njegova kojim se trudi pod suncem? Jedan naraštaj odlazi, drugi dolazi, a zemlja uvijek ostaje ista. Sunce se rađa, sunce zalazi i onda hiti svojem mjestu odakle izlazi. Odatle sunce se opet rađa iz godine 1926. A naslov svog kasnijeg romana Za kim zvono zvoni, Hemingway je izvukao iz pjesme engleskog pjesnika iz 17. stoljeća Johna Donna. Pjesma je poznata po svom prvom stihu Niko nije ostrvo, a Hemingway se poslužio završnim stihovima. Stoga nikad ne pitaj za kim zvono zvoni, ono zvoni za tebe. Sa Johnom Donnom napuštamo univerzum naslova inspiriranih Biblijom i okrećemo se književnosti jednih kao inspiraciji za književnost drugih. Spominjem po treći put u ovom zapisu Johna Steinbecka i njegov kratki roman o miševima i ljudima. Naslov je preuzet iz stihova jedne pjesme Roberta Burnsa, škotskog pjesnika iz 18. stoljeća. Najbolje smišljeni planovi miševa i ljudi često propadaju. Književnik čije je djelo uvjerljivo najbogatiji izvor naslova u književnosti engleskog jezika je bez ikakve sumnje William Shakespeare. Shakespeareovo djelo je neiscrpan rudnik za engleske i američke pisce, naročito u 20. stoljeću. Na primjer, poznati roman Aldousa Huxleya nosi naslov Divni novi svijet. Kod nas je preveden kao Vrli novi svijet, kao da je svijet osoba koja može imati vrline i mane. Huxleyev naslov je ironičan, jer je svijet koji on opisuje distopijski, kako bismo danas rekli, dakle nimalo ružičast, ali ga Miranda, glavni ženski lik Oluje, možda posljednje komada koji je Shakespeare napisao, sasvim iskreno opisuje kao divan. O divni novi svijete, što u sebi imaš takve ljude. U drugoj sceni prvog čina Julija Cezara, opet Brut i Kasije razgovaraju o Cezarovoj sklonosti ka autokratiji, o tome kako mu svjetina kliče nakon pobjede nad Pompejem, a on se pravi da mu je to mrsko, i u Cezarovoj ličnoj vlasti vide opasnost po republiku. Kasije kaže, ako smo roblje, mili Brute, greška je u nama, a ne u našim zvijezdama. Dakle, ljudska sudbina ne zavisi od zvijezda, kako i danas tvrde astrolozi, već od ljudskog djelovanja. No američki književnik John Green je za svoj roman o dvoje neizlječivo bolesnih mladih ljudi koji se upoznaju u grupi za potporu i koji se zaljube, prepravio Shakespeareov stih. Greška jest u zvijezdama, the fault in our stars, u nas prevedeno kao krive su zvijezde. Ljudima se događaju nesreće za koje sami ne snose nikakvu odgovornost. Kada je o naslovima izvučenim iz Shakespearea riječ, opet se moram vratiti na Johna Steinbecka po četvrti i posljednji put, svečano obećavam. U ratu dviju ruža, to jest vladarskih kuća Yorka i Lancastera, Richard Plantagenet iz kuće York dokopao se prestola, najprije kao regent, a potom kao kralj pod imenom Richard III. I Shakespeareov komad Život i smrt Richarda III. Počinje solilokvijem u kojem glavni junak i Shakespeareov najuspješniji negativac izražava zadovoljstvo pobjedom za koju vjeruje da je konačna. Zimu našeg nezadovoljstva u slavno ljeto je pretvorilo ovo sunce Yorka. Da, zima našeg nezadovoljstva, tako će John Steinbeck nasloviti svoj roman iz 1961. Ovaj zapis bio bi nepotpun ako ne spomenem jedan poznat naslov koji po svemu liči na pozajmicu iz Shakespearea. Ime ruže Umberta Eka. Dok nisam pročitao roman, zakleo bih se da se radi o referenci na ono mjesto iz Romea i Đulijete gdje glavna junakinja, očajna što Romeovo ime Montecchi predstavlja,

predstavlja nepremostivu prepreku njihovoj ljubavi, jer njihove porodice su nasmrt zavađene, kaže, ime nije ništa, što zovemo ružom, slatko bi mirisalo i s drugim imenom. Međutim, ne. Umberto Eco je suviše cijenio tačnost, a da bi svoj roman, čija se radnja odvija u kasnom srednjem vijeku, naslovio prema slici posuđenoj od jednog renesansnog pisca, makar to bio i Šekspir. I svoj naslov uzeo je, kako je i red, od jednog srednjovjekovnog autora Bernarda od Morlea, koji piše da danas nema ni Romula ni Rema i da nam od nekadašnjeg Rima ostaje samo ime. Umberto Eco je ovaj stih prilagodio za svoje potrebe i Rim zamijenio ružom. Stat roza pristina nomine, nomina nuda tenemus. Od nekadašnje ruže ostaje samo ime, gola imena su sve što imamo. Tim stihom o prolaznosti završava se njegov roman.

0: Naslovi književnih dijela koje su autori preuzeli iz drugih dijela i koje sam ovdje naveo ne nalaze se svi u istom registru, niti u njima kodiranje ima istu funkciju. Neki od njih imaju ironijsku distancu, drugi nisu doslovni citati, već prepoznatljive aluzije kojima autori nastoje da svojim dijelima dadu simboličku dubinu ili moralno značenje. Roman Buka i bijes Viljama Foknera jedno je od rijetkih dijela koje svojom narativnom strukturom uspostavlja tjesnu vezu s posudbom. Poglavlja pripovijedaju različiti likovi, svako od njih je drugi tok svijesti, jer je Fokner ovdje pod utjecajem Jamesa Joycea, i ne odvijaju se hronološki. Univerzum jedne porodice na američkom jugu ispunjen mržnjom, incestualnom kao i istospolnom ljubavi, vanbračnim trudnoćama i kastracijama. Fokner svojim pripovijedanjem potvrđuje zapažanje Šekspirovog Makbeta, uzurpatora i ubice koji pred konačnim porazom od trupa legitimnog nasljednika Malcolma kaže da je život priča koju priča ludak, puna buke i bijesa i ne znači ništa.
1: It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing.
0: Oštra je to ocjena. I sve više se čini da oslikava sa odstojanja od 400 godina i današnjicu, uz jednu nadopunu, ako je uopšte dopušteno dopunjavati najvećeg pisca engleskog jezika. Priču našeg života punu buke i bijesa i koja ne znači ništa, ludaci ne pričaju, oni je stvaraju.

federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play-u. Federalna.ba.

0: Svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Zvukopis.
1: Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata emisije Zvukopis slušat ćemo jednog od najboljih hrvatskih pijanista današnjice. To je riječki umjetnik sa adresom u Parizu koji je ove godine objavio album Paganini na klaviru. Na njemu se nalaze aranžmani i varijacije na teme ovog slavnog virtuoza na violini. Jedna od njih je impresivna kompozicija na Paganinijevu temu opus 47b. Za klavirom je Goran Filipec.

Pijanist Goran Filipec je ove godine objavio svoj osmi studijski album za diskografsku kuću Naxos, dajući svojoj umjetničkoj i pijanističkoj ličnosti jednu sasvim novu dimenziju. Filipec je pijanist koji pokazuje veliko interesovanje za klavirsku literaturu koja se rijetko izvodi ili je zaboravljena, a pritom se radi o virtuoznim djelima. Njegov album sa Paganinijevim

dijelima u obradi je zapravo doktorat kojim Filipec završava studij na Sorboni. Paganini je na violini istraživao nova izražajna sredstva, nove tehnike izvođenja, nove efekte. Nakon što ga je Liszt čuo u Parizu 1832. godine, bio je oduševljen i tada je formirao svoju klavirsku tehniku, a osim virtuoziteta od Paganinija je naslijedio i želju za istraživanjem od tada nepoznatih mogućnosti

Autori svih dijela na CD-u Paganini on piano su briljantni pijanisti koji su nastavili Listovu tradiciju u velikoj maniri. Ferruccio Busoni, koji je sam pisao o tome da je nakon studija Listovih dijela u potpunosti reformirao svoju tehniku. Zatim Mark Hamburg i Ignaz Friedman, koji su prijateljevali sa Busonijem i bili učenici Teodora Leschitzkog. Njegova je škola bila inspirisana Listom i Antonom Rubinsteinom, a sam Leschitzki je bio Listov prijatelj. Onda Mihail Zadora, koji je bio učenik Busonija i Leschitzkog, koji je također preradio dva Paganinijeva kaprića. Dakle, to su autori različitih pijanističkih stilova, ali pripadaju istom krugu, gotovo dinastiji, velikog stila. Pisali su djela na Paganinijevu glazbu kao neki homage violinisti, a njihov takozvani veliki stil vuče korijene iz njegove violine. Jedini koji ne pripada tom krugu je Boris Papandopulo, koji je međutim također bio inspirisan Paganinijem, a uvrstio sam njegove skladbe na ploču jer to zaslužuje kao izniman skladatelj s našeg područja, rekao je Goran Filipec. Filipec je rođen u Rijeci 1981. godine, gdje je stekao osnovno i srednje muzičko obrazovanje u glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova. Studirao je klavir i muzikologiju u Visokoj školi za glazbenu umjetnost Ino Mirković u Lovranu, gdje je diplomirao 2001. godine. Usavršavao se u Parizu, u Zagrebu te u Italiji. Filipec je pobjednik Hrvatskog državnog pijanističkog takmičenja te dobitnik brojnih nagrada i priznanja te pohvala i kritika. Između ostalog spomenut ćemo prošlogodišnju pobjedu na međunarodnom pijanističkom takmičenju Franz Liszt u Parmi te nagradu Franz Liszt koju je dobio na konkurs Ile de France. Nastupao je sa priznatim orkestrima i dirigentima u velikim koncertnim dvoranama. U svojoj diskografiji ima 8 albuma koji su dobili pozitivne kritike i neke od nagrada. A mi ćemo upravo sa njegovog novog albuma Paganini na klaviru čuti 3 varijacije čiji aranžman potpisuje hrvatski kompozitor Boris Papandopulo. Izvodi Goran Filipec.

0: Točno je 22 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Hronika dana.
0: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobro večer, poštovani slušatelji, izdvajamo važnije vijesti. Počelo svjetsko nogometno prvenstvo, prvi mundijal u historiji sa 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina. Zmajevi prvi meč igraju sutra protiv Kanade u Torontu. Dom naroda federalnog parlamenta izglasao lex specialis za novu željezaru Zenica, kojim se otvara put za vanrednu upravu i restrukturiranje. Povećanje plaća zaposlenih u državnim institucijama više ne ovisi o datumu donošenja budžeta. Dom naroda podržao izmjene zakona o plaćama. Trump otkazao planirane napade na Iran nakon napretka u pregovorima. Utakmicom između Meksika i Južne Afrike večeras je počelo svjetsko nogometno prvenstvo. Utakmici je prethodila spektakularna ceremonija otvaranja na legendarnom stadionu Azteka u Mexico City-u.
0: Domaćin ovogodišnjeg mundijala su tri zemlje, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, a rekordnih 48 reprezentacija učestvovaće na najopsežnijem i najkompleksnijem izdanju do sada. Među njima je i reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja se poslije 12 godina vraća na najveću smotru svjetskog fudbala. Zmajevi prvu utakmicu igraju sutra protiv Kanade u Torontu, nakon čega slijede dueli sa Švicarskom 18. juna i Katarom 24. juna. Predsjednik FIFA Gianni Infantino prvenstveno je opisao kao najveći šou koji je planeta ikada vidjela. Na terenu prošireni format sa 48 timova donosi 104 utakmice, a finale će se igrati 19. jula u New Jerseyu.
3: Nakon zastupničkog doma i delegati u Domu naroda federalnog parlamenta usvojili su zakon o postupku vanredne uprave u novoj željezari Zenica od posebne sistemske važnosti za federaciju. Tako zakon može stupiti na snagu poslije objavljivanja u službenom listu. Prije toga na vanrednoj sjednici Dom naroda usvojio je i zaključak kojim se vlada federacije obavezuje da u roku 10 dana od konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine zatraži potpunu informaciju o prijavi namjere privrednog subjekta HIP Zvornik.
4: Većinom glasova u Domu naroda parlamenta Federacije BiH usvojen je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u novoj željezari Zenica. Zakon je usvojen po hitnom postupku kao i u predstavničkom domu, te će u predviđenom zakonskom roku stupiti na snagu. Uz usvojeni zakon Dom naroda usvojio je i zaključak koji je predložio delegat Almir Mabajić, a predsjedavajući doma Tomislav Martinović objavio.
5: Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine traži od vlade Federacije Bosne i Hercegovine da narod 10 dana zatraži od konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine potpunu informaciju o prijavi namjere koncentracije privrednog subjekta HGP d.o.o. Zvornik, te da utvrdi da li je privredni subjekt ispoštovao sve obveze iz pisma namjere.

0: mjere koncentracije koju je podnio konkurencijsko vijeću, te da u slučaju da nisu ispunjene obveze poduzme sve pravne radnje i postupke.
1: Usvajanju zakona je prethodilo uvodno obraćanje ministra. S obzirom na sve informacije u vezi sa ovom kompanijom, finansijskom i pravnom krizom, zaustavljanjem proizvodnje te najavom odluke o stečaju 25. juna, federalna vlada smatra da treba provesti kontrolisano restrukturisanje Zeničke željezare, kaže Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije.
2: Još važnije pitanje. To je pitanje odgovornosti države u ovom trenutku. Čak i ako se pokaže da je poslovna namjera privatnog vlasnika bila upitna, država ne smije biti u ovom trenutku pasivni posmatrač. Država ne može gledati kako se zbog privatne poslovne odluke, finansijske konstrukcije ili neodgovornog upravljanja urušava strateška industrija, gase radna mjesta, prekida domaća proizvodnja i nastaju budžetski troškovi u oba entiteta.
1: U diskusiji koja je slijedila, Hari Zahir Agić, delegat iz reda bošnjačkog naroda, rekao je i da je federalna vlada mogla spasiti Željezaru kupovinom od bivšeg vlasnika ArcelorMittala. Naveo je i da zakon nije usklađen sa ustavom, te da ne vjeruje da će biti spašena Željezara ni radnici.
3: Vlada federacije, to javnost treba da zna, je imala pravo preče kupnje Željezare Zenci. Indijci kada su prodavali, izlazili, oni su to ponudili vladi federacije. Ja sam mislio da je vlada federacije to samo odbila. Ne, vlada federacije je primila Pavgroda. To sam malo prije saznao, koji je elaborirao, iznio svoj plan kako on vidi rekonstrukciju, dodatne kapacitete, pravljanje spalionice, energane i tako dalje.
1: Šef kluba delegata Hrvatskog naroda Damir Džeba, navodeći da će klub podržati prijedlog, kaže da je, uvažavajući cjelokupnu važnost kompanije, bitna i transparentnost.
4: Uspjeh ovog zakona se neće mjeriti samim današnjim usvajanjem, kako je to urađeno s amandmanima u zastupničkom domu, pa i danas na Domu naroda, nego će se mjeriti učincima ovoga što mi danas radimo, a to je očuvanje radnih mjesta, nastavkom proizvodnje, stabilizacijom cjelokupnog društva, Željezare, stvaranjem uvjeta za ponovno poslovanje po tržišnim osnovama. Stoga ćemo danas kao klub i zaslanici iz hrvatskog naroda podržati kao privremenu i ciljanu mjeru zaštite radnika i gospodarstva.
1: Zakonom vlada planira imenovati vanrednog upravnika i preuzeti upravljanje Željezarom od novog vlasnika Gordana Pavlovića, koji kompaniju usmjerava u stečaj, a radnike na ulicu. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
5: A u iščekivanju donošenja novog zakona u Novoj Željezari Zenica radnici su stupili u radnički neposluh te su blokirali ulaz u preduzeće. Nezadovoljni su porukom uprave da im vlada federacije isplati regres i plaće, s obzirom na to da traje preuzimanje ove kompanije na osnovu lex specialisa, govori Rešit Fetić iz sindikata.
6: Razloga je mnogo više, nije samo regres, radnici bukvalno je ukinuta pitka voda koja je bila na 47 punktova, radnici su ostali bez ličnih zaštitnih sredstava kao što su rukavice i ostalo. Na kraju svega nije isplaćen regres, prebacuje se krivica na vladu federacije, na sindikat, na radnike. Vlada federacije, kako je rekao, vodi nas u propast, a već smo dovedeni u propast gdje ne možemo gore jer smo mi bukvalno zatvoreni, ne radimo.
5: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine konačno je usvojen. Dom naroda državnog parlamenta podržao je usaglašeni tekst zakona, čime su stvoreni uvjeti da to stupi na snagu nakon objave u službenom listu. Novim rješenjem zaposlenima u državnim institucijama bit će osigurana isplata razlike u plaćama i kad budžet ne bude usvojen na vrijeme, a rast osnovice više neće automatski značiti i povećanje primanja izabranih i imenovanih zvaničnika.
7: Za usvajanje izvještaja o postizanju identičnog teksta zakona glasalo je svih 13 prisutnih delegata. Nakon što je zajednička komisija usaglasila različite verzije zakona, a koji su ranije usvojili Zastupnički dom i Dom naroda državnog parlamenta, podršku njegovom usvajanju tokom rasprave dali su i delegati Marina Pendeš, Džanan Džanlagić i Nenad Vuković.
8: Meni je drago da smo mi usvojili ovaj zakon, ali isto tako je džaba ovaj zakon, dragi moji, ako predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne usvoji proračun za 2026. godinu. I u tom smislu, bujru.
9: Motiv ili razlog zašto smo uopšte došli u poziciju da danas izglasamo ovaj zakon za koji smatram da je dobar,

0: jeste što smo u najmanju ruku u zadnje dvije budžetske godine, da ne idem dalje, dakle govorimo o 2025. i ovoj tekućoj 2026. svjedoci da vlast nije na vrijeme donijela budžet.
1: Očigledno evo da je pred kraj mandata došlo do raspoloženja da je moguće da se to usvoji u predstavničkom domu i u domu naroda, uz ovu ogradu da se moralo amandmanima rešavati pitanje zaustavljanja rasta plata funkcionera. I zbog toga smo imali dodatnih par mjeseci usaglašavanja kako bismo donijeli amandman kojim nećemo dozvoliti da dalje rastu plate poslanika, delegata, ministara i tako dalje.
2: Šta usvajanje novog zakona o platama znači u praksi, pojašnjava i za sindikata uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Ana Mrnjavac.
3: Ovim izmjenama zakona podrazumijeva se da se odluka primjenjuje od 1.1. Konkretno u ovoj godini odluka je donesena polovinom prošle godine. Sad u ovom trenutku, bez obzira znači na usvajanje budžeta, odluka o osnovici će biti u primjeni, a tek nakon usvojenog budžeta oni su obavezni da nam retroaktivno isplate tu razliku.
2: Usvajanjem u Domu naroda okončana je parlamentarna procedura, a zakon će na snagu stupiti nakon objave u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Emina Mujezinović.
4: Na sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine jedna od ključnih tema bila je rješavanje problema s uzimanjem biometrijskih podataka u diplomatsko-konzularnoj mreži BiH, što je izazvalo zastoj u izdavanju viza i moglo bi se negativno odraziti na turističku sezonu. Raspravljalo se i o pismu političke namjere i akcijskom planu kojim bi trebali biti provedeni procesi neophodni da Bosna i Hercegovina ne završi na crnoj listi, govore ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković i ministar prometa i komunikacija Edin Forto.
5: Puno vremena smo proveli u raspravi u jednom važnom dokumentu koji ćemo morati danas tokom dana ili sutra ujutro rano glasati, tiče se pisma političke namjere najvećeg organa izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini da kroz akcijni plan implementiramo procese koji su neophodni u skladu s ustavnim nadležnostima kako ne bismo završili na crnoj listi. Monevala, mislim da se o tome brzo odlučuje, 12. je rok da se takvo pismo namjere potpiše. Danas smo imali baš dugu iscrpnu raspravu, najviše oko toga, čini mi se.
6: Nemamo mišljenje vlade Republike Srpske, ni pozitivno ni negativno, koje je potrebno za ugovor koji moramo staviti u proceduru usvajanja međunarodnog ugovora sa Evropskom unijom. I nemamo odluku koja treba da definiše ko šta radi u smislu pristupanju planu rasta i reformama koji su sastavni dio. Ovo meni naravno govori da iz sjednice u sjednicu se potvrđuje ono što sam ovdje rekao više puta, da postoji odluka da Bosna i Hercegovina ne pristupi planu rasta iz političkih razloga, jer reforme koje su tamo potrebne da se izvrše Republika Srpska ne želi da izvrši.
7: Svijet.
8: Američki predsjednik Donald Trump otkazao je planirane napade na Iran nekoliko sati nakon što je zaprijetio novim bombardiranjima i izrazio želju da preuzme izvozno središte nafte, otok Harg. Na osnovu činjenice da su razgovori sa Islamskom republikom Iran dovedeni na najviši nivo iranskog rukovodstva i odobreni, ja sam kao predsjednik Sjedinjenih Država otkazao planirane napade na Iran večeras, napisao je Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži. Britanski ministar odbrane John Healey podnio je ostavku zbog kontroverznog plana za ulaganje u odbranu, čije je objavljivanje laboristička vlada odgađa od jeseni. U pismu premijeru Kiru Starmeru, u kojem je obrazložio ostavku, Healey ističe da ne vidi drugu mogućnost jer ne može prihvatiti ni jednu verziju plana koja oružanim snagama ne pruža neophodne financijske resurse. Sporni plan trebao bi konačno biti objavljen pred summit NATO-a u julu, što je u parlamentu potvrdio i Starmer.
4: U Mostaru je komunalni haos. Kontejneri su pretrpani smećem i čvrstim otpadom. Građani su ogorčeni dok gradonačelnik Mostara apelira na odgovorne da se konačno krene u rješavanje ovog problema koji traje godinama. Bliži se i početak turističke sezone što dodatno komplicira situaciju. Nakon niza medijskih prozivki jutro su komunalci bili na terenu. Dokad, niko ne zna.
9: Na mostarskim ulicama konačno je započela akcija uklanjanja krutoga otpada i smeća. Građani su i dalje u nevjerici. Kako kažu, navikli su na ovakav nemar, te se ne nadaju da će na duže staze kontejneri ostati prazni.
10: Nije ti više i neobično, u nas se ovo dešava ovako.
11: Ide ljeto, ide turizam, sve, bez obzira, mislim, nama smeta i ovaj veliki otpad.
12: Duši se narod u ome, nije mi radi...

0: si radi odrasli, nego radi djece. Šta rade ovo, mislim, meni nije komunalno to što radi, meni to nije jasno. Stvarno, za puno stvari mi nije jasno. A kome da se obratiš?
1: Prvi čovjek grada Mostara je svjestan problema s kojima se ovaj grad suočava. Počela je turistička sezona, ali kako navodi i politička kampanja koja je dio ovoga problema. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
2: Apeliram na sve dionike tog čitavog procesa, to su naša javna poduzeća, prvenstveno deponija, jer trenutno imamo ozbiljan problem tehnički na deponiji, pa pomalo pomiješani s politikom. Izborna je godina, očito više nikom ništa nije sveto, sve se koristi u izborne svrhe.
1: Smeće je samo jedan u nizu komunalnih problema u Mostaru. Podsjetimo, nedavno je deponija Uborak gorjela u više navrata, što je izazvalo dodatnu zabrinutost za zdravlje stanovništva, ali i za okoliš. Iz građanske inicijative, jer nas se tiče, tvrde, požari nisu slučajni. Omer Hujdur, predsjednik građanske inicijative, jer nas se tiče.
3: Mi iz udruženja smatramo da je tu presudio ljudski faktor, da neko došao i zapalio tu deponiju.
4: Javno poduzeće deponija u sklopu redovitih aktivnosti u neposrednoj blizini odlagališta provodi ispitivanje zraka, vode i tla. Prema dosadašnjim nalazima, nijedan rezultat ispitivanja nije bio izvan dozvoljenih parametara.
1: Dok se godinama čeka na zatvaranje deponije Uborak i pronalazak nove lokacije za odlaganje otpada, problem pretrpanih kontejnera i nagomilanog smeća u Mostaru redovito se ponavlja. Iz grada Mostara tvrde kako su konačno osigurani pravomoćni dokumenti za sanaciju deponije i izgradnju nove sanitarne plohe, a svršetak radova je planiran do 2029. godine. Istodobno očekuju da će federalni plan upravljanja otpadom donijeti trajno rješenje za odlaganje otpada na području Hercegovine. Za Federalni radio, Kristina Marković.
5: Mirenje između vlade i sindikata doktora medicine i stomatologije Srednjobosanskog kantona u postupku pregovaranja o novom kolektivnom ugovoru nije uspjelo. Iza sindikata najavljuju štrajk, dok iz vlade poručuju da će sudski preispitati opravdanost zahtjeva sindikata.
6: Vrijeme.
5: Sutra, u Bosni više oblačnosti prije podne. U jutarnjim satima rijetko na istoku i u centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjeren, sjeverni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena bura, koja će poslije podne oslabjeti. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 19 do 24, na jugu do 27 stepeni. U Sarajevu više oblačnosti prije podne, sunčanije u drugom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 21 stepen.
7: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
5: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Sanela Hođić.
8: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije. Bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
1: Radio za svako doba dana.
2: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
1: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
2: Radio koji se čuje.

stvaram novi svijet. Ove dvije ruke ću u džepove i nemam ništa reći kad te spomene, srce spomene.

0: Dokumentarno-dramski program Radija Federacije Bosne i Hercegovine. Dramski program. Radio novela. Repriza.
1: Aleksandar Hemon. Mljet.
2: Ustali smo u zoru, a onda se odvezli pravo na more, zastajući samo kako bih ja piške.
3: Ustali smo u zoru, ne mareći za žumance sunca. Nakrcali naš tamno plavi ostin koferima i torbama, a onda se odvezli pravo na more, zastajući samo na obodu Sarajeva kako bih ja piškio. Čitavim putem pjevao sam borbene pjesme. Pjesme o majkama u crnini koje lutaju među grobovima, tragajući za mrtvim sinovima. Pjesme o revoluciji, zahuktalo i čelično je kao lokomotiva. Pjesme o rudarima, koji sahranjuju mrtvog druga. Kad smo stigli do obale, ja sam već bio izgubio glas.
2: Čekao sam na brod na dugačkom kamenom molu koji je pržio moje tabane kad sam skinuo sandal. Ja sam imao okrugli slamnati šešir sa svih 7 patuljaka naslikanih na njemu.
3: Čekali smo na brod na dugačkom kamenom molu koji je pržio moje tabane kad sam skinuo sandale. Vidjeli smo tanku čarapu dima na špagi horizonta, a onda i brod koji je rastao malčice nagjet na stranu, kao dječji crtež. Ja sam imao okrugli slamnati šešir sa svih 7 patuljaka naslikanih na njemu. Neki starac se izdvojio iz grupe Nijemaca i kleknuo, a onda povratio preko ivice mola. Ispod ostrceta povraćoke koje je pulsiralo na talasima smeđo žuto i bordo, skupila se jato riba i onda ga razdraženo grickalo. Brod je bio trošan, sa zvonkim čeličnim stepenicama i tankim listićima rđe na gelenderima, koji su mi lako mogli prerezati prst. Iza jednog od skamenjenih ostrva, obrijanog šumskim požarom, iz zasjede nas je napao nalet vjetra, zgrabio slamnati šešir s moje glave i frljacnuo ga u more. Poželio sam da vratim vrijeme unazad i zadržim svoj šešir prije nego što će mihinski kovitlac vjetra udariti u lice.
2: Počeo sam plakati.
3: Brod se žurno odmicao od šešira i šešir se pretvorio u daleku bjeličastu mrlju na slinavo zelenom moru. Počeo sam plakati i uspavao se vlastitim jecajima. Kad sam se probudio, brod je bio pristao i bili smo na mljet.

0: I nekada bila toliko otrovnih zmija na mljetu da se ljudi čitav vrijeme hodali u dubokim gumenim čizmama. A jednom se zmija, privučena mirisom mlijeka, sklupčala na usnuloj bebi. A onda je neko čuo o mungosima kako sa zadovoljstvom ubijaju zmije. I poslali su čovjeka u Afriku, on je donio leglo mungosa i onda su ih pustili na slobodu. I bilo je toliko zmija da je Mljet za njih bio pravi raj. Ali onda su mungosi poubijali sve zmije i tako su se nakotili da im je ostrvo postalo tijesto. Počeli su nestajati kokoši, a i mačke. Bilo je glasina o bijesnim mungosima. Ja, tako ti je to. Uvijek ti napasti dolaze jedna za drugom kao revolucije.
1: Soba je mirisala na lavandu. Sprej za komarce.
2: Soba je mirisala na lavandu. Sprej za komarce i svježe opeglanu posteljinu. Na desnom zidu bila je zračna fotografija vijugavog ostrva Mljeta i Titova slika sa osmijehom, crno-bijela. Na suprotnom zidu, ispod prozora, pod je bio istačkan komarcima, sa velikom svjetlucavo-zelenom muhom ili pčelom tu i tamo. Kad sam se pomaknuo prema njima, dašak, uzrokovan mojim pokretom, učinio da se talasnu, kao da se povlače od mene, pribojavajući se još jednog iznenađenja.

prije nego što su Ukrajinci stigli, domoroci su držali pčele u košnicama od blata i sleme i ubijali ih s umuporom da se dočepaju meda. Moj otac je imao 50 košnica 3 godine nakon dolaska u Bosnu. Ja bio je dugo bolestan prije nego što je umro. A na dan svoje smrti zatražio je da ga odnesu do pčela i odnijeli su ga. Sjedio je pored košnica i nekoliko sati plakao i plakao i isplakao je more suza. A onda su ga odnijeli nazad u krevet i pola sata kasnije je umro.

0: otišla u mračni ćošak na mojoj desnoj strani.
1: I tu je sišao sam iz stepenice i objavio svoju žeđ. Ujna Ljudmila je otišla u mračni ćošak na mojoj desnoj strani i tu je bila betonska kutija sa kvadratnim drvenim poklopcem.
0: Vidio sam bijelog puža kolača, velikog kao tatin pa.
1: Otišao sam do čatrnje, jer to je bila čatrnja, i provirio preko ivice. Vidio sam bijelog puža kolača, velikog kao tatin palac na zidu. Ujna mi je ponudila lonče, ali ja sam odmahnuo glavom i odbio da pijem tu vodu, koja je povrh svega izgledala zamućena.
2: Vidi kakav si, nećeš da piješ vodu. A šta bi da si toliko žedan da hoćeš da izludiš, a imaš samo jednu misao? Vode. Vode, a vode nema. Znaš li da je Staljin, dok sam ja bio u logoru kod Arhangelska, donio zakon koji je govorio da ćeš za često kašnjenje u školu ili neopravdano odsustvo od nekoliko dana biti kažnjen sa 6 mjeseci do 3 godine u logoru. I tako, iznenada 1943. logor se napunio djecom. Djeca su umirala kao muhe zato što im je bilo hladno, a oni su pogubili svoju toplu odjeću i nisu znali kako da se čuvaju, niti kako da odbrane hranu i vodu koja im je bila dodijeljena. E, onda je bio jedan dječak, Vanjka. Preživljavao je potkradajući one slabije, podajući se različitim zaštitnicima i podmićujući čuvare. Jednog dana, kada je popio malo votke s kriminalcima, počeo je vikati: "Hvala ti, Staljine, za moje sretno djetinstvo." A onda su ga tukli kundacima i negdje su ga odvukli.
0: Probudio sam se i nisam znao gdje sam i ko sam.
1: Probudio sam se i nisam znao gdje sam i ko sam. Ali onda sam vidio sliku Mljeta i prepoznao je. Ustao sa iz svog nebića, stupio u dan u nastajanju. Bio je zasljepljujuće svjetao, ali sam mogao čuti zvuk ovdje sa udaljene plaže, stidljiv šapat talasa, pučporikanje motornih čamaca, odjeke muzike bez izvora, sinkopirano pljuskanje vesala, pištanje dičurlije.
2: Onda su me poslali u drugi logor, pa zatim u još jedan. Nisam ni znao koliko sam vremena i logora prošao. I na kraju sam se našao u Sibiru. Jednog proljeća posao mi je bio da kopam velike grobnice u otapajućoj zemlji. Ja odvozim mrtvace na velikim kolicima i onda ih nakrcavam u grobnicu. Jednog su mi dana rekli da imam jednog mrtvaca u samicama i ja sam tamo odgurao kolica i stavio lešinu na kolica. I dok sam gurao, lešina je zaječela. Ja sam ti se toliko prepao da umalo nisam umro. Pao sam na zemlju, a ovaj je ječao da ga pustim da umre. Nageo sam se nad njega da ga vidim. Bio je to Vanjka.

0: kost i koža, bez zuba i jednog uha. Dao sam mu komad kreba koji sam čuvao za crne dane i rekao sam mu da ga se sjećam.
1: Poslije doručka išli bismo na plažu zemljanim putem.
2: Poslije doručka išli bismo na plažu zemljanim putem. Nalik na izduženu jazbinu u grmlju. Nadesno dva simetrična starca sa slamnatim šeširima u vrećastim gaćama igrala bi šah u tišini, a njihove tjestaste sise nadgledale bi šahovsku tablu. Malo dalje bilo bi i troje djece okupljene oko žene, vjerovatno majke, koja bi dijelila paradajz i šnite hljeba sa žućkastim namazom.
1: Vjerovatno majke, koja bi dijelila paradajz i šnite hljeba sa žućkastim namazom.
0: A Vanjka mi je pričao kako su ga odveli i čerečili danima i svašta su mu radili. A onda su ga prebacili u drugi logor i tamo je imao velikih problema. Ja, zaradio je nešto poštovanja kada je ubio označenog čovjeka, nekog jevrejina, nakon što je izgubio na kartama. A ubijao je on i

zlatast zrak sunca bi se uspio probiti kroz gustiš i masline i kao koplje zabio se u zemlju. Zrikavci su brundali, a toplina zemlje je pojačavala vonj borovih igla.

0: koja se onda polako skupljala dok nije potpuno iščezla u rumenilu.
1: E onda su Vanjku poslali na ostrvo gdje su bacali najgore među najgorima. A tamo su puštali zatvorenike da se ubijaju i otimaju jedni od drugih kao bijesni psi. Jednog se dana Vanjka i dva druga zatvorenika ubili neke druge zatvorenike, uzeli njihovu odjeću i hranu i pobjegli prema obali. Pješačili su, a onda su se izgubili i potrošili svu hranu. Vanjka i jedan od te dvojice su se dogovorili pogledima da ubiju onog trećeg. I ubili su ga i jeli njegovo meso. I hodali su, hodali, a onda je Vanjka ubio ovog drugog i njega jeo. Ali čuvari sa psima su pratili njegov trag i uhvatili ga i on se našao u samici gdje sam ga ja pronašao. Sve što je htio jeste da umre. I treskao je glavom u zidove. Pokušavao da se zadavi vlastitim jezikom. Jaukao je da ga pustim, da umre.
0: A ja sam sjedio na trancu, motarajući.
2: Mama i tata su sjedili na krmi, sa stopalima u mlakoj podnoj vodi. Ujka Julius je veslao, a ja sam sjedio na pramcu, mlatarajući stopalima preko ivice čamca. Površina jezera bi se uzdigla sa neupadljivim valom i moja stopala bi utonula u hladnoću mentol zelene vode. Sa dađom vesela njihovog pljuskanja i škripe. Klizali smo jezerom prema ostrvu.
1: E, a ova jezera bila su u 16. vijeku piratsko utočište. Oni bi tu pohranili pljačku, zatočili taoce, ubijali ih i mučili ako ne bi dobili otkup. Kažu da je ovo mjesto još uvijek opsjednuto duhovima troje djece koje su kukama raščerečili, zato što njihovi roditelji nisu htjeli platiti otkup. Onda je ovo bio samostan i bilo je onih koji su vjerovali da časne sestre nisu časne sestre, nego

0: kao da nas blicevima slikaju skriveni vilinski fotografi. Moja majka je upitala, jesam li gladan?
1: Ja, kad sam bio mladić, student u Moskvi, 30. godina, ja sam ti vidio najstarijeg čovjeka na svijetu. A to je bilo na času biologije, u veličanstvenom teatru, stotine redova, hiljade studenata. Unijeli su starca koji nije mogao hodati, pa su ga dva druga nosila između sebe. Noge su mu visile između njih, bio je sav povijen kao beba. Rekli su nam da je star 158 godina i negdje sa Kavkaza. I postavili su ga na bok i on je počeo da kmeči kao beba, te su mu dali plišanu igračku, mačiju. Tako ja mislim, ali nisam siguran. Znao je samo reći nekoliko riječi, kao voda, tuta i slično. Ja sam tada shvatio da je život krug. Vratiš se tačno tamo gdje si započeo. A ako doživiš 158 godina, živiš i živiš i na kraju si kao ovaj dječarac. Ne znaš ništa. Ničega se ne sjećaš.
2: Onda sam čekao na mur. Prošli smo pored istih ostrva. Na jednom od ostrva, a prošli smo blizu njega, bilo je stado koza.
0: Kad sam se probudio, nakon noći pune nemirnih snova, koferi su bili razjapljeni. I moji roditelji su ih punili zgušvanim vešom i košuljama. Onda smo čekali na molu. Trošna barka čija je farba otpadala i na čijem je pramcu bljedećim slovima pisalo pirat, vukla se, hripajući prema pučini. Prošli smo pored istih ostrva. Izgledali su kao nabubreli, ubuđali hljebovi, bačeni iza divovskog broda. Na jednom od ostrva, a prošli smo blizu njega, bilo je stado koza. Gledale su nas blago, upitno. A onda su, jedna po jedna, izgubile interes i vratile se bršćenju. Trebala su nam samo 4 sata da od obale stignemo kući. I ja sam spavao čitavo vrijeme, nesvjestan vrućine, dok nismo došli do Sarajeva. Kad smo stigli kući, sunce na zalasku prodiralo je kroz okna i uokvirivalo skovrčano cvijeće i biljke u ramu od narančastog bljedila.
2: Sve su biljke uvele zato što je komšija koji je trebao da ih zaliva umro od iznenadnog srčanog udara.
0: Sve su biljke uvele zato što je komšija koji je trebao da ih zaliva umro od iznenadnog srčanog udara. Mačka koju niko nije hranio skoro 2 nedelje. Bila je strašno omršavila i skoro bijesna od gladi. Ja bih je dozivao, ali ona mi nikako ne bi prilazila. Samo bi zurila u mene, očiju punih neizlječive mržnje.

0: Bila je to radio novela Mljet Aleksandra Hemona. Učestvovali su Jasmin Šojko, Rijad Ljutović i Mihajlo Mrvaljević. Muzički urednik Sead Šeher Čehajić, majstor tona Mirsad Tukić, reditelj Mirale Movčina.
1: Dramski program. Radio novela. Repriza.
0: Aleksandar Hemon. Harmonika.
2: Konji tromo kaskaju i kočija stameno poskakuje, a očni kapci nadvojvode Franca Ferdinanda bezvoljno klize niz njegove beonjače. Teški kapci, samo što ne skliznu do dna. Ali onda lijevi konj podigne svoj rep, ponižavajuće sličan kićanki na nadvojvodinom raskošnom šljemu, i nadvojvoda vidi konjski anus kako se sporo otvara, kao blenda kamere. Kočija prolazi između dva pipka prividno razdragane gomile. Mašu zastavicama i kliču na nekom majmunskom jeziku. Da li se taj jezik zvao bosanskim? Pita se nadvojvoda. Djeca musavih lica i trulih napuklih zuba trče gore dole između nogu gomile. Nadvojvoda prepoznaje agente tajne službe sa besprijekornim brkovima, sa strogim crnim šeširima koji su očigledno groteskni među tamno-crvenim fesovima. Poprilično nalik na naopake saksije sa kratkim kićankama i ženama sa zavisicama preko lica. Agenti tajne službe stoje ukočeni, bacajući vješte poglede po strance, čekajući priliku da pokažu svoju spremnost. Livi konj izbacuje balegu kao tamne, usahle teniske loptice. Plitka, nevidljiva rijeka za leđima nadvojvodinih stranih, lukavih podanika, smrdi na truli kiseli kupus. U kočiji naprijed, nadvojvoda može vidjeti samo vrh general Potjerekovog svečanog šljema. Razmetljivi čuperak na vrhu idiotski poskakuje. Odluči da se riješi Potjereka čim se uspne na prijestolje. Kočija ide između dva kordona smijuljećeg svijeta koji maše budalastim zastavicama i tajnih policajaca ispraznih mramornih lica. Nadvojvoda onda vidi čovjeka sa harmonikom rastegnutom preko svojih grudi. Čovjek se smiješi iskreno, čini se, možda je čak i radostan. Izgleda da ne svira harmoniku, samo je drži. Nadvojvodin pogled se probije kroz gomilu i on sad može vidjeti čovjekove snažne ruke i kaiše na harmonici, kako mu stežu jake podlaktice. Vidi žučkasto crne dirke i može jasno vidjeti da jedne od dirki nema. Vidi tamni pravougaonik na mjesto dirke. Kočija prolazi pored čovjeka i nadvojvodi se čini da može osjetiti čovjekov pogled na svojim leđima. U iskušenju je da se okrene, ali to bi bilo i tekako neprilično. Nadvojvoda razmišlja o ovim čudnim ljudima, ovom čovjeku koji kao da ne osjeća nimalo mržnje prema njemu i imperiji, bar još uvijek ne. I upita se, šta se desilo sa tom dirkom? Može li se odsvirati pjesma?

0: pjesma bez te dirke. Kako bi Wagnerov Liebestod zvučao kad se jedna nota ne bi nikad svirala? Možda taj čovjek nije nikada pritisnuo tu dirku. Možda nikad u svom životu neće osvirati tu notu. Čudni ljudi, pomisli nadvojvoda. Odluči da kaže nadvojvodkinji o čovjeku sa harmonikom. Možda će joj to popraviti raspoloženje. Tamo je jedan čovjek sa harmonikom. Nadvojvoda objavi u nadvojvodkinjino uho. Nadvojvodkinja se trzne, kao da je potpuno poludio. Šta ti je, o čemu pričaš, veli nadvojvodkinja. On se nagne prema njoj. Tamo je jedan čovjek. A onda ugleda pištolj i pravu zategnutu ruku iza pištolja i školjavog mladića na kraju ruke sa tankim brčićima i vatrenim očima. Vidi pištolj kako podriguje i grči se i vidi bljeskove na ustima pištolja. Osjeća kako ga nešto gura u sjedište i onda ga udari u stomak i svi su zvuci iščezli. Osim brzo rastućeg, nepojmljivog straha pred kojim je bespomoćan i pokušava da ga zanemari, sve na što može da misli je veče u Majerlingu. Nadvojvodkinja je svirala Liebestod presporo, dok je on sjedio u fotelji pored kamina, osjećajući toplinu na krstima. Nije slušao nadvojvodkinju, borio se da ne zakunja. A onda mu je iz nebuha došla misao, koju je odmah potisnuo. Gospode Bože, kako je neljubka i vulgarna nadvojvodkinjina ljepota. I kako nepodnošljivo prazan i glup je zapravo Liebestod. Htio bi da joj kaže koliko mu je do bola žao sada, ali nadvojvodkinja, njeno lice zamrznuto u odvratnost. Nadvojvodkinja je već mrtva.
1: He could be the most successful rap star in America. His first album sold 4 million copies. But lately, Snoop Doggy Dogg is spending more time in the criminal courts building than in the recording studio.
2: There has been no shortage of controversy for rapper Snoop Doggy Dogg. His followers called the Dog Pound safe, trying to present a positive image in negative times.
3: Meantime, prosecutors say, even so, they are not planning to drop their charges against rap.
4: Veći dio ove priče posljedica je neodgovorne mašte i besramnih špekulacija. Recimo, nadvojvoda je umro na zadnjem sjedištu automobila, nakon što je automobil skrenuo u pogrešnu ulicu, a onda se vratio u rikverc i stao tačno ispred žgoljavog mladića čija su bedra bila namočena mokrećom. Neki dijelovi ipak naneseni su na moje obale, nakon što su plutali po moru istorijskih knjiga, istačkanih ostrvima crno-bijelih fotografija. Značajan dio je stigao do mene nakon što je prošao kroz labirinte i tunele porodičnih sjećanja i legendi. Jer čovjek sa harmonikom nije niko drugi nego moj pradjed, koji je upravo bio pristigao u Bosnu iz Ukrajine. Bio je u Sarajevu prvi i posljednji put u svom životu, kako bi dobio dokumente za obećani komad zemlje od Austro-Ugarske imperije. Mamac koji ga je dovukao u Bosnu. Bio je seljak i nikad prije nije bio u velikom gradu. Frka iz brka koju je našao u gradu, blagoslovljenom nadvojvodinom posjetom, a onda prokletim njegovom smrću, zanijeli su ga toliko da je potrošio skoro petinu svoje ušteđevine da bi kupio

0: u harmoniku od ciganina na Marklama. Dok je stigao svojoj novoj kući, na brdu zvanom Vučjak, Prvi svjetski rat je već bio uveliko počeo. Za par nedjelja su ga regrutovali i poslali u Galiciju da se bori za imperiju, gdje je umro od dizenterije. Harmonika ga je nadživjela nekih 50 kakofoničnih godina, izgubivši usput još nekoliko dirki. Srela je svoju konačnu sudbinu uz neharmoničan uzdah nakon što se moj slijepi stric Teodor, ručna granata mu je eksplodirala u ruci kada mu je bilo 6 godina, bacio na krevet na kojem je harmonika bespomoćno ležala. Stric Teodor je sada zaglavljen u srpskom dijelu Bosne. Većina moje porodice je razbacana po Kanadi. Priča je napisana u Chicagu, gdje ja živim, u podzemnoj željeznici, nakon dugog i zamornog dana na radu kao pomoćnik na parkiralištu. Ljeta gospodnjeg 1996. godine.
1: Me as a downtown assassin, mashing. May they rest in peace in their casket. Shoot them down in front of Hanson's. Should've known from the gate who's the baddest. In my zone, Don Corleone wanted for the murder of 40 men. Ordered to hit and watch him kill again and again from the USC.
2: Bila je to radio novela Harmonika Aleksandra Hemona. Učestvovali su Edhem Husić i Semir Krivić. Muzički urednik Sead Šeher Čehajić. Majstor tona Mirsad Tukić. Reditelj Mirale Movčina.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Radio Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Tačno je 24 sata.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Hronika dana.
2: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
3: Dobroveče, poštovani slušatelji, izdvajamo važnije vijesti. Počelo svjetsko nogometno prvenstvo, prvi mundijal u historiji sa 48 reprezentacija i 3 zemlje domaćina. Zmajevi prvi meč igraju sutra protiv Kanade u Torontu. Dom naroda federalnog parlamenta izglasao lex specialis za novu željezaru Zenica, kojim se otvara put za vanrednu upravu i restrukturiranje. Povećanje plaća zaposlenih u državnim institucijama više ne ovisi o datumu donošenja budžeta. Dom naroda podržao izmjene zakona o plaćama. Trump otkazao planirane napade na Iran nakon napretka u pregovorima. Utakmicom između Meksika i Južne Afrike večeras je počelo svjetsko nogometno prvenstvo. Utakmici je prethodila spektakularna ceremonija otvaranja na legendarnom stadionu Azteka u Mexico City-u.
2: Domaći novogodišnjeg mundijala su tri zemlje, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, a rekordnih 48 reprezentacija učestvovaće na najopsežnijem i najkompleksnijem izdanju do sada. Među njima je i reprezentacija Bosne i Hercegovine, koja se poslije 12 godina vraća na najveću smotru svjetskog fudbala. Zmajevi prvu utakmicu igraju sutra protiv Kanade u Torontu, nakon čega slijede dueli sa Švicarskom 18. juna i Katarom 24. juna. Predsjednik FIFA Gianni Infantino prvenstveno je opisao kao najveći show koji je planeta ikada vidjela. Na terenu prošireni format sa 48 timova donosi 104 utakmice, a finale će se igrati 19. jula u New Jerseyu.
3: Nakon zastupničkog doma i delegati u Domu naroda federalnog parlamenta usvojili su zakon o postupku vanredne uprave u novoj željezari Zenica od posebne sistemske važnosti za federaciju. Tako zakon može stupiti na snagu poslije objavljivanja u službenom listu. Prije toga na vanrednoj sjednici Dom naroda usvojio je i zaključak kojim se vlada federacije obavezuje da u roku 10 dana od konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine zatraži potpunu informaciju o prijavi namjere privrednog subjekta HIP Zvornik.
4: Većinom glasova u Domu naroda parlamenta Federacije BiH usvojen je prijedlog zakona o postupku vanredne uprave u novoj željezari Zenica. Zakon je usvojen po hitnom postupku kao i u predstavničkom domu, te će u predviđenom zakonskom roku stupiti na snagu. Uz usvojeni zakon Dom naroda usvojio je i zaključak koji je predložio delegat Almir Mabajić, a predsjedavajući doma Tomislav Martinović objavio.
5: Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine traži od vlade Federacije Bosne i Hercegovine da u narod 10 dana zatraži od konkurencijskog vijeća Bosne i Hercegovine potpunu informaciju o prijavi namjere koncentracije privrednog subjekta HGP d.o. Zvornik, te da utvrdi da li je privredni subjekt ispoštovao sve obveze s pisma namjere koncentracije koju je podnio konkurencijskom vijeću, te da u slučaju da nisu ispunjene obveze poduzme sve pravne radnje i postupke.
4: Usvajanju zakona je prethodilo uvodno obraćanje ministra. S obzirom na sve informacije u vezi sa ovom kompanijom, financijskom i pravnom krizom, zaustavljanjem proizvodnje te najavom odluke o stečaju 25. juna, federalna vlada smatra da treba provesti kontrolisano restrukturisanje Zeničke željezare, kaže Vedran Lakić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije.
6: Još važnije pitanje. To je pitanje odgovornosti države u ovom trenutku. Čak i ako se pokaže da je poslovna namjera privatnog vlasnika bila upitna, država ne smije biti u ovom trenutku pasivni posmatrač. Država ne može gledati kako se zbog privatne poslovne odluke financijske konstrukcije ili neodgovornog upravljanja urušava strateška industrija, gase radna mjesta, prekida domaća proizvodnja i nastaju budžetski troškovi u oba entiteta.
4: U diskusiji koja je slijedila Hari Zahiragić, delegat iz reda bošnjačkog naroda, rekao je i da je federalna vlada mogla spasiti željezaru kupovinom od bivšeg vlasnika ArcelorMittala. Naveo je i da zakon nije usklađen sa ustavom, te da ne vjeruje da će biti spašena željezara ni radnici.
7: Vlada federacije, to javnost treba da zna, je imala pravo preče kupnje željezare Zenci. Indijci kada su prodavali i izlazili, oni su to ponudili vladi federacije. Ja sam mislio da je vlada federacije to samo odbila. Ne, vlada federacije je primila Pavgroda, to sam malo prije saznao, koji je elaborirao, iznio svoj plan kako on vidi rekonstrukciju, dodatne kapacitete, pravljanje spalionice, energane i tako dalje.
4: Šef kluba delegata Hrvatskog naroda Damir Džeba, navodeći da će klub podržati prijedlog, kaže da je, uvažavajući cjelokupnu važnost kompanije, bitna i transparentnost.
8: Uspjeh ovog zakona se neće mjeriti samim današnjim usvajanjem, kako je to urađeno s amandmanima ili u zastupničkom domu, pa i danas na Domu naroda, nego će se mjeriti učincima ovoga što mi danas radimo, a to je očuvanje radnih mjesta, nastavkom proizvodnje, stabilizacijom cjelokupnog društva, željezare, stvaranjem uvjeta za ponovno poslovanje po tržišnim osnovama. Stoga ćemo danas kao klub i zaslanici iz Hrvatskog naroda podržati kao privremenu i ciljanu mjeru zaštite radnika i gospodarstva.
4: Zakonom vlada planira imenovati vanrednog upravnika i preuzeti upravljanje željezarom od novog vlasnika Gordana Pavlovića, koji kompaniju usmjerava u stečaj, a radnike na ulicu. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
3: A u iščekivanju donošenja novog zakona u novoj željezari Zenica radnici su stupili u radnički neposluh te su blokirali ulaz u preduzeće. Nezadovoljni su porukom uprave da im vlada federacije isplati regres i plaće, s obzirom na to da traje preuzimanje ove kompanije na osnovu lex specialisa, govori Rešit Fetić iz sindikata.
9: Razloga je mnogo više, nije samo regres. Radnici, bukvalno je ukinuta pitka voda koja je bila na 47 punktova. Radnici su ostali bez ličnih zaštitnih sredstava kao što su rukavice i ostalo. Na kraju svega nije isplaćen regres, prebacuje se krivica na vladu federacije, na sindikat, na radnike. Vlada federacije, kako je rekao, vodi nas u propast, a već smo dovedeni u propast gdje ne možemo gore jer smo mi bukvalno zatvoreni, ne radimo.
3: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine konačno je usvojen. Dom naroda državnog parlamenta podržao je usaglašeni tekst zakona, čime su stvoreni uvjeti da to stupi na snagu nakon objave u službenom listu. Novim rješenjem zaposlenima u državnim institucijama bit će osigurana isplata razlike u plaćama i kad budžet ne bude usvojen na vrijeme, a rast osnovice više neće automatski značiti i povećanje primanja izabranih i imenovanih zvaničnika.
10: Za usvajanje izvještaja o postizanju identičnog teksta zakona glasalo je svih 13 prisutnih delegata. Nakon što je zajednička komisija usaglasila različite verzije zakona, a koje su ranije usvojili Zastupnički dom i Dom naroda državnog parlamenta, podršku njegovom usvajanju tokom rasprave dali su i delegati Marina Pendeš, Džanan Džonlagić i Nenad Vuković.
11: Meni je drago da smo mi usvojili ovaj zakon, ali isto tako je džaba ovaj zakon, dragi moji, ako predsjedništvo Bosne i Hercegovine ne usvoji proračun za 2026. godinu. I u tom smislu, bujrum.
12: Motiv ili razlog zašto smo uopšte došli u poziciju da danas izglasamo ovaj zakon za koji smatram da je dobar, jeste što smo u najmanju ruku u zadnje dvije budžetske godine, da ne idem dalje, dakle govorimo o 2025. i ovoj tekućoj 2026. svjedoci da vlast nije na vrijeme donijela budžet.
13: Očigledno evo da je pred kraj mandata došlo do raspoloženja da je moguće da se to usvoji u predstavničkom domu i u Domu naroda, uz ovu ogradu da se moralo amandmanima rješavati pitanje zaustavljanja rasta plata funkcionera. I zbog toga smo imali dodatnih par mjeseci usaglašavanja kako bismo donijeli amandman kojim nećemo dozvoliti da dalje rastu plate poslanika, delegata, ministara i tako dalje.
10: Šta usvajanje novog zakona o platama znači u praksi, pojašnjava i za Sindikata uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine Ana Mrnjavac.
14: Ovim izmjenama zakona podrazumijeva se da se odluka primjenjuje od 1.1. Konkretno u ovoj godini odluka je donesena polovinom prošle godine. Sad u ovom trenutku, bez obzira znači na usvajanje budžeta, odluka o osnovici će biti u primjeni, a tek nakon usvojenog budžeta oni su obavezni da nam retroaktivno isplate tu rad.

0: Usvajanjem u Domu naroda okončana je parlamentarna procedura, a zakon će na snagu stupiti nakon objave u službenom glasniku Bosne i Hercegovine. Za Federalni radio, Emina Mujezinović.
1: Na sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine jedna od ključnih tema bila je rješavanje problema s uzimanjem biometrijskih podataka u diplomatsko-konzularnoj mreži BiH, što je izazvalo zastoj u izdavanju viza i moglo bi se negativno odraziti na turističku sezonu. Raspravljalo se i o pismu političke namjere i akcijskom planu kojim bi trebali biti provedeni procesi neophodni da Bosna i Hercegovina ne završi na crnoj listi, govore ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković i ministar prometa i komunikacija Edin Forto.
2: Puno vremena smo proveli u raspravi u jednom važnom dokumentu koji ćemo morati danas tokom dana ili sutra ujutro rano glasati, tiče se pisma političke namjere najvećeg organa izvršne vlasti u Bosni i Hercegovini, da kroz akcioni plan implementiramo procese koji su neophodni u skladu s ustavnim nadležnostima, kako ne bismo završili na crnoj listi. Monevala, mislim da se o tome brzo odlučuje, 12. je rok da se takvo pismo namjere potpiše. Danas smo imali baš dugu istrpnu raspravu, najviše oko toga čini mi se.
3: Nemamo mišljenja vlade Republike Srpske, ni pozitivno ni negativno, koje je potrebno za ugovor koji moramo staviti u proceduru usvajanja međunarodnog ugovora sa Evropskom unijom i nemamo odluku koja treba da definiše ko šta radi u smislu pristupanju planu rasta i reformama koji su sastavni dio. Ovo meni naravno govori da iz sjednice u sjednicu se potvrđuje ono što sam ovdje rekao više puta, da postoji odluka da Bosna i Hercegovina ne pristupi planu rasta iz političkih razloga, jer reforme koje su tamo potrebne da se izvrše Republika Srpska ne želi da izvrši.
4: Svijet.
5: Američki predsjednik Donald Trump otkazao je planirane napade na Iran nekoliko sati nakon što je zaprijetio novim bombardiranjima i izrazio želju da preuzme izvozno središte nafte, otok Harg. Na osnovu činjenice da su razgovori sa Islamskom republikom Iran dovedeni na najviši nivo iranskog rukovodstva i odobreni, ja sam kao predsjednik Sjedinjenih Država otkazao planirane napade na Iran večeras, napisao je Trump u objavi na svojoj društvenoj mreži. Britanski ministar odbrane John Healey podnio je ostavku zbog kontroverznog plana za ulaganje u odbranu, čije je objavljivanje laboristička vlada odgađa od jeseni. U pismu premijeru Kiru Starmeru, u kojem je obrazložio ostavku, Healey ističe da ne vidi drugu mogućnost jer ne može prihvatiti ni jednu verziju plana koja oružanim snagama ne pruža neophodne financijske resurse. Sporni plan trebao bi konačno biti objavljen pred summit NATO-a u julu, što je u parlamentu potvrdio i Starmer.
1: U Mostaru je komunalni haos. Kontejneri su pretrpani smećem i čvrstim otpadom. Građani su ogorčeni dok gradonačelnik Mostara apelira na odgovorne da se konačno krene u rješavanje ovog problema koji traje godinama. Bliži se i početak turističke sezone što dodatno komplicira situaciju. Nakon niza medijskih prozivki jutro su komunalci bili na terenu, dokad niko ne zna.
6: Na mostarskim ulicama konačno je započela akcija uklanjanja krutoga otpada i smeća. Građani su i dalje u nevjerici. Kako kažu, navikli su na ovakav nemar, te se ne nadaju da će na duže staze kontejneri ostati prazni.
7: Nije ti više i neobično, u nas se ovo dešava ovako.
8: Ide ljeto, ide turizam, sve, bez obzira, mislim, nama smeta i ovaj veliki otpad.
9: Duši se narod u ovome. Nije mi radi, jesi radi odrasli, nego radi djece. Šta rade ovo, mislim, meni nije komunalno to što radi, meni to nije jasno. Stvarno, za puno stvari mi nije jasno. A kome da se obratiš?
6: Prvi čovjek grada Mostara je svjestan problema s kojima se ovaj grad suočava. Počela je turistička sezona, ali kako navodi i politička kampanja koja je dio ovoga problema. Mario Kordić, gradonačelnik Mostara.
10: Apeliram na sve dionike tog čitavog procesa, to su naša javna poduzeća, prvenstveno deponija, jer trenutno imamo ozbiljan problem tehnički na deponiji, pa pomalo pomiješani s politikom. Izborna je godina, očito više nikom ništa nije sveto, sve se koristi u izborne svrhe.
6: Smeće je samo jedan u nizu komunalnih problema u Mostaru. Podsjetimo, nedavno je deponija Uborak gorjela u više navrata, što je izazvalo dodatnu zabrinutost za zdravlje stanovništva, ali i za okoliš. Iz građanske inicijative, jer nas se tiče, tvrde, požari nisu slučajni. Omer Hujdur, predsjednik građanske inicijative, jer nas se tiče.
11: Mi iz udruženja smatramo da je tu presudio ljudski faktor, da je neko došao i zapalio tu deponiju.
12: Javno poduzeće deponija u sklopu redovitih aktivnosti u neposrednoj blizini odlagališta provodi ispitivanje zraka,

0: vode i tla. Prema dosadašnjim nalazima, nijedan rezultat ispitivanja nije bio izvan dozvoljenih parametara.
1: Dok se godinama čeka na zatvaranje deponije Uborak i pronalazak nove lokacije za odlaganje otpada, problem pretrpanih kontejnera i nagomilanog smeća u Mostaru redovito se ponavlja. Iz grada Mostara tvrde kako su konačno osigurani pravomoćni dokumenti za sanaciju deponije i izgradnju nove sanitarne plohe, a svršetak radova je planiran do 2029. godine. Istodobno očekuju da će federalni plan upravljanja otpadom donijeti trajno rješenje za odlaganje otpada na području Hercegovine. Za Federalni radio, Kristina Marković.
2: Mirenje između vlade i sindikata doktora medicine i stomatologije Srednjobosanskog kantona u postupku pregovaranja o novom kolektivnom ugovoru nije uspjelo. Iza sindikata najavljuju štrajk, dok iz vlade poručuju da će sudski preispitati opravdanost zahtjeva sindikata.
3: Vrijeme.
2: U Bosni više oblačnosti prije podne. U jutarnjim satima rijetko na istoku i u centralnim područjima može pasti malo kiše. Smanjenje oblačnosti u drugoj polovini dana. U Hercegovini se većinom u jutarnjim satima očekuje razvedravanje. Više oblačnosti prije podne na sjeveru Hercegovine. Vjetar u Bosni većinom slab do umjeren, sjeverni. U Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjerena bura, koja će poslije podne oslabjeti. Najniža jutarnja temperatura od 7 do 12, na jugu do 16, a najviša dnevna od 19 do 24, na jugu do 27 stepeni. U Sarajevu više oblačnosti prije podne, sunčanije u drugom dijelu dana. Najniža jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna oko 21 stepen.
4: Poštovani slušatelji, hvala na pažnji i ugodna noć.
2: Slušali ste Hroniku dana Federalnog radija. Tonska realizacija Sead Hasagić, spikerica Sara Šešum, urednica emisije Sanela Hođić.
5: Federalna.ba sada je i mobilna aplikacija. Sve što pratite sada vam je na dohvat prsta. Radio uživo, televizijske emisije i najvažnije informacije, bilo kada i bilo gdje. Preuzmite na App Store-u i Google Play. Federalna.ba.
6: Radio za svako doba dana.
7: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
6: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
7: Radio koji se čuje.

kojoj ne znam kraj. Ja sam tebi bila nemir, oko spakla put u raj. Svjetle još u mome oku, suze stale za tebe. Ja im ne dam da poteku, i kad tebe požele.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno-edukativni program. Dokumentarno-dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
2: Prijatelji prirode.
3: Magazin Natura Radija Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Dođi, otkrij i doživi Bosnu i Hercegovinu.
4: U magazinu Natura ovog petka pričamo o otvaranju ljetne turističke sezone, atrakcijama i turističkim brendovima Bosne i Hercegovine, mjestima za odmor, zabavu, istraživanje i pustolovinu. Najavljujemo ljeto u Bihaću i Tuzli, kajak i kanu safari na Trebižatu, turističke atrakcije Srednjobosanskog kantona, brendove turističke ponude Zeničko-Dobojskog kantona. Promoviramo najpopularnija turistička odredišta u HNK. Ljetne priče. Tema je magazina Natura ovog petka.
5: U studijskoj nadoknadi. Svjetsko prvenstvo na Federalnom radiju.
6: Svakog dana od 11 sati i 30 minuta.
5: Priče, emocije, atmosfera.
6: Nakon svakog studijskog zvižduka priče se nastavljaju.